0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, det viser en ny måling utført for nasjonen og klassekampen. Samtidig nei-siden på sitt sterkeste siden 2023. 48,5% ville stemt nei dersom det var EU-folkeavstemning I dag, mens 29,7% sier ja, og 21,8% svarer vet ikke. Det Sentio Research som står bak målingen. Bygda Vikten I Flakstad I Lofoten isolert, og det har gått et steinras over fylkesveien. Raset tok med seg en strømledning, og mange I bygda derfor uten strøm.
1: En større steinblokk raset ned på Viktenveien I Flakstad I ettermiddag. Ingen ble tatt av raset, men kring 140 personer isolerte og uten strøm I Vikten. Til vanlig bor det rundt 70 personer I bygda, men innbyggertallet var dobblet I helga på grunn av et arrangement, det forteller ordfører Einar Benjaminsen.
2: Vi har blitt rosjert og funnet plass hos familie eller venner, og så det også et, rundt 40 stykker som har, mellom 30 og 40 som har gått over dalen, som vi sier, I fjellet og til Napskaret, og Der har kommunen I kveld stilt med transport for de som trengte det, og fått de hjem de som har kommet over fjellet.
0: Og I morgen så skal geologer undersøke området. Reporter var Ingvild Ryssdal. Utenriks- og utviklingsministrene fra de siste 20 årene må møte til Epstein-høring. De skal blant annet svare på UDs håndtering av bistandsmidler, pengeoverføringer og habilitetsvurderinger. Bakgrunnen publiseringen av Epstein-dokumentene som viste kontakt mellom den avdøde seksualforbryteren og flere nordmenn med sentrale roller I diplomatiet. Det viktig med en høring nå, det sier saksordfører Jonas Andersen Said.
3: Tillitsskaden så stor. Altså, hvordan kunne sentrale norske politikere og diplomater pleie kontakt med en mann som står ansvarlig for så groteske former for kriminalitet? Vi har mange spørsmål. Det viktigste Stortinget har gjort jo at vi har satt ned en granskningskommisjon som skal jobbe frem til våren 2028. De har fått store ressurser og et vitt mandat, men samtidig så jo Stortinget opptatt av at vi skal kunne stille spørsmål tidligere. Og det derfor vi har satt I gang denne kontrollsagen, og vi gjør det for en høring denne veien.
0: Pave Leo forplikter seg til på nytt å gjøre slutt på overgrep fra prester I den katolske kirke. Det sa han under sitt besøk I Frankrike, hvor han I dag møtte 7 overlevende etter overgrep fra franske prester. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Kranz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4.
1: Streiken blant lokførerne fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Vi har fått et tilbud om lik lønn for likt arbeid, men flytogets ansatte ville ha gått ned I lønn, sier forbundsleder Rolf Ringdal til NTB I natt. Partene heller ikke enige om arbeidstid og fridager. Streiken har vært I halvannen uke og fører til mange innstilte tog. I Gloucestershire I Storbritannia fem menn pågrepet. Politiet mener de planla terror mot den amerikanske flybasen RAF Fairford. Avisen The Guardian skriver at det ble funnet sprengstoff I bilene som ble stanset på vei til flybasen. President Donald Trump skryter av etterforskningssamarbeidet mellom USA og Storbritannia.
2: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort.
1: Søndag startet landsmøtet til Labour, altså det britiske Arbeiderpartiet, etter at Andy Burnham ble statsminister I sommer, har partiet gjort et byks på meningsmålingene, og stemningen I partiet god, sier korrespondent Kristin Solberg.
3: Ja, det blir beskrevet som en ny giv her på landsmøtet, og slagordet her nettopp håp igjen for årets møte, og det et langt mer håpefullt og optimistisk parti under Burnham nå. På meningsmålingene så har partiet hoppet oppover siden han ble statsminister for 2 måneder siden. Det kalles The Burnham Bounce her, og han en relativt populær statsminister som har kastet seg over stort og smått med mye energi og momentum, og som også en veldig effektiv kommunikator. Men han bare 2 måneder inn I rollen, og statsminister erfaringsmessig aller mest populære helt I begynnelsen, så dette på mange måter Andy Burnhams vetebrødsdager.
1: I Tyskland tapte ytre høyrepartiet AfD kampen om 3 ordførerverv I den tyske delstaten Niedersachsen, opplyser tyske valgmyndigheter. Partiet nådde ikke opp I noen av kommunene de stilte I under søndagens andre valgrunde, det melder NTB. 48% av befolkningen ønsker folkeavstemning om Norge bør starte EU-forhandlinger, slik Island nylig stemte over. Det viser en ny måling utført for Nasjonen og Klassekampen. Omtrent like mange, 48,5%, sier de ville stemt nei dersom det var EU-folkeavstemning I dag, mens nesten 30% sier ja, og resten usikre. Det Sentio Research som står bak målingen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier til Nasjonen at regjeringen ikke har planer om å gå I forhandlinger med EU om medlemskap. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Politiet i Kosovo opplyser at de har pågrepet 9 serbere som mistenkt for krigsforbrytelser på 1990-tallet. Pågripelsene skjer etter at myndighetene i sommer gjenåpnet 2 massegraver. Der fant de levningene etter minst 23 personer som antas å være albanere som forsvant under krigen i 1999. Tilhengere av Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado gikk ut i gatene flere steder i landet i går med krav om at hun må få vende trygt hjem. Demonstrantene krever også at det holdes presidentvalg som kan bidra til en demokratisk overgang i landet, melder nyhetsbyrået AP. Bygda Vikten i Flakstad i Lofoten er isolert etter at det gikk et steinras over fylkesveien i går ettermiddag. Raset tok med seg en strømledning, og mange i bygda er derfor uten elektrisitet.
1: Ingen ble tatt av raset, men kring 140 personer er isolerte og uten strøm i Vikten. Til vanlig bor det rundt 70 personer i bygda, men innbyggertallet var doblet i helga på grunn av et arrangement, det forteller ordfører Einar Benjaminsen.
2: Vi har blitt losjert og funnet plass hos familie eller venner, og så er det også rundt 40 stykker som har, mellom 30 og 40 som har gått over dalen, som vi sier, i fjellet og til Napskaret, og der har kommunen i kveld stilt med transport for de som trengte det, og fått de hjem de som har kommet over fjellet.
0: Det sa ordføreren til reporter Ingvild Ryssdal i går kveld, og geologer skal undersøke området i dag. Norge tapte i går kveld 2-1 i nasjonsligakampen mot Portugal på Ullevål. En svært velspilt og spennende kamp ble dessverre skjemmet av en kjempetabbe av den norske målvakten Ørjan Hårsjold Nyland, som førte til at Portugal skåret sitt andre og avgjørende mål. Landslagssjef Ståle Solbakken kommenterte dette på slik.
3: Den tabba som han og vi må leve med, sånn er fotball noen ganger, så vi legger opp det avanserte spill, og der er keeperen en del av det, og han mister en der som gjør at lufta går litt ut av stadion, men så kommer vi tilbake igjen og fortsetter å skape, men det er klart at det var ikke mye som tyder på at Portugal skulle vinne den kampen her i de lange perioder.
0: Taylor Swift satte ny rekord som tidenes mestvinnende artist under nattens MTV Video Music Awards, melder NTB. Sangeren lå på forhånd likt med Beyoncé med 30 priser. Da Swift sikret seg sin 31. statuett, ble hun historisk. Rekordprisen var den helt nye kåringen Artist Director Honor. Hun stakk også av med kveldens gjeveste pris for årets musikkvideo. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Ten Sharp var det som åpna tidlig i morgen denne mandagen. Ja da, vi i gang med en ny uke. Og da var jo denne finneslageren flott å starte så smått med etter klokken fem her i NRK P1. Nils Hågen Ostad på plass i studio. Morgen, morgen. Ingen.

Steven Sanchez er det som synger for deg I det klokka har passert 13 over 5 og før det hørte vi Margaret Berger og du fikk begge her I tidlig morgen hvor det straks skal handle om Bob Dylan og det ingen ringere enn Espen Aas som skal fortelle

0: Det var Stavanger-kameratene der som tok oss med gjennom deres barndomsgater. Og kollega Espen Aas har en stor lidenskap utenom nyheter, Dagsnytt 18 og debatten, og det Bob Dylan. Og denne høsten han ute med bok om den store artisten da, en subjektiv gjennomgang av alle Bob Dylans studioalbum fra 62 fram til i dag. Etter boka. Og vi har utfordret Espen til å plukke ut et knippe fun facts om den innflytelsesrike artisten. Dylan har vært i Norge flere ganger, og i 96 da var han i Molde, og det ble en våt aften sammen med en annen verdensartist.
1: Ja, irske Van Morrison, de to kjente jo hverandre godt, hadde jo stått på scene sammen. Van Morrison hadde jo også spilt inn mange av Dylans sanger, både som soloartist og som bandmedlem. Og ifølge ryktene så ble det en veldig, veldig fuktig aften i Molde før de begge skulle spille på jazzfestivalen. Dette var jo et tidspunkt hvor Dylan hadde kommet seg litt hektet igjen. Starten av 90-tallet var et ganske forfyllet og dårlig starttidspunkt på 10-året for Dylan. Men midtveis i 10-året så hadde han skjerpet seg bra inn. De satt noen der og drakk. Morrison hadde fulgt med på bandet til Dylan, og ikke minst trommeslageren som han hadde hatt de siste par tre årene, en som heter Winston Watson. Og han skal da ha sagt til Dylan med sin tykke irske aksang, «Lose the drummer, Bob!» «You gotta lose the drummer!»
2: «Bli kvitt han!»
1: Ja, og det hørte Dylan på, og Winston Watson, han fikk avsked på grått papir ganske raskt, fikk være med turnéen ut, og så var det slutt, og dette har han jo snakket om i intervjuer etterpå. «And it's all over now, baby blue.» Det som viste seg var at Winston Watson hadde rukket en tur innom studio med Dylan på et tidlig tidspunkt, og da Dylan spilte inn en av sine aller, aller beste album noensinne, Time Out of Mind, som kom ut i 1997, så Winston Watson kreditert på den eneste sangen fra den plata som Dylan aldri har spilt på konsert, nemlig Dirt Road Blues. Platen produsert av Daniel Lanois, som også produserte Oh Mercy i 1989. Begge platesesjonene var sesjoner der det ble kranglet høylytt, det ble knust gitarer, og de var nære på å fly på hverandre, Daniel Lanois og Bob Dylan, men de skapte magi begge gangene.
2: Men så når det gjelder akkurat trommeslageren som fikk fyken, han høres ikke ut som noen sånn spesielt sympatisk arbeidsgiver, denne Bob Dylan.
1: Nei, jeg har jo snakket med noen av de musikerne som har jobbet med han, og Dylan ikke så veldig kommunikativ. Den største feilen du kan gjøre som studiomusiker med Dylan å spørre hvordan vil du jeg skal gjøre ting, og da blir han ofte veldig rasende, for han forventer at musikere kan sine ting. Og blant annet en bassist som heter Rob Stoner, som blant annet da Dylan hadde med seg på tidligere nevnte Desire-albumen i 76, sa jo det at du måtte lære deg teknikker på å skjønne Dylan, ikke snakk alltid så ofte til ham, vent han snakker til deg og følg med på beina hans når han begynner å trampe takten, så forstår du kanskje hvor han vil med rytmen, og det lettere å kaste seg på med bass.
2: Type.
1: Nei, en dumlig fyr.
0: Det Espen Aas som serverer fun facts om Bob Dylan til Ove Gundersen. 85 år gamle Bob som spiller i Oslo Spektrum 17. oktober. Og nå skal du få høre den eneste låta den stakkars trommeslageren da Winston Watson spilte tromma på før han ble sparket ut av bandet. Dette Dirt Road Blues.

Neste år sang Bendik og Erik Aas sammen. Nå det Lost Frequencies og Yannick Devi som I gang bak meg her. Og de får synge og spille frem til nyheten klokken 17:30. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Norge tapte 1-2 mot Portugal I nasjonsligan I går kveld. Norge hadde tilsynelatende god kontroll på kampen, helt til keeper Ørjan Nyland gjorde en feil I andre omgang.
1: Nå gir vi bort ball. Håsson Nyland, omskjøtt, kommer en avslutning I mål. Det tappe, tappe, tappelsen av Håsson Nyland.
2: Norge hadde nett utlikna mot fotballstormakta da målvakt Ørjan Nyland skulle sparke en rolig ball til Martin Ødegaard. Ballen den hamna plutselig I føtene til en Portugalspiller som skaut ballen over Nyland og inn I mål. Nyland var en av de store heltene under fotball-VM I sommer. Nå kjenner han på nedsida av å være keeper.
3: Skal gjøre sitt beste hele tiden, så av og til som keeper så det sånne ting som kan skje. Når det skjer så det ofte mer synlig enn I andre posisjoner, og det en del av gamet.
0: Reporter Åsne Kleiv. I Frankrike har ytre-høyrepartiet Nasjonal Samling fått 12 representanter I søndagens senatsvalg. Det viser foreløpige resultater ifølge AFP. Partiets presidentkandidat og tidligere leder Marine Le Pen kaller resultatet en historisk seier og en viktig milepæl I et innlegg på X. De konservative republikanerne fremdeles største parti I senatet, hvor 178 av de 348 setene var på valg nå. I Tyskland tapte ytre høyre partiet AfD kampen om 3 ordførerverv I den tyske delstaten Niedersachsen, det opplyser tyske valgmyndigheter. Partiet nådde ikke opp I noen av kommunene de stilte I under søndagens andre valgrunde, melder NTB. I delstatshovedstaden Hannover var det Grønne som vant, der Belit Onay ble gjenvalgt som ordfører. I Ukraina det stadig intensive russiske rakett- og droneangrep. Flere mennesker drept også denne helgen.
4: Hver eneste dag blir ukrainske byer rammet I det som ser ut til å være ren terrorbombing av sivilbefolkningen. Og folk dør. De siste månedene har de russiske angrepene kommet oftere og oftere. Krigen står I stampe. Russland insisterer på at de skal vinne krigen de startet for fullt for over 4 år siden, og vil ikke møtes ansikt til ansikt på toppnivå for å finne en løsning.
0: Reporter Øyvind Nyborg. Streiken blant lokførerne fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Vi har fått et tilbud om lik lønn for likt arbeid, men flytogets ansatte vil ha gått ned I lønn, sier forbundsleder Rolf Ringdal til NTB I natt. Partene heller ikke enige om arbeidstid og fridager. Streiken har vart I halvannen uke og fører til mange innstilte tog. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

den ene da, Michael Walden og Patty Austin. Gimme, gimme, gimme, som åpna etter nyheteren halv seks denne mandagsmorgen. Det tidlig morgen, NRK P1 du har å gjøre. Nils Åge Nonstad sier morgen.

Accident, synger Marte Wulf her I Tidlig Morgen, og før det hørte vi Lyse Netter, som sang Baby, du, og klokka den nærmer seg kvart på seks, ja da. I dag fødselsdagen til Gustav Lorentzen, han som var Ludvigsen I Knudsen og Ludvigsen, radarpare som har mora og underholdt generationer av nordmenn. Og etter at duen ga seg, så fortsetter jo Lorentzen, både som underholder for de små, musiker og forfatter, og han var også Goodwill-ambassadør for UNICEF. Dessverre så gikk han brått bort I 2010, men musikken hans har vi jo fortsatt, så da hyller den store Gustav Lorentzen med denne.

Alexander, dette Back to Friends. Jeg vet ikke om du husker alt oppstyret rundt Lene Marlin, den unge jenta fra Tromsø som plutselig ble verdensstjerne. Og vi her hjemme var jo så stolte over henne, som fløy verden rundt på TV-show og konserter, men som samtidig bare var en norsk gymnasjente med et ekstraordinært talent for sangskriving. Det ble jo Spellemannpriser, MTV Awards og selvsagt masse penger også. Og det jo ikke rart at det kan gi utfordringer, noe hun har vært veldig åpen om. Nå vel popstjerne-livet for lengst over, men Lene Marlin har fortsatt å skrive låta for andre. Og grunnen til at jeg snakker om Lene Marlin I dag at hun og alle andre som heter Lene og Lena har navnedag. Så da feirer vi de med debutsingelen til Marlin. Du husker denne?

låta som sørga for gjennombruddet til Lene Marlin, Unforgivable Sinner. Og den kom fordi Lene har navnedag sammen med alle andre som heter Lene da og Lena.

om det finnes noe mer, det undrer Ella Lockhart I denne låta. Og nå det Sturla som skal få synge om skår I hjertet. Ja da, hjertesmerte blir det til slutt I tidlig morgen denne mandagen. Men dagen kan jo bli fin for deg. Nils Hagen Onstad ønsker deg en fin dag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Det kan bli lavere inntektsskatt neste år. På nyåret skal Stortinget behandle den såkalte skattemeldingen, og det ligger an til en politisk dragkamp. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener kutt i skatt på arbeid er det enkleste å bli enig om.
1: Lavere skatt på arbeid betyr jo at folk får bedre råd. Jeg tror det er mye vi faktisk kan få til med alle partiene på Stortinget. Og et godt sted å starte er å fokusere på inntektsskatten.
2: Over nyttår skal Stortinget ta stilling til endringer i skattesystemet. Det første finanskomiteens leder Tuva Moflag ønsker å gyve løs på er kutt i inntektsskatten. Og Høyres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim synes det er en god idé.
3: Og vi kommer til å gå inn i de forhandlingene med krav om at da må vi betydelig redusere skatten på arbeid, slik at folk sitter igjen med mer og kan håndtere mer usikre tider.
0: Reporter Line Tomter. 48% av befolkningen ønsker folkeavstemning om Norge bør starte EU-forhandlinger slik Island nylig stemte over. Det viser en ny måling utført for Nasjonen og Klassekampen. Omtrent like mange, 48,5%, sier de ville stemt nei dersom det var EU-folkeavstemning i dag, mens nesten 30% sier ja, og resten er usikre. Det er Century Research som står bak målingen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier til Nasjonen at regjeringen ikke har planer om å gå i forhandlinger med EU om medlemskap. I Gloucestershire i England ble 5 menn i går pågrepet fordi politiet mener de planla terror mot den amerikanske flybasen RAF Fairford. Avisen The Guardian skriver at det ble funnet sprengstoff i bilene som ble stanset på vei til flybasen. President Donald Trump skryter av etterforskningssamarbeidet mellom USA og Storbritannia.
4: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort.
0: Men avisen The Guardian skriver at det hele ble avslørt av en tipser som så mistenkelig aktivitet på den britiske landsbygda. Antiterrorpolitiet i Storbritannia etterforsker om Iran står bak det mistenkte terrorforsøket. Taylor Swift har satt ny rekord som tidenes mestvinnende artist under nattens MTV Video Music Awards, det melder NTB. Sangeren lå på forhånd likt med Beyoncé med 30 priser. Da Swift sikret seg sin 31. statuett, ble hun historisk. Rekordprisen var den helt nye kåringen Artist Director Honor. Hun stakk også av med kveldens gjeveste pris for årets musikkvideo. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Crowded House of Ella with you. Riktig god morgen til deg. 06.06 på klokken. Det Maren Reikås og Tony Otnes som plass I studio sammen med Lene Grandi som skal oppdatere oss på nyhetene. Og der var vi I gang igjen.
1: Åh, oh, det mandag. Kjenner du det?
0: Ja, det deilig.
1: Ja, det det. Ja. Det skikkelig deilig. Akkurat det tenkte jeg når jeg skulle ut døren hjemme hos meg selv I dag også. Åh, oh, det mandag det deilig, så åpner jeg døren. Jeg veldig, angrer veldig på at jeg ikke tok opp lyd av det som var utenfor, for det plaskregnet. Ja. Så tenkte jeg, det sånn det skal bli I dag? Tenkte jeg, sånn uken skal begynne? Og så kommer jeg inn her på jobb, og så åpner jeg programmene. Og så ser jeg at du har skrevet, det var riktig nok I forrige uke, men så har du skrevet, ny uke, nye muligheter.
0: Ja, det jo sånn det.
1: Jeg vet det, ja. Men det skulle ikke mer til enn de to små setningene som ble kjempeglad, tenkte jeg. Du har helt rett! Akkurat sånn det.
0: Ja, det faktisk akkurat sånn det skjønner du. Oi, oi, oi, la oss se på vær I dag da. Det blir jo etter hvert delvis skyet oppholdsvær nå først I ytre strøk. Ellers da når det kommer til at det kan ha blåst litt grann der du bor akkurat nå, så kommer det til å minke til nordvest eller vestlig bris. Temperaturen ikke så hakkende skale heller. Det Flesland med 12 grader og Bergen med 13 grader. Nordheimsund 14 grader, Voss 12 grader, Ulsvang 14 grader, Stord 13 grader og Radøy har 12 grader ute akkurat nå.
1: Akkurat det du sa med at det kan ha blåst I natt, det tenkte jeg litt på min vei, for det veldig mye blader I vei. Ja, I dag, ja, ja. Som har blåst av trær I natt. Så da kan det jo være sleipt, spesielt kanskje hvis du sykler på to hjul, med eller uten motor.
0: Ja. Var litt opptatt I helgen.
1: Ja.
0: Så skal vi danse I reprise I går.
1: Ja.
0: Og så har vi selvfølgelig lokal Maria Stavang, så det en sånn profesjonell danser fra Bergen som med der. Og ikke minst Victoria Nadine, som jo
1: Hun veldig
0: fint. Delvis bor I Bergen, for det ja. Hun sammen I Kygo.
1: Hun kalte seg jo selv for dame til Kygo.
0: Sa hun det?
1: Ja,
0: det
1: jeg vet hun har lyst til å si det, sa hun.
0: Her hun I alle fall med sine gledestårer, dette Happy Tears.

0: Betyr.
1: Ja, det er helt lov å felle noen gledestårer i dag. Hvis det er noe du spesielt glad for, eller er det noe du er takknemlig for, så er det bare til å få det ut.
2: Vi skal snart fortelle litt om det som står i avisene, og jeg står her og kikker på Sunnhordland nå, der har de veldig artig sak i dag. Et annet løp.
1: Hæ?
2: Ja, akkurat.
1: Ok.
2: Mer snart.
1: Ja.
3: Liss, sesong 2.
4: Pasienten ankommer intubert.
3: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som LIS-leger.
4: Det er imponerende.
5: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
6: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
3: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
7: Dette min pasient, og det jeg som har ansvaret for barnet.
8: Jeg skal ikke si noe, men kan du gjøre noe?
3: LIS, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: to power. Da denne sangen her var populær, så var jeg på sånn utveksling, språkreise i USA. Nå vi på 80-tallet. I New Jersey, lå ute i hagen og solte meg og hørte på denne sangen en av favorittradiostasjonen C100.
1: Var det du ble solbrent?
0: Ja, da fikk sånn blisters i hele fjeset.
1: Og så ler jeg det dårlig gjort.
0: Ja, det veldig. Altså, jeg var ikke så flink å smøre meg den gang.
1: Du har blitt så flink nå, vet du. Vi skal se på dagens aviser. Jeg begynner med Bergens Tidende i dag. Der skriver de om Sotrasambandet, som da er blitt forferdelig dyrt. Altså, nå nærmer kostnadene seg 30 milliarder kroner. Og grunnen til det er fordi at byggekostnadene har skutt i været. Altså, det er mange grunner til det, og Bergens Tidende prøver i dag å forklare litt av hvordan denne regningen har blitt så stor. Når dette prosjektet ble vedtatt i Stortinget i 2018, så var rammen på 17 milliarder, og nå er det altså 30 milliarder. Det er nesten doblet i pris.
0: Ja.
1: Og litt av grunnen, skriver de, er at prisen på materialer, de har jo doblet seg i løpet av denne tiden. Betong, stål, pukk og asfalt de siste 5 årene så har det steget dobbelt så mye som den generelle prisutviklingen. Og så har også Ukraina-krigen ikke hjulpet på. Og så vet vi jo at det er mange flere ting inni dette regnestykket her, men vil du ha alle detaljer, så anbefaler jeg Bergens Tidende.
0: De bør bare ikke legge på bompengeprisen over den broen på grunn av dette.
1: Nei, det er det da. Det er det jo ingen som vet. Sist gang de skrev om dette, BT i mai, så antok de at prisen for å kjøre over broen kom til å bli 74 kroner.
0: Ja.
1: Men nå vet vi jo ikke. Åpningsdatoen vet vi jo heller ikke. Men du, 74 kroner er ikke så dyrt, for jeg tenkte på det her om dagen. Hva vi betalte for å kjøre over Nordhordlandsbroen, og den åpnet i 1994, jeg sier alltid feil på det. Det kostet 45 kroner, husker jeg. Og tenk hvor dyrt det var den gangen, sammenlignet med 74 i dag. Ja da, jeg bor ikke på Sotra, jeg vet det.
0: Ja, men hvor mange broer skal vi betale for? Først har vi betalt på den gamle Sotra-broen, så kommer det en til.
1: Ja, sant.
0: Ok, her går vi til Bergensavisen, og dette her er en alvorlig sak. Loddefjord skole i Loddefjord i Bergen. De har ventet på oppussing i 20 år. Nå ber byrådet om enda mer tålmodighet. Nå har de utsatt dette her i 6 nye år. Råte, lekkasjer, skjeggkre. De har spikret fast vinduene for at unger ikke skal falle ut. Dette her går ikke lenger, sier de som er der. Og de er mye mer syke enn andre, de som går på og jobber på skolen, på grunn av et ventilasjonsanlegg som er elendig. Hmm. Så da får vi se. Det er ikke sikkert, det har ikke fungert på 20 år, så da spørs de hvor lenge mer de må vente før dette her skjer, gjennom at de får en utbedring.
1: Ikke bra.
0: Nei.
1: Sunnhordland, de forteller om et andeløp. Jeg må innrømme, jeg ble litt irritert når jeg leste denne artikkelen her, for jeg tror ikke journalisten har vært med på selve løpet. De forteller i hvert fall ingenting om hvordan det gikk. Men et andre løp er altså, det er Stord Hestesportlag som har arrangert en sånn familiedag. Og de var jo ikke sånn spent på om det kom til å komme noen folk i det hele tatt, men det gjorde det. Og det er masse rare aktiviteter ute i skogen der, blant annet at de skulle gjette på hvor mange hesteskoer som var i en sånn her stor haug der.
0: Ja.
1: Men så fikk alle da velge seg en badeann. Og så slapp de han ned en elv. Jeg trodde det var ekte enda, skjønner du?
0: Ja, ja.
1: Men det var det ikke. Badeann, duck race, kalte de det for. Hvordan det gikk, vet jeg ikke, for det har altså ikke avisen skrevet om. Men det ser ut som folk virkelig har koset seg med dette andeløpet.
0: Kom igjen, Kjetil Stokkan! Fortere. Ok, Stril skriver her om noe ganske spesielt da. Veldig spesielt. Altså, Kjetil Hinnes, i 2021 så sto han foran store svarte hauger med gummigranulat på Knarvik stadion. Dette er sånne små, myke knotter. Det han har funnet her nå, da, det er at mauren har tatt dette med seg ut i skogen og laget maurtue. Deriblant har de bært inn enorme mengder med sånne små plastkuler ut i naturen for å bygge denne maurtuen sin.
1: Herlighet, altså.
0: Vi trodde at det skulle fyke ut i sjø og land og alle veier. Neida, nå er det mauren som har tatt totalt over. Ikke det spesielt?
1: Veldig spesielt.
0: Så har jo de filmet dette ganske tett på.
1: De er jo litt sånn fiffige, disse maurene. De tar jo det de ser.
0: Ja, det der var noe veldig spesielt, synes jeg.

0: Toto Africa. I helgen så har jeg arrangert quiz sammen med vennene våre, og en av oppgavene var at alle deltakerne på forhånd måtte sende inn en sang, så vi andre kunne forbinde med vedkommende. Så skulle vi gjette på hvem som sendte inn den sangen i den sengen.
1: Ja.
0: Det ble jo en Toto-låt her fra meg selvfølgelig med Rosanna, men dette var Africa.
1: Ja. Du, vi snakket i avisrunden om disse badeendene som Sunnhordland skriver i dag, som hestesportlaget på Stord har sendt nedover elven i et sånt løp på en sånn tilstelling som de hadde. Og de sendte altså cirka 1000 nummererte, gule, knallgule badeender.
0: 1000?
1: Ned elven. Ja, 1000. Og så sier Jon Fredrik, seriøst, har de ikke hørt om plastproblematikken i miljøet? Plastender i elv i 2026. Hvor mange er det snakk om? Altså, det var cirka 1000. Hvordan sikrer de at alle ble tatt opp igjen? Det kan jeg ikke svare på, men det virker, utenfor det jeg kan lese, så virker det forholdsvis kontrollert da.
0: Ja.
1: Men både meg og deg, Tony, trodde jo at det var ekte ender det var snakk om før vi begynte å lese det.
0: Ja.
1: Og så lurte vi på hvordan det hadde fungert, for jeg tenker det hadde vært mye gøyere om det hadde vært ekte, og du skulle ha et løp med de, så du kunne liksom bedde på din and, sant?
0: Ja.
1: Og så lurte vi på hvordan vi kan lokke de til hverandre. Du foreslo brødsmuler.
0: Ja.
1: Ikke det.
0: Nei.
1: Det beste, den beste maten for ville ender, det er enten sånn mais på boks, eller erter, eller frø og korn, kanskje litt salat eller spinat. Da kommer de.
0: Mais?
1: Vi kan ikke lage litt mer sånn, Lida. Jeg klarer ikke
0: det. Det er noe greit. Kom, mais, du skjønner, Milla. Kom igjen, nå skal vi må en første av alle. Kom igjen.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Det kan bli lavere inntektsskatt neste år. På nyåret skal Stortinget gå gjennom skattesystemet, og det ligger an til politisk dragkamp. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener kutt i skatt på arbeid det enkleste å bli enige om.
1: Lavere skatt på arbeid betyr jo at folk får bedre råd. Jeg tror det mye vi faktisk kan få til med alle partiene på Stortinget. Og et godt sted å starte å fokusere på inntektsskatten.
2: Over nyttår skal Stortinget ta stilling til endringer i skattesystemet. Det første finanskomiteens leder Tuva Moflag ønsker å gyve løs på kutt i inntektsskatten. Og Høyres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim synes det en god idé.
3: Og vi kommer til å gå inn i de forhandlingene med krav om at da må vi betydelig redusere skatten på arbeid, slik at folk sitter igjen med mer og kan håndtere mer usikre tider.
0: Reporter her, det var Line Tomter. Politiet i Kosovo har pågrepet 9 serbere som mistenkt for krigsforbrytelser på 1990-tallet, det opplyser det lokale politiet. Pågripelsene skjer etter at myndighetene i sommer gjenåpnet 2 massegraver. Der fant de levningene etter minst 23 personer som antas å være albanere fra Mitrovica, som forsvant under krigen i 1999. I Tyskland tappte ytre høyre partiet AfD kampen om 3 ordførerverv i den tyske delstaten Niedersachsen, opplyser tyske valgmyndigheter. Partiet nådde ikke opp i noen av kommunene de stilte under søndagens andre valgrunde. De siste ukene så har det omstridte partiet gjort det godt i andre delstater. Så det fortsatt streik i togtrafikken her hjemme. Det har vært kontakt mellom Vy og Norsk Lokomotivførerforbund i løpet av helgen, men fortsatt så de uenige om lønn, arbeidstid og fridager. Streiken har vært i 1,5 uke og fører til mange innstilte tog. Så fotball. Norge tapte 1-2 mot Portugal i Nasjonsligaen i går kveld. Norge hadde tilsynelatende god kontroll på kampen, helt til keeper Ørjan Nyland gjorde en feil i andre omgang.
4: Nå gir vi bort ballen. Håsson Nyland bommer skjønt, kommer en avslutning i mål. Det tappesen av Håsson Nyland.
5: Norge hadde nett utlikna mot fotballstormakta da målvakt Ørjan Nyland skulle sparke en rolig ball til Martin Ødegaard. Ballen den hamna plutselig i føttene til en Portugalspiller som skjøt ballen over Nyland og inn i mål. Nyland var en av de store heltene under fotball-VM i sommer. Nå kjenner han på nedsida av å være keeper.
6: Jeg gjør sitt beste hele tiden, så av og til som keeper så det sånne ting som kan skje. Når det skjer så det ofte mer synlig enn i andre posisjoner, og det en del av gamet.
0: Reporter Åsne Kleiv, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
7: Og her lokale nyheter. Over halvparten av norske bilister vet ikke hva de skal gjøre dersom det begynner å brenne eller bilen stopper inne i en tunnel. Nå har Statens vegvesen lansert landets første mobile undervisningstilhenger kalt Trygg i tunnel, der du kan lære om brann- og tunneltrygghet. Brannvernleder i Statens vegvesen Kjetil Larsen fikk ideen etter å ha jobbet på veitrafikksentralen i 9 år og så at folk vegret seg for å åpne nødkiosken og bruke nødtelefonen i tunnelen. Politiet fikk i går kveld melding om mulig skudd fra eller i en blokk på Sandsli i Bergen. De rykket ut, men meldte at de ikke hadde funnet noe som kunne settes i sammenheng med at det skulle være avfyrt noe og avsluttet i området. Norske folkehøyskoler går mot et rekordår av utenlandske søkere, og da særlig fra Europa og USA. Det skjer etter en nedgang i søkertallet etter pandemien. Men i år var nesten 14% av alle søkerne internasjonale. Det sier daglig leder ved informasjonskontoret for folkehøyskoler, Dorte Birk. Og en mann som skal ha slått en vekter i hodet med et ølglass på et utested i Bergen natt til søndag sitter fortsatt i arresten. Mannen avhørt, og det vil bli tatt stilling til om han skal varetektsfengsles i dag. Ifølge politiet skal det ha skjedd etter at mannen ble bedt om å forlate utestedet han var på, fordi han var beruset. Mannen siktet for kroppskrenkelse, og personen som ble skadet i hendelsen ble fraktet til legevakten og ikke innlagt på sykehus.
8: Det Lene Granli som holder oss oppdatert på nyhetene denne morgenen her i Studio LS. Marianne Reikers og Tony Ågotnes. Vær i dag, det blir etter hvert delvis skyet oppholdsvær, faktisk, først i ytre strøk, og så har det vært litt vind i løpet av natten, men det kommer til å minke da, til en nordvest eller vestlig bris, og temperaturene nå ligger de fleste steder på rundt en 13 grader.
9: Nils, han sier god morgen. I dag det 11,5 grad på remmene. Da vi i Masfjorden. Der det også oppholdsvær. Og så har Arne, han pleier jo å være litt sånn tørrvittig.
8: Det noe spennende, får høre.
9: Vi snakket jo om disse badeendene i sted som de sender nedover en, eller sendte nedover en elv i helgen på Stord. Og så sier Arne, det gjør meg godt å vite i disse trange tider at det bare en boks med mais eller erter som skal til for å få endene til å møtes. Eller endene til å møtes. Ja, for det det de spiser. Ender. Ekte ender.
8: The end.

0: Riktig god morgen til deg hvis du en av de som litt grann trøtt I dag. Nå tenker det mandagsmorgen og det har vært en strevsom helg. Så skal du få sjansen nå til å koble helt av de neste 15 minuttene. Sammen med oss skal vi finne løsningen på dagens umulige spørsmål. For det nemlig sånn at hvis du føler deg virkelig trøtt og sliten, hvis du går og tenker på det, åh, jeg er så trøtt, da blir du trøtt værende videre. Men hvis du klarer det også snu fokuset inn mot at nå skal vi løse en oppgave, så kommer du til å våkne. Du våken, Marianne?
1: Ja, våken og klar.
0: Ja, det betyr mye, fordi at nå handler det om å vinne seg et eksklusivt handlenett fra NRK. Og da må du kunne vite følgende på dagens spørsmål. Her kommer det. En helt vanlig person gjør dette 98 ganger I løpet av et år. Hva det? En helt vanlig person gjør dette 98 ganger I løpet av året. Hva kan det være? Du som hører på nå, du kan allerede nå bruke appen NRK Radio for å sende inn svaret ditt.
1: Vil jeg si sånn cirka 3,5 ganger I uken, eller litt rundt der?
0: Ja. Ja, det blir jo det.
1: Ta Paracet,
0: det
1: er
0: notert.
1: Altså, det er alt for mye, hvis det noen som gjør det, men folk tar mye Paracet. Ser Dagsrevyen?
0: Ja, det jo...
1: Spiser pasta til middag.
0: Ja.
1: Løper til bussen eller sent ute.
0: Ja, der har du meg.
1: Angrer på at vi ikke fikk trent.
0: Sjekker nettbanken, ja.
1: Jeg vet ikke.
0: Ja, masse ut av det du sier, der tror jeg treffer veldig godt.
1: Ja.
0: Om det rett eller galt, det kan jeg ikke uttale meg om før jeg ser hva lytterne kommer med av sine forslag.
1: Åja, så mine meninger betyr ingenting da plutselig.
0: Nei, nå det helt slutt på det. Nei. Vi må samle opp litt, vi må oppsummere litt her, sant?
1: Kom igjen,
0: ja. Meld
1: dere på, folkens.
0: Ja, nå har vi lyst til å høre ifra deg. Finn frem appen NRK Radio, der kan du sende inn det du tror det riktige svaret. Hva gjør vi 98 ganger I løpet av året? Løsningen kommer straks. Chest to chest.

0: Rihanna, California King Bad. Jeg gleder meg som en unge til det kommer ut ny musikk. Der ryktene går at det kommer en plate snart, etter 10 år siden forrige gang. Så det ser vi frem til. Ok, dagens mulig spørsmål. Hva er det folk gjør 98 ganger løpet av året? Det er det store spørsmålet.
1: Ja, det er mange gode forslag. Blant annet så har Arve kommet med ett. God morgen, Arve.
2: God morgen, morgen.
1: Hva tror du det er?
2: Jeg foreslår dusjer.
0: Oi, oi, oi. Hvordan er du der i denne statistikken?
2: Nei, vet ikke jeg, der omkring kanskje.
0: Ja, ikke verst. Hvor ofte blir det der da, hvis vi skal dele det ut hvor mange ganger i uken?
2: Jeg tror Marianne tok feil, men det er vel litt lift oftere enn hver fjerde dag.
0: Ja.
2: 3-4 dager.
0: Ja, jeg skjønner i uken der, ja. Ja. Forslaget er jo helt fantastisk. Men,
2: ja, mellom hver gang, for siden.
0: Jeg skjønner. Ja, ja, mellom hver gang før vi hopper i dusjen, ja.
1: Kristine foreslår
2: for det litt oftere enn. Litt mer enn, kan du si, det jo litt om en fjerdedel av et år, sånn, så litt oftere enn...
1: Ja, er det rett?
2: Fjerdedag.
0: Ja, vi noterer oss forslaget ditt, løsningen kommer om 5 minutter, er du med på den?
2: Ja, litt av jeg.
0: Ja, vi får bare lytte på videre. Takk skal du ha for at du hører på, ukrolig kjekt at du engasjerer deg her, og en fin dag videre.
2: Ja. Takk, ligge så.
0: Ja, den er god. Ok. Da jo det store spørsmålet, hva løsningen? Fortsatt det mulighet til å sende inn i appen NRK Radio hva du tror vi gjør så mange ganger, eller så sjeldent, alt ettersom i løpet av et helt år. Straks får du også meteorologen som skal fortelle oss hvilket vær som på gang.

0: litt stilig når artisten heter Living in a Box og sangen heter Living in a Box og hvis den hadde kommet I et program som heter Norsk på Norsk at jeg lever I en øsje.
1: Kunne kjent.
0: Ok.
1: Kunne lett kjent.
0: Vi på jakt etter hva vi gjør cirka 100 ganger, litt mindre enn 100 ganger I løpet av året. Det dagens mulige spørsmål som vi jakter på. Svar
1: ja.
0: På.
1: Ja. Og noen av forslagene bare sånn at jeg må le litt, for det treffer meg veldig godt. For eksempel Reidun sitt. God morgen, Reidun.
2: God morgen.
1: Hva det du tror svaret
2: Nei, altså, jeg foreslo å støvsuge.
1: Ja.
2: Men jeg ser jo, hvis det blir rett, så ligger jeg langt etter.
0: Nei,
1: For da må det være minst 3,5, kanskje 4 av og til ganger I uken at man ja. Gjør dette. Ja, jeg tror det mange som kjenner seg igjen I det.
0: Ja, hvor ofte tar du frem støvsugeren og shiner litt?
2: Nei, ja, altså, jeg har jo 2 hunder, så jeg skulle jo sikkert ha støvsugt 3 ganger for dagen.
1: Ja, men da har du ikke gjort noe annet, så det går jo ikke.
0: Altså, jeg føler deg på den. Ja,
1: hva sier du, Tony? Det rett?
0: Vi skal gi deg svar I løpet av et par minutter, så du får bare leve I spenningen fortsatt. Ok? Ja. Ok, takk for at du hører på, takk for at du deltar I programmet vårt. Helt topp oss. Ha det så lenge.
2: Ok, ha det, ha det.
0: Ja, ha det, ha det. Ok, så vi veldig spente på dette med været. Hvordan blir været I dag? Hva det som skjer? Kommer vi til å få en fin høstuke? Til å svare på det, statsmeteorolog Ingrid Oppheim-Bekkelund. God morgen!
3: God morgen.
0: Ja, skal vi ta været? Hva får vi I dag først og fremst?
3: Ja, det har jo passert regn forbi I natt, og det holder stand litt til I indre strøk, men det har gitt seg her I langskisten og ytre strøk, så det kommer bare til å fortsette å bli bedre utover dagen. Skyene skal også etter hvert lette, så nettermiddag og kveld fylt med perioder med sol.
0: Oi!
1: Wow, hvor deilig! Hvor varmt skal det bli da?
3: Det ikke de store temperaturene I dag, men vi ser det som vi kan ligge oss rundt 14-15 grader.
0: Og så sa du I dag, og da tenkte jeg, hvordan blir det I morgen?
3: Godværet skal fortsette. Yeah. Morgendagen så det oppholdsvær og periode med sol I vente, og da stiger vi litt høyere opp på temperaturskala nå, ser det som vi har mulighet til at vi kan komme oss opp mot 18 grader.
0: Altså, du som har det gode været, du skal få være med oss hver dag resten av året. Dette her høres kanon ut. Takk skal du ha, og ha en fin dag på jobben.
3: Takk, I like måte.
0: Dagens umulige spørsmål. Løsningen. Hva som riktig. Hva vi gjør 98 ganger I løpet av året. Det på vei til nærmest en fasit her nå.
1: Det koke poteter, eller hente posten, gå på trening, høre på oss på radioen, handle dagligvarer,
0: Gjør
1: husarbeid. Synger I dusjen.
0: Det kan jo være også.
1: Lader bilen, skifter under tøy.
0: Oi, løsningen kommer straks.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Isbreene på Svalbard forsvinner I rekordfart. Det viser nye målinger fra Norsk Polarinstitutt. Mange av breene på Svalbard strekker seg ut I sjøen, og det spesielt fra havet at smeltingen skjer, sier isbreforsker Geir Moholt ved Polarinstituttet.
1: På Svalbard så ca. 200 breer som når ut I sjøen, og de siste to årene så vil jeg si at 10 av dem har trekt seg opp på land.
2: 200 meter I snitt har de marine breene trukket seg tilbake de siste to årene. Årets tilbaketrekning den største siden målingene startet I 2014. Hovedårsaken varmere hav, som trolig kommer av en kombinasjon av varme havstrømmer og en varmere atmosfære og mindre sjøis.
3: Svalbard en viktig varsellampe for oss på hvor alvorlige klimaendringene
2: sier klimaminister Sigrun Aasland.
3: Og hvor mye det haster å få utslippene ned I Norge og hele verden.
0: Reporter Milana Knesevic. Det kan bli lavere inntektsskatt neste år. På nyåret skal Stortinget gå gjennom skattesystemet, og både Arbeiderpartiet og Høyre vil kutte I skatt på arbeidsinntekt. Også Fremskrittspartiet vil kutte I inntektsskatten. Dette kan du høre mer om I Nyhetsmorgen på NRK P2 straks. I Ukraina over 20 mennesker såret etter et russisk bombeangrep mot en boligblokk I Kharkiv I natt. Byens ordfører opplyser på Telegram at det barn blant de sårede. Også I den ukrainske hovedstaden Kyiv meldes det om angrep I natt. Blant annet ble en bensinstasjon rammet av en russisk drone, sier myndigheten I byen uten å oppgi flere detaljer. 48% av befolkningen ønsker folkeavstemning om Norge bør starte EU-forhandlinger, slik Island nylig stemte over, viser en måling utført for Nasjonen og Klassekampen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier til Nasjonen at regjeringen ikke har planer om å gå I forhandlinger med EU om medlemskap. Så det fortsatt streik I togtrafikken. Det har vært kontakt mellom Vy og Norsk Lokomotivførerforbund I løpet av helgen, men fortsatt så de uenige om lønn, arbeidstid og fridager. Streiken har vært I halvannen uke og fører til mange innstilte tog. Taylor Swift har satt ny rekord som tidenes mestvinnende artist under nattens MTV Video Music Awards. Sangeren lå på forhånd likt med Beyoncé med 30 priser. Da Swift sikret seg sin 31. Statuett, så ble hun historisk. I tillegg så stakk hun også av med kveldens gjeveste pris for årets musikkvideo. Faith of Ophelia. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. Taylor Swift avsluttet nyhetene denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Her lokale nyheter. Over halvparten av norske bilister vet ikke hva de skal gjøre dersom det begynner å brenne eller bilen stopper inne I en mørk tunnel. Nå har Statens Vegvesen lansert landets første mobile undervisningstilhenger kalt Trygg I tunnel. Brannvernleder I Statens Vegvesen Kjetil Larsen fikk ideen etter å ha jobbet på veitrafikksentralen I 9 år og så at folk vegret seg for å åpne nødkiosken og bruke nødtelefonen I tunnelen.
5: Utallige ganger så har jeg sett folk I nød med motorstopp, gjerne brandtilløp I bil også, så går bort og så ser de på nødutstyret, og så snur de seg og så går de vekk, og så tar de heller opp mobiltelefonen og ringer. Det å fjerne disse barrierene og gjøre folk tryggere på det utstyret som finnes I tunnelen. Det enkelt konsept, men jeg tror det har mye å si for de som trafikerer tunnelen våre.
4: Norske folkehøyskoler går mot et rekordår fra utenlandske søkere, da særlig fra Europa og USA. Det skjer etter en dupp I søkertallet etter pandemien. Men I år var nesten 14% av alle søkerne internasjonale, det sier daglig leder informasjonskontoret for folkehøyskolen, Dorte Birk.
6: Vi nærmer oss et rekordår, I hvert fall på europeiske søkere og amerikanske søkere også.
7: Hvor mange som faktisk har begynt på folkehøyskolen I år har de ikke tall på enda. Likevel har de sett en økning I faktiske elever fra Europa og USA på skolene de siste årene.
6: Amerikanere det jo mye fordi at de skal besøke hva kan man si, gamle landet. Dansker og nederlendere, som har vi jo antaget det handler litt om, kommer opp for å oppleve norsk natur.
4: En mann som skal ha slått en vekter I hodet med et ølglass på et utsted I Bergen natt til søndag sitter fortsatt I arresten. Mannen avhørt og det vil bli tatt stilling til om han skal varetektsfengsles I dag. Personen som ble skadet I hendelsen ble fraktet til legevakten og ikke innlagt på sykehus. Det var nyhetene. Jeg heter Lene Granli.

0: Sanita Tikarama. Good tradition. God morgen, en god tradisjon her hos oss i God morgen, Hordaland. Marianne og Tony, og gi deg værvarslet tidlig på morgenkvisten. I dag så blir det sol. Det blir enkelt og greit sol. Temperaturen nå stigende. Vi oppe i 13 og 14 grader rundt om. Og det blir en nordvest eller vestlig bris i dag.
1: Og det beste av alt at det skal bli sol i morgen, og da kommer vi opp i 18 grader. Så dette jo helt nydelig. Bare å glede seg.
0: Apropos glede seg,
1: ja.
0: Vi gledet oss veldig til å dra i forrige uke til det som radioens Oscar-utdeling. Akkurat som Gullruten på TV, så er det nok sett av Pri Norge der deler ut priser til konkurrerende radiokanaler, for å si det sånn. Altså, det NRK, det P4, det Norge.
1: Det radioeliten, radio og podcast da,
0: i hele landet.
1: Ja, og vi var jo faktisk nominert i to kategorier, noe som i seg selv bare... Helt vilt.
0: Det synes vi veldig kjekt.
1: Ja, veldig, veldig kjekt. I beste lokale program og beste spesialprogram for den 12-timers sendingen vår om lokal radio i Bergen i 100 år.
0: Alle var samlet på Ullevål, og i lokalet der så det Niklas Bårli, superkjendis også, radioprater på Energy, som programleder som sitter der, og så kommer det fram, de nominerte og så leser de opp de nominerte, og så kommer liksom juryens begrunnelse, og da var det første årets lokale program da. Nei, det var spesialprogram først.
1: Ja, det var det.
0: Og det var jo, det er jo nervepirrende å sitte og høre og lese på det der.
1: Ja, ja, så vi får ikke med oss noen ting av hva de leser opp.
0: Nei.
1: Før det plutselig kommer opp bilder av oss på skjermen, bare NRK Vestland! Ja, ja, ja.
0: Og det var gøy, da ble jeg Rocky Balboa. Det var opp og feit og slåss på scenen, og vi gikk opp alle sammen og tok imot hyllesten, og det var jo stor stas. Dette var det programmet vi hadde for å feire. Det var den 12.12. i fjor, rett før jul, der vi samlet jo nesten 300 korister som kom inn og sang, fordi at det var jo sånn at det var gått 100 år siden radioen i Bergen begynte. Men de som satt hjemme, de hørte dette.
1: Ingenting.
0: Nei, ingenting. De hadde glemt å trykke på en knapp eller fikse noen greier. Så vi lagde programmet, det var jo 12 timers sending, og det var jo gjester inne fra alle 10 årene opp igjennom, og gode hjelpere.
1: Ja.
0: Det var gøy, og så gikk det en halvtime da, så skulle de da ha dette her med årets lokale program.
1: Så vant til den da.
0: Nei, ja, ja, ja, er det sant?
1: Men gratulerer til oss. Nå skal det snart handle om andre ting.
0: Det skal det.
1: Ja. Fordi at, og dette er en ganske en spennende sak, så den må du få med deg. For vet du egentlig hva du skal gjøre dersom du begynner å brenne i en tunnel?
0: Ja, vi hørte jo nyhetene her at mange bare går vekk ifra, de tar ikke opp denne telefonen
1: eller tar mobiltelefonen sin.
0: SOS.
1: Det er feil.
0: Det er helt riktig. Det er helt riktig. Her skal du få evig din for alltid, heter artisten, og det er bare deg, heter sangen.

0: Hva gjør du der som det begynner å brenne, eller bilen stopper inn I en mørk tunnel, spørsmålet nå?
1: Over halvparten av norske bilister, de vet faktisk ikke hva de skal gjøre. Og derfor så har nå Statens Vegvesen I Norge lansert sin aller første undervisningstilhenger, der du kan lære om brann- og tunnelsikkerhet.
2: Du går inn I kiosken her, tar telefonen, og så får du svar. Og sammen fjerner du brannslukningsapparatet, så skjer det som skjer når du I en tunnel.
3: En ombygd tilhenger gjort om til å se ut som inne I en tunnel.
2: Hallo?
3: En nødkiosk henger på veggen. Du finner skilt, blinkende lys og et ventilasjonsanlegg. Statens vegvesen har nå lansert undervisningstilhengeren Trygg I tunnel. For å gi folk praktisk opplæring I brann- og tunneltrygghet. Nylig ble vogna vist frem for tunneleksperter I Nordisk Vegforum på Voss.
2: Bilister, do not know what to do if there is an accident or something in a tunnel. Okay, that's not good. How to fix that? Trygg I tunnel. Det et konsept for å gjøre folk tryggere for å bruke nødutstyr I tunnel. Altså fjerne denne barrieren de har mot å åpne dørene, ta ut telefonen, bruke brannslukningsapparatet. Og gi dem en enkel opplæring på hvordan utstyret I tunnelen faktisk fungerer, og at det faktisk der for at du skal kunne bruke det.
3: Ideen fikk brannvernleier Kjetil Larsen etter 9 år på Vegtrafikksentralen I Bergen. Der så han at folk I nød ringte med mobiltelefonen, I stedet for å ta I bruk nødtelefonen I tunnelen.
2: Utallige ganger så har jeg sett folk I nød med motorstopp, gjerne brandtilløp I bil også. Så går bort og så ser de på nødutstyret, så står de og ser på det, og så snur de seg og så går de vekk. Og så tar de heller opp mobiltelefonen og ringer. Men det klart, hvis du kjører mellom Bergen og Voss, så aner ikke du hva tunnel du befinner deg I. Jeg vet ikke selv engang, men jeg jobber med dette. Så derfor det viktig, bruker man kiosken I tunnel, så ser veitrafikksentralen nøyaktig hvor du Og det ser du med at de får opp med rødt merke her.
3: Da kan de stenge tunnelen, starte ventilasjonen og sende utrykningskjøretøy. Undersøkinger viser at over halvparten av norske bilister ikke vet hva de skal gjøre ved en hending I tunnel.
2: Og det som like skummelt, skulle jeg si, det faktisk at en tredjedel av alle bilistene våre, at de har en eller annen form for tunnelskrekk. Det å fjerne disse barrierene og gjøre folk tryggere på det utstyret som finnes I tunnelen. Det enkelt konsept, men jeg tror det har mye å si for de som trafikerer tunnelene våre.
3: Undervisningsvogna kan også bli fylt med røyk, for at den skal få kjenne på hvordan det når sikta forsvinner.
2: Ja, men du klart, du bruker den I 30 sekunder nå, så ser du ingenting inn I her lenger.
4: Altså, men nå det ikke lett å se deg.
2: Neida, nå forsvinner jeg. Jeg ser ikke deg.
3: I tillegg kan du ved hjelp av VR-briller få øve på å sløkke en bilbrann. Mathias Lysholt Hansen I Nordisk Vegforum for Danmark har nettopp fått en omvisning.
5: Jeg tror det riktig mange som aldri noensinne har brukt noen av de her ting der I en tunnel, og spesielt sikkerhetsutstyr og annet. Så jeg synes det riktig god idé at man tager ud og forklarer om det.
6: Hopefully it will help, and that's the only way for to try to keep the safety up, that's for sure.
3: Det sier Brynja Bragson I Nordisk Vegforum fra Island. Fremover skal tilhengeren vises frem forskjellige steder I Norge.
2: Så vi har tenkt å bruke mot kjøreskoler, busselskap, lastebilnæringen, listen lang. Nå dette et pilotprosjekt som vi skal kjøre ut. Vi håper at vi skal få flere vogner I Norge I løpet av et år eller to. Jeg tenker det hvis I løpet av vognskarriere og min karriere I Statens Vegvesen, hvis jeg hjelper ett menneske I nød I en tunnel, så er suksessen oppnådd.
0: Ja, det sa brannvernleder I Statens Vegvesen Kjetil Larsen til reporter Tale Hauso. Dersom du tar turen til Bergens sentrum I dag, så kommer du til å se et rosa folkehav som suser gjennom gatene, og hva de skal, det skal du få vite mer om straks.

0: Ace of Base, All That She Wants her i God Morgen Hordaland på NRK P1.
1: Hvis du tar turen til Bergen sentrum i dag, så vil du sannsynligvis se at hele Bergen blir farget rosa. Det nemlig duket for årets rosa sløyfeløp.
0: Ja, dette et løp til inntekt for forskning på brystkreft, og vi kan si velkommen i studio til regionleder i kreftforeningen Vestland, Geir Vangsnes, og til Gjertrud Fagerli som skal ut og løpe i dag.
2: Takk.
1: Gjertrud, du har selv hatt brystkreft. Hva betyr rosa sløyfe-aksjonen for deg?
2: Rosa sløyfe og det de fokuserer på har hatt enorm betydning for mitt liv. Jeg fulgte mammografiprogrammet og var til mammografi høsten 2022. Jeg følte meg helt frisk, men de sa, du har fått brystkreft. Og det var jo en fel beskjed å få, men jeg var jo samtidig veldig glad for at det ble oppdaget veldig tidlig. Og så var jeg også veldig glad for at når jeg kom på Haukeland, så sa de til meg, du er en av de som har stor nytte av forskningen som har vært gjort på behandling av brystkreft. Hvis du hadde fått dette for drøyt 20 år siden, hadde vi kanskje måttet si til deg, det er ingen god behandling for dette. Du har dårlig prognose, du har kanskje ikke så mange år igjen å leve. Men siden det var et stort gjennombrudd på forskningen tidlig i 2000-tall, så kunne de si til meg, du kommer sannsynligvis til å bli helt frisk. Så jeg gikk i behandling i ett år, ble kreftfri og skrev ut.
1: Ja, og men det var ikke så enkelt. Da trodde du at alt skulle være sånn som før, men det ble det ikke.
2: Det ble det ikke. Da tenkte jo jeg at jeg skulle i gang med den hverdagen jeg hadde hatt, med jobb og alt jeg holdt på med på fritiden. Så jeg gikk i gang med det. Men det var veldig krevende, for jeg var preget av behandlingen. Jeg hadde veldig lite overskudd, så jeg hanglet nå i vei i et halvt års tid. Men da var jeg helt nedkjørt. Så det at da gikk det jo ikke så bra dette. Men jeg er jo så heldig at jeg bor på Askøy.
1: Ja.
2: Og der har de Frisk Livssentral med tilbud om kreftrehabilitering. Så der ble jeg, fikk jeg veldig god hjelp av en veldig flink ergoterapeut, som hjalp meg med å stoppe opp, legge en langsiktig plan for gradvis opptrapping tilbake igjen til en hverdag, og noen verktøy for å kunne bygge og stå i den hverdagen. Og der har vi jo likemannsgrupper. Der traff jeg folk i samme situasjon som...

0: om da, så for to uker siden, tre uker siden, da var jeg I Trondheim, skulle egentlig heie på mine nærmeste som driver og løper halvmaraton, men de hadde 10 kilometer løp, der var jeg med.
1: Ja.
0: Jeg klarte det. Jeg klarte det.
2: Wow.
0: Og det ble ingen verdensrekord, men...
2: det langt, 10 kilometer. Fantastisk.
0: Ja, og det var en veldig seier for meg, for jeg vet jo hvor jeg har vært. Jeg har vært så dårlig at jeg knapt har klart å gå rundt kjøkkenbordet, sant? Og nå klarte jeg å gjennomføre en 10 kilometer. Og I dag skal jeg løpe Gosasløyfe. Det ser jeg veldig frem til, for det jo en massiv støtte til, til brystkreftsaken. Så det veldig rørende, veldig rørende. Så jeg gleder meg til å løpe. Jeg har jo fått masse støtte opp gjennom mitt forløp, det jo fra familie og venner og kollegaer og alt sånt. Men nå det jo en sværende gjeng som heier her, og jeg jo veldig takknemlig. For det så oppsummert så det jo sånn at mammografiprogrammet og forskningen, det reddet mitt liv. Og Frisk Livssentral på Askøy har reddet min livskvalitet. Så jeg kjenner jo på veldig mye takknemlighet.
2: Åh, det herlig.
1: Ja, det en fantastisk historie du har der. Og Geir, det jo dette her eksempelet hun kommer med her nå, hva forskning kan føre til. Så hvorfor det så viktig for dere å arrangere et sånt løp som dette?
3: Rosasløyfeløpet jo en til støtte for brystkreftsaken, og vi samler inn penger til forskning akkurat for at flere skal overleve og bedre livskvalitet til de kvinner som står I det. Og det en fantastisk historie Gjertrud har, og det jo det som målet. Flere skal overleve, og flere skal oppleve det som Gjertrud opplever, og få en bedre livskvalitet. Så når Bergenfarges roser I ettermiddag, så det altså til støtte for alle de som lever med brystkreft, og alle de pårørende som rundt der. Det en fantastisk fest. Jeg anbefaler alle å ta turen til Torgermenningen. Det fortsatt noen ledige plasser på løpet som går klokken 8. Og hvis den ikke I Bergen, så det jo ildskjelløp. Det over 20 ildskjelløp rundt omkring I fylket, så en kan melde seg på I nærheten av der en bor.
2: 8000 skal løpe I dag?
3: Det plass til 8000, det noen plasser igjen, men da må en være rask.
2: Og hvor mange forventer du kommer for å heie da?
3: Ja, det mange det også. Og jeg tror jo mange gjør som Gjertrud, de løper, og så har de med seg en egen heiergjeng og sånn som dette. Men fra tidligere så ser vi at det en sånn rosa bevegelse som går gjennom sentrum I ettermiddag fra klokken 3 når barneløpet starter, og helt frem til løpet som starter klokken 8 ferdig.
1: Hvor mye penger får dere inn?
3: I fjor fikk vi inn hele 80 millioner kroner, og Rosa Sløyfe har samlet inn mer enn 600 millioner kroner til kreftforskning, til brystkreftforskning, siden vi startet I 99. Så det her det bare å være med, og så kan vi love at pengene kommer godt til nøkte.
2: Gjertrud, hvor langt skal du løpe I dag da?
0: Nei, I dag skal jeg løpe den korte løypen sammen med noen av de som jeg har trent med og kjent det. Så det gleder jeg meg enormt til.
1: Hvor langt den korte løypen?
0: Det 3,2.
3: Ja. Rundt her, ja.
0: Rundt her. Ja.
2: Vi får det blir se. Sosialt også, da.
0: Dette blir veldig sosialt og veldig gøy, så det at jeg oppfordrer alle til å komme og være med og heie. Dette en viktig sak.
2: Tusen takk for at du kom og fortalte din historie. Lykke til begge to med løpet I dag.
3: Takk for det.
0: Takk.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Neste år så kan det bli lavere skatt på inntekt hvis partiene på Stortinget blir enige.
1: Det den beste måten å hjelpe folk med økte levekostnader på.
0: Isbreene på Svalbard forsvinner.
2: Kjempestor tilbaketrekning av alle breer som går ut i havet.
0: Tap for Norge i Nasjonsligaen. Det folk snakker om tabben fra bakre mann.
3: Som keeper så det sånne ting som kan skje.
0: Det blir mer om tapet de norske fotballherrene måtte svelge etter hvert. Først nå skattepolitikk. For det kan bli lavere inntektsskatt neste år. På nyåret så skal Stortinget gå gjennom skattesystemet, og det ligger an til en politisk dragkamp. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener kutt i skatt på arbeid det enkleste å bli enige om.
1: Lavere skatt på arbeid betyr jo at folk får bedre råd. Jeg tror det mye vi faktisk kan få til med alle partiene på Stortinget. Og et godt sted å starte er å fokusere på inntektsskatten.
4: Over nyttår skal Stortinget ta stilling til endringer i skattesystemet. Det første finanskomiteens leder Tuva Moflag ønsker å gyve løs på er kutt i inntektsskatten. Og Høyres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim synes det en god idé.
5: Jeg synes det interessant hvis Arbeiderpartiet nå enig med Høyre i at skatten på arbeid for høyt. Men skal vi da gjøre noe med det, så må det jo monne.
4: Hva den mest rettferdige måten å gi folk flest bedre råd på, etter nok et rentehopp? Partiene på Stortinget strides. Lenge har kutt i moms og avgifter vært diskutert. Og da tema var økte levekostnader under debatten torsdag, ble kutt i inntektsskatt sentralt.
6: Kan vi ikke i stedet si at vi senker skatten på arbeidsinntekt betydelig?
4: FRP-leder Sylvi Listhaug var ikke tilgjengelig for intervju fredag. Men under debatten i forrige uke uttalte hun at et forlik om inntektsskatt også må inkludere skattekutt i næringslivet.
7: Store skatte- og avgiftslettelser.
4: Hvor store kutt i skatt på arbeidsinntekt hun ser for seg, ønsker ikke Tuva Moflag å tallfeste.
1: Og så mener vi at det den beste måten å hjelpe folk med økte levekostnader på. Fordi da kan du bruke de pengene til det du trenger mest, enten det høye drivstoffavgifter eller andre ting som folk synes har blitt dyrt.
0: Reporter her, Line Tomter. Svalbards isbreer forsvinner i rekordfart. Det viser nye målinger fra Norsk Polarinstitutt. Mange av breene på Svalbard strekker seg ut i sjøen, og det spesielt fra havet at smeltingen skjer.
8: Kysten av Svalbard. Majestetiske isbreer som strekker seg ut i havet. Kronebreen, deler av Austfonna, og som vi hører her, Monacobreen. Men isbreene smelter og kalver mer. De trekker seg stadig raskere tilbake, noen helt opp på land. Det viser ferske målinger fra Norsk Polarinstitutt.
9: På Svalbard så ca. 200 breer som når ut i sjøen, og de siste to årene så vil jeg si at 10 av dem har trekt seg opp på land.
8: Sier isbreforsker Geir Moholt ved Polarinstituttet. 200 meter i snitt har de marine breene trukket seg tilbake de siste to årene. Årets tilbaketrekning den største siden målingene startet i 2014. Hovedårsaken varmere hav, som trolig kommer av en kombinasjon av varme havstrømmer og en varmere atmosfære og mindre sjøis.
9: Ja, i havet så kan breen smelte tilbake med flere titals meter om dagen.
10: Svalbard en viktig varsellampe for oss på hvor alvorlige klimaendringene og hvor mye det haster å få utslippene ned i Norge og hele verden.
8: Sier klimaminister Sigrun Aasland. Smeltingen kan føre til store endringer i det lokale økosystemet, forklarer Moholt. Men det får også konsekvenser langt utenfor Svalbard.
9: Svalbard sammen med andre arktiske regioner i Kanada og Russland og Grønland er en vesentlig bidragsyter til dagens havnivåstigning.
0: Reporter her, det var Milana Knesevich. I Ukraina så over 20 mennesker såret etter et russisk bombeangrep mot en boligblokk i Kharkiv i natt. Byens ordfører opplyser på Telegram at det barn blant de sårede. Også i den ukrainske hovedstaden Kyiv meldes det om angrep i natt. Blant annet ble en bensinstasjon rammet av en russisk drone, sier myndighetene i byen, uten å oppgi flere detaljer. Så fotball. Norge tapte altså 1-2 mot Portugal i Nasjonsligaen i går kveld. Norge hadde tilsynelatende god kontroll på kampen. Heltekeeper Ørjan Nyland gjorde en feil i andre omgang.
11: Nå gir vi bort ballen. Håsjål Nyland kommer seg til en avslutning i mål. Det tappe, tappe, tappelsen av Håsjål Nyland.
12: Norge hadde nett utlikna mot fotballstormakta da målvakt Ørjan Nyland skulle sparke en rolig ball til Martin Ødegaard.
13: Nei, nei, og atter nei, det skal ikke være mulig.
12: Ballen den hamna plutselig I føttene til en portugalspiller som skaut ballen over Nyland og inn I mål. Nyland var en av de store heltene under fotball-VM I sommer. Nå kjenner han på nedsida av å være keeper.
3: Skal gjøre sitt beste hele tiden, så av og til som keeper så det sånne ting som kan skje. Når det skjer så det ofte mer synlig enn I andre posisjoner og det en del av...
12: Landslagssjef Ståle Solbakken mener Norge spilte en god kamp foruten om det andre målet til Portugal.
14: Det var meget, meget godt gjennomført. Vi gjør en veldig, veldig god kamp på alle parametre egentlig, men du kan jo heller ikke gjøre sånne feil da, på den nivåen her uten kanskje å bli straffet. Da du I hvert fall veldig heldig.
0: Reporter her, det var Åsne Kleiv. Vi skal høre at flere norske KI-professorer rister på hodet etter at Jonas Gahr Støre og andre verdensledere la fram et nytt opprop for kontroll av kunstig intelligens. Forskere og jurister mener oppropet utretter lite I praksis, og at Europa nå risikerer å bli stående på sidelinja.
15: Selve oppropet I seg selv har nok ingen reell makt. En underskrift fra Støre eller noen av de andre verdenslederne styrer ikke hva et amerikansk KI-lab utforsker eller utvikler.
16: Det sier Morten Goodwin, professor I kunstig intelligens ved UiA. Han sitter også I teknologirådet, de som rådgir regjeringen I teknologispørsmål. Denne uka har de snakket mye om det nye KI-oppropet, som Jonas Gahr Støre og flere andre europeiske ledere har skrevet under på.
15: Nok et eksempel hvor Europa skal regulere og ikke innovere.
16: Goodwin ikke mot slike opprop. De kan ha noe for seg på lang sikt, men akkurat nå vil han se politikerne handle heller enn å snakke.
15: Regulering, flott, og jeg ønsker selvfølgelig regulering av disse store teknologifirmaene, men samtidig så kunne vi definitivt hatt mer innovasjon.
16: Men hva med selve teksten som Støre og de andre statslederne har signert? Hverken USA eller Kina på lista. Ifølge jusprofessor Malcolm Langford ved UiO har oppropet ikke en eneste juridisk bindende setning.
17: Kort svar nei, ikke I rettslig forstand. Dette politisk opprop.
16: NRK har vært I kontakt med Jonas Gahr Støre, som blant annet skriver at det viktig at noen tar initiativ til å samle land om felles krav om man skal lykkes med internasjonal kontroll. Og at det å inkludere USA og Kina viktig. Men samtidig som europeiske statsledere signerer opprop, dundrer USA og Kina videre I teknologikappløpet.
15: Så det nok dessverre det som skjer. Det kommer ikke til å, det går ikke an å uoppfinne denne teknologien.
0: Reporter her, det var Daniel Eriksen. Det fortsatt streik I togtrafikken. Det har vært kontakt mellom Vy og Norsk Lokomotivførerforbund I løpet av helgen, men fortsatt så de uenige om lønn, arbeidstid og fridager. Streiken har vært I halvannen uke nå, og fører til mange innstilte tog. Dokumentarist Dia Khan årets vinner av Kulturrådets ærespris. Det blir klart nå I morgentimene. Alf Prøysen, Haldis Moren Vesås og Liv Ullmann har tidligere fått prisen som deles ut til noen som har gjort en innsats av vesentlig betydning for norsk kunst og kulturliv. Khan kjent for å gjøre personlige intervjuer med ekstremister for å forstå hvorfor folk havner I radikale miljøer.
18: Det en stor ære. Ble veldig, veldig rørt når jeg fikk beskjeden, for jeg flyttet tilbake faktisk til Norge sent I fjor, og har bodd og arbeidet I utlandet I 30 år nå, så det å komme tilbake og bli møtt med en pris som det her var, dypt, dypt rørende. Men også det at denne prisen for alt arbeid jeg har gjort til nå, at det ikke for en spesifikk film eller et spesifikt prosjekt, var jeg veldig, veldig rørt.
0: Og vi gir oss ikke med priser I Dagsnytt I dag, for Taylor Swift har satt ny rekord som tidenes mestvidende artist under nattens MTV Video Music Awards. Sangeren lå på forhånd likt med Beyoncé med 30 priser, og da Swift sikret seg sin 31. Statuett, så ble hun historisk. I tillegg så stak hun også av med kveldens gjeveste pris for årets musikkvideo, The Faith of Ophelia. I heard you.

det Taylor Swift som avsluttet NRK Dagsnytt I dag med The Faith of Ophelia. Anders Korseth har ansvaret for Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Billy Ray Cyrus og Ake Break Your Heart, 07.43 på NRK Urett. Riktig god morgen til deg. Lene Granli klar I studio med lokale nyheter.
1: Og for litt siden var det en trafikkulykke ved Sandvinvannet I Ullensvang. Ifølge politiet var det en del materielle skader på bilen, og føreren var alene I bilen. Skadeomfanget på fører ikke kjent. Bergens bil rekvirert, og begge kjørefelt skal være stengt. Over halvparten av norske bilister vet ikke hva de skal gjøre dersom det begynner å brenne eller bilen stopper inne I en tunnel. Nå har Statens Vegvesen lansert landets første mobile undervisningstilhenger, kalt Trygg I tunnel. Brannvernleder I Statens Vegvesen, Kjetil Larsen, fikk ideen etter å ha jobbet på veitrafikksentralen I flere år, og han så at folk vegret seg for å åpne nødkiosken og bruke nødtelefonen I tunnelen. Og tilbudet blant annet regnet for kjøreskoler, busselskap og lastebilnæringen. Og så en lys og varm melding til slutt, for nå kommer solen. Det starter I kveld med periode med sol, og det fortsetter I morgen, det sier statsmeteorolog Ingrid Oppheim med Bekkelund.
2: Godværet skal fortsette. Yeah. Morgendagen så det oppholdsvær og periode med sol I vente, og da stiger vi litt her opp på temperaturskala nå, ser det som vi har mulighet til at vi kan komme oss opp mot 18 grader.
1: Ja, vi hørte det at det ble glad her, ja.
3: Så vanvittig,
0: ja. Ah, ja, takk skal du ha, Lene.
3: Du trenger ikke
0: gjenta den. Trenger ikke gjenta værmeldingen nå, nei.
3: Den skal bli helt nydelig, den. Ok, vi nevnte...
0: Ja? Det var andre ting som gjorde meg glad, men det var jo helgen.
3: Ja, det akkurat det. Ja. Vi går jo bare rundt og stråler om dagen, gliser fra øre til øre. Vi var jo nominert til Prix Radio, det vel radioens Oscar I Norge. Vi har to priser.
0: Ja, det fantastisk. Pris for direkte sending vi hadde fra kvinneklinikken på Haukeland sykehus, som var 100 år. Og, ikke minst, så vant vi en ny kategori, årets spesialprogram, altså når vi hadde 12 timers sending, om 100 år med lokalradio I ja. Bergen.
3: Og jeg tenkte litt på den sendingen, for der var det jo så mye gjester som var her med oss, og det var jo et helt kor på, var det 260 personer ja, ja. Som kom inn her ja. Fredag ettermiddag, ja. Midt I julekonsertstria, ja, ja. Og ble med I vårt radiokor.
0: Jeg helt øvegøve.
3: Hver og en av dere har jo et lodd med denne prisen da. Det helt fantastisk, og alle som sendte meldinger, eller som sender meldinger, og som med på ting her med oss hver dag, tusen takk.
0: Tusen takk. Vi deler ut en karat ut av dette gullet som vi nå har tatt hjem til alle som hører på.
3: Det gjør vi. Vi har fått en del gratulasjonsmeldinger også, kan ta med et par av de her. Laila sier gratulerer så mye til dere to, så fortjent nyter programmet hver dag. God dag og god klem fra Laila.
0: Takk!
3: Og Harald sier gratulerer så masse med priser, meget vel fortjent, tydeligvis en veldig god jury.
0: Takk!
3: Og Ivar Morten sier gratulerer med pris, det en grunn for at en utflyttet stril på Østlandet hører på dere der, fordi dere best og alltid får meg godt humør. Takk for det, Ivar Morten, og takk for at du kommer med sånne fine meldinger også.
0: Ja, det var veldig, veldig fint. Oi, oi, oi. Ok, nå skal vi over til den nye finansbyråden. Den rollen der, den stillingen der, får en tøff jobb fremover, for hun får et stramt budsjett I fanget. Så får vi høre da, hvordan hun skal håndtere dette her. Jeg tror det går bra.
3: Får vi håpe det.
0: Det kan du si. Ok, her får du god musikk på den prisberømte...
3: Prisbelønte.
0: Ja, berømte.
3: Det jo
0: radiokanalen som du hører på. Det bet

0: Riktig god morgen til det, klokken er 8:10. Takk skal du ha for at du hører på God morgen Hordaland her på NRK P1. Og vi skal tilbake til fredagen. Da fikk Bergen ny byrådsleder i Høyres Chris Jørgen Rødland. Og to nye Høyre-byråder fulgte med.
1: Lise Mai Sele, hun skal fremover styre pengesekken i Bergen som finansbyråd, og sånn som dette hørtes det ut da den nye byrådslederen Chris Jørgen Rødland presenterte de nye byrådene på fredag.
2: Veldig stolt av det laget som jeg nå legger frem. Jeg har en kombinasjon av tung kompetanse fra tidligere og fornyelse som partiet var tydelig på at de ønsket i vår nominasjon. Jeg har med meg Lise Mai Sele, som nå tar doktorgrad på Handelshøyskolen, men har også lang erfaring fra politikken, også fra næringslivet.
1: Den nye finansbyråden er 29 år gammel, kommer fra Balestrand. Velkommen til oss, Lise Mai. Gratulerer med din jobb.
3: Tusen takk. God morgen, og gratulerer til dere også med viktige priser i helga. Det veldig stort. Det må jeg få sende tilbake.
1: Ja. Tusen takk for det. Men altså, finansbyråd i Bergen. Jeg synes det høres ut som en skremmende jobb, for å være helt ærlig. Hvorfor takket du ja til det?
3: Ja, det kan du si. Nei, jeg er jo veldig glad i denne byen, så klart at hovedmotivasjonen ligger jo nå i å prøve å se fremover. Hva kan vi få til i Bergen? Veldig store ambisjoner på veggene av byen, og når man da får muligheten til å sitte i posisjon, der man kan jobbe politisk og gjøre noe med det med et veldig godt lag, så var det en veldig fristende mulighet, så skjønte man ikke kunne si nei til.
1: Hva erfaring har du fra politikken?
3: Jeg har satt på fylkestinget, jeg har vært vara til Stortinget, møtt noen ganger, hatt alle mulige verv i Vestland Høyre, jeg har vært nestleder der, gjort veldig masse greier, så det begynte jo, jeg var vel kanskje 13 år når jeg begynte da, så det begynner å bli en del år siden.
1: Wow, da har du jo holdt på med det mer enn halve livet.
3: Men jeg har aldri vært heltidspolitiker da, det har jo vært på siden mellom alt annet, så nå i dag når jeg skal gå bort til rådhuset etterpå, så blir det første heltidsjobb som politiker.
0: Er du spent?
3: Jeg er veldig spent, og det er et stort felt, så i dag er kalenderen pakket helt til 10 på kvelden.
0: Og det... Nei, nå må du sette foten ned.
3: Ja, men det blir ikke gøy også. Ja. Så nå må jeg bruke litt tid bare på å sette seg godt inn i ting, få oversikt, og så bare komme veldig raskt i gang med det vi har lyst til å få til.
1: To dager før du overtok denne titelen her, så la finansbyråden før deg frem budsjett for neste år med kutt på nærmere 200 millioner kroner. Hvorfor var det nødvendig?
3: Nei, det er nødvendig fordi at Bergen har en veldig alvorlig økonomi. Det som har vært veldig bra med de to finansbyrådene som har styrt før meg, er jo at de har klart en massiv snuoperasjon, og snu fra underskudd til overskudd. Og nå er det et knepent overskudd, det er ikke noe. Det er fortsatt stram økonomi, og det blir ingen revolusjon, men det jeg i hvert fall er motivert for nå er at vi må se på hvordan kan vi øke inntektene enda mer. Og det er jo enkle ting som at flere velger å bosette seg i byen, flere ønsker å skape seg arbeidsplasser her i byen og få til en vekst. Da. Så det er jo et todelt spor vi går inn i nå med fortsatt stram økonomi og styring, men også hvordan kan vi øke inntektene.
0: Men kommer du til på en måte også godta det forslaget som er lagt frem? Ta et eksempel i dag. Vi har en avisrunde som vi snakker om en sånn 6:15 om morgenen, og så leser vi da i Bergensavisen at Loddefjord skole, der har de ventet på opppussing i 20 år, og det er utsatt ytterligere 6 år. De spikrer igjen vinduene, så ikke ungene skal dette ut. Inneklimaet er helt forferdelig, og så videre og så videre. Har du en samvittighet for liksom å tenke at ja, så må det bli?
3: Ja, en veldig stor samvittighet, fordi at både skolebygg og tjenester til de som trenger kommunen aller mest, er jo det vi må prioritere mest. Og så har Bergen slitt med at man har hatt veldig mange store investeringer i porteføljen sin, og noen har vært nødvendige å skyve på. Og så må jeg sette meg mer inn i alle disse enkeltprosjektene, og hva vurderinger som er gjort bak i det budsjettforslaget som ble lagt frem på onsdag.
0: Ja, og så hører vi at de som er fattige, kanskje de som er utsatt her, hjelpetilbud for utsatte
1: sosialsatsene
0: i Bergen også, dette venter. Kan du gjøre noe med dette hvis du kjenner at det var ikke helt riktig, kan du da som ny byråd si hei, vi må snu bunke på nytt og se nærmere på dette.
3: Nå jo forslaget rakt frem, og det ligger jo alle mulige vurderinger bak et kvart enkelt tall I budsjettforslaget. Nå skal vi jo inn I budsjettforhandlinger sammen med samarbeidspartiene. Jeg tror det blir veldig spennende, ser frem til en god dialog, og så det både fortsatt stram styring, men kommunen skal være der for de som trenger det mest, og så vi nødt å øke inntektene våre.
1: Tror du det blir behov for å legge ned skoler for å komme I mål med dette kuttet som dere må ta?
3: Nei, det tror jeg ikke. Nå styrer man jo på den skolebruksplanen som og det var jo en runde der. Så tror jeg vi må se på, altså få budsjettet for 2027 I land. Hvordan skal vi styre? Hva blir de viktigste satsingene? Men nå det jo sånn at noe av det som viktig for Kristjørgen Rødland som gikk på som byrådsleder nå, å øke innholdet I skolen, få skoleresultatene opp. PISA-resultatene jo også veldig alvorlige. Bygge flere boliger og skape mer næring I denne byen. Så jeg tror et todelt spor med å både få opp inntektene, og det har man kanskje savnet litt en større diskusjon I byen, som jeg håper vi også får til på tvers av partiene. Hvordan kan Bergen bli en enda mer attraktiv by? Og den samtalen gleder jeg meg veldig til å lede og se hva vi kan få til.
0: Og øke inntektene, betyr det også at det kan komme flere gebyr for innbyggerne I Bergen?
3: Nei, når jeg sier øke inntektene, så tenker jeg finne gode, smarte muligheter for vekst I byen, og ikke nødvendigvis at man må øke gebyr og skatter. Da ligger det I muligheter.
1: Lise Mai Sele, ny finansbyråd I Bergen. Takk for at du kom.
3: Tusen
1: Lykke
3: takk.
1: Til med jobben.
3: Ja, tusen takk. Ha en fin dag.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Det kan bli lavere inntektsskatt neste år. På nyåret så skal Stortinget gå gjennom skattesystemet, og det ligger an til politisk dragkamp. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener kutt i skatt på arbeid er det enkleste å bli enige om.
1: Lavere skatt på arbeid betyr jo at folk får bedre råd. Jeg tror det er mye vi faktisk kan få til med alle partiene på Stortinget. Og et godt sted å starte er å fokusere på inntektsskatten.
2: Over nyttår skal Stortinget ta stilling til endringer i skattesystemet. Det første finanskomiteens leder Tuva Moflag ønsker å gyve løs på er kutt i inntektsskatten. Og Høyres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim synes det er en god idé.
3: Og vi kommer til å gå inn i de forhandlingene med krav om at da må vi betydelig redusere skatten på arbeid, slik at folk sitter igjen med mer og kan håndtere mer usikre tider.
0: Reporter her, det var Line Tomter. Svalbards isbreer forsvinner i rekordfart, viser nye målinger fra Norsk Polarinstitutt. Mange av breene på Svalbard strekker seg ut i sjøen, og det er spesielt fra havet at smeltingen skjer. 10 av disse marine breene har trukket seg tilbake fra sjøen de siste 2 årene, ifølge Polarinstituttet. Ørjan Horshol Nyland bør ikke få stå i mål i Norges neste kamp. Det er dommen fra NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. En stor keepertabbe av VM-helten gjorde at Portugal vant 2-1 over Norge i Nasjonsligaen i går kveld. Nå har Nyland brukt opp tabbekvota, mener Løkberg.
4: Og også så tror jeg at Egil Selvik har best forutsetninger til å gi Norge størst mulig sjanse til å vinne mot Wales, på bakgrunn av at Nyland vil ta med seg det her inn i Wales-kampen. Hvis han får en ny sjanse fra start, så vil du være litt mer shaky, litt mer utrygg, fordi at du nå har gjort en tabbe i 3 strake kamper.
0: 550 psykologer krever 18-årsgrense på smarttelefon. Det er psykologspesialist Kjersti Kjerskov Lone som tok initiativ til oppropet mot smarttelefoner til barn og unge, etter å ha sett de svake resultatene i de nylig publiserte PISA-tallene. Ifølge Klassekampen så sendes kravet nå til regjeringen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti, som har signert, mener forskningen taler for seg selv, og han sammenligner reguleringsbehovet med alkohol og bilkjøring. Det er fortsatt streik i togtrafikken. Det har vært kontakt mellom Vy og Norsk Lokomotivførerforbund i løpet av helgen, men fortsatt så er de uenige om lønn, arbeidstid og fridager. Streiken har vart i halvannen uke nå, fører til mange innstilte tog. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Og her er lokale nyheter fra Hordaland. Det har vært en trafikkulykke ved Sandvinvannet i Ullensvang. Ifølge politiet var det bare fører i bilen, og vedkommende skal være våken. Det skal være en del materielle skader på bilen, og det er innført manuell dirigering på stedet. Det er også meldt om at det er en del oljesøl i veien. Entreprenører er nå sendt til stedet for å ordne med det. Over halvparten av norske bilister vet ikke hva de skal gjøre dersom de begynner å brenne eller bilen stopper inne i tunnelen. Nå har Statens vegvesen lansert landets aller første undervisningstilhenger, der du kan lære om brann- og tunneltrygghet. Brannvernleder Kjetil Larsen fikk ideen etter å ha jobbet på veitrafikksentralen i 9 år, og han så at folk vegret seg for å åpne nødkiosken og bruke nødtelefonen i tunnelen.
6: Utallige ganger så har jeg sett folk i nød med motorstopp, gjerne branntilløp i bil også, så går bort og så ser de på nødutstyret, og så snur de seg og så går de vekk, og så tar de heller opp mobiltelefonen og ringer. For det å fjerne disse barrierene og gjøre folk tryggere på det utstyret som finnes til nød. Det er et enkelt konsept, men jeg tror det har mye å si for de som trafikerer tunnelene våre.
5: Ja, det sa brannvernleder i Statens vegvesen Kjetil Larsen. Mens folkehøyskolene opplever en stor søknad fra utenlandske elever, og da særlig fra USA og Europa, så har ikke landets største folkehøyskole, Nordhordland, merket den samme trenden. Her har de bare 2 utenlandske elever, og rektor Harald Vik Andersen sier dette om årsaken.
7: Vi har jo ikke satset noe spesielt på utenlandske elever med tanke på at all informasjon på skolen er på norsk, og jeg tror ikke vi har noe hjemmeside heller som er på engelsk, så kanskje det er det som er grunnen til at andre folkeskoler har mange av hjelper.
5: Og det var siste nytt fra Hordaland i studio nå, Lene Granli.

0: det er kjekt å kunne si halleisen til deg her på en mandagsmorgen sammen med selveste George Harrison og Got My Mind Set On You. Marianne Rekers og Tony Jungenes på plass i radioen din også. Vi kan fortelle at i dag blir det sol og fint vær. Det blir ikke så veldig varmt i dag, men det kommer til å ta seg opp i morgen og utover uken. Så det er bare til å glede seg over at nå blir etter hvert delvis skyet oppholdsvær. Først i ytre strøk, og så bare sprer det seg over hele fylket vårt, og så skal vinden løye på toppen av det hele, og temperaturer opp i 15-16 grader kan vi se frem til.
1: Wow!
0: Ja!
1: Jeg var i Oslo i helgen, og der når solen kom frem, så var det folk som rett og slett gikk rundt i shorts. Og da tenker jeg, det kan garantert vi også i morgen. Okay. Tror ikke du det?
0: Ja, blir det fint ferie i morgen, skal vi gå i korte bokser. Det vil vi jo si ute på Sotra.
1: Ja, da synes jeg dere skal ikke pakke. Jeg håper ingen har pakket den vekk, for nå blir det nye muligheter denne uken her. Så det er fantastisk. Neste tema hos oss nå, det handler om å... når man går på visning, så ser på en bolig.
0: Ja.
1: Å melde seg på. Er det en god ting?
0: Ja, alle gjør jo. Må ikke vi det da?
1: Vi må vel det nå, sant?
0: Ja.
1: Men hva skjer da hvis vi ikke møter opp likevel, selv om vi har meldt oss på?
0: Da får ikke du boligen.
1: Hæ?
0: Ja, altså, hvis det ikke har vært å sette på.
1: Nei, da får du den i hvert fall ikke, det er helt sant. Men poenget er at vi får straks besøk av en megler som synes det er ganske frekt, egentlig, å ikke møte opp når du først har meldt deg på.
0: Og gjør sånn sett.
1: Ja, så da er, og han har da kommet i litt sånn diskusjon med folk, for folk synes ikke det er så veldig forpliktende. Det der at de trykker på annonsen og sier ja, jeg vil komme på visning.
0: Okay.
1: Men jeg har laget en avstemning. Hva synes du som hører på? Er det frekt å ikke møte opp om du har meldt deg på en visning? Akkurat nå så er det faktisk 82% av de som har stemt som sier ja, absolutt, det tar 10 sekunder å gi beskjed.
0: Ja.
1: Og så er det 13% som sier nei, det er helt greit, ting dukker jo opp. Og 4% er usikre. Si din mening du også.
0: I appen. NRK Radio. Og så skal vi ta praten videre etter Beyoncé.

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé, If I Were a Boy. Faktisk en coverlåt. Det var ikke hun som utgav den her først, men det en annen sak.
2: Alt du vet. Veldig bra, Tony. Nå skal det handle om det å melde seg på visning. For hvor forpliktende det å møte opp om man har meldt seg på en visning av en bolig på nettet? Har det egentlig noe å si om vi kommer eller ikke? Ja, mener vår neste gjest.
1: Ja, for da kan vi si velkommen til eiendomsmegler i mekleriet, Tor Ramsøy. God morgen.
3: God morgen. Tusen takk.
1: Hvorfor må vi melde oss på til en visning på en bolig egentlig i utgangspunktet?
3: Nei, utgangspunktet at vi, dette kommer jo, eller det ble kjent gjennom covid. Det begynte faktisk like før, men det handlet jo om å få kontroll på antall mennesker. Også handler det om at vi ønsker å tilrettelegge sånn at alle får sett på en best mulig måte.
2: Ja, men det kan jo virke litt sånn stress. Du ser på masse boliger, og så tenker du sånn, ja, ok, ja, jeg går på visning på den, jeg melder meg på. Og så finner du ut, nei, det krasjer, eller...
3: Ja.
2: Mye styr, føler jeg.
3: Jeg skjønner det, og litt stress skal jo være å kjøpe noe som koster 4, 5, 6, 7, 10 millioner kroner. Det tenker jeg vi tåler. Men det handler også i aller størst grad om selgerne våre. For de står og gjør klar til visning, og bruker fryktelig mye tid på å forberede både hus og seg selv på alle de menneskene som da har meldt seg på visning.
2: Mm-hmm. Hvor irriterende det for dere hvis folk ikke møter opp?
3: Nei, det faktisk litt irriterende. Både for på min egen del og tiden min, men det jo spesielt for de menneskene de må skuffe. Sant? Vi har 4 som er påmeldt, og så møtte ingen.
1: Ja, hvorfor skjer dette?
3: Jeg har lyst til å si hver eneste dag. Altså hver eneste gang vi har visning, så det nok noen som ikke møter opp, til tross for at vi ringer dem og følger dem opp i forkant av visningen.
1: Mm. Så du, hva er du vil ha?
3: Jeg ønsker at folk som melder seg på møter opp, og hvis de ikke da melder seg på, eller møter opp, så gir de beskjed i forkant om at de ikke kan komme. Det en vanlig forhold til en avtale egentlig, som jeg gjør hos tannlegen, eller hvis jeg skal på bilverksted, eller hit for den slags skyld.
2: Tor, du hadde jo du har lagt ut en post om dette på TikTok, og der var det ganske god fyr i kommentarfeltet. Hva det folk sier?
3: Ja, nei, absolutt. Og det klart, altså folk ønsker jo ta vare på sitt eget personvern. De veldig opptatt av at vi meglere får bare møte opp, for det sånn er livet. Men jeg har jo erkjent det at etter å ha gått gjennom det kommentarfeltet, så begynte jeg faktisk å teste selv. Jeg begynte å melde meg på visninger hos både oss selv og andre konkurrenter, og ser det at det jo feil og mangler her. Fordi at vi har jo gjort dette fryktelig vanskelig. Så jeg må jo innrømme at kommentarfeltet på TikTok her, det skaper innovasjon i eiendomsmeglerbransjen. For vi i gang med å se på bedre løsninger.
1: Ja, og da snakker vi om altså at det skal være enklere å melde seg av, er det du sier?
3: Ja, i hvert fall at løsningen skal være sånn at man kan finne veien dit, i stedet for at man opplever at det som et treningsabonnement, sånn at man må lete gjennom med 4 kroker og 3 postkasser før man finner det.
1: Ja, for da gidder ikke folk å melde av, og det er ingen som ringer deg og sier hei, kommer ikke likevel.
3: Nei, noen gjør det, men det fåtallet. Men noen veldig hyggelige mennesker gjør jo det, eller sendemelding.
2: Ja, setter du pris på de?
3: Ja, veldig.
1: Ja, så det kan jo nesten virke som dette her litt sånn vanlig folkeskikk her. I den avstemningen vi har i appen NRK Radio, så ser vi her at 83% svarer at de synes det litt frekt å ikke møte opp når man har meldt seg på en visning og bør gi beskjed. Ja, overrasker det deg?
3: Nei, altså, det jo sånn det. Det veldig mange som kommenterer at dette folkeskikk. Men så har du på en måte de som helt på andre siden som sier det at dette handler om personvern, handler om litt samme som å gå inn i en butikk. Jeg har anledning til å gjøre dette uten å bli stilt spørsmål til. Jeg kan være anonym, jeg kan gå og se. Kanskje det naboene da, som vil se hva de har i kjøkkenskapene eller lignende. Kan det være?
1: Jo, det kan jo være.
2: Stein sier, det ikke frekt å ikke møte opp. Møter man opp, blir man også pålagt å legge inn bud, og det for omfattende. Det riktig?
3: Nei, det ikke riktig. Du blir ikke pålagt å legge inn bud. Du kan også møte opp på visning og si det at jeg ønsker ikke mer informasjon, slett meg fra alle lister og alt, og så må jo vi da som bransje selvfølgelig gjøre det, og slette de fra alle typer oppfølging.
2: Mm.
1: Hvis du har spørsmål til eiendomsmegleren i studio her nå, så kan du sende inn til oss i appen NRK Radio. Han blir med oss videre etter Kato som synger Knuser.

0: Bergens musikk fra duoen K2 og sangen som heter Knuser. I dag så snakker vi blant annet om hvor forpliktende det er å møte opp. Om man har meldt seg på en visning av en bolig på nett, skal vi bare la være å møte opp, eller skal vi ta rett og slett og gi beskjed om at vi kommer ikke. Vi har med oss Tore Ramsøy, som er eiendomsmegler hos Mekleriet i Bergen. Du sa en ting, vi bare griper fatt i den første, at du må kanskje gjøre det enklere for å melde seg av, for det kan være litt kronglete, så hva kan en løsning her være for dere i bransjen?
1: Nei, altså her handler det om at vi må sammen se til våre leverandører på hvordan vi kan gjøre dette enkelt for kunden. En god kundeopplevelse melde seg på avvisning skal også være en god opplevelse melde seg avvisning. Vi må liksom ikke prøve å late som at vi skal lure folk her, for det er jo det jeg kanskje ser tendenser til at bransjen, oss inkludert, gjør.
2: Ok. Eirik sier det med påmelding på visning var vel noe som kom under korona. Husk at før det så hadde meglerne ingen aning om interessen til en visning. Nå har de en viss følelse basert på påmelding. Har Eirik rett i dette?
1: Han har delvis rett. Markedet oppfatter det nok sånn. Det kom faktisk rett før korona. Det var bare det at korona ble så alt oppslukende, og da innførte alle det. Men noen meglere innførte det før for å få kontroll på visningspåmeldinger. Og vi hadde jo kontroll den gangen også, fordi man fikk jo en magefølelse, både på antall treff på Finn, antall telefoner og så videre, så erfaring, som jeg liker å kalle det.
2: Du lurer på hvor mange visninger man kan ha for samme betalingen.
1: Nei, det kommer jeg på god del å forhandle, da. Jeg vet ikke om jeg skal si dette på radio. Men, nei,

0: Mark Amber heter denne karen her som synger om Belong Together.
1: Vi har jo hatt en avstemning om det er frekt å ikke møte opp, om man har meldt seg på visning. Det er ganske entydige svar her i dag. 85% sier ja, absolutt, det tar 10 sekunder å gi beskjed. Og så sa jo megleren vår at det tar kanskje litt mer enn 10 sekunder å gi beskjed, men det har de tenkt å ordne opp i.
0: Ja, og så er jo det sånn at nå skal vi inspirere deg. Det er mandag, det er ny uke, og hvis du blir med oss etter klokken 8:30 også, så skal du få tidligere landslagsfotballspiller Erik Thorstvedt sin inspirasjonsprat.
2: Dette er NRK Nyheter, nå er klokka 8:30. Sør-Afrika har vært rammet av en rekke masseskytinger de siste månedene. Bare nå i helgen så ble 27 personer drept i 2 ulike masseskytinger, da et utested i Johannesburg og et i Cape Town ble angrepet av væpnede menn.
3: Når man ser tilbake på de siste årene, så ser man en oppgang i statistikken på denne type masseskytinger. Sør-Afrika er i utgangspunktet et land hvor det er mye kriminalitet, hvor det er mange drap, men det man har sett de siste årene er at det har blitt flere av disse masseskytingene som skiller seg litt fra masseskytinger i for eksempel USA i Sør-Afrika, som ofte at det er en gjeng med personer, sånn som skjedde i disse 2 tilfellene her i helga, som kommer inn og skyter rundt seg, men i USA er det ofte kanskje en person, og mindre av disse her skyteoppgjørene som man ser i Sør-Afrika.
2: Sa vår Afrika-korrespondent Vegard Kjørum. Regjeringen vil bruke 120 millioner kroner mer i neste års statsbudsjett for å bekjempe ungdomskriminalitet. Det betyr at regjeringen vil bruke totalt 800 millioner kroner på dette, skriver VG. Pengene skal blant annet gå til å styrke barnevernsinstitusjoner. Justisminister Astrid Aas Hansen avviser samtidig påstanden om svenske tilstander. Hun viser til tall fra Oslo-politiet. Det siste halvåret så har det vært en nedgang på 25% i antallet gjengkriminelle under 18 år. Det kan bli lavere inntektsskatt neste år. På nyåret skal Stortinget gå gjennom skattesystemet, og både Arbeiderpartiet og Høyre vil kutte i skatt på arbeidsinntekt. Også Fremskrittspartiet vil kutte i inntektsskatten. Svalbards isbreer forsvinner i rekordfart, det viser nye målinger fra Norsk Polarinstitutt. Mange av breene på Svalbard strekker seg ut i sjøen, og det er spesielt fra havet at smeltingen skjer. 10 av disse marine breene har trukket seg tilbake fra sjøen de siste 2 årene, ifølge Polarinstituttet. I Ukraina så er over 20 mennesker såret etter et russisk bombeangrep mot en boligblokk i Kharkiv i natt. Byens ordfører opplyser på Telegram at det er barn blant de sårede. Også i den ukrainske hovedstaden Kyiv meldes det om angrep i natt. Blant annet så ble en bensinstasjon rammet av en russisk drone, sier myndighetene i byen, uten at de oppgir noen flere detaljer. 48% av befolkningen ønsker folkeavstemning om Norge bør starte EU-forhandlinger, slik Island nylig stemte over. Det viser en måling utført for Nasjonen og Klassekampen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier imidlertid til Nasjonen at regjeringen ikke har planer om å gå i forhandlinger med EU om medlemskap. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her er lokale nyheter. En person er sendt til sykehus i Odda etter en trafikkulykke ved Sandvinvannet i Ullensvang. Ifølge politiet var det bare fører i bilen, og skadeomfanget er ukjent, men vedkommende var våken. Det er nå manuell dirigering på stedet, og det skal også være en del oljesøl i veien. Mens folkehøyskolene opplever en stor søknad fra utenlandske elever, og da særlig fra USA og Europa, så har ikke landets største folkehøyskole, Nordhordland, merket den samme trenden. Her har det bare 2 utenlandske elever. Rektor Harald Vik Andersen sier dette om årsaken.
5: Vi har jo ikke satsa noe spesielt på utenlandske elever med tanke på at all informasjon på skolen er på norsk, og jeg tror ikke vi har noe hjemmeside heller som er på engelsk, så kanskje det er det som er grunnen til at andre folkeskoler har mange av hjelp.
4: Det kan være vanskelig å vite hva du skal gjøre dersom det begynner å brenne eller bilen stopper inn i en mørk tunnel. Over halvparten av norske bilister vet det ikke. Nå har Statens vegvesen lansert landets aller første undervisningstilhenger der du kan lære om brann- og tunnelltrygghet. Brannvernleder Kjetil Larsen fikk ideen da han jobbet på veitrafikksentralen og så at folk vegret seg for å åpne nødkiosken og bruke nødtelefonen i tunnel.
0: Takk for den oppdateringen, Lene. Dagens værvarsel. Etter hvert nå i dag så blir det delvis skyet oppholdsvær. Det betyr at det blir gløtt av sol i løpet av dagen, så du kan bare glede deg til det. Og så skal jo det nesten bli helt vindstille. Minking til nordvest eller vestlig bris. Temperaturer i 15-16 graders sjikte.
1: Vi var jo borte i Oslo her før helgen, og på fredag så var vi på radio-podcast-miljøets Oscars.
0: Ja, det kan du si.
1: Hentet hjem to priser.
0: Oi! Det var supergøy.
1: Det var helt fantastisk. Og det er jo da vi fikk det for sendingen vi hadde fra Kvinneklinikken, og så fikk vi for den der vi hadde 12 timers direktesending og feiret lokalradio i Bergen Hordaland 100 år.
0: Ja, det er sant det.
1: Og det er masse folk som sender gratulasjonsmeldinger til oss nå, Tony.
0: Det?
1: Veldig, veldig kjekt. Ja. Sigrid sier gratulerer til Marianne og Tony. Prisen er så velfortjent å få starte med dagen med dere gir en fin dag. Tone sier god morgen, dere to er fortjent til prisen. Gratulerer. Noen synes kanskje det er litt mye, men jeg synes det er akkurat passelig pluss litt til. Det er en nydelig mandag. Takk, Tone.
0: Tone, du også er nydelig.
1: Ja. Hans Petter sier gratulerer med to velfortjente prikspriser. Flott at juryen skjønner hvor god radio dere lager. Wow. Stå på videre.
0: Takk.
1: Judith gratulerer, synes det er kjekt å høre på. Jon sier det får jo hele folket i godt humør. Tenk Oi. All energien det gir. Stå ja. På. Hege sier gratulerer, hører på hver dag. Fantastisk program med humør, glede og alvor. God mix, mener hun.
0: Ja. I takketal husker jeg vi nevnte at skal du liksom overleve i denne bransjen her, skal du liksom vinne deg en pris, gå den ekstra mil. Det betyr, gjør litt ekstra ut av det. Derfor vi reiser ut av sånne utesendinger og finner på alt mulig rart.
1: Ja,
0: spiller piano og teater og synger. Og...
1: Men man får veldig mye igjen for det. Er det dagens anbefaling?
0: Det er dagens anbefaling. Du skal bli inspirert ut av Erik Thorstvedt snart, følg med.

0: Riktig god morgen til deg. Jeg tenkte sånn, i dag det mandag, ny dag, ny uke, nye muligheter. Og i helgen som var, så var jeg på foredrag i forbindelse med denne prisutdelingen. Erik Thorstvedt som kom der. Mm. Og overskriften var liksom, hva kan vi som jobber i radio, slash jobber,
1: hvor som helst? Det gjelder for alle.
0: Ja, hva kan vi lære av 11 menn i shorts, var den morsomme overskriften der da. Men Erik Thorstvedt, altså, han var jo nettopp også med på spillet på TV 2. Ja. Han var grådig god å motivere lagkammeratene sine.
1: Han havnet ned i kjelleren, der de skulle plukke skille bønner og linser og alt mulig sånn. Han ble veldig fort elsket av de andre, for han var så god til å bygge lag.
0: Ja, det er jo det som er. Og da tenkte vi, la oss bare dele dette glade budskapet med alle de flotte lytterne våre her. Så hvis du er opptatt av å gjøre det bra på jobben eller i klubben, enten du er jo leder eller ansatt, så får du litt inspirasjon her fra Erik Thorstvedt denne mandagsmorgen.
2: Jeg var jo ganske ego som ung fotballspiller og tenkte mye på meg selv, men så oppdagte jeg jo når jeg ble litt eldre og klokere at denne følelsen av å få noe sammen med andre, det å lykkes i en flokk der du selv føler deg som et verdsatt medlem, det en fantastisk følelse da. Og det herlig når vi der, og sånn det jo ikke alltid. Alle som har vært på lag og i arbeidsliv og hvor som helst vet jo at av og til det veldig stas, og av og til kan det være ganske styret også da. Så det å greie å skape et miljø der vi prøver å løfte hverandre, og det vi ønsker hverandre vel egentlig, for det slår jo også tilbake på oss selv, for det å være en del av et godt lag er jo veldig, veldig bra da for deg som enkeltperson.
0: Ja, hva betyr det for enkeltmenneske?
2: Er det ekstremt viktig da. Det er jo bare det å miste jobben er jo et traume for mange. Du mister kontakten med flokken din. Farmen er hjerteinfarkt, og på den tiden så var du lenge ute fra arbeidslivet, og det var ganske vanskelig for han da. Så det der, vi er jo på mange måter flokkdyr, samtidig som jeg tenker vi må kunne av og til trykke på begge knapper. Vi er jo også individualister, så noen ganger så har vi jo kanskje et litt større egofokus, og det kan være helt ok så lenge vi ikke går på bekostning av fellesskap.
0: Og hvordan skal vi for eksempel på arbeidsplassen kunne bygge et lag sammen?
2: Nei, det er jo ekstremt mange ting oppe i den gryta der, men jeg tenker vi må i hvert fall begynne med det vi skal gjøre, og prøve å gjøre det på best mulig måte. Da. Jeg tror det er en lykke i det også, at vi er en gjeng som er flinke i det vi faktisk eksisterer for, grunnen til at vi finnes. Og så er det jo mange ting som går mellom oss som mennesker, da, sånn signaler som også påvirker oss. Jeg mener jo at hver gang du treffer et annet menneske, så er det jo med å dra det mennesket litt opp eller litt ned, enten du vil eller ei. Og det at vi har et miljø oss imellom, psykologisk trygge, det er jo blitt litt sånn innord da, det handler om at folk føler seg trygge, de tør å si det de mener, de tør å ta ord i møter, de er jo ikke redde for at de ønsker å se ned på dem, eller at de skal bli på en måte sosialt straffet da, selv om de er bare seg selv.
0: Og hva kan vi oppnå da, hvis alle sammen jobber mot det samme målet?
2: Nei, det kan jo fantastiske ting skje. Jeg mener jo at fotballen har jo vist, for eksempel med Bodø Glimt, som var i Obos-ligaen neste øverste nivå i 2017, og nå i Champions League. Viking var i Obos i 2018, og nå i Champions League. Til og med for Brann, så tror jeg det faktisk er håp, altså.
0: Ja, det kan godt være det. Ja, ok. Hva råd vil du gi, utenfor din erfaring, det med alle fotballag du har hatt, og alle trenere du har hatt opp igjennom, og du tenker på andre som gjerne på fritiden er med i en klubb?
2: Nei, la oss prøve å få en kultur som i hvert fall ikke er giftige, der vi prøver å støtte hverandre, der vi tør å snakke åpent om ting. Det tror jeg hjelper på. Men så må vi også begynne med det vi skal gjøre, da, at vi har sånne klare mål og hva vi ønsker å få til. Det blir jo, du hører jo at hamsterhjulet går i Norge, det blir stadig tøffere, og du må springe raskere og være mer effektiv og sånt, men samtidig så er det bra å ha en framdrift og et mål og vite hvor du skal hen. Det tror de fleste setter pris på.
0: Ja, og hva gir det? Ikke bare hele gruppen, men også hver enkelt person.
2: Nei, det å kjenne at du er reker som bare drifter rundt i havet, ikke så show, men det har en retning og føler at du er en flokk som jobber godt sammen for å ta steg videre, det er jo egentlig en veldig, veldig bra følelse, og så må vi være forsiktige, for vi kan ikke forlange hva som helst av folk, sant? Men de fleste tror jeg er interessert i å legge skuldrene til og være en bra gjeng.
0: Ja, det er veldig godt sagt. Takk til Erik Thorstvedt her som inspirerte oss denne mandagen her.
1: Tenk så kjipt å være den reken da, som
0: ligger
1: ute
0: der. Jeg så det for meg. Hæ? Ligger du her og reker? Ja, det gjør vi. Men altså, poenget er, du må ha et mål, og så må du følge retningen mot det målet alle sammen og dra videre. Så trenger du å inspirere hverandre litt, se hverandre.
1: Støtte hverandre, løfte hverandre hver eneste dag.
0: Godt sagt.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kave Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: For en flott stemme. Taylor Swift der altså, i God morgen, Hordaland.
1: Det nesten så vondt å snakke om dette igjen, for jeg har sett det så mange ganger, men vi vant altså to priser i helgen, to radiopriser, og vi veldig, veldig takknemlige og stolte og glade for det. Og så har vi fått en melding fra Ingelin her, som gratulerer oss med det, og så sier hun, her er det om å gjøre, bare komme seg opp klokken 7, lage en kopp kaffe, finne frem strikketøyet, høre på Hordaland-sendingen, en kjempefin måte å starte dagen på, hilsen en pensjonist som egentlig kunne sovet mye lenger. Det er så fint altså, Ingelin, tusen takk.
0: Tusen takk. Takk til alle som sendte oss disse flotte meldingene. Det inspirerer oss, og vi håper det inspirerer tilbake igjen. Det betyr at vi gleder oss til vi skal komme på jobb igjen i morgen klokken 06.
1: Oh yes, det gjør vi.
0: Ja, vi lover. Ok.
1: Ha en fin dag da.
0: Ha det på
1: radio. Ha det.

0: Morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Isbreene på Svalbard forsvinner I rekordfart, viser nye målinger fra Norsk Polarinstitutt. Mange av breene på Svalbard strekker seg ut I sjøen, og det spesielt fra havet at smeltingen skjer, sier isbreforsker Geir Moholt ved Polarinstituttet.
1: På Svalbard så ca. 200 breer som når ut I sjøen, og de siste to årene så vil jeg si at 10 av dem har trekt seg opp på land.
2: 200 meter I snitt har de marine breene trukket seg tilbake de siste to årene. Årets tilbaketrekning den største siden målingene startet I 2014. Hovedårsaken varmere hav, som trolig kommer av en kombinasjon av varme havstrømmer og en varmere atmosfære og mindre sjøis.
3: Svalbard en viktig varsellampe for oss på hvor alvorlige klimaendringene
2: sier klimaminister Sigrun Aasland.
3: Og hvor mye det haster å få utslippene ned I Norge og hele verden.
0: Og det mer om dette på nrk.no. Det kan bli lavere inntektsskatt for oss neste år. På nyåret skal nemlig Stortinget gå gjennom skattesystemet, og både Arbeiderpartiet og Høyre vil kutte I skatt på arbeidsinntekt, også Fremskrittspartiet vil kutte I inntektsskatten. Regjeringen vil bruke 120 millioner kroner mer I neste års statsbudsjett for å bekjempe ungdomskriminalitet. Det betyr at man kommer opp I totalt 800 millioner kroner, skriver VG. Pengene skal blant annet gå til å styrke barnevernsinstitusjoner. Justisminister Astrid Aas Hansen avviser samtidig påstanden om såkalte svenske tilstander. Tall fra Oslo-politiet viser at det har vært en nedgang på 25% I antallet hjemkriminelle under 18 år det siste halve året. 550 psykologer krever 18-årsgrense på smarttelefon. Psykologspesialist Kjersti Kjershov Lone har tatt initiativ til et opprop mot smarttelefoner til barn og unge etter å ha sett de svake resultatene I PISA-tallene for norsk skole. Ifølge Klassekampen skal kravet sendes til regjeringen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti, som har signert, mener at forskningen taler for seg selv, og han sammenligner reguleringsbehovet med alkohol og bilkjøring. Og selv om vi blitt bedre på å snakke om psykisk helse, til lands ensomhet fortsatt tabu. Dette programleder Else Kåss Furuseth som har kommet med en ny serie om temaet. Ifølge Statistisk sentralbyrå oppgir 650 000 nordmenn at de plaget av ensomhet.
4: Men akkurat dette litt sånn vanskelig å få taket på, og det kan være, man kan jo være ensom selv om du vellykket I gåsetegn, og du kan være ekstra ensom overgangsfase, flytter, begynner på en ny jobb, eller nettopp har blitt enke for eksempel. Så dette jo noe alle vi skal gjennom. Så tror jeg vi må begynne å se litt mer på, ikke bare hva slags hjelp vi kan få, men hvordan vi kan tvinge oss selv til å være nødvendig for hverandre.
0: Jeg heter Jon Brannes, jeg kommer med nyheten igjen om en time I NRK P1, men 9-timen hjelper jo også mot ensomhet, Marte og Mari.
5: Ja, og akkurat I dag så hjelper vi også med smerte faktisk, så dette blir litt av en dag.

0: med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: Ja, det en ny mandag, og for mange dessverre også nye muligheter til å ha kroniske smerter.
2: Ja, for det mange som sliter med langvarige smerter uten at man finner en årsak.
1: Ja, og den neste timen så skal vi ta for oss hva som kan ligge bak, og ikke minst hvordan dette kan behandles.
2: Ja, for vi får besøk av Andreas Pale, overlegen, som har vært med på banebrytende forskning ved smerteklinikken på Ullevål, og som ute med boka Smertefri.
1: Ja, vi krysser fingrene vi. Velkommen skal du være til ni timen.

0: Road, a piece of a paradise. Du hører på Nitimen, Mari og undertegnede Marte klare for to timer. Vi skal jo snakke om kroniske smerter I dag, men vi må ikke glemme de psykiske smertene som kanskje akkurat nå rir Nyland som en mare. For altså, vi så på kamp I går.
1: Det gjorde vi.
0: Og vi må jo ikke glemme, selv om det var en keepertabbe der, at for en kamp det var.
1: Ja, og det var
0: altså, det var så underholdende. For et sprettent parti med fotball, tenkte jeg.
1: Ja, og jeg storkoste meg, og ble også veldig lett da når det ganske raskt etter kampen ble tydelig at hele laget har ryggen til Nyland Ståle Solbakken går ut og sier at dette fortsatt en av de aller beste kampene spilt på norsk jord fordi det var jeg føler så med Nyland, jeg fikk så vondt
0: når du så det nærbildet hvor han ser opp, lukker øynene og det å kunne snu på en måte legge det bak seg og tenke at jeg fortsatt en god keeper og det blir noe spennende mot Wales, ikke sant? For nå begynner folk å spekulere, skal han tas av, som ikke har skjedd, altså han har holdt på I 5 år eller sånn I landslaget, så det og også hvis det da Ståle Solbakken går for Nyland på neste kamp så håper jeg at liksom publikum, jeg ser jo han blir støttet av laget, men gir han den selvtilliten, for til syvende og sist så det jo det som viktig punktet, at du må ha den Haaland selvtilliten hvor han går rundt og smiler og bare sånn jeg kommer til å fikse det.
1: Og vet du hva, jeg hadde jo akkurat lest boka til dagens gjest rett før kampstart. Og I den boka så handler det jo veldig mye om hjernen vår, om signaler, det handler selvfølgelig om smerte, men jeg ble også veldig opphengt I det det skjedde for Nyland. Hvordan han mest sannsynlig hadde ganske mange øvelser han gjorde for å reprogrammere og bare tenke fremover. Fordi ok, nå har det her skjedd, men jeg kan ikke la det prege resten av kampen eller hvor noen lenge skal få være på banen til.
0: Så kom det et mål rett etterpå også, da, som ble annullert, men
1: det det. Men jeg merket at jeg med en gang hoppet inn I hodet hans og så for meg prosessene som må ha foregått for å liksom bare kunne fortsette, for sånn det jo for idrettsutøvere at de må liksom ta skritt for skritt for skritt uansett hva slags øvelse de holder på med.
0: Ja, samme for oss, hvis vi introduserer feil låt eller får ordsalat I munnen, så vi nødt til å legge det bak oss og fortsette som om ingenting har skjedd.
1: Det var et nydelig ord, for øvrig ordsalat.
0: Jeg elsker det.
1: Jeg må også innrømme at jeg kjenner på en eller annen sånn rar det en følelse av noe. Nå tror jeg har funnet ut at det meste frihet, kanskje.
0: Du strekker ut armen.
1: Ja, fordi at jeg har glemt igjen dingsen man jo tar opp hele tiden.
0: Du har glemt telefonen hjemme I dag.
1: Ja, og det gjorde meg jo veldig spent på, kommer jeg til å komme inn på systemene på jobb, for det veldig mange sånne faktorer ofte. Jeg må bruke telefonen som en sånn identifiserings-authenticator.
0: Ja.
1: Men heldigvis nå, siden jeg var på jobb I helga, så tror jeg det var kort nok siden jeg var logget inn her. Så nå går alt som det skal. Men vi får se etterpå da, når jeg skal videre inn og jobbe I maskineriet.
0: Men har du et litt sånn sug I magen, sånn, tenk hvis det skjer.
1: Ja.
0: Det noe jeg ikke får med?
1: Litt det, og samtidig deilig.
0: Ja.
1: For nå jo jeg litt på hyttetur, på et vis. Jeg utenfor dekning, jeg sitter på en DNT-hytte langt inn på Vidda. Ingen kan nå meg.
0: Men dette altså sånn hvordan hodet jobber, for sånn, det egentlig plagesomt at jeg har glemt telefonen, men vet du hva, jeg snur litt til at det deilig. Jeg vil ha det sånn, jeg. Der du I
1: Kanskje
0: prosessen.
1: Kanskje dette starten på at jeg går over til et helt annet liv, men det en annen sak. Men jeg kjenner på det, for det jo ikke så ofte man glemmer den dingsen.
0: Nei, men hvis du nå tannlegen til Mari, eller en venn som skal prøve å få kontakt med deg, så får du bruke radioappen, sånn som alle andre.
1: For den kan man jo bruke hele tiden.
0: Og jeg tenker mange, nå skal vi snakke om kroniske og langvarige smerter som man har gått I utredning, finner ikke noe årsak til hvordan dette kan behandles. Og her tenker jeg mange kommer til å kaste seg på, og da kan dere få kontakt med oss. Det ikke så viktig som å få kontakt med smertelegen Andreas Pales, selvfølgelig. Så gå inn I radioappen og send inn spørsmål under nitimen hvis dere har lyst til det.
1: Ja, og nå kommer vi til å lære masse nå om både hva smerte hvordan alt henger sammen, og at det finnes nå ganske ny, spennende behandling som gir håp for alle som har slitt I mange år med nettopp kroniske smerter.
0: Men først skal vi lære oss teksten til denne låta her. Ja. Jeg var vel skram, hold meg.

0: meg, det det sikkert noen som kanskje til og med, om ikke direkte, i hvert fall sagt indirekte til dagens gjest. For det nemlig sånn at det typisk norsk å ha det vondt. Tall fra FHI viser at en av tre nordmenn sliter med langvarige smerter, noe som helt i verdenstoppen, og det betyr da at for rundt 1 million nordmenn så finnes det ikke noe klar årsak til de langvarige smertene. Men det at noen sier vi finner ingenting, det betyr jo ikke at smerten ikke reell, og nyere hjerneforskning har endret forståelsen av hva kroniske smerter og ny behandlingsform gir håp. Dette skal vi høre mer om i dag. Vi sier velkommen til oss, Andreas Pale.
1: Tusen takk.
0: Du altså spesialist i allmennmedisin og overlege ved smerteklinikken på Oslo Universitetssykehus. Dette ditt felt, og du har skrevet boka nå, Smertefri. Mm. Utrolig spennende lesning, må jeg si. Men aller først, hvordan havna du i denne retningen rent medisinsk?
1: Ja, det to grunner, tenker jeg, til det. Det ene jo jobbet som fastlege i mange år, og møter jo pasienter med alle mulige plager der, og så det jo sånn at for veldig mange av dem, så finner vi ikke noen årsak. Sånn klassisk årsak i form av en sykdom eller skade. Så etter hvert så ble jo det en ganske sånn, det jo frustrerende, det på en måte ikke derfor man blir lege, for å ikke ha noe svar, og så når man ikke har noen gode svar eller en god forklaring, så har man jo heller ikke en god behandling. Så det pasienter som går rundt i årevis, utredes, vi prøver alt mulig, men så det ingenting som funker da. Så det var en kjempefrustrerende sak for dem, men må jo innrømme at det var seikt i perioder for min del også. Mm. Så det den ene grunnen til det, og den andre grunnen som jeg helt åpen om, jo at jeg fra jeg var liten har hatt mye plager selv da. Og det ikke bare smertetilstander, men alt mulig egentlig. Mm. Så det har vært en litt sånn personlig reise i dette, og så fant jeg jo ikke noen gode svar i medisinen, så jeg begynte å famle litt og studerte filosofi blant annet og sånn, og så hadde jeg en podcast sammen med en kollega hvor vi intervjuet min nåværende veileder da, Silje Reme, som psykologspesialist, og så fortalte hun om på en måte de veldig interessante gjennombruddene i smerteforskninga da.
0: Ja, fordi holder du fortsatt på med doktorgraden din også?
1: Ja, jeg forsker, ja.
0: Ja, for der forsker du også da på pain reprocessing therapy,
1: ja.
0: Som da den nye metoden man kan behandle folk som har langvarig smerte med, og som dere også i gang med å gjøre på ja. OUS.
1: Ja.
0: Men ok, men hvis vi skal åpne opp tema da, for det jo en stor lyttegruppe nå som hører på, hva må vi forstå om hva smerte for å forstå dette fagfeltet?
1: Jeg tror det viktigste vil jeg si, jo å forstå smertens funksjon. Så ikke sant, boka mi heter Smertefri, men jeg argumenterer jo for at vi må ha smerte i livet våre. Hvis ikke så går det gærent. Og grunnen til det at det en alarm. Det en alarm som skal varsle oss om skade, eller en trussel mot kroppen vår. Da. Så du har på en måte dette, det er det viktigste, men så det ganske stor forskjell på det vi kaller for en akutt smerte, så den der umiddelbare smerten som man kjenner når man tråkker på en spiker, eller brekker en arm, eller får en lungebetennelse for den saks skyld, til den langvarige smerten. De har forskjellige årsaker, de har forskjellige mekanismer. Så jo lenger du går med en smertetilstand, jo mindre sannsynlig det at det en skade eller en sykdom i kroppen som forårsaker det.
0: Mm. Men hva det da?
1: Ja, ikke sant? Det som man kan si da at det metaforen vi bruker for å prøve å gjøre dette litt enkelt at det en falsk alarm, fordi at hjernen antar at kroppen skadet. Den har masse informasjon som den får fra erfaringene vi har gjort oss over lang tid, men også informasjon fra omgivelsene og troen på ja, hvordan ting henger sammen, som den setter sammen til å lage liksom smerten da. Konstruerer smerten på den måten for å beskytte oss. Så det et overaktivt system som der for å beskytte oss mot det den tror en fare.
0: Ja, og dette her jo ting som foregår veldig mye i det ubevisste, så det liksom ikke sånn at dette bare at folk tenker feil eller har en eller annen bevissthet rundt det. Det noe som skjer litt sånn underliggende.
1: Ja, altså når vi snakker om dette så snakker vi mye om signaler, så dette jo forskning som litt vanskelig å på en måte si noe helt konkret om, men hjernen mottar omtrent 1 milliard signaler per sekund. Og 10 av dem, altså 1-0, vi bevisst. Så det aller meste av dette pågår eller foregår under panser, da, for å si det på den måten.
2: Men opplevelsen er helt lik som om du hadde fått en skade i leggen, på en
1: ja,
2: måte?
1: Altså, og
2: det kjennes helt likt ut?
1: Det kjennes helt likt ut. Ofte faktisk litt verre med denne falske alarmsmerten. Men ikke sant, på det, det er 100% likt, og det er 100% ekte. Begge deler er like ekte. Ikke sant? Det er kjempeviktig poeng. Så det er ikke noe sånn, dette er ikke noe psykologisering, eller det sitter i hodet ditt, eller den type ting. Det er ekte, uansett.
2: Men hvilke tilleggsbelastninger er det for pasienter som har kroniske smerter lenge å ikke finne, ikke sant? Folk spør, hva er det med deg? Nei, de finner ikke ut av det. For da er det jo sikkert noen som også tenker, det her er det noe rør opp i huet som trenger å jobbes med.
1: Ja, jeg tror det har vært en, vi vet jo masse om fra forskningen at det er mye stigma knyttet til langvarig smerte. Det å ikke bli trodd, enten av liksom de nærmeste omgivelsene, ofte autoritetspersoner som leger, NAV og så videre, gir en kjempebelastning. Så det, denne boka kommer jo på en måte i en slags kontekst, og det, jeg var med på en dokumentarserie som heter Harald og Sydpavene, hvor vi behandler 6 pasienter med langvarige smerter med denne PRT-behandlingen. Og da ønsket vi på en måte, hovedmotivasjonen vår for å bli med på det, var jo å sette smerte litt på kartet, fordi at det er en gruppe pasienter, en stor gruppe pasienter, som har fått veldig lite, som er mistrodd over lang tid, og som lider, og som koster samfunnet. Så det var liksom hovedmotivasjonen vår da, for å bli med på dette her. Og en av de tingene er jo å si, det er helt feil at du innbiller deg denne smerten. Mm. Det er helt feil at det er psykisk. Altså de tingene ville vi bare si at det er ikke noe forskningsmessig hold i å si det da.
2: Men er det, hvorfor oppstår disse falske alarmene? Hva er det som, er det trigget av tidligere erfaringer, tidligere skader som kan dukke opp igjen i en annen form? Hvorfor skjer det?
1: Nei, det kan skje. Dette er systemer som er på en måte veldig hensiktsmessige for oss, fordi at vi er konstruert for å plukke opp farer. Vi er mønstergjenkjennende, som det heter. Så vi vil liksom, hvis vi har opplevd en eller annen ting da, som har vært truende mot oss, så vil vi unngå det. Det ligger i naturen, den menneskelige naturen. Så det er egentlig helt naturlig at vi får disse langvarige, kan få disse langvarige plagene, hvis vi får på en måte nok bevis i hverdagen for at vi er i en slags trusselsituasjon. Så du kan

0: Og da kan skaden ha vært tilhelt, så har hjernen fortsatt denne erfaringen med seg, som gjør at den raskere skrur på alarmen.
1: Og da kjennes det, så da er det ikke noe...
0: Da kjennes det 100%, 100% reelt ut. Så vi vet jo mye det, og vi vet jo mye fra på en måte hjerneforskningen da, om hvordan disse tingene fungerer. Så i 2013 så var det mye sånn veldig, veldig interessant forskning som foregikk, og da la man pasienter inn i en sånn, det man kaller en fMRI-scanner, og det ser ut som en MR-maskin, men da kan du måle på en måte aktiviteten i ulike deler av hjernen under ulike stimuli. Og stimuli kan være alt fra å spise, til å se på humor, til å ha smerte. Så man det at fordi akutte smertetilstandene, så var det liksom aktivitet i helt spesifikke deler av hjernen. Og det var særlig aktivitet i det området som tar imot sansesignaler fra kroppen, som gir mening. Fordi at, ikke sant, hvis du har en ryggskade, så sendes det mer signaler opp til hjernen, og det må jo tas imot et eller annet sted. Så det store sånn input-stasjonen var veldig aktiv. Og så var det området for læring og følelser som også var aktive. Og så gjør man et kjempeinteressant eksperiment da. Man følger pasienter fra akutte smerter til langvarige smerter. Så man tar et nytt bilde av de som hadde en akutt ryggskade da, etter et års tid. Og så ser man, ok, hvilke deler av hjernen er aktive når det har gått 12 måneder? Er det de samme, eller ser det annerledes ut? Og det ser helt ulikt ut. Og da er det ikke lenger aktivitet i dette området som tar imot signaler, for den skaden er jo tilhelt. Men de delene av hjernen som er da særlig aktive, det er området knyttet til læring, til følelser og til oppmerksomhet.
2: Dette her er veldig, veldig spennende. Vi skal fortsette å høre mer. Der var det voldsom supertramp på. Men vi skal høre mer konkret nettopp om hvordan dere kan hjelpe pasientene med den her langvarige smerten. Så dette blir spennende. Andreas Pahle, du blir hos oss. Nå kan Supertramp få dundre på.

0: Er Supertramp, It's Raining Again her I 9-timen.
1: Ja, hvor vi sitter sammen med Andreas Pale som har skrevet boka Smertefri, den ute nå. Hva langvarige smerter egentlig og hvordan de kan behandles. Vi har jo lært litt allerede nå om både hva smerte og hva falsk alarmsmerte Vi har fått høre litt om hvordan dere jobber for å finne ut hva som skjer i hjernesenterne våre og så videre. Og så det jo for at vi skal forstå enda mer om sånn typiske pasientgrupper som dere jobber med, Andreas. Kan du komme med noen eksempler på noen av de dere allerede har hjulpet? Hva det de har slitt med, og hva det man ser at man kan få gjort noe med?
2: Ja, altså når den gruppa av pasienter vi jobber med, det som heter primære smerter, da, sånn litt teknisk, men det de som ikke kan forklares av sykdom eller skade. Og der det sånn at Harald og sydpavene, så behandler vi pasienter som har smerter i hendene, i hodet, i ryggen, i magen, føttene. Så primære smerter kan du ha overalt. Ikke sant? Jeg vil si at det kjennetegnet litt sånn typisk, sånn der, det over store felt. Hvis du har en litt mer sånn konkret smertetilstand, som ofte mer skade, da, så det liksom i et ledd, eller det i en spesiell sene, eller muskler liksom avgrenset. Mens disse smertetilstandene sånn som brer seg litt, og de store, det hele
1: rygg og magen,
2: hele ja. Ryggen, ikke sant? Altså, eller begge føtter, begge albuer, veldig sånn, ja. Og så har de ofte andre ting, og ikke sant? Igjen, jeg har jo hatt mye av disse tingene selv, så det lett å kjenne seg inn når pasienter forteller at de slitne, når de føler at de på vei til å bli syke hele tiden. Hvis de har andre type ting som veldig sånn plaget med tungpust, tinnitus ofte og sånn. Så det er ofte sånn mange ting.
1: Roteskuff.
2: Det rett og slett symptomenes roteskuff.
1: Ja. Ja,
2: og det kan veksle fram og tilbake, og i det ene øyeblikket det kjempesterkt, og så går det litt mindre, og så svir og brenner og alt sånt om hverandre.
1: Men fortell om denne nye behandlingsformen. Altså, hva det dere vil forske på og fant ut av?
2: Nei, altså det vi forsker på jo mitt forskningsprosjekt, bare for å si det da, handler veldig mye om sånn funksjon, altså få folk tilbake igjen til et liv, ikke bli slave av smerten. Så jeg har jobbet mye med barn, eller ungdom og voksne og sånn, som på en måte hvor smerten blitt så hemmende at liksom verden veldig, veldig liten. Så da det målet mitt. Men denne teknikken, som man kan kalle for en slags sånn fysioterapi for hjernen, den ble utviklet i statene, og den har liksom et ambisjon om faktisk å ta bort hele denne langvarige smerten. Altså ta den bort. Og det er nytt. Det at man sier ikke lenger, sånn som man har sagt tidligere, så har man sagt sånn, du må lære deg å leve med og tilpasse og alt sånt. Nå sier man, dette går an å snu.
1: Mm.
2: Dette, det som vi kaller et recovery-fokus, da. Og det nytt.
1: Så herlig håpefullt, da. Dette går an å snu.
2: Så vi, ja. Ikke sant, vi har alle sydpavene og sånn, så sier vi det. Vi setter øya i pasienter som har hatt smerter i 20-40 år, ikke sant, og sier, jeg tror du kan bli helt frisk. Og det ikke det samme som vi lover det, på ingen måte, men forskningen tyder på at disse liksom, nettverkene som jeg snakket om i sted, de kan snus. Det går an å komme tilbake, og erfaringene våre, og etter hvert forskning tyder på det.
1: Men hvordan det da jobber? Hva gjør dere?
2: Ja, vi gjør to ting, sånn overordnet. Det ene at vi gir en ny forklaring. Det tror vi kjempeviktig, sånn at det en del av behandlingen.
1: Men hvordan da?
2: Nei, vi gir en forklaring som sier, litt det jeg sa i sted, smerte en falsk alarm, du gjør ikke dette med vilje. Den gode nyheten at kroppen egentlig ikke så syk som du har trodd, den kanskje til og med sterkere og friskere. Det går an, og du gjør ikke dette med vilje, og så går det an å bli frisk. Så det liksom vår forklaring, enkle forklaring. Vi starter veldig enkelt, og så sparer vi over til pasienten, og så vil vi at de skal forklare med sine egne ord hvordan de tror smerten henger sammen. Og da får de det som hjemmeoppgave fra gang 1 til gang 2, kommer de tilbake, og da har de alle mulige morsomme, de ofte mye bedre enn oss legene.
1: Ja, hva kan det komme fra da?
2: Kan det være sånn, jeg hadde en IT-ingeniør som sa at det et software-problem i hjernen. Ikke sant? Til å si at liksom, jeg har et overbeskyttende nervesystem. Det prøver å beskytte meg selv om jeg ikke har bedt om det.
1: Ja.
2: Sånne type ting, eller det smerte-PTSD-en min, eller den type ting. Sånn at vi hører hele tiden at her vi på lik bølgelengde, vi forstår det på samme måte, og så det jo det som fint med denne metoden der, at du da kan avdekke sånn, hvis det store liksom, uenigheter da, så noen sier sånn nei, smerten min prolapse ok, greit
1: det kan ikke være noe annet
2: jeg klassisk mann 55.
0: Ja, hva gjør dere da?
2: Nei, da går vi noen runder, og så sier vi, ok, det, vi skal ikke tvinge på noen forklaring I det hele tatt. Tenk litt gjennom det, og så kan vi møtes på nytt igjen hvis du har lyst til det.
0: Ja.
2: Men vi ser jo det fra veldig mye annen smerteforskning, som ikke handler om PRT, at det på en måte tar, skjønner at ikke har en sånn passiv strategi, da, som det heter, at liksom jeg smerter, altså skaden smerten min, men heller at du klarer å si det ting jeg kan gjøre. Jeg kan ta noen aktive valg I hverdagen min, jeg kan begynne å gjøre litt mer, ikke sant? Det kjempeviktig, det superviktig.
1: Mm. Ja, så det går vi igjen I ganske mange av eksemplene I boka, altså fordi veldig mange av pasientene som du skriver om, da, de har kanskje satt alt på hold, altså de har sluttet å sykle eller sluttet å gå I skogen, og så tenker de at en dag så skal jeg bli frisk, og da har jeg lyst til å gjøre alle de tingene igjen, ja. Men så kan man på en måte snu litt om på det, og noen av de får det da hjulpet til at, for man skjønner liksom hvorfor de har holdt seg unna alt det, og så viser det seg at de kan egentlig begynne en slags tilfriskning ved å gjøre de tingene de egentlig har satt på hold
2: Så, ja, ikke sant? Og det kjempeviktig, så det der tanken om at først frisk, så mer funksjon, den har vi gått helt bort fra.
1: Mm.
2: Man må begynne å gjøre noe med livet sitt hele veien for å bli bedre også. Selv om man har smerter, selv om man har symptomer. Og veldig ofte hos oss så det sånn at symptomen det som går sist. Altså funksjonen blir bedre, og så går symptomene ned. Men forklaringen altså et kjempeviktig del av det.
1: Ja. Ja, nei, jeg, ja. Bare fortsett.
2: Og så det jo på en måte sånn, man må jo skjønne at dette henger sammen med omgivelsene, og, ikke sant? Altså, vi har jo ganske mange eksempler på at man I beste mening, dette ikke ment som noe kritikk, men I beste mening har gitt alle mulige råd om ikke sant, beskytt deg, ikke sant, en kjæreste som alltid bærer en sekk, eller ber kona om å hvile litt ekstra før de skal ut og gå.
0: De blir sykemeldt eller hjemme.
2: De blir sykemeldt, ikke sant, leger, fysioterapeuter, som I beste mening har sagt sånn, vi anbefaler deg ikke gå mer enn 2500 skritt, ikke sant, eller pass på så du ikke har smerter. Du bør ikke ha smerter, og så videre. Så det her jo sånn, og hva slags signal gir det? Mm. Det gir et kjempesterkt signal om at det fare på ferde.
0: Men hvordan, altså vi må jo...
2: Så det jobber vi også med da.
0: Nå må vi spille litt grann
2: musikk. Ha musikk også.
1: Vi
2: må ha
1: klare puss. Vi skal fortsette.
0: Mange synes at det smertelindring også.
2: Definitivt.
0: Vi har masse flere spørsmål til deg. Vi gleder oss.
2: Så kan vi ta det andre delen etterpå.
0: Ja,
1: vi gjør det. Vi fortsetter.

0: Charlie Puth, One Call Away. Vi sitter her sammen med Andreas Pale, og vi har begynt på forklaringen om hvordan den nye behandlingsformen foregår. Vi har vært gjennom deler av punkt 1, som den her nye forklaringen, som skal fortelle liksom hvorfor du har de smertene du har.
1: Ja.
0: En ny forståelse på et vis.
1: En ny forståelse er bedre. Vi liker egentlig den forståelsen. Og igjen, dette ikke noe man gjør med vilje. Det ikke noe som liksom I hodet på den måten. Sånn,
2: det ikke bare å tenke litt
1: annerledes. Det ikke bare å tenke annerledes. Du tenker deg ikke frisk fra dette her. Dette en liksom systematisk liksom, rehabilitering. Da.
2: Ja.
1: Så det viktig. Og så har jeg bare lyst til å undersøke at liksom, igjen, man må jo starte med god diagnostikk, så man må på en måte utelukke alle de tingene som kan være potensielt farlige da, på andre måter. Så vi sitter jo ikke liksom på Ullevål og sier at kreften går bort, eller MS-en og alt sånt.
2: Det for dette for pasienter hvor alt har blitt sjekket ut, men vi finner ikke noe årsak til magesmerter eller ryggsmerter, for eksempel.
1: Ja, så det er bare viktig å understreke, så man må snakke med legen sin da, og høre om kan dette passe for meg.
2: Mm.
1: Ok, så det forklaring, forståelse, og så går vi over på disse ulike teknikkene da, for å gi nye erfaringer. For det viktig. Så forklaring, og så erfaring.
2: Ja, hvordan begynner man da?
1: Ja. Nei, ikke sant? Hva det man gjør hvis man ubevisst eller bevisst tror at noe farlig? De klassiske mekanismene jo fight eller flight.
2: Mm.
1: Og så har man freeze, og så har man litt andre ting også, men det liksom de klassiske det. Jeg har litt i boka, så skriver jeg om et av barna mine som var så utrolig redd for den der Noldus-karakteren i Harry Potter.
2: Ja. Nei, Harry Potter.
1: Jeg var veldig redd for Lille Margrethe også, her på NRK, så vi har hatt mange runder med det.
2: Ja.
1: Altså, hva det? Ikke sant? Hva var det jenta mi, hvordan responderte hun på det? Jo, enten så ikke sant, når hun skulle legge seg og så liksom Noldus bak gardinen og, eller i, liksom i skyggene på rommet og sånn, så enten så liksom løp de til oss, mamma og pappa, flykta altså, eller så liksom tok de fram sverdet og liksom begynte å kjempe, eller ikke sant. Det litt, ikke sant. Begge deler vil gi en forsterkning av at det et problem.
2: Mhm.
1: Begge deler vil egentlig forsterke dette trusselbildet. Så en bedre måte å gjøre det på jo å gå inn, skru på lyset, la barna titte bak gardinene eller i skyggen og si at det ikke noe noldus her.
2: Mm.
1: Og det det samme vi gjør på en måte med smerte. Vi sier at det ikke noe farlig, ikke sant? Så da må du ikke fighte mot det eller flykte fra det, men vi må heller oppsøke det. Det store forskjellen.
0: Og da har dere teknikker hvor dere går inn i kroppen på et vis, eller dere kjenner, de får dere til å kjenne etter på en måte.
1: Ja, så i stedet for å prøve å distrahere seg fra hodepinnen sin, eller ryggsmerten, eller å si, eller å kjempe mot den og si sånn, jeg skal gjøre alt på en måte for å bli kvitten, så sier vi, ok, vi snur helt ned på det, vi skrur ned trusselbildet ved å liksom gå inn i denne plagen. Og se at den ikke noe farlig. Og da har vi en teknikk som heter somatisk reprogrammering, hvor vi lærer pasientene til å puste seg inn, og lage liksom en sånn type linsa trygghet, som vi kaller det. Det høres jo litt sånn new age ut akkurat det. Da.
2: Men
1: vi har ikke noe bedre navn på det. Hvor du rett og slett bare titter på kroppen, og de delene av kroppen som kjennes ubehagelig, på en sånn nøytral og nysgjerrig måte. Mens vi gir litt sånn forslag da, til hvordan de heller kan tenke på det. Vi sier for eksempel at husk at kroppen frisk, og at du sterk, og den type ting.
2: Mm.
1: Og så en typisk seanse ville liksom vært at du sitter og lukker øynene, og så snakker jeg dere inn, og så sier jeg sånn, da kan dere gå til ryggen, og hva kjenner du der? Jo, jeg kjenner at det liksom bokser, det sterk, det brenner, nå det litt mindre, nå flytter det litt på seg. Og så bare ved å liksom observere det på en sånn nøytral måte, så ser vi at det liksom skruer ned litt alarmen også.
2: Hvor fort kan dette gå?
1: For noen så går det utrolig fort. For noen ja, vi vet ikke tall på dette her, men for noen så kan det gå liksom fra en gang til en annen.
2: Men fikk dere ikke helt å sitte og se på dette, på folk som da har slitt med smerter i kanskje 30 år?
1: Ja.
2: Hva gjorde det med dere å se disse resultatene? Nei,
1: altså for oss, jeg hadde jo jobbet med dette i allmennpraksis en liten stund, så jeg hadde jo erfaring med det, men det er pasientgruppa i allmennpraksis, de var ikke så syke da, som de vi har på Ullevål. Det er jo, jeg må jo bare si at det er kjempegøy. Altså, jeg elsker jobben min, gleder meg til å gå på jobb hver eneste dag, for det er så fascinerende. Og så, okay, så, men det er en gruppe som ikke trenger så himla mye, og, men de aller fleste trenger mer da. De trenger på en måte å skru ned dette her systemet, overaktive systemet over tid. Så det ene teknikken handler om liksom, du eksponerer, som det heter, på en trygg måte, skruer ned alarmen på den måten. Og så er den andre viktige biten er at man begynner å ta tilbake livet sitt, begynner å gjøre de tingene som man ikke ville gjøre før, trene, gå på skole, møte venner, alt dette her. Men man gjør det på en måte mens man er innenfor det vi kaller et toleransevindu. Da. Man kjenner at man har kontroll, og man hele tiden har denne forklaringen i bunn. Dette er ikke noe. Jeg er ikke trua. Og så har jeg lyst til å bare si en ting til akkurat det med trussel og sånt, for mange kan liksom tenke da at det er det samme som at man er redd, men det er det ikke.
0: Nei, for det er også viktig å,
1: det er også viktig å få fram. Det er ikke sånn at man kjenner på at man er så himla redd for ting. Men kroppen er likevel i en slags trusselsituasjon. Den får muskelspenninger, og kanskje man får litt høyere puls, og det er masse sånn aktivitet på den måten, så kroppen tenker at det er en trussel på gang.
0: Men er det sånn, for nå er det helt, altså jeg ser jo det bare strømmer inn her, så nå har vi akkurat, nå omrokerer vi litt, så vi kan få
2: litt,
0: ja, bare svare på noen spørsmål sånn til slutt også, for nå er det veldig mange som har masse på hjertet. Men hvor vanskelig er det hvis noen som hører på nå tenker, åh, det her har jeg lyst til å teste ut, altså hvordan går man frem?
1: Hva skal jeg si? Altså, da vi så liksom, resultatene fra Harald og Sytepavene, så fikk jo Silje og jeg, altså Silje Rema og jeg, fikk jo immer sånn, åh nei, liksom, for vi har jo ikke noe særlig godt tilbud. Så vi har prøvd nå å trene opp behandlere til det, så det er litt over, det er begynt å komme litt sånn steder i Norge. Vi er veldig ofte opptatt av offentlig sektor og bygge opp kompetansen der. Det er litt varierende, vi vet ikke helt hvor mange som holder på med det og sånn. Og så er det noen i privat som driver med det. Og så tenker vi jo, litt av prosjektet mitt med boka er jo å gi litt folkeopplysning da. For vi tror jo mange kan liksom gjøre mye selv også. Men da, ikke sant, da må du snakke med legen din, se, kan dette passe for meg? Og så kan man jo følge noen av de på en måte tipsene som jeg gir i boka da.
2: Ja, hvordan tenker du, sikkert noe av smertelindringen har jo vært smertestillende, altså ja. Bruk av det for å dempe følelsen.
1: Ja, vi tar, hos oss, på hvert fall på Ullevål, så har jo nesten alle bruker ganske mye smertestillende, så vi gjør ikke noe med dem til å begynne med. Vi gir denne teknikken, og så ser folk at dette funker, og så trappfaser vi ut de smertestillende etter hvert. Det må jeg jo si også, litt av utfordringen har jo vært at det ikke har vært noen gode behandlinger, og det har vi jo sett liksom i svære studier, at selv om det er noen som har effekt av smertestillende, for eksempel, så klarer man ikke å finne det i svære studier. Og heller ikke med andre type behandlinger, så vi har hatt et veldig dårlig behandlingstilbud, vil jeg si da.
0: Snart så tar vi inn et par lytterspørsmål også. Dette er åpenbart stoff som fenger det norske folk. Andreas Pahle, du blir her litt til.

0: Det var Tina Charles, Andreas Pale, lege og ute med boka Smertefri fortsatt her. Vi nekter å la deg gå, eller de som hører på nekter å la deg gå, for her strømmer de inn med spørsmål.
1: Ja, og vi må jo bare takke til alle som har sendt inn spørsmål også. Vi rekker jo selvfølgelig ikke å svare på alle, men la oss prøve oss på et par, for her står det: Hei Andreas, kan du si noe om sammenhengen mellom smerter og barndomstraumer? Jobber dere med det I PRT-behandlingen ved OUS?
2: Ja, det gjør vi jo. Barndomstraumer jo liksom godt kjent at det en risikofaktor, som det heter, for langvarig smerte og mange plager, egentlig. Det jo det man kan si, ikke sant, sånne risikofaktorer kan jo være mye, det kan være vonde barndomsopplevelser. Det kan også være noen genetiske disposisjoner, det har begynt å komme veldig interessante studier på det, som kanskje litt med på å... øke trusselnivået da, fra du liten, ikke sant? Sånn at det lettere får en smertetilstand, ikke sant? Det lettere å tolke noe som smerte hvis, hvis nervesystemet står liksom på høygir og vibrerer hele tiden, så bam, så settes disse systemene raskere I gang. Når vi jobber med det på Ulvål, så jobber vi jo med traumer, og der det jo noen pasienter som har hatt alvorlige traumer I barndommen. Da må vi jo jobbe med det, Og en av de viktigste tingene vi jobber med da jo på en måte å gjøre det, som vi kaller det, eller ankre det til her og nå-situasjonen. Altså, ikke sant? Du har hatt denne opplevelsen, den vært forferdelig, vond, men nå det 2026. Nå det en helt annen situasjon, nå du trygg. Mm. Nå kan vi gå videre på den måten der, og så har vi teknikker for å jobbe med det da.
1: Så det en annen her, Hege, som lurer på hvordan man kan bli kvitt fantomsmerter, for hennes mann dobbelt amputert I bena, og lider altså av grusomme smerter. Har tidligere da vært med en eksplosjon. Kan også fantomsmerter få hjelp av denne type behandling?
2: Det vil vi jo, uten at jeg har liksom behandlet akkurat det nå, så har jeg kollegaer som har behandlet det, med litt PRT blandet med litt sånne speilteknikker, hvor man ser på videoer og speil av at man har liksom ikke amputerte ben og sånn, som trener opp hjernen på helt sånn fascinerende måter. Hørte nettopp et foredrag om det nå. Så det vil man jo tenke, men det jo en sånn ganske typisk eller sånn interessant greie for oss, fordi at vi tror jo det at hjernen skaper seg en slags sånn indre modell da, av hvordan kroppen ser ut. Og når man kapper av bein som ved amputasjon, så skjer det noe med denne indre modellen på et eller annet vis. Det litt teknisk da, men det tror vi går an å gjøre noe med det også. Mm. Så ja, nei, det et interessant forskningsfelt, og så det jo veldig mye som vi ikke vet, så vi må jo bare fortsette å forske, rett og slett, masse. Mm. Ikke sant? Og det jo en svær gruppe som har, jeg kommer nettopp fra et seminar nå I helgen, som har det som kalles funksjonelle lidelser, altså hvor du for eksempel du kan ikke se, eller du kan ikke høre, eller du lam uten at man har funnet noe gærent I nervesystemet.
1: Ja.
2: Og de som jobber med det, de jobber jo nesten helt identisk med det måten vi jobber med smerte på. Mm. Så det bare rett og slett enormt fascinerende nå.
0: Men for å oppsummere fra Reidar etter besøket, Andreas Pale, dette den mest interessante gjesten dere har hatt på lenge. Gi han hele 9 timer. Men boka di, Smertefri, den ute I butikkene nå?
2: Ja, den ute I butikkene nå, og den også på lydbok.
1: Mm. Nå kom du på lydbok også?
2: Ja, jeg kom på lydbok.
1: Det genialt, da går det an å gå inn der og sjekke. Jeg ser vi har vel et kort minutt til slutt her. Hanne lurer på om autoimmune sykdommer kan ha med smertesystemet I hjernen å gjøre, altså der kroppen angriper seg selv.
2: Ja, det kan man nok tenke, og så har vi jo, det foregår en forskningsstudie nå på PRT ved noe som heter systemisk lupus, som en autoimmun sykdom, og der har man også sett, det ikke publisert I data enda, men der har man også sett effekter av dette, fordi vi har jo tenkt hele veien at liksom, ikke sant, altså, at hjernen ikke kan kanskje regulere så mye av kroppen kroppen, men at det går motsatt vei, at det går liksom fra kropp til hjerne, men så ser man etter hvert at hjernen kan jo styre fryktelig mange av disse systemene. Så det, men det igjen da et forskningsspørsmål. Jeg får komme tilbake
1: og komme. Ja, det tror jeg vi kan konkludere med en eneste gang at vi kommer til å invitere deg tilbake.
0: Ikke få en annen jobb!
1: Nei, og det må jo være fantastisk, som du også sa, å kunne glede seg så mye til å gå på jobb hver dag og kunne hjelpe folk. Det finnes håp der ute, folkens. Så vi sender en liten varm stor klem til alle som har kjent at de har fått lære noe viktig i dag. Tusen takk igjen, Andreas Palle. Ha en nydelig dag videre.
2: Takk for det, like måte.
1: Og lykke til med all forskning.
2: Takk.

0: Ja, klokka 10 og første nyhetene til Sverige, Jon Brannes.
1: Valgvinneren sier hun ikke kan danne ny regjering. Og det var partilederen til Sosialdemokraterna, Magdalena Andersson, som altså nå for kort tid siden sa det ikke mulig å få til noen rødgrønn avtale nå. Selv om hennes parti fikk flertall i riksdagen sammen med Senterpartiet og Venstrepartiet, så vil de to ikke samarbeide seg imellom, sier korrespondent Joakim Reikstad.
2: Venstrepartiet ansett som relativt kontroversielt i Sverige, men har krevd etter valget, hvor de ble det nest største partiet på sosialistisk side, å få en plass i regjeringen. Dette har Senterpartiet, som også på samme side, sagt. Det uaktuelt.
1: Russland planlegger flere sabotasjeaksjoner i Europa, sier utenrikssjef i EU, Kaja Kallas. Målet å splitte europeiske land og skremme dem fra å hjelpe Ukraina, sier Kallas før EUs forsvarsminister møtes i Brussel. Keepertabber, brente sjanser og tap. Likevel var fotballkampen mot Portugal i går noe av det beste Norge har levert noensinne, det mener NRKs fotballkommentator Karl-Erik Torp etter 1-2 i Nasjonsligan på Ullevål.
3: Ser man på det Norge presterer, og ikke bare teller og ser på tavla og hva stillingen ble, og ser på antall sjanser som ble skapt, hvor mye norske lag hadde ballen, og hva de får til, mot et vanvittig godt Portugal-lag, altså Skjeldrup og Nusa på hver sin kant herjer mot verdensklassebekker, kanskje de beste bekkene i hele verden der også. Det et fantastisk landslag vi har, og det gøy å se på dem, selv om de taper på Ullevål. Det var lenge siden sist, det var over 14, altså 14 kamper har Norge gått på Ullevål uten å tape, så det jo en vanvittig statistikk, men når tapet kom, så er det ikke det sureste tapet, for at Norge så gode.
1: Og torsdag kveld skal Norge spille borte mot Wales i Nasjonsligan i fotball for menn. Og så det høst og mørketid, og det gjør det ekstra viktig å synes i trafikken. Likevel bruker færre enn halvparten av oss refleks, sier Trygg Trafikk. Det mangler ikke, for på jern produseres opp til 350 000 reflekser i året.
4: Fabrikken på Klepp på Jæren en arbeidsinkluderende bedrift. Hvert år lager de flere hundre tusen brikker av den tradisjonelle runde refleksen som henger i en tråd festet med sikkerhetsnål.
5: Ja, jeg må jo konsentrere meg også.
4: Astrid Røtting trer tråden gjennom nåløyet og lager en knute.
5: Jeg klarer det fint.
4: Nå de i full gang med å pakke reflekser som blant annet skal gis til skoler og frivillige organisasjoner. Håpet at disse blir brukt, sier Renate Løyningbø, som arbeidsveileder ved Jæren Industripartner.
6: Jeg tror hvis folk forstår hvorfor man skal ha refleks, og at den legger til gode vaner med å ha det lett tilgjengelig, så mye gjort.
1: Reporter her, Marte Skodje. To som synes godt på radio jo Mari og Marte i nitimen, men det bare 46% altså som bruker refleks. Har noen av dere dårlig samvittighet?
7: Vet du hva, jeg har blitt ganske god på refleksbruk de senere årene.
8: Jeg går til og med hodelykt, ja. Så jeg jo farlig andre veien, nesten.
9: Nitimen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: Mark Ronson og Bruno Mars, Uptown Funk. Vi dundrer på med time 2 av nytimen I dag. Vi har jo nå lært en hel masse når det kommer til smerte og forskningen som foregår på den fronten der.
1: Ja, Andreas Pale, overlege på Ullevål og jobber på Smerteklinikken, som ute med boka Smertefri. Så hvis det stemning for mer av denne tematikken, så boka sted å gå, for det vittner jeg om det I inboxen vår I hvert fall.
0: Absolutt, igjen takk for alle som meldte seg på der, og så tenkte jeg på morgenen I dag, Marte, for vi møttes jo her ute, ikke sant? Vi møttes gjerne en times tid før sendingen, og så noe av det første jeg la merke til var at du hadde så innmari fargerike, fine klær på deg, så jeg tror jeg sa sånn, wow, så fint, og så hadde vi nesten samme sjatering I skjorta, så jeg tenkte sånn, hi-hi, har vi planlagt litt her nå?
1: Det en slags pastelldrøm, for det jo ikke, dette må sies, for jeg jo veldig opptatt av dette med farger, ja. Det jo ikke klare, sterke farger jeg har, det myke pasteller.
0: Det det er.
1: Myke, kalde pasteller. For jeg har nemlig farget klær I helgen.
0: Ja, og det var det som fascinerte meg, sånn at du sa, tusen takk, jeg har farget disse selv.
1: Jeg har på meg jeans, som jeg farget, som egentlig var lyseblå, og som nå sånn serinaktig. Og så det en sånn deilig, myk, sukkertøysfarget rosa topp. Dette her, altså, familien min kom hjem I går, og da var det, det hang det, altså alt hadde. Det forskjellige sjateringer av mye lilla og rosa, farger I forskjellige dybder, ikke sant? For det jo hvor lenge du har det I disse fargebadene. Ja. Så da står jeg og koker og kokulerer og litt I vaskemaskinen og litt på kjele, og så lager jeg nye klær.
0: Og det her synes jeg også genialt, fordi du kunne jo valgt, for du har jo åpenbart blitt veldig fascinert av fargeanalyse, funnet ut hva som dine farger. Mm. Noen ville jo kanskje valgt å bare, da må jeg ut og kjøpe, nei, du bare farger om det du allerede har.
1: Men et godt eksempel, ja, det det man kan gjøre.
0: Det jo genialt I seg selv.
1: Et godt eksempel jeg husker det var sånn ordentlig sånne oransjebrune og sånn, sånn kamelfrakker var så populære. Og så jeg et bilde, nydelig dame med mørkt hår som hadde denne frakken på seg, og tenkte bare, ja, men det jo sånn jeg skal se ut. Kjøpte meg noe lignende. Altså, var helt sjøsjuk I ansiktet.
0: Ja, for da ble du borte.
1: Jeg ble borte, jeg ble beige, jeg ble, fikk et sånt usunt skjær I fjeset. Håret mitt så kutt. Og det skjønte jeg bare, hvorfor ser det så fint ut der og ikke her? For frakken det samme. Og da fant jeg ut av at dette her jo min verste farge. Den kamelfargen skal jo ikke jeg ha, for den for varm. Jeg må ha kalde farger.
0: Ja.
1: Og så, dette jo, man har jo litt tid til overs på kveldene, så da holder jeg på med sånt.
0: Og det her har du funnet ut, det litt sånn egen, altså ved hjelp av tekniske hjelpemidler, rett og slett?
1: Altså det en app som heter Colorwise Me, eller en nettside, hvor man kan gå inn, og så kan man laste opp bilder av seg selv I dagslys. Da skal det ikke være noen flatterende bilder, men hvor du får fram øyefargen, hudfargen og hårfargen. Og så henter du opp tonene, og så sier den, voilà, her din palett.
0: Wow.
1: Så når jeg går og skal kjøpe meg klær, alle de jeg ikke farger, så kan jeg gå forbi sånn alle de høstfargene, og nå brunt veldig vind og sånn. Skal ikke ha det. Skal ikke ha det. I så fall må det være kaldbrunt.
0: Yeah.
1: Så da kan jeg bare gå etter farger, og så det masse ting jeg slipper å kjøpe, fordi at det skal jo ikke jeg ha.
0: Og så kan man bare gå I gang og farge klærne I paletten man har funnet ut.
1: Ja, så bestiller jeg på nett, så får jeg verden. Farge I posten, og så tester jeg og mikser og trikser.
0: Jeg skulle til å si, nå skal jeg sjekke med en gang, men det kan jeg jo ikke, fordi jeg har jo lagt en telefon hjemme, men jeg kan gjøre det særlig.
1: Men det så fint at du kan tone det, ikke sant? Jeg tok en skjorte som du bare skulle brekke litt, det blir ikke en helt ny farge, men det blir bare en litt kaldere variant.
0: Det blir jo en ny hobby også, vet du.
1: Det 100%, ja.
0: Definitivt.
1: Og snart blir det bok. Neida.
0: Snart blir det Øyvind.

0: Laura Branigan, Self Control.
1: Og en har skrevet inn her, kan du si navnet igjen på den fargevalg-appen? Gikk litt fort unna, det gjør du jo ofte her I ditt liv, men det går litt fort unna. Den heter Colorwise, altså Color, W-I-S-E, Me, altså mellomrom Me, og så kommer du da inn på en nettside, og så... Fyller du ut, og så får du da hvilke farger du skal ha, og hvilke du ikke skal ha.
0: Dette her gøy, for dette er startpunktet nå på at hele Norge igjen kommer til å gå tilbake til å farge klærne sine. Vi skal I mellomtida ut til en fyr. Jeg aner ikke om du, Øyvind, har kontroll på paletten din, men du I gang med praten I hvert fall.
2: Ja, nå begynner tida å renne ut, sier sångningen som sitter på benken her for meg. Tenk på det, det den ille setningen der egentlig. Saldo I din favør hyggeligere.
3: Jo, du kan trygt si det på den måten.
2: Ja.
3: Det ikke så enkelt å alltid forstå, men nyttersogninger ikke så galne.
2: Nei, det nydelig dialekt. Altså, hvor du, beskriv hvor du kommer fra, hvordan det ser ut der.
3: Nei, det bare en liten plass med noen få hus på sin stasjon. Det var en bank I hvert fall før. Så det pensionat, og så det fergekai. Det var butikk før, det var to faktisk.
2: Og hvor skal vi reise? Så dette blir jo rene gåten.
3: Nei, vi tek en tur til Oppedal bare for å ta en tur til Bergen.
2: Ja. Og var det flott å vokse opp der, hemmelig mann på steinbenk?
3: Ja, Laviken, stille og rolig plass, og det var enkelt og greit.
2: Åh, ja, det høres så fint ut. Og så havnet du altså på slakteriet, sånn som, ja, eller var det noe som skjedde før det?
3: Ja, da jeg begynte å arbeide på butikk I Lavik, der jeg kom fra. Så ble jeg sendt på kontorkurs til Voss. Og så, etter jeg var ferdig med det, så arbeidet jeg litt på alders- og sykehjem. Og så drev jeg å vaske litt på Evert gjort, og så jeg arbeidet på... Jeg kaller det et kjøttforedlingsbedrift, for jeg var innom det meste.
2: Hva alt du var innom I denne, på dette slakteriet på Voss?
3: Slakting. Jeg var innom pulsing. Jeg var innom skjæring. Og så havnet jeg på pallekjølen da, så vi kaller det.
2: Ja.
3: Der pittla varebestillinger som skulle prises. Tok jeg mot varen og sette det på palla, og så ordnet jeg med fraktbrev og pakkseddel, og leste det opp på lastebilen på natta.
2: Har du fått tid til noe kjærlighet I livet, holdt jeg på å si, samtidig? Altså, kjærlighet jo så mangt.
3: Ja, altså, en har jo da, men det har vel ikke gått så bra.
2: Har det blitt noen barn, eller?
3: Jeg har en dotter som nå lever I fosterheim.
2: Ja, nettopp, jeg skjønner. Ja. Og så var du bussjåfør på Nesodden en stund. Da ble det plutselig her, altså litt med Oslo-området her.
3: Ja, det rett ved fjorden da. Så der arbeidet vel frem til, skal vi se, nå med 26. Jeg var vel I helsemessig stand frem til 24.
2: Akkurat.
3: Og så begynte helse å svikte, og dermed så gikk jeg mye sykemeldt.
2: Ja. Du, hva har du lært, hvis vi skal oppsummere her på Steinbenk? Vi møttes også 3 minutter før denne opprinnelige sångningen som vi hører, og meg. Det en søppelbil som tømmer søpla på Nationaltheatret her ved siden av samtidig. Men hva har du, hvis vi skal oppsummere litt av dette livet, hva har vi lært gjennom? Det jo ikke alle som kan jo tenke sin egen karriere selv, som har en så variert karriere og liv som deg... Anonyme steinbenkmann?
3: Nei, men altså, selvfølgelig har jeg lært meg at det var ting jeg kunne ha gjort bedre.
2: Men da, hva var det?
3: Nei, det ikke oppe til det, både med kjærleiken og jobbmessig, og så helsemessig kunne jeg tatt bedre vare på helsen min, men... Jeg vil ha meg en røyk nå før jeg tekker båten til Nesodden.
2: Ja, for du bor på Nesodden nå fortsatt da? Ja. Og kjenner hver busslomme der med andre ord? Hvert busskur og busslomme?
3: Omtrent.
2: Ja. Og du holder fortsatt på med rullingsen, såpass kan vi si?
3: Ja, jeg ikke blitt noe klokere.
2: Nei, det må være måte på.
3: Ja, ja jeg skal ikke overdrive denne helsepolitikken heller.
2: Nei, ta deg en god rullings. Rullen jo noe eget sikkert med det. Det har jeg faktisk aldri prøvd. Jeg vet ikke om Mari og Martha har prøvd det, å sitte og rulle en sånn rulling, så får den altså, gode lukta om, på hendene.
1: Du skal vite, jeg fra Rælingen. Det var ikke så mye helsepolitikk der heller, så jeg begynte å røyke da jeg var 11. Nå har sluttet nå.
0: Jeg hadde som en liten hobby hos en nabo i oppveksten. Som jeg, altså, det var ikke hobbyen min å røyke rullings, men å få lov til å rulle.
1: Åh, være arbeider.
0: Det var veldig artig å liksom finne akkurat riktig mengde med tobakk og pakke, og så den rulleteknikken til slutt.
1: Følelsen. Men så var det usunt da, så, ja, så var det sluttet, det, men det var litt gøy periode likevel.
0: Og så er jeg ganske sikker på at han snakket om Lavik i Sogn, og det ser ut som en nylig liten plass, ja. Sogn generelt av det.
1: Noen få hus, ferjekai, og så varebutikk før.

0: Odd. Odd Nordstoga, vet du, er en sang som finnes. Jeg kom på at jeg hørte på han I helga som var. Jeg pleier ofte å kose meg med lørdagsrådet, som jo vår nabokanal står for, også en nydelig podcast. Og han hadde for anledningen tatt med tomater hjemmefra til redaksjonen for å glede gjengen. Så han har også grønne fingre, denne Odd, I tillegg til å være svært god til å lage musikk.
1: Det overrasker meg ikke. Nei. Men Odd og alle andre som kanskje denne mandagen hører på 9-timen, nå har vi et tilbud til dere.
0: Vi har det!
1: Fordi noe har skjedd. Vi jo et radioprogram, så du må være på radio, eller altså høre på oss I radioappen for å vite hva vi driver med. Sosiale medier har vi vært litt late på.
0: Ja.
1: Men nå har det skjedd revolusjonerende nyheter, for vi har kommet oss på Instagram. NRK 9-timen.
0: Ja, og foreløpig nå så det jo en veldig mye mindre gjeng enn gjengen som hører på, som følger oss der, for vi har vel, hva vi oppe nå, 16 følgere?
1: Vi har 12 følgere.
0: 12 følgere det,
1: Men for, vi opprettet denne kontoen, NRK 9-timen da, på Instagram, og så gjorde vi ikke noe mer med det, og så vet vi jo at hver dag så det mot 500 000, altså en halv million som hører på oss, og 12 følger oss så langt på Instagram. De fleste også I redaksjonen, så det kanskje 4 utenom. Men det fordi at dere har ikke blitt informert om det. Så der kan dere gå inn, og der legger vi ut da bilder hver dag av gjester. Nå har jeg akkurat lagt ut et bilde

0: Da er det bare svart og marineblått og sånn. Det er ikke de fargene der vi skal gå for. Vi skal først finne ut hvilken palett vi har, og så bestille spot on.
1: Ja, og jeg synes det litt artig som Inge-Lise sier her, for etter vi snakket om fargepraten og din farging av klær, så står det da, herregud, nå falt jeg rett tilbake til 70-tallet, da vi farget klær og sto i.
0: Ja,
1: hadde jo ikke råd, vet du. Inspirasjonen sprer seg, og jeg husker jo faktisk, da jeg gikk på dansing, så hadde vi forskjellig sånn danseforestilling hvert år.
0: Ja.
1: Og det er nok sist jeg holdt på med farging av klær. Men da gjorde vi det der trikset, hvor man knøyt noen sånne hårstrikker på t-skjortene. Yes!
0: Fordi det er litt annen stil, ja.
1: Vi satt opp forestilling av hair. Og da skulle vi nettopp til 70-tallet, så da gjaldt det å få laget seg litt kostymer hjemme. Men gode minner, og nå også jeg veldig inspirert til å farge om litt av klærne, vet du.
0: Altså, jeg dyppet en ullgenser, 1,5 minutt i karbon, det var bare litt, en liten t-skjorte med farge, så knekker den akkurat, så den fortsatt blå, men den kaldere blå, og så drar jeg den opp som en sånn reka, bare wow.
1: Kanskje du skal lage en sånn gjør det selv video, som vi også kan legge ut på NRK 90, men hvor du viser sånn, så tar jeg bare en liten tesje her,
0: ja,
1: dypper ned i, tar litt salt på, for at fargen skal holde seg.
0: Dette får vi se på, Mari, men i hvert fall...
1: Jeg ønsker meg det fra deg, da.
0: det kan du godt gjøre, men NRK 90, men vi er på Instagram, kan ikke dere som hører på nå gå inn og følge oss, for nå har
1: vi 12
0: mange. Følgere, og det orker jeg ikke å forholde meg til, at det er så lite. Men nå vet dere om det, så gå og følg oss der, og så får dere daglig litt oppdateringer her fra studio.
1: Ja, hvis Mari, Kjersti, Morten, Line, Tonje, Kristin, Frode,
0: ja,
1: Terje, alle som hører på nå går inn, vet du, så plutselig så øker
0: det. Nå er det 529.
1: Så. Nei, du verden!
0: Ja, ja, og flere kan det bli under Kygo og Eva Max, whatever.
1: Ja.
0: Ja. Kom igjen, NRK 9-timen på Instagram. Takk! Yes,

0: Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
2: Av og til når jeg ser meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.
3: Du hører på 9-timen i NRK P1. Alle ser

0: Det var Marianne Woodseth, Når taket brenner. Anne Berit har sendt oss en melding I radioappen. Hva heter dere på Instagram? Det skal jeg si, med glede, for vi har akkurat kommet oss på Instagram. Litt bakpå da. NRK 9-timen kan du søke på der, og nå ser jeg at vi oppe I 1260 følgere.
1: Det ganske mange prosent økning.
0: Ja, men det allikevel veldig få av dere som hører på akkurat nå som har gått inn. Så det jo der vi kommer til å legge ut bilder og bakom ting. Så gå inn da på NRK 9-timen på Instagram og følg oss. Så kan vi se hvor mange det blir I løpet av sendingen.
1: Yes, kanskje du etter hvert får vite hva slags niste Marte Stokstad har med seg for eksempel I studio. Litt sånne ting man ikke nødvendigvis...
0: Vi skal ha det redaktørstyrt medien fortsatt. Vi skal ikke gå helt ned I der.
1: Men det skal være et sted vi også samler gjengen.
0: Og kommuniserer med dere.
1: Ja.
0: Og svarer.
1: Rett og slett.
0: Og dere kan stille spørsmål eller komme med utbrudd da.
1: Nettopp. Og apropos utbrudd, noen ganger så kan man jo oppleve større eller små ting som gir litt, hva skal man si, litt sånn at det buldrer og sitrer innvendig av glede. Altså, jeg snakker om begeistring.
0: Kilder til begeistring.
1: Og vi jo nå inne I den 7. uka med dette prosjektet som satt I gang I samarbeid med Bjarte Arneson. Mange har sikkert lest boka hans, Kilder til begeistring, eller vært og sett teateroppsetningene som både har gått og som fortsatt skal gå, basert på dette temaet. Men vi gjør det også til en årlig begivenhet nå, altså årlig da mener jeg vi gjør det kommende året.
0: Hver mandag
1: så kommer det en ny kilde til begeistring. Den kommer her I 9-timen, den kommer I NRK TV og på NRK.no og vi har kommet til den 7. begeistringen denne høsten. Og vi skal til, det kanskje I hvert fall ganske gjenkjennbart for en god del vil jeg si.
0: I hvert fall hvis du føddes I skog og mark.
1: Ja.
2: Hvor vanskelig kan det egentlig være? Jeg mener, kartet kom jo opprinnelig fint bretta, og man kan fremdeles se sporene. Det tydeligvis meningen at man skal brette den veien her, og så den veien. Men så den veien? Kan det virkelig stemme? Du forsøker, men du kjenner motstanden I papiret. Cellulosefibre blir motvillig strukket I en retning de aldri tidligere har blitt bøyd. Dette kan umulig være meningen. Du folder det ut igjen og begynner på nytt mens du lener deg på erfaringen fra det første nedlaget. Men så skal liksom halve kartet bli brettet en vei og resten den andre veien. Hva det her for trolldom? Du svelger I et forsøk på å slukke den ulmende glødebrannen inni deg. Du egentlig et kapabelt menneske. Kanskje du kan løse differensialligninger, kanskje du kan føre en gravmaskin. Men å brette et kart? Du prøver å tenke at ok, fabrikken gjorde det kanskje på en annen måte, men fra nå av gjør vi det sånn som det her. Og du forsøker å si deg fornøyd med resultatet, men det spriker I alle retninger som en Donald-pakket feriekoffert. Det et ragende monument over din egen udugelighet. Du prøver en siste gang, og som I så mange av livets tildragelser ligger løsningen I å tenke mindre og føle mer. I stedet for å påtvinge kartet din vilje, du nå mer lydhør for papirets egen stemme. Kartet vil visst bli brettet sånn, og sånn, og tydeligvis sånn. Nei, sånn. Og plutselig du over kneika. Det neste steget følger logisk av det forrige. Sånn, sånn og sånn. Og så ligger det der. Paddeflatt og behagelig. Hadde kartet kunnet utvise takknemlighet, ville det ha gjort det. Men strengt tatt det du som skal takke. For det å brette et kart riktig, en kilde til begeistring.

0: Her, Mari, så kom det med utbruddet. Det jo en annen Stage Dolls-låt. For det jo noen som tenker at Stage Dolls først og fremst It's Hard to Say Goodbye, så vi har spilt mye. Og så nå var det dukket opp It's Only Love, som en gammel låt, men som plutselig inne I spillelisten her.
1: Ja, og det litt gledelig. Den kom altså I 1997 fra albumet Featured, altså Dig heter den riktig nok, albumet. Mm. Del derfra. Så, men det litt godt, merker jeg, fordi jeg elsker også låta vi ofte spiller. Men den tar meg alltid tilbake til samme minne ja. Som Frida med hjertet I hånden ja. Og nå fikk vi en ny ting å krydre litt med
0: ja, det ny, det 2026 minner som du kan lage til litt sånn lille. Nå skal vi lage minner med deg også reporter Øyvind, hvem jo. Står du med ute på gata?
2: Jo, nå skal dere høre Marte og Mari at I sted så var vi jo et sted hvor det var ja, butikkene var litt lagt ned og det var litt lite der inne I Indre Sogn. Nå skal vi inn I The Ghetto. Vi hun har på seg hodetelefoner. Selma kul. Hun kommer fra Stovner. Ja, ja, det jo riktig dette her. Driver med acids og musikk og... Det ikke morsomt.
3: Det seriøst. Det ikke morsomt. Nei. Hallo, jeg heter Selma. Jeg skjønner ikke. Jeg blir bare stoppet opp I gatene. Og det som morsomt at... Hvorfor ser du på meg så, bror? Ok, bror. Jeg skal være helt ærlig. Du vet, hele Oslo, egentlig hele Norge, eier en sånn terminal. Det VIP. Hvis du får deg inn dit, det dønn seriøst. Da lykke til. Du eier det mesteparten I Norge, hvis du får lov til å fære med på VIP backstage.
2: Ja. Men vi må bli litt kjent med deg, okay, Selma. Vi må bli kjent. Du har munnbind, så jeg må ligge litt sånn tett med mikrofonen på deg. Når vi har kommet oss ned I sted, jeg borte ved Nationaltheatret, som vi husker med søppelbilen, og nå har jeg kommet meg ned til Oslo S her. Ja. Ja, og du danser, og du hopper, og sånne type ting. Men du har jo fortalt meg at du driver med musikk og sånne type musikk. Ting. Ja. Ja, fortell litt om det.
3: Ok, fuck kollateral! Okay. Fuck kollateral! Du vet hvem de er som morapullere.
2: Oh, ja. Men vi må bare ja, være litt sånn rolige, sånn som vi var I sted.
3: Fordi de tar ikke vare på folk som på drugs, liksom. Hva faen der, hvem faen gjør ikke sånn? Okay.
2: Ja, men Selma, la oss bli litt grann bare rolig kjent med deg. Altså, hva det? Du, hold på
3: med... Jeg driver med acid, bitch. We make acid. We make hard fucking acid. Og hvis du klarer å spille det jeg greier å spille... Lykke til, for det kommer aldri til å skje, bare så du vet det. Fordi jeg den beste I verden med acid. Du vet ikke hva slags acid jeg spiller engang. Fordi jeg, og vet hvem annen som lager acid? Clement! Ja.
2: Selma, da har vi fått et lite innblikk I deg også, ned her.
3: Det dritlettis. Hvis dere...
0: Ok. Da feider vi ut Selma, og reporter Øyvind, vi fikk I hvert fall vite at hun drev med acid, altså musikk, sjangeren, acid. Så går vi videre til Lille Cæsar. Her Elsker deg.

0: livet når ingenting sant.
1: Lille Cæsar med Elsker deg, noe som også gledelig, merker jeg, nå som det begynner å bli litt sånn tidligere mørkt på kvelden, at det en del artig å gå til hvis man vil underholdes av den såkalte kassa.
2: Ja, det har vært en god helg. Mange satte pris på at Skal vi danse kom tilbake på lørdag, selv om ja, det tar jo litt tid å komme gjennom dansen. Jeg tror det med reklamepauser og nyheter og sånn 3,5 timer, og det...
1: Ja, det litt for mye.
2: Ja, for mye.
1: Jeg må innrømme at jeg da venter til jeg kan spole, ja. Sånn at jeg slipper å sitte og se alle de lange reklamepausene, og sitte og vente på nyheten og være og sånn, men man kan jo velge sin måte å se det på da.
2: Ja, men en ting vi tåler, som rundt 90 minutter, det jo fotballkamp.
1: Yes!
2: Så Norge-Portugal i går, og jeg koser meg så fælt med kommentatorene som har sånn, ja, det kvikke portugisiske føtter, og så liker jeg så godt når de sier sånn, Oscar Bob skal vi på slutten der, og bare bli godt med noen friske bein. Altså, begrepet friske bein, og det synes jeg det er så sprettent for meg. Ja, så spretter den rundt der. Men det som fascinerte meg, kanskje mest ved denne kampen og alle kamper, det hver gang det blir dømt altså, mot deg, så går vedkommende i nekt.
1: Ja.
2: Hvis jeg blir stoppet av politiet, for eksempel, og de sier du kjørte vel litt for fort, kanskje. Altså, jeg med på at det kan ha skjedd. Men de går alltid i nekt, og noen ganger så det soleklart at dette jo et frispark. Men de nekter, så de har det. Det mister jeg litt sånn ulv-ulv-aktig, fordi at det hadde vært deilig noen ganger hvis det ble dømt mot deg, og så bare helt enig.
1: Jeg
2: ser den, for jeg vet at de ser den, men de nekter, og fansen nekter. De burde også se på hverandre og bare, vet du hva, vi tar den.
1: Ja.
2: Det var kjedelig, men vi ser jo at det riktig dømt her, for nå blir det jo alt som dømmes, og dommeren i går gjorde mange blunderer. Han dømte veldig rart og var lite konsekvent, men det gøy at ingen tar selvkritikk overhodet.
1: Jeg skulle til å være helt enig, og ikke at jeg på noen måte kan sammenligne min egen idrettskarriere i skrim IL med det, å spille på landslaget, men da jeg var en relativt hissig strekspiller i tenåra.
2: Ja, var det det?
1: For skrim, ja. Jeg var ikke den eneste hissige på vårt lag, men det kom jo både røde og gule kort til både meg og andre folk, og vi hadde ivrige foreldre på tribunen. Jeg kan si så mye som at når i kampens hete så er det lett at adrenalinet tar over. Enten man vet at man gjorde en litt for hard takling der, eller man fikk noe som gjerne skal dømmes på rett vis da. Altså det som at man mister huet, i hvert fall gjorde jeg det da.
2: Men det er så gøy, for det er sånn som jeg har jo barn som er søsken, og du vet når du ser søsken som sånn 5 og 7, og så bare sånn, nei jeg kløyp ikke, og så ser du at du bare sånn klyper litt. Nei, jeg skulle bare nære at deg liksom. Ja, vi vet jo hva du driver med, og sånn holder du på. Sånn, nei, det var ikke, jeg dyttet ikke.
1: Jo,
2: det er klart du dyttet.
1: Fra alle vinkler.
2: Jeg så det, og jeg har fortsatt mora det.
1: Det er forskjellen også, vi ble aldri filmet på den måten, og ei heller hadde vi var, men jeg kan kjenne meg igjen i det. Også et lite ønske bare, og dette mulig bare jeg som har lyst til å vite, men du vet, de søte små spillerne som får leie lagene inn, jeg skulle ønske meg at vi også får vite, hvem de?
2: Ja.
1: Hvilke lag kommer de fra? Bare sånn at vi får litt sånn tilleggsinfo, for de der fjesene der, de så søte.
2: Og så må kameraene være greie med dem når de... nasjonalsangen der, altså få de med, ikke bare topphodet, for de fortjener sine minutter i rampelse.
1: Lite innspill fra oss der altså.

0: Og fin gitarlyd.
1: Frida Onnevik, alt hun trenger. Jeg må si at som en ekstra bonus, vi så glad fordi vi har fått NRK 9-timen opp på Instagram, og veldig mange av dere nå har begynt å følge oss. Nå vi oppe i 1700.
0: Og det ganske mange flere enn vi var i sted.
1: Ja, så fortsett å gå inn og følge oss der. Og det som så gøy for oss at vi kan se dere også. For eksempel, en som skriver så hyggelig 9-timen i mitt hjerte, Vibeke innom der, love you får vi fra Ninas kopper og fat, og så trykker jeg inn på Ninas kopper og fat, og da ser jeg liksom skjønne Nina, som hobbykeramiker, som tar bestillinger, og legger ut kopper, kar, og så hyggelige meldinger til oss her i 9-timen, så det veldig koselig.
0: Ja, og vi har generelt fått veldig mange hyggelige meldinger i inboxen i NRK Radio i dag, og så vi takker for laget. Heldigvis fortsetter jo denne store gjengsamlingen i morgen.
1: Det er bare 22 timer til.
0: Ja, det er kjempekort tid til. Da vi samlet igjen, og det blir storfint besøk av både Marit Larsen og Silje Salomonsen i morgen. For mellom dem har det oppstått både vennskap og musikk på grunn av filmen Totori, som nå kommer med sin oppfølger. Så det blir gledelig å høre om i morgen.
1: Det skal vi snakke om i morgen. Vi ses om noen timer da, i morgen klokka 9. Takk for oss, her er Trang Fødsel og Synne Sørgjerd.

0: Klokka 11, og I nyhetene blir det politisk drama I Sverige, Jon Brannes.
1: Og sannelig litt drama I norske medier også. For redaktørforeningen ekskluderer ikke omstritte Hans Rustad. Flertallet I styret mener likevel at det kan være grunnlag for en formell advarsel mot redaktøren I Dokument.no. Rustad hardt kritisert for presseetiske overtramp I nettavisa på det politiske ytre høyre, men kan ikke kastes ut uten en slik advarsel først.
2: At det ikke I nuläget finns någon möjlighet för mig att bilda en regering.
1: Dette valgminner Magdalena Andersson, som sier hun ikke får til noen rødgrønn regjering I Sverige. Lederen for Socialdemokraterna utfordrer Venstrepartiet til å samarbeide med de borgerlige I stedet. De støtter nemlig høyresidens kandidat til talmann, leder av Riksdagen.
2: Og dermed har det jo bildats en ny konstellation I Riksdagen av vänsterpartister og moderater. Jeg tar naturligtvis Venstrepartiets besked seriøst.
1: Og det lederen for Riksdagen som skal finne en ny statsminister, og Magdalena Andersson ber ham gå til sittende statsminister Ulf Kristersson og til Venstrepartiet, sier korrespondent Joakim Rekstad.
3: Venstrepartiet begrunnet dette med at de ønsket en mer nøytral talmann I regjeringsdannelsesprosessen, og at de opplevde at en talmann fra Socialdemokraterna ikke ville ha den nøytrale funksjonen som de ønsket seg. Dette betyr ikke nødvendigvis at Magdalena Andersson ikke blir statsminister, men hun gir fra seg oppdraget om å danne regjering I denne omgang.
1: Politikk hjemmefra. Den nye klima- og miljøministeren må ta sterkere styring over arbeidet for å redde Oslofjorden, det sier Espen Søylen, som direktør I Oslofjordens friluftsråd.
4: Det må koordineres bedre, så vi trenger alle myndighetsnivåene, og vi trenger næringsliv, kunnskapsmiljøer og frivillige organisasjoner sammen rundt et bord.
5: Den samme kritikken gjentas I flere høringssvar til regjeringens nye tiltaksplan for Oslofjorden. Søylen sier den manglende styringen for eksempel gjør at penger ikke nødvendigvis brukes der det mest effektivt.
4: Det deles ut penger etter søknad uten en helhetlig plan for hva som bør gjøres.
6: Det jo det som ligger I tiltaksplanen egentlig, en plan for å gjøre en bedre jobb sammen.
5: Det sier Sigrun Aasland, nyslått klima- og miljøminister fra AP, som med ut på fjorden for å lære. Tiltak får nå 55 millioner kroner mer I støtte fra AP-regjeringen og budsjettpartnerne.
6: Og det utrolig gøy å se hvor rask effekt det kan ha.
1: Reporter Andreas De Brito Jonassen. En av Norges største veiutbygginger kan bli dobbelt så dyr som planlagt. Sotrasambandet med motorvei, tunnel og bruer utenfor Bergen skulle koste 17 milliarder kroner, men tallet nesten dobblet mellom Bergens tidene. Lurer dere på hvorfor dere I landsmøtet?
7: Ja, absolutt. Ja.
1: Det fordi at betong, stål, pukk og asfalt blitt nesten dobbelt så mye dyrere
7: Nei.
1: Som prisstigningen I snitt de siste fem årene, ifølge prognosesenteret. Men dere har vel dummere spørsmål enn dette I NRK PN I dag?
8: Det skal du ikke se bort ifra, Jon. Vi ser hva som kommer inn, vi. Ja,
9: Har du hørt? Her det igjen. Landsmøte på NRK.

0: Carly Rae Jepsen og smalt vel inn I vår alles bevissthet med den der for alt for mange år siden.
1: Jep.
0: Ja.
1: Jep.
0: Jep. Jep, jep. I really, really, really, really, really, really.

0: Ja, kjære landsmøte. Endelig mandag, endelig møte igjen. Og endelig, nå dagen her. Dagen før spørsmålet om du kanskje ikke har lyst til å si høyt at du faktisk lurer på. Det er still dumme spørsmåldagen. Inntreff altså alltid på den 28. september. Og endelig var det på en møtedag også. Opprinnelig funnet på lærere på 80-tallet borte i USA. Og dagen har også vært markert av lærere i Storbritannia de siste par tiårene.
1: Så, ja. Feirer han daglig.
0: Du gjør det, ja.
1: Ja,
0: vi i landsmøtet vil jo også være et sted med fullstendig lavterskel for det meste. Så bruk 2304-1118, replikktelefon og spørsmålsklubben, eller meld oss i appen NRK Radio. Dagens sekretariat sett klare som tindrandes lys. Produsent er Mai Reppe.
1: Ok.
0: Og reporter er Håvard Karlsen. Han er tilbake, ja, hvis du tror det, hvis du har gått glipp av det.
1: Heia Bodø/Glimt.
0: Heia Bodø/Glimt. Programledere Sven Biskov Sunde og Torfinn Borchhus.
2: Hallo, hallo.
0: Og jeg er Elin Åndal Herseth, og jeg har spaken i dag. Det blir også mye mer på dette møtet. Det blir barnesanger, det skal høyes, lyttegjørende spør hvem eller hva kom først av tre kjente melodier når vi jubiler med sending nummer 1111. Altså, det er landsmøte nummer 1111 i dag. Så la meg bare si velkommen til møtet.
1: Kids Classic.

0: Ja, Britney Spears med min absolutte for, holdt du på å ramle av stolen, Torfinn?
1: Nei, jeg bare voler og sparker bort I et skåp under pultene. Jeg har jo størrelse 46, vet du.
0: Ja, ok, ja, det ikke plass.
2: I sko, artig. I sko,
0: ja.
2: I sko.
1: Ja, ikke I sokker. Oh.
0: Britney Spears var det med Toxic her I landsvete.
2: Kan anbefale teater når vi snakker om Britney Spears faktisk.
1: Jaha. Ja, så sier du det.
2: Ja, jeg har kommet premiere nå på et teaterstykke med det ganske grove titlen It's Britney, bitch.
1: Heisann.
0: Oh, ja.
2: Så det bør man søke opp hvis man for eksempel bor I Oslo eller skal til Oslo, så kan man gå på teater og se Britney.
1: Mm.
2: Det den dumme spørsmålsdagen I dag, en favorittdag. For meg, jeg har jo basert nesten hele min journalistiske karriere på å stille dumme spørsmål.
0: Ikke så dumt det da.
2: Nei, det ikke dumt. Jeg pleier å si dumme spørsmål gir som regel veldig gode svar.
1: Ja.
2: Har du et dumt spørsmål, så kan du sende oss det til oss. Har du ikke dumme spørsmål, så kan du sende oss dine historier om da stjernene sto på linje. Oi, det skjer jo ikke så ofte.
1: Nei.
0: Det var veldig poetisk og pent.
2: Tusen takk. Det sending nummer 111 I dag. Jeg vil tro at det betyr at linjen...
1: Du må hive på 1-1-talt, det tror jeg. For det 1111.
2: 1-1-1-1. Utrolig. Det skjer heller ikke så veldig ofte. Det skjer vel antageligvis bare en eneste gang, at vi kommer til 1-1-1-1. Og det veldig sjeldent at stjernene står på linje I mitt liv, men I dag på sending 1-1-1-1 så gjør de det. Sist gang var jo rett før sommeren, når det viste seg at Norges fremste Svalbard-historiker som jeg hadde letet etter, bodde 30 meter fra der jeg bor.
0: Ja.
2: Og nå har det skjedd igjen. Vi snakket jo om Torbjørn Midthus, som hadde vært I Tivoli I København I 1998 på torsdag. Han fant en lommebok full av penger. Jeg lurer på om det var 13.000 I den lommeboka.
0: Ja, det var noe så, det var ganske mange tusen, ja.
2: Det var vanvittig med kontanter, men han var en ærlig sjel, leverte han til politiet og fikk nesten 1000 kroner I finnerlønn.
1: Ja.
2: Det var jo en formue for en 13 år gammel gutt på den tida, og finnerlønn det jo ikke noe man får så ofte, tenker jeg.
0: Nei.
2: Når var sist du fikk finnerlønn, Elin?
0: Nei, det tror jeg kanskje ikke jeg har fått.
2: Nei, Torfinn, har du fått finnerlønn noen gang?
1: Det vil jeg tro 4-5 år siden. Jeg fant en såkalt bussveske på tur hjem fra jobb.
0: Buss? Oh.
1: Ja, du vet, sånn her skinnveske som du har som du kan trykke på for å få ut vekslepenger.
2: Wow.
1: Tier og kroner og femmer og slik.
2: Ja.
1: Jeg fant en slik jeg som var åpenbart åpnet og plukket helt ifra innan, og alt det som var ointeressant lå jo strødd utover rundt på bakken. Men det lå jo også et sånn... Det var ikke buss. Jeg trodde det var buss, men det visste at det var en taxisjåfør som hadde bort det frastorden, så jeg fant jo taxiløyven oppe her og fikk ringt vedkommende. Og da fikk jeg en vinflaske og en blomsterbukett.
0: Så finner du den. Bra.
2: Så hyggelig.
0: Mm. Det hyggelig å gi og levere tilbake, så det veldig hyggelig at man takker også, synes jeg.
1: Ja.
0: Det må jeg få lov å si.
2: Og nå lurer jo dere sikkert på når jeg fikk finnerlønn sist.
1: Ja.
0: Ja.
2: Jo, det skal dere høre. På... Fredag formiddag!
1: Og du pratet om finnerlønn I torsdagens sending.
2: Torsdag klokka 12, cirka.
0: Ja, cirka nå, så hadde vi ikke sist nytt. Tove har selvfølgelig vært I avisarkiv og funnet den gang da ungdommen.
2: Og på fredag formiddag så var jeg I nabobygget her, tok en kaffe med min legendariske kompis Ilen, og hans enda mer legendariske kompis Bjørn. Vi har en bitteliten bokklubb som bare utveksler en eneste bok. Vi driver på å gi hverandre Dagfinn Høybråtens biografi og stå I stormen.
0: Ok.
2: Og nå det Bjørn som har den.
1: Akkurat.
2: Men nok om det, for stjernen har stått på linje nå på fredag, og de gjør det jo I dag. På vei ut av bygget fra dette møtet, så ser jeg en lommebok.
1: Oi.
0: Sånn seriøst?
2: Helt sant!
0: Ikke I baklomma til en fyr, liksom.
2: I det jeg krysser parkeringsplassen på vei ut, så ser jeg noe som folk har sluttet med, nemlig en brun lommebok. I alle dager det en lommebok, sier jeg. Jeg sier det til meg selv høyt. Mm-hmm. Det en lommebok her?
1: Ja.
2: Det det. Jeg sier, det skjult kamera? Altså, jeg gjorde det. Oh, ja, hva det som skjer?
1: Ja, ja.
2: Hva oddsen for at jeg skal finne en lommebok under... 23 timer etter at jeg intervjuet Torbjørn Midthus om å finne lommebøker. Mm. Altså, oddsen på det høyere enn NRKs nybygg her I Trondheim. Denne oddsen minst 17 etasje høy. Jeg plukker opp lommeboka, der det identifikasjon, så jeg ringer straks sporen streks til 1881 og ber de sette meg over til denne personen. Og han sier, hallo! Fantastisk, jeg kommer bort nå, jeg leter til lommeboka, men jeg kjører rundt I byen.
0: Hadde funnet ut at det var borte, ja.
2: Så 3 minutter senere så fikk jeg levert tilbake portemonnaen til sin eier, og da sa han tusen takk. Det greit om jeg vipser deg et lite beløp? Du må jo ha finnerlønn.
1: Ja!
2: Ikke det sykt?
1: Jo.
2: På fredag, min dame herre, fikk jeg 500 kroner I finnerlønn.
1: Det bra.
2: Så det, nei, det et eller annet. Jeg vet ikke hva som skjer, men det et eller annet I sending
0: 1-1-1. Ja,
2: det det. Det noen stjerne som har lagnet seg opp her.
1: Men det her kalles for englenummer. At du har slik 1-1-1-1-2-2-2-2-2, og det betyr jo ting.
2: Ja!
1: Og 1-1-1-1 en ny start. Det noen omveltning på gang.
0: Oi, det jo en mandag da.
1: Det det.
0: Det jo også en ny start.
2: Ja, det, men det jo en kvinnedag. Alle trærne på kirkegården. Mandag.

0: Simmermann både med riper I lakken og du hører på landsmøte 10:30. Denne mandag 28. september.
1: Hei, Astrid og Åse på 10 år har høstferie. Hører på radio til hyttefrokosten på Hallingskarvet og I alle dager der det fint. Der det fint. De ønsker veldig gjerne å høre en låt av Synnevo. Gjerne, her vil jeg være. Og da vil jeg anbefale dere å følge med sånn cirka 11:45 I dag, 10:50.
0: Ja, noe sånt, ja.
1: For da skal vi spille musikkbingo.
0: Ja.
1: Da går det an å ringe inn og ønske seg låter.
2: Ja, det også ikke dumt.
1: Så Astrid også, timestid.
0: Bare heng med rad.
1: Så det mulig.
0: Ja.
2: Thomas skriver, hei, jeg har et spørsmål som kanskje et dumt spørsmål, men hva et dumt spørsmål? Gjelder det kun hvis det fare for at svaret smart? Mm. Hvis svaret dumt, det da et smart spørsmål? Skriver Thomas I Oslo.
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Vil jo si at et dumt spørsmål, det avgjør jo den som stiller spørsmålet da.
1: For en filosofisk
0: hvis du synes at, hvis du har litt flø for å stille det spørsmålet og si det høyt, for at du egentlig kanskje føler at du burde vite det.
2: Ja, for du som stiller spørsmålet, hvis du føler at det noe jeg burde vette, men
0: Ja, for jeg mener, hvis du som får spørsmålet synes det et dumt spørsmål, da kan du kanskje tenke en gang til om at du skal revurdere holdningen din til.
1: Men den dumme spørsmålsdagen jo da utviklet av lærere I USA, var det ikke
0: ja,
1: det du
0: sa? Ja, det jo det.
1: Så jeg ville tro at moralen her ikke vær redd for å stille spørsmål. Så dette var jo da typ noe du trodde var et dumt spørsmål, som viste seg å være et ganske bra spørsmål. Det var et godt eksempel.
2: Veldig bra, Thomas.
3: Det Jane.
2: Ja, hei, ja. Og så ringer jeg fra NRK P1 nå, altså.
3: Ja, vel.
2: Ja.
3: Da det Trude dere skulle snakke med.
2: Det var jo helst det, da. Men også kan jeg gjerne prate med det
3: også.
1: Ja. Ja. Sa du at du hette Jane?
3: Ja.
1: Så hyggelig, Jane. Hvor når vi det I dag?
3: Det går bra.
1: Ja, ja, ja. Hvor I Norge holder du hus?
3: Jeg bor I Fredrikstad.
1: Åh, Frekstad.
3: Ja.
1: Ja.
3: Og her det dårlig vær I dag, vet du.
1: Ja, det et problem, eller liker du ruskevær?
3: Nei, så lenge den inne, så gjør det ikke noe om det ruskevær ute.
1: Ja, for du har bolig.
3: Ja, jeg har bolig. Akkurat nå så sitter vi og prøver å skrive en salgsannonse for en bobil, og derfor så følte jeg jo ikke med på klokka og at det var fra Oslo. Da.
1: Nei, ikke sant. Det din egen bobil du skal selge?
3: Ja.
2: Vi hadde
3: en bobil, og så hadde vi en ulykke med den, så vi sitter nå med to bobiler, for vi fikk beskjed om at vi ikke fikk igjen den første før I vinter, og det... At kunne ikke gå uten bobil om sommeren.
1: Nei!
0: Hvor dere liker best å fære på tur med den bilen da, bobilen?
3: Vi drar rundt omkring I Norge, og så drar vi som trekkfuglene til Spania I januar, og kommer tilbake igjen I mars-april.
0: Åh, så deilig. Så da kjører dere altså fra Fredrikstad og hele veien ned til Spania?
3: Ja, det tar en uke. Fra via Alicante.
1: Ja, og så har dere et husleilighet I Alicante, da, eller kjører dere rundt I 3 måneder på bobilferie?
3: På med bobilen. Det så deilig, vet du. Kan du parkere hvor en vil, nå.
1: Fantastisk.
3: I så masse gode restauranter, og.
0: Det her høres ut som, det her kjenner jeg som framtidsdrøm, rett og slett.
3: Ja.
1: Har du en favorittcampinglokasjon, altså, har du en liten skjult perle som du vil anbefale folk hvis det noen som ute og kjører nå? Hvor bør man sikre seg en overnatting med spektakulær utsikt og alt tilrettelagt?
3: Å få kombinert alt det var litt vanskelig. hvis du tenker Spania, så liker vi oss på et sted som heter Los Alcázares.
1: Los Alcázares.
3: Ja. Og det I Murcia og ligger rett ved en rett ved, innenfor La Manga.
1: Ja da!
3: Og der det en flyplass rett ved, som vi, hver morgen så har vi flyoppvisning.
0: det høres som kjempevidde.
3: Ja, da vet vi at klokka 8, og da begynner flyet.
0: Ja, perfekt. Ja, men det her var, selv om det ikke ble rett svar på deg, Jane, så skal du selvfølgelig få plaster på såret fra oss. Kan du holde inn litt nå når vi sier ha det, og så får du snakke med produsent Mai, så hun får sjekke at hun har adressen din.
3: Ja, det
0: greit. Ja, men nydelig. Ha en fin dag videre. Lykke til med bobilsalg.
3: Tusen takk.
2: Ha det bra.
0: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte T-skjorte? Send melding til landsmøtet I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller noe lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.
5: Det bærfarge, det?

0: Sienna Spyro var det med sin Die on this hill.
1: Man høres mer ut som en James Bond-karakter.
2: Sienna Spyro!
0: Og så litt sånn kul stemme. Ja, ja, ja.
1: Hun kommer til å bli drept, tenker jeg meg i gang.
3: Men det kanskje hun som har James Bond-låten I den filmen nå.
1: Det håper jeg. Mm. Dette var en veldig Bond-aktig låt.
0: Ja.
1: Er det noen dumme spørsmål der ute da?
0: Ja, det veldig mange som sender inn og sier skriver dumt spørsmål først.
1: Kjempebra.
0: Ja. Kristian vil si det finnes ingen dumme spørsmål, kun dumme svar, spørsmålstegn.
3: Ja.
0: Vi kan med inn i det.
3: Maria skriver dumt spørsmål, prikk. Kanskje blir man som radiovert lei av A-listelåtene?
1: Åh!
3: Og ikke til forkleinelse for artistene, altså, skriver Maria.
1: Kjempebra spørsmål.
0: Dumt, blir jo til en viss grad utsatt for de samme låtene om at igjen. Og det kan jo hende det går, ja.
1: Jeg blir faktisk, nå har jeg bare jobbet her I et års tid, og jeg tenkte at jeg kom til å gå lei, men jeg får med det egentlig litt mer motsatt, at jeg blir mer og mer glad I låtene.
0: Ja,
1: jo mer vi spiller de.
0: Ja.
3: Det jo det som målet med den hyppige rotasjonen til A-listelåtene, for eksempel.
1: Så, nei, men altså, det klart, jeg klarte jo 30 uker med kapteinen. Jeg jo ikke lei av enda.
0: Nei, ikke sant.
1: Så, nei, men bra spørsmål. Fortsett å sende oss det.
0: Kan jeg få lov å vise til hjemmesiden vår et litt øyeblikk?
1: Ja.
0: Vi opererer jo litt sånn som man gjorde på 90-tallet. Det står ikke under construction der, men det ikke langt unna. NRK.no/land, da kommer du til våres hjem på internett, og der det lagt ut et nytt bilde I dag. Håvard han har satt og trøkket litt her på bakrommet, og landsmøtet feirer sending nummer 1111, eller 1111. Vil dere noen som vil skildre hva det bildet viser? Der så du det, ja.

0: Gilberdal var det med I alle tider.
1: Fifi fakta.
2: Fifi fakta.
3: Ja, velkommen til Fifi fakta.
0: Hjertelig takk.
3: For oss nordboere så jo Middelhavet en slags en blanding til bading, strandliv og ferie.
0: Ja.
3: Men det jeg også kanskje ikke klar over at 3300 kubikkilometer vatten fordamper fra Middelhavet hvert år. Og det eneste som holder Middelhavet fullt med vatten, det innsiget fra Atlanterhavet ved Gibraltar. Det kommer jo en del elver ned I Middelhavet også, men det hadde ikke vært nok til å helle Middelhavet med vatten. En gang I tiden så var nemlig Afrika og Gibraltar sammenvokset.
0: Ja,
3: det var mer en slags naturlig demning der. En slags rygg, kan du si, som gikk gjennom terrenget og som helt den gangens Middelhav adskilt fra Atlanterhavet. Her altså på millioner til år siden, altså. Cirka 5 millioner år siden. Og da var Middelhavet rett og slett en saltørken. En enorm saltørken. Der var det oppunder 80 plussgrader og ganske lite liv. Og litt annerledes type liv egentlig enn oss kanskje forventer. For det var nemlig også slik at enkelte plasser der, så det jo ganske djupt I Middelhavet. Så noen plasser så var den saltørken her 3-4 kilometer under havnivå. Altså 3-4 tusen meter ned ifra det som var havnivået. Den gryta der, den saltgryta der, det her kalles for den messiniske salinitetskrisa. For da turka Middelhavet ut, og det hadde ikke noen så mye naturlig forsyning, så det ble, om ikke helt, så I alle fall delvis turlagt. Det var enkelte små innsjøer, da, tror de, og litt sånn som Dødehavet I dag. Ekstremt salt.
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Ja, ja.
3: Mm. Epoken det snakkes om her Messinium, og perioden heter Miocen, da det her 5,96 millioner år siden, nesten 6 millioner år siden, at det var helt adskilt.
0: Ja.
3: Og så varte det her og rakk I ikke fullt en million år, men nesten. For 5,33 millioner år siden så begynte sakte men sikkert og, det å skje ting. Det som egentlig foregikk mens på en måte når det turka veldig ut, det var at da ble det nesten sånn Grand Canyon-tilstander. Nede I Middelhavet. Det ble sånne enorme raviner der erosjonen bare gjorde at det ble vasket bort. Men for 5,33 millioner år siden, da åpna Gibraltar-sundet seg permanent. Og da kom det en flodbølge fra Atlanterhavet, som jeg tror tok noen på senga, for å si det slik. Om det stod folk der og så på, det vet jeg ikke, muligens den tidas folk. Dyr var det garantert der. Og jeg ser for meg datidas klovdyr trasker rundt, sleiker I seg noe salt fra bakken. Deilig, vet du. Så hører du romlinga I det fjerne.
4: 4000 meter høyere oppe.
3: Det var spennende tider før I tida, og det her var altså da fifi-fakta.
4: Wow.
0: Det fascinerende, da.
3: Ja, når han ligger på bredden til Middelhavet, så jo ikke det han ser for seg.
0: Nei.
3: Og det her trykket, mener han jo også, var at det gjorde at det var noen helt spesielle insekter og dyr som kunne overleve der. Forestiller jeg dem.
0: Ja.
3: Her var det sikkert vesener som oss aldri kommer til å forstå.
0: Ja, det så sikkert ganske artig ut.
3: Ja, det
0: jeg håper jeg. Jeg tror jo at dinosaurene hadde hår.
3: For eksempel?
0: Ja, det hadde vært veldig artig.
3: At de hadde sveis?
0: Ja.

0: så må Arnold skrive Annie Lennox og Marius Müller, altså det var to på rappen med god gammel musikk, det tror jeg falt i smak hos Arnold I hvert fall.
1: Var innom, Knut skriver, var innom og kikket på mine meldinger til dere, og ser at jeg sendte inn en melding om jubileet, 1111 jubileet, klokka 11.11. Tilfeldig, eller det et dumt spørsmål?
2: Oi.
1: Nei, det ikke et dumt spørsmål, synes jeg, for det der kan nesten ikke være tilfeldig, Knut. Så der tror jeg var en mening med. Se etter endringer I livet ditt.
0: Det
1: signaliserer.
0: Og Snesana skriver, den her flodbølgen du snakket om, Torfinn, som har presset innover Middelhavet så hardt, den har presset så hardt over, innover Middelhavet at stein ble presset ihop, og det mulig å se I Varby I Kroatia.
1: Ja, for der har de noe som heter for karstlandskap.
0: Karst.
1: Det ser ut som masse små store stein som har gjort det bare
0: krønsja
1: oppover I sånne slake fjellsider.
2: Ser ut som det et karst da på havet.
0: Ja.
2: Dumme spørsmål. Vi har fått veldig mange gode fra sten. Hvis man kjøper en familiepakke, må man ha familie?
0: Ja, for eksempel.
2: Det et kjempegodt spørsmål, og veldig dumt selvfølgelig, og det akkurat det vi vil ha I dag. Hvorfor heter det rushtid når trafikken står stille? Hvis ingenting fester seg til teflon, hvordan får de teflon til å feste seg til stekepanna?
1: Oi.
0: Dette er jo, jeg synes ikke det var så dumt spørsmål.
2: Du, Sten, jeg kunne nesten, hadde jeg hatt litt høyere stilling enn hvor skulle jeg tilbytte jobb på stedet, for dette er jo veldig, vi har jo innhold her for flere uker fremover.
0: Ja.
2: Er det noen som vet hvordan de får teflon til å feste seg til steikepanna? Ta kontakt.
0: Ja, bra.
2: Det er et utrolig bra spørsmål. Ja.
0: Og Linda, hun har klikket seg inn på NRK.no Land. Hun skriver, wow, den Rubiks kube-logoen, den var kjempetøff. Imponerende.
1: Ja, det Nikolai som har logget til oss. Ja. All ære går til han. Knut skriver at han dinosaurus-sveis, ikke noe hår på hodet. Men det faktisk, de tror jo også at dinosaurene hadde fjør, vet du.
0: Ja.
1: De hadde fjørdrakt, fargerike fjørdrakter.
0: Ja, ikke sant? Så en lilla T-rex, liksom.
1: Ja. Det.
0: Hvorfor ikke?
1: Med gule striper.
0: Ja, med den flotteste svansen. Nei, det hadde vært noe.
2: Hvis alle veier fører til Roma, hvordan kommer man seg ut av Roma?
1: Men veiene... Går ikke en vei begge veier?
2: Det dumt spørsmål, ikke sant? Gir gode svar. Veldig bra, Toffen.
0: NRK Radio heter appen hvis du vil skrive inn spørsmål. 2304 1118, det nummeret du ringer hvis du har lyst til å bruke egne ord da, til vår stemme din til å stille spørsmål.

0: Ja, det var Sunbird med sin Is This What Love Is. Klokka har bekka 12, og nå skal vi bli oppdatert på siste nytt. Og togtrafikken den har vært preget i 11 dager, Jon Brannes.
1: Og Norsk Lokomotivførerforbund varsler opptrapping av streiken sin. Vy og lokførerne uenige om lønn og arbeidsvilkår, men kontakt mellom partene I helga førte ikke fram, sier forbundsleder Rolf Ringdal I Norsk Lokomotivførerforbund.
2: Det helt naturlig at vi kommer nå til å ta beslutninger om å trappe opp streiken. Nøyaktig når det skjer vil ikke jeg kommentere nå, men jeg rimelig sikker på at det kommer til å bli en opptrapping av streiken som vi kommer til å beslutte I løpet av denne uka.
3: Blir det en stor opptrapping?
2: Nei, altså vårt mål jo på ingen måte ramme passasjerene, så vi kommer til å være veldig bevisst på at det ikke vil ramme togtrafikken totalt. Men det vanskelig med en streik innen persontrafikken uten at det går ut over passasjerene og togtilbudet.
1: Arbeidsgiverne I Spekter vil ikke kommentere utspillet og intervjuer var Astrid Husø. Hans Rustad blir ikke ekskludert fra Norsk Redaktørforening, men kan få en formell advarsel. Redaktøren for Ytre Høyre-nettstedet Dokument.no har fått hard kritikk for flere presseetiske overtramp, sier nestleder I foreningen Helge Nitteberg.
4: Vi stiller spørsmål ved Hans Rustad sitt forhold til å følge presseetiske prinsipper. Vi stiller spørsmål ved hans forhold til skille mellom journalistikk og aktivisme. Og vi stiller spørsmål ved hans forhold til at det målet vi har I redaktørforeningen må styrke tilliten til redaktørstyrte medier. Før styret eventuelt kan vedta en formell advarsel, så skal Hans Rustad ha fått tid til å gi sitt svar på det brevet han har mottatt I dag.
1: Og Hans Rustad lover han vil svare.
5: Jeg synes pressemeldingen mild I formen. For det jo ikke en advarsel, jeg har ikke vedtatt det formelt, men de har lagt noen premisser, og så sier de at de vil gå I dialog med oss. Vi vil jo bestride de påstandene som kom frem I pressemeldingen.
1: Og fire redaktører har så langt meldt seg ut I protest mot at Hans Rustad får være med. Dommen etter dobbeltdrapet I Ski I 2024 blir anka med VG. En kvinne I 40-årene sa seg skyldig I drap på moren og broren sin, men slapp straff. Tingretten mener hun verken kunne dømmes til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Påtalemyndigheten ba om at kvinnen fikk 17 års fengsel, og de anket altså til lagmannsretten. Og I Sverige sier lederen for Sosialdemokraterna Magdalena Andersson at hun ikke ser noen mulighet til å danne regjering etter valget. Grunnen at Vänsterpartiet har valgt å støtte høyresidens kandidat til talmann, som tilsvarer den norske stortingspresidenten, og når Vänsterpartiet støtter en borgerlig talmann, får de samarbeide med dem om regjering I stedet, mener Andersson. Så det hojes I Sverige, det gjør det vel også I landsmøtet da?
0: ja, absolutt. Jon, du kan jo gi deg med kanskje I konkurransen, for det blir snart hojing sånn på ordentlig.
6: Ja, her trenger du bare å høre på P1 for å være med.
0: Mm-hmm.

0: Ella Henderson var det med sin Ghost. Du hör på landsmötet I NRK P1 6 minuter över 12. Hörte sig lite sån radio DJ ut där.
1: Kanske. Jorid skriver dumt spørsmål. Varför brukar inte fotbollen effektiv spilletid som för exempel I handboll? Då hade vi sluppit tilläggstid. Som aldrig stämmer med stopp I spillet.
0: Mm. De gör ju lite försök nu där. De började väl på VM med att införa för exempel att om du ska bytas ut så har du 10 sekunder på att komma av banan.
1: Ja.
0: Hvis ikke så sker det et eller annet. Jag har fått på halvvis. En eller annen form for straff kommer. Jeg vet ikke helt hva det for noe. Husker du det, Sven?
2: Nei,
0: nei, du ikke med. Nei.
2: Men nei, jeg tror jo...
0: Og så må keeperen må vel også sparke ut etter 5 sekunder eller et eller annet.
1: Og litt fortgang I spillet.
0: Ja.
2: Men man har jo spilt fotball siden 1800-tallet, og det jo noe veldig mange purister jo veldig glad I, at fotball liksom sånn som man alltid har vært.
0: Ja.
2: Så du skal ikke endre på det. Det det som det vakre.
0: Det derfor det problemet med var.
2: Det skal være tilleggstid, og det skal liksom være lov og drøye og jukse litt. Og...
0: Ja, ja.
2: Fotball jo det mest urettferdige spillet av alle. Det skal sånn det skal være.
1: Ja. Bjørn han skriver at han husker en gang på slutten av 80-tallet. En fiskebåt hadde fått hjelp utenfor Finnmarkskysten, hvor NRK-journalisten spurte, dere glad for å bli berget? Nei. Dumt spørsmål. Ja, Bjørn.
0: Det så unødvendig I hvert fall.
1: Det skjer ting når journalister får frie tøyler om og får beskjed om kanskje trø vattnet litt og helle på litt ekstra.
2: Jo, men samtidig, det jo en sjanse å ta, for hvis han hadde svart nei.
1: Nei.
2: Så hadde det jo vært verdens beste spørsmål.
1: Jeg trakk ut proppen selv.
2: Nei, vi hadde håpet å gå ned. Vi skulle prøve å svindle selskapet her.
0: Og Augusten har sendt oss en melding og skriver «Det her kanskje et dumt spørsmål, men hvor lenge gjennomsnittlig levetid for midlertidige løsninger?» Står for øvrig å fikse en 10 år gammel løsning akkurat nå. Vennlig hilsen, August.
2: Mm.
0: Det noe, har dere erfaring med midlertidige løsninger?
2: Ja,
1: veldig.
2: Absolutt.
1: De vil jeg si, de kan nesten være... I obegrenset tid spør du med.
0: Ja.
1: Mens noen ting funker jo bare over natta.
0: Ja, men ja, også ryk det.
1: Ja.
0: Mm, mm.
1: Men det kommer egentlig litt an på når du ryker neste gang.
0: Ja. Mm. Ja. Nettopp, ja.
2: Jeg tipper det finnes noen 1000 år gamle midlertidige løsninger der ute.
1: Ja,
0: som kanskje til og med ettertida har adoptert.
1: For eksempel, denne steinbrua her kommer ikke til å stå lenge. Står der fortsatt.
0: Og funker mye bedre enn moderne varianter. Ja, ikke et dumt spørsmål, August, men lykke til med fiksen. I tried to

0: Amy Winehouse og det med rehab her I landsmøtet.
1: Hvor dere, jeg har kommet tilbake igjen, og jeg har jo tenkt til å ta oss litt inn I fotballens verden. Det dagen derpå. Dagen derpå en nok en landskamp der
0: vi... Ja, vi snakket om purist eller ikke purist. Hvor du stiller der? Ja, det var Sven som brakte det på bord sist.
1: Ja, det...
0: Liker du det sånn som det var I gamle dager, eller du glad I nyvinningene?
1: Jeg egentlig sånn midt I mellom. Var det litt svagt sagt, kanskje?
0: Nei, det...
1: Ja. Jeg liker sånn som var I før I tiden.
0: Ja, ok.
1: Jeg tenkte vi jo nå skulle rundt bordet her bare ta en sånn analyse av kampen I går. Det ble jo tap 2-1 mot Portugal, jeg vet ikke. Kan vi ikke vi bare stå... Nei, da, vi skal ikke ta en analyse, dere. Vi skal heller kombinere fotball med musikk. I en konkurranse som vi har kjørt noen ganger her I landsmøtet.
0: Jeg har ikke fått med meg den her før, så jeg veldig nysgjerrig.
1: Da skal jeg bare avsløre at det noen elleville supportere som har blitt tatt av den her entusiasmen som har brett rundt seg her til lands ja. For fotball og norske fotballspillere. Vi har jo vært borte I de her to før, som jeg sier. Det to som ikke så god til å høye de rette fotballsangene. De roper høya, og spørsmålet jo hvordan norsk låt de høye. Hør godt etter her, dere.
2: Midt I fotballsirkuset, men øverst I hjørnet under det slitne, mørkebrune tribunetaket, der står de. De to karene som bare vil være med å høye. Men de to karene kan ingen fotballsanger. Og da høyer de på kjende norske låter. Så hva høyer de nå?
3: Har du fint? Har du lært å lage sin vei? Har du fint? Et signal og rutt til deg! Har du fint?
2: Hører du hva for en låt de to fotballsupporterne høya? Send svaret ditt og adressa I appen NRK Radio. Så kan du vinne en veskebærer.
1: Det har vært umulig før. Nå tror jeg det skal være mulig å faktisk finne ut hvordan norsk kjent kjære låt det her var. I en litt annen drakt. Fotballdrakt. Skjønte du hvordan låt de høya?
4: Nei, det var helt umulig for meg.
1: Oh, ja, det var faktisk det. Men hvis du ikke synes det var umulig, send svaret I appen NRK Radio.

0: står det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.

0: Helligdagen med Ovla og Agnete Saba fikk du her I landsmøtet, og da Håvard tilbake, og det vel noen som har vunnet noen greier, kanskje da?
1: Det noen som har vunnet noen greier der tilbake, det jo da Kahoyes vi har hatt konkurranse på. Det jo to entusiastiske, glade fotballsupportere som vil bare være med på den her hoying og entusiasmen som har oppstått rundt landslaget og norsk fotball.
2: Og Bodø-Glimt.
1: Og Bodø-Glimt.
2: Veldig glad i Bodø-Glimt.
1: Ja, veldig glad I Bodø-Glimt. Og da det sånn at de kan ingen norske fotballsanger, men de kan norske fotballlåter, og oppgaven I dag var jo den her.
3: Har du fri? Har du lett til å lukse I vei? Har du fri?
1: Det liksom ikke takt heller, det på en måte bare det, høying.
0: Det jo I takt, men det jo I den fotball høying-stilen.
1: Høying-stilen. Ja. En som visste hva det her var, slags kjent norsk låt, det var du, Glenn Olsen, hallo.
4: Hei.
1: Hei, hvor vi I landet nå?
4: Nå jeg oss I Langevåg utenfor Ålesund.
1: Ah, og der satt du og hørte på høying og tenkte, det her vet du hva jeg.
4: Ja, jeg var ute, jeg holdt på opp I et stilas, og han flirer til netten datt ned. Det var kjempegøy.
1: ok, nå kjente som HMS-ansvarlig I landsmøtet at det her var litt sånn på kanten, men vi skal I hvert fall få fasiten på konkurransen I dag I Kahoyes. Hva var det slags kjent norsk låt, Glenn?
4: Har du fyr?
1: Ja! Har du fyr, og så holdt du på å si med, for jeg vet at det finnes noen varianter av det her. Vi har Ola Bremnes, som vel hadde originalen.
5: Har du fyr?
1: Åh, hør.
5: Har du løkte langs din vei?
1: Vakkert, og så har vi jo også da en som kjent, Hekla Stålstrenga.
6: Har du fyr? Har du løkte
0: langs din vei? Det var jo de som plukket den frem, og at han skjønte at for en gullåt han
6: hadde. Har
1: Du godeste Glenn, det her en låt du hører mye på når du står I silase? Sånn rolig?
4: Ja, ikke hver dag.
1: Nei, ikke hver dag. Hva du holdt på med I silase?

0: Nei, jeg holdt på med noe. Jeg skal bytte bordkledning på huset.
1: Oi.
0: Og så kjent sunnmørsk, norsk sommer, så har den ikke glimtet til i år.
1: Nei.
0: Nei.
2: Så du har gått og ventet på å bytte bordkledning siden mai, og så ble det nå? Så ble det nå.
0: Ja. Ja, så nå det blitt noen få dager da, som kan gjøre det uten å bli våt. Så.
1: Du, det her var jo kombinasjonen fotball og musikk. Hvordan fotballinteressen?
0: Nei, hei, oss heier nå på landslaget, og er oss en og et kjent, eller et land, eller et lag til brystet, et United, så er...
1: Ja. Oi, det, ok, det det, ja. Den grei, takk for at du var med. Ja, nei, men da skal du få høye videre. Jeg skulle ikke ha det så demonstrerende, sånn her en kjent og kjær fotballhøying, men...
2: Det orker ikke du å høre nå.
1: Det orker ikke å høre når jeg hørte det.
2: Feil lag.
1: Men du holder fast i stillaset, så skal du få veskebærer i posten.
0: Ja, super. Takk for det.
1: Og takk for at du var med i Kahoyas.
0: Ja, det var kjempegøy.
3: Lykke til med bordkledning.
0: Takk for det.

0: Ja, Thomas Dybdahl var jo det med den nye låta Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine i parentes.
1: Han hørte det, han stod jo i stille og ventet på solskinnet, tror jeg, Dybdahl. Ja, det sikkert stått sykt lenge nå og ventet. Ja. Wine and Sunshine.
0: Han stod der, altså. Ja, velkommen hit. I dag så tenkte jeg vi skulle lytte til tre ganske så forskjellige musikalske verk. Nydelig musikk på hver sitt vis, alt sammen. Og så har jeg tenkt at vi skal høre det med en gang før vi diskuterer noe sånn stort over det her. Først skal vi til Smetana, komponist, sitt nydelige Mavlast, altså det her dikt på symfonisk vis. Mavlast betyr mitt fedreland, så det her toner fra hjertet, det nasjonalromantikk, og det tjekkisk historie, legenda og landskap. Og satsen vi skal høre fra heter Moldau. Skal dere høre at det elv som ligger under oss hildre her?
2: Ja!
0: Det var Moldau altså. Neste stykke vi skal innom i det her lille lyttehjørnet, det komponert av en fra andre siden av kloden, fra Australia. Mm-hmm. Derfra kom den australske komponisten og pianisten Percy Grainger, Edvard Grieg sin favorittpianist. Det historie for et annet lyttehjørne. Han er Grainger, han var akkurat sånn som mange andre kunstnere på denne tiden her, ivrig samler av folkemelodier. Ja. Karrieren brakte han til England, og derfra skrev han denne lille Children's March.
2: Ja, det bringer tankene mot låten her altså.
0: Nille liten fagottsolo der. Kanskje i hvert fall Torfinn begynte å ane tegningen her.
2: Ja, men på den førre også var det jo heller dør.
0: La oss høre på et aller siste klipp.

0: så glad.
1: Ja, det var en versjon med Kirsti Sparboe i fronten, det av Lisa gikk til skolen. Alle de her melodiene vi har hørt på nå, de jo likens.
2: Ja da.
1: Bortsett fra at de to første gikk vel av Lisa gikk til skolen, trippet i trapp, altså det var en litt sånn annen rytme. De to første gikk i 6/8, mens den siste i 2/4, for å si det enkelt, for de som spesielt interessert. Men selv om man kanskje kan tenke, åja, har de stjælt av hverandre? Nei, det kanskje ikke helt det, mer at alle komponister hentet inspirasjon fra samme type melodiske urformer. For Smetana, altså den første, så viser man gjerne til en sånn renessansevise som heter La Mantonova fra 1500-tallet. Ekstremt fengende melodi, så fengende at den også spredt seg over hele Europa, visst nok så langt nord som til Sverige, der den ble til Ack Värmland du sköna, gjort blant annet av Jussi Björling på plate, akkurat samme melodi, bare at han søng Ack Värmland du sköna. Percy Grainger, han er australien, han var inspirert av den engelske meloditypen Over the Hills and Far Away, ja, som er noe de holder på med i sin folkmusikk. Akkurat samme enkle trinnvise struktur som Moldau og Lisa gikk til skolen. Og Lisa gikk til skolen, det er en sånn tysk-nordeuropeisk tradisjonsmelodi. På tysk så sier de hopp, hopp, hopp, färchen, lauf, galopp, ABC, die Katze, lief im Schnee. Mm. Det er altså deres Lisa gikk til skolen. Og denne kombinasjonen av skalaoppgang, toppnote kvile, altså Lisa gikk til skolen, da kvilte vi jo der, sant? Og så en litt sånn vuggende rytme, gjør at øret vårt umiddelbart koblet disse tre melodiene i lag. Det er litt fascinerende,
2: ja.
1: Er det ikke det da?
2: Absolutt.
1: Komponert på forskjellige steder og alt sammen, den ene eller den andre, og så videre og så videre. Og så er det helt like. Som andre ord, alt er komponert før. Ja. Det var den lille moralen i dag. Katie Melua, The Closest Thing to Crazy, får du nå her i landsmøtet. Og så står det spørsmålsklubben etterpå, Kitt.

0: Katie Melua, the closest thing to crazy.
1: Ja, nå er vi fremme ved spørsmålsklubben, og også har fått innspill til Finnelønn på replikktelefonen, Sven. Hør på den her.
2: Hei, jeg kjørte drosje i Bergen for en del år tilbake, og så var det en kar jeg kjørte som satt med lommeboka si, han satt i forsetet, og blafra med noen penger og putta lommeboka på plass igjen, og gikk ut av bilen ned til sin fine båt han hadde parkert i Bergen, en yacht, jeg tror han var amerikaner, men det lå igjen 800 lapper nedi bunnen ved, foran forsetet. Og jeg plukket opp de, og jeg prøvde å ringe, for jeg hadde et nummer jeg kunne ringe. Og så ville jeg levere de pengene, men så fikk jeg beskjed om at han sov, han mannen da. Så jeg fikk levert lommeboka, sånn var det, ja. Men jeg kunne komme tilbake til ettermiddagen, for da ville han si takk til meg da. Så vi kom tilbake på ettermiddagen, kona og jeg skulle ut og ta en pizza, og så sier han det at, spør han hvor mye pizzaen og det koster, og så sier jeg prisen, og så betaler han for det, og sier tusen takk for at han fikk igjen pengene da. Og synes det var fint, det fantes ærlige folk igjen i gamle landet. Så det var artig. Ha det!
1: Ha det bra!
0: Perfekt! Nydelig historie.
1: Fikk dekka pizzaen.
0: Ja.
1: Den er grei, finner du den, det?
3: Ja, det er jo over 10% som jeg mener på en måte er den...
0: Si?
3: Jeg tror liksom det kan være en sånn regel å gå etter, at man ofte skal gi 10% til finnerlønn. Og her høres ut som man fikk meget mer.
1: Kan nok hende.
3: Meget mer enn det.
1: Og så har det kommet et innspill angående en fruktkontroll som du var i før helga, Sven. Kan det stemme?
3: Ja.
1: Her er den fra Arvid.
4: Hei, Lars Møte. Det er Arvid som ringer. Hørte at Sven ble tatt i fruktkontroll. Lurer på hva straffen kunne blitt dersom fruktene ikke var ekte. For to av de mest spiste frukt og bær i Norge er nemlig falske. Se leksikon, falsk frukt. Takk for et godt program. Hei da.
3: Oi. Ja. Falsk frukt?
1: Jep, det finnes. Jordbær for eksempel.
3: Ja. For jordbær er en nøtt. Nei.
1: Ja, og eple og pære. Det å si et eple og pære er visst en såkalt oppsvulmet blomsterbunn. Ja, så ikke sikkert det er frukt det heller. Og så har det kommet en gåte fra Sigbjørn.
0: Oi.
5: Hei, dette Sigbjørn Sjo fra Halsene Kloster. Jeg har en gåte.
3: Bra.
5: Vi er fra samme land, og vi har samme mor og samme far, men vi er ikke brødre. Hva er vi da?
0: Søstre?
1: Oi. Det tror jeg. Jeg tror det er riktig. Sigbjørn har ikke sendt inn fasiten, men jeg tror du har rett.
0: Ja.
3: Ja, vi har samme mor og samme far.
1: Og fra samme land.
0: Ja. Men ikke brødre. Kan man ikke da være søstre?
1: Jo, jeg vil tro det.
0: Kanskje det.
1: Så jeg forskutterer poeng til det der, Elin. Og så har jammen Trude ringt oss opp.
6: Hei, det er Trude det her. Er det noen som har ringt at den er? God helg, Are Sende Olsen.
1: Amen. Takk til alle innringere. Dere får en liten oppmerksomhet i posten. Og hvis du vil ringe inn til spørsmålsklubben eller replikktelefonen, eller kall det hva i alle dager du vil, hør her.
7: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: Maria Haukåsen Mittet var det sin versjon av Halvdan Sivertsen låta Gjennom sorga går en sang. Vi frem ordet fritt. Nå så tenker jeg at de vil si noe.
1: Han Odd Peder har kommet med innspill til midlertidig løsning som har vært lenge.
0: Ja.
1: Eiffeltårnet.
0: Ja.
1: Det var egentlig midlertidig.
0: Ja, for det var jo sånn utstilling, var det ikke det?
1: Ja. Og den, men den står godt.
0: Står veldig godt. Hun, Ira skriver, Ira S. Har et spørsmål. Jeg setter og strekker sokka. Begynner å lure på om jeg har noe garn. Har jeg rekkeviddeangst da?
1: Ja, det vil jeg si. Det kan brukes på akkurat samme måten.
0: Ja, jeg synes den var litt fiffig.
1: Irene lurer på hvem de små hjelperne i landsmøtet er som hjelpte når oss har musikkping, for eksempel, for å finne fram musikk.
0: Ja.
1: Fikk tanker om Oompa Loompaene i Charlie og sjokoladefabrikken, skriver Irene. Ja, det er akkurat det jeg vil at du skal tenke, Irene. Det er noen slike små, artige vesen som oss har her i NRK, som oss bruker. Det er bare til intern bruk.
2: Ja, de er faktisk enda mindre. De er nærmere 10 centimeter høyere. Går rundt inn i datamaskinen og plukker ut låter og triller de inn i denne slags... Det er en slags jukebox.
0: Ja. Ja, se for deg en sånn god gammel laksen, ja.
2: Ja, og der Oompa Loompaene er litt sånn lilla, så er våre i fargen...
1: Oransje. Knall oransje, fine typer.
0: Det var derfor vi valgte dem her i landsmøter.
1: Ja, da, oss prate om døk nå. Du kan gå inn der.
0: Altså. Ja.
2: Nei, Håvard skal ikke ha den der.
0: Dumt spørsmål.
2: Nei, Håvard er der ute.
1: Jeg skal ta tak i det.
0: Få dem til å være rolig nå. Dumt spørsmål. Er Torfinn Borkhus og Knut Folkestad de beste radiofolkene i NRK?
2: Ja!
0: Det er mange gode kandidater, men dere er best. Dumt spørsmål.
1: Der er det mange gode å velge mellom, altså.
0: Det var Espen det som sendte inn. Ta det til da, du, Torfinn.
1: Ja, jeg er det. Jeg klapp meg selv litt på skuldra der.
0: Skjønner meg på elgjakt og hjortejakt, men politijakt?
1: Ja, da har det gått for langt, sier
0: ja.
1: Irene lurer på om det her er et dumt spørsmål, men kan en be de ansatte på vinmonopolet være litt mindre entusiastisk når en med ujevne mellomrom kommer innom? Da er herved oppfordringen sendt videre til dere som jobber på vinmonopolet. Bli litt mindre entusiastisk.

0: Bob Junior og Evan Clark var det med Lost Without You. Vi fremme ved eventuelt her I landsmøtet.
1: Ja, og folk opptatt av dårlige spørsmål I dag. Dumt spørsmål dagen. Hvorfor må jeg smøre I panna når jeg skal steke biff? Renner jo bare ned I øynene, sier jeg ut.
2: Apropos midlertidige løsninger, Espen sendte inn her nå. Moms ble innført 1. januar 1970. Midlertidig omsetningsavgift står det for.
0: Ok, ja, den var fiffig.
2: Og nå, blir jeg 55-56 år senere.
0: Mathias Nylén, det noe du kan ta videre til dagens, kanskje?
3: Ja, men jeg driver med dumme spørsmål, jeg også.
0: Gjør du det?
3: Ja, og jeg liker dumme spørsmål, jeg. Ja. Det lov å si det?
1: Ja.
0: Det det.
3: Ja, jeg synes dumme spørsmål kan gi morsomme svar.
0: Ja, men da ser vi frem til et dagens fyrt av.
3: I hvert fall noen dumme spørsmål.
0: Ja. God sending, Mathias.
3: Takk.

0: Megan Trainor er med All About That Bass.
1: Dette er NRK PN.
0: Dette er NRK PN. Takk til landsmøteringen som snurrer I gang en ny uke. Vi har kommet til uke 40 for de som holder tellingen på det. Og nå den neste timen blir det nyheter fra inn- og utland her på kanalen. Ispedd masse god PN-musikk. I dag hos meg skal vi til Sverige, hvor det regjeringstrøbbel for Magdalena Andersson har gitt opp og danner regjering på rødgrønn blokk. Vi skal til England, hvor et stort terrorangrep mot en flybase kan ha blitt avverget. Samtidig stormer de jo rundt toppklubben Manchester City, men det riktig å stille Erling Braut Haaland til veggs av den grunn? Og regjeringen her hjemme presenterer en ny strategi for å forebygge diskriminering mot mennesker med funksjonsnedsettelser. Til meg I dag kommer Birgit Skarstein. Hva tenker hun om tiltakene? Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken passert 13, og I nyheten hos deg hører vi om skremmende funn fra Norsk Polarinstitutt. Jon Branes.
2: Ja, for isbreer på Svalbard forsvinner I rekordfart, viser deres målinger. Men la oss begynne I Sverige da, Mathias, for der fortsetter Andreas Norlén fra Høyrepartiet Moderaterna som leder av Riksdagen. Det blitt klart for få minutter siden. Dermed gjorde Venstrepartiet alvor av å støtte den borgerlige kandidaten framfor en fra Socialdemokraterna som de ønsker å sitte I regjering med. Lederen for Socialdemokraterna, Magdalena Andersson, sa, som du var inne på før I dag, at hun dermed ikke får til å danne regjering, selv om de rødgrønne vant valget. Men så var det altså Svalbard, der det skremmende å se isbreene smelte, det sier Mari Eiken, som friluftslærer og assisterende rektor på Svalbard Folkehøgskole. Hun har bodd på Svalbard I 10 år og merker endringene godt.
3: Her I Longyearbyen det noen breer som ligger rett bak byen, og de har absolutt trukket seg tilbake ganske mye siden jeg flyttet opp hit. Altså man ser jo helt tydelig at det stor forskjell på de, og at terrenget rundt endrer seg når de trekker seg tilbake. Da. At ruter som før var helt greie å bruke for å gå en skitur for eksempel, ikke trygge lenger, da, fordi det blir bratt. Eller kanskje breen har endret seg så mye at det blir større sprekker eller sånne ting.
2: Norsk Lokomotivførerforbund varsler en opptrapping av streiken I Vy, som har preget togtrafikken I 11 dager, men de vil ikke si når en opptrapping kan komme eller hvor stor den blir. Dommen etter dobbeltdrapet I Ski I 2024 blir anka, melder VG. En kvinne I 40-årene sa seg skyldig I drap på moren og broren sin, men slapp straff. Så det usikkert om Norges kapten kan spille en ny fotballlandskamp på torsdag. Martin Ødegaard halta av banen etter å ha blitt sparket ned I tapet mot Portugal I går, og landslagssjef Ståle Solbakken vet ikke om han klar mot Wales.
4: For behandling, og, altså, du kan ikke konkludere eller skal vi si, analysere det nå. Altså, det jo, nå det jo bare å ise ned og legge på kompresjon og få den behandlingen du skal ha. Første dagen vil alltid får du ikke det svaret uansett.
2: Så har Helse Nord fått rett av feilen I datasystemene som rammet alle sykehusene I Norden siste uka. Feilen I pasientsystemet Metavision kom etter en oppgradering og gjorde at alle sykehus, 11 stykker, måtte bruke penn og papir. Og det veldig lenge siden dagens brukte penn og papir, men skrivemaskin, det håper jeg du har stående, Mathias.
0: Ja, altså, det så lenge siden jeg har skrevet penn og papir, at jeg tror ikke jeg kjenner min egen håndskrift. Sånn det blitt.
2: Ja, sånn med lege, altså.
0: Ja, det det man skulle blitt. Takk for oppdateringen, Jon Branes. Vi spiller musikk på piano fra Justin Timberlake.

0: Justin Timberlakes store låt Mirrors her i NRK P1. Dette dagen, så vi starter dagens sending på landsbygda I England, rundt 15 mil vest for London, sånn cirka, for der ligger den lille landsbyen Fairford. Og det var der en kvinne kjørte hjem fra fest litt før klokken ett om natten denne helgen, men hun møter på store kjøretøy midt I veien, og hun ser mistenkelige personer med finlandshette løpe inn I skogholtet. Og ja, vi på bygda, men vi også bare noen hundre meter fra det britiske luftforsvarets fly. Base. Og Kristin Solberg, du vår korrespondent I London. Denne saken får stor oppmerksomhet I England I dag, for hva var det denne kvinnen hadde oppdaget?
1: Ja, hun har jo da antagelig avslørt forberedelsene til et terrorangrep mot denne luftbasen. Det ble funnet sprengstoff på området der, og saken blir nå etterforsket av antiterrorpolitiet her I London, eller her I Storbritannia. Og det har skapt overskrifter både I går og I dag. Men det jo et veldig rolig og stille område. Jeg var der faktisk på lørdag I området der på landsbygden, det jorder, det små, vakre landsbyer, men det også et militært område med mange militære mål og mange som jobber I militære som bor I området.
0: Ja. En mann som bor like ved denne Fairford-basen fortalte at han hørte roping utenfor huset sitt klokken to om natten.
2: I heard shouting outside our front door, well, I'd say outside our front door, I don't know where it was from, but and then looked out the window and saw people being held by the police outside the house. Bit surreal, but you get used to funny things going on sometimes around the base.
0: Ja, denne mannen her så rett og slett hvordan politiet arresterte menn rett utenfor huset sitt, og nå sitter det fem personer I arrest. Kristin, hva vet vi om de?
1: Vi vet veldig lite om de. Vi vet ikke hvem de vi vet ikke navnet deres, vi vet ikke nasjonaliteten deres. Det har kommet noen bilder ut I mediene av selve pågripelsen, da sitter de på et jorde I bar overkropp, men vi vet ikke så veldig mye mer enn det. Vi vet heller ikke om det så veldig mange flere. Det vi vet at britiske myndigheter sier at hendelsen såkalt contained, altså begrenset eller håndtert, sånn at de skal ikke være noen flere I politiets søkelys. Men det kommer nok flere etter hvert, men de også arrestert på terrorisme-siktelse, og det betyr at de kan holde seg opp til 14 dager før de blir tiltalt.
0: Og det vi vet jo at denne flyplassen I Fairford har blitt brukt også av amerikanske bombefly I forbindelse med krigføringen I Iran. I går kommenterte USAs president pågripelsene.
3: Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. And working with the British worked out great. It may have been Scotland Yard, I don't know. We worked with a lot of them. We had them under view for a long time and we got them.
0: Ja, disse personene har vært I politiets søkelys lenge, hevder Donald Trump der. Men det har altså, som du var inne om, kommet lite informasjon ut til oss, Kristin Solberg. Men hvilke teorier verserer nå om hvem som kan stå bak denne hendelsen og hva som var hensikten?
1: Og dette jo veldig tidlig I etterforskningen som ledes av britisk antiterrorpoliti, så de etterforsker flere spor. Det ene russisk sabotasjeangrep, men hovedteorien her, altså det de tror hovedmotivet, det nettopp Iran, at det kan komme der, at det en tilknytning til Iran på et eller annet vis. For denne flybasen, som en britisk flybase, den blir brukt av amerikanske bombefly, for å slå til mot såkalte defensive mål I Iran. Folk som bor I området, de rapporterer at de stadig vekk ser amerikanske bombefly fly over dem på vei til å slå til mot mål I Iran. Og Storbritannia sa jo allerede I mars at de skulle tillate amerikanske militære til å bruke sine flybaser til å slå til mot det som såkalt heter defensive mål I Iran.
0: Hva sier britiske myndigheter I dag?
1: Nei, Andy Burnham, statsminister, sier at dette svært bekymringsfullt, men at de jobber hardt for å holde innbyggerne trygge. Ellers så har britiske forsvarsministeren vært ute og kommentert det også, og har vel antydet at dette har vært en slags at de har vært I søkelyset, at det har vært etterretningsinformasjon om at noe skal komme, eller har vært I emning. Og det har jo også vært en økt sikkerhet rundt nettopp denne flybasen I de siste ukene, rapporterer britiske medier og henviser til kilder I lokalbefolkningen.
4: Et angrep mot en britisk militærflybase kan altså ha blitt avverget I helgen. Fremdeles det flere spørsmål enn svar rundt hvem som står bak. Fem personer sitter I arresten. Kristin Solberg, takk for rapporten direkte fra London.

0: Ja, det var Emma Steinbakken på NRK P1 der, det med for alltid type ting. Nå fotball. Norge vant jo dessverre ikke mot Portugal I går, men ett mål fikk vi heldigvis.
1: Keeper redder en ny mulighet, og der den! Naturligvis det fotballens kunstner hva gjelder mål, Erling Braut.
0: Ja, nasjonalskatten Erling Braut Haaland klarte å stikke hull på det portugisiske forsvaret til slutt, og han hadde jo også flere store muligheter, men det endte med 2-1-tap, dessverre. Likevel så det hverken Ødegård sin mulige skadede fot eller Nylands keeperspill I går som har preget de store internasjonale overskriftene denne helgen, men hjemklubben til Erling Braut Haaland, som nå venter en litt usikker fremtid, for rett før helgen så ble det klart at storklubben Manchester City funnet skyld I 114 av 115 av disse tiltalepunktene om økonomisk juks. Konsekvensene kan bli store for klubben som akkurat nå ligger øverst I Premier League, ubeseiret så langt I sesongen. Og Birger Løfaldi, du kommenterer fotball I adressavisen har skrevet om det hele I din avis. City-saken potensielt en av de største skandalene I fotballhistorien noensinne, skriver du. Hva det denne saken som så alvorlig?
2: Det kanskje den mektigste klubben I verden, kanskje den største klubben I verden med de aller største stjernene. Det over 100 anklager her som det snakk om. Det alvorlige anklager, og det potensielt veldig store konsekvenser.
0: Ja, 114 av 115 punkter ble denne uavhengige konvensjonen enige om at de skulle finne City skyldig I. Hva kan skje med klubben?
2: Vi vet jo ikke, da, men det kan jo være sånn at Manchester City blir sparket ut av Premier League. Det jo temmelig ekstremt, men det kan skje. Det kan bli bøter også. Det vil nok ikke smerte dem så mye, for det virker jo som at økonomien det minste problem blant jegerne I Manchester City. Mm. Vi vet ikke konsekvensene, men blir for eksempel City kastet ut av Premier League, hva skjer da med for eksempel vår største stjerne Erling Braut Haaland?
0: Ja, nettopp, og det jo det veldig mye handler om I norsk presse akkurat nå. City anker jo, og endelig utfall ligger nok et stykke inn I fremtiden, men allerede nå hagler jo de kritiske spørsmålene også mot spillere. Og vår egen spissjuvel Erling Braut Haaland skulle jo egentlig møte norsk presse før Portugal-kampen på lørdag, men Haaland ble fjernet fra pressekonferansen kort tid etter at denne saken mot hjemmeklubben hans ble kjent, og dette reagerer du sterkt på I en kommentar I adressavisa, Birger. Hvorfor det?
2: Jeg synes jo det at Erling Braut Haaland, sannsynligvis det største forbildet I landet for barn og unge, I tillegg så en I kapteinsteamet på landslaget. Det siste, det jo det først som skapet en forventning om at du bidrar litt mer enn til å score mål. Og for meg så et godt forbilde da, en som står opp, både I gårsdager, men også når det ovær og når det stormer. Inntrykket man får nå, det jo det at Erling Braut Haaland rømmer, når det blir litt obehagelige spørsmål om det han som har bestemt om det landslaget eller om det sitter, det vet jeg ikke. Nei. Men inntrykket, det en visekaptein for Norge som ikke vil ha levnet å svare på kritiske spørsmål, og det synes jeg uheldig.
0: Men ikke landslagsspill noe helt annet enn hva moderklubben I England måtte ha foretatt seg før han I deltatt kom til klubben også?
2: Det det helt klart, og jeg har ingen forventning om at Haaland skal sitte med lang drøfting om situasjonen I City, det har nok neppe vært rett hel. Men det som skjedde her nå, det var jo at sjefen av Ståle Solbakken, som vanligvis veldig opptatt av spørsmål langt utenfor det som handler om neste kamp, han måtte sitte og argumentere for at denne presskonferansen skal handle kun om Portugal-kampen. På den måten så svekket troverdigheten til Solbakken også, I stedet for at Haaland kunne ha sittet her og sagt at nå det landslag vi på. Jeg kan dessverre ikke si noe om den saken her. Det tror jeg pressen har godtatt.
0: Ja, vi har litt lyd derfra hva Solbakken sa da.
3: Det ingenting med Nations League og det vi skal gjøre. Derfor så synes jeg det betimelig at han konsentrerer seg om det han skal, og det å score mål for Norge. Og det tror jeg vi alle enige om at det det viktigste.
0: Ja, det var det Solbakken sa til pressen på lørdag. Nå har jo Solbakken nettopp møtt pressen på nytt. Han virker ganske forbanna over insinueringer om at, og påstander fra NRKs sportskommentator om at fotballforbundet skal ha blitt instruert av Manchester City I å på en måte gi Haaland munnkurv. Dette synes jo potensielt også har vært NFF sin egen vurdering av saken. Birger Nordland, ser du denne saken sånn den utspiller seg nå?
2: Nei, jeg mener at det her har blitt tap-tap, både for Solbakken og for Haaland. Haaland kunne fint ha løst det her ved å stilte opp på den pressekonferansen, sånn som det var annonsert. Han kunne ha svart på en 5-6 spørsmål med et standardfrase om at nå jeg på landslagssamling, jeg kan ikke snakke om situasjonen i City. Det tror jeg de fleste har forstått, men det har tatt seg mye bedre ut at han har kommet med de ordene enn at Ståle Solbakken måtte ha sittet der, temmelig ukomfortabel, sånn som jeg oppfattet det, og svaret på vegne av visekaptein og den største stjerna på laget som I tillegg da det største forbildet sannsynligvis I Norge.
0: Hva tror du vil skje fremover og hvordan vil denne City-saken ri spillere som Haaland på en måte I møte med pressen I tida som kommer?
2: I møte med pressen så nok det her en sånn sak som man prøver å vri seg mest mulig unna. En ting jo at det veldig usikkert, andre ting at det ubehagelig, og så tror jeg at Haaland veldig dyktig til å koble ut det som ikke påvirker det som jobben hans, det å score mål. Så for Haaland sånn isolert skitt så tror jeg det løser seg bra. Spørsmålet jo hva skjer med Haaland hvis for eksempel City ikke lenger får lov til å spille I Premier League?
0: Ja, kan han forlate klubben?
2: Det kan det definitivt.
0: Saken ikke over rundt Manchester City, og som du kan se I alle nettavisene akkurat nå, så har det nettopp vært en pressekonferanse hvor Ståle Solbakken, landslagssjefen, også ute med reaksjoner rundt Haalands fravær under pressekonferansen på lørdag. Du skriver dette I adressavisen Birger Løfaldi. Tusen takk for at du var med. Mye mer ser du også inne på NRK.no. Musikk nå fra ALO Black. Dette Wake Me Up. Og så spiller vel Norge rett og slett mot Wales, det på torsdag 1. oktober. Tror det. Ny sjanse til å ta poeng I nasjonsligaen der. Får vi se om Haaland skårer på nytt.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.
4: Det ikke det.

0: nynorsk musikk fra Tuva Grandal. Du fikk At du blir, og føler en slags akustisk versjon av Avicii-låta Wake Me Up med A-Lo Black. Hvordan skal vi få enda flere med funksjonsnedsettelser inn I arbeidslivet, og hvordan skal vi forebygge diskriminering? Enda bedre, for en drøy time siden la regjeringen frem en ny strategi for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery pekte på fire forskjellige innsatsområder de nå skal fokusere på.
1: Demokrati og likestilt deltakelse, trygghet og frihet fra diskriminering, et godt virkemiddelapparat og et universelt utformet samfunn. Under hvert område har vi egne innsatser og indikatorer for å måle utviklingen.
0: Der fikk vi overskriftene fra statsråd Lubna Jaffery da hun var med å presentere denne strategien nå klokken 12. Det dog ikke snakk om nye penger I det her, men heller å bruke pengene som allerede budsjettert på nye måter. Og med oss nå har vi deg, Birgit Skarstein. Hei, Birgit!
2: Hallo!
0: Du altså en av Norges store parautøvere gjennom tidene med OL og VM-gull I roing. Aller først, hva tenker du når du hører planen til regjeringen her?
2: Jeg tenker jo at det kjempebra at de har en ambisjon på det, og så jeg veldig spent på hvordan de skal gjøre det. Og så det helt riktig at dette her både viktig og riktig at det gjøres nå, og at det faktisk trengs.
0: Ja.

0: jeg skulle til å si det. Hvorfor trengs dette?
1: Det faktisk overraskende mange ting som ikke flyter så enkelt. Hvis du skal ha med deg en rullestol for eksempel rundt I samfunnslivet, sånne helt vanlige ting som å ta bussen eller toget eller få flydd eller komme seg på jobb eller hengt I barnehagen eller leve helt vanlig liv, og det jo det de aller fleste av oss egentlig vil. Og så det en del ting som for eksempel sånn det ligger I strukturen, så man kan fikse det, men du må være på litt overordnet nivå, så det ikke så enkelt å være en vanlig samfunnsborger, og så prøve å fikse det her, men vi må prøve å løse som samfunn.
0: For at du mer aktiv enn de fleste, reiser masse, og har med deg rullestol, hvordan oppleves det, hva slags utfordringer møter man egentlig på?
1: Nei, det faktisk overraskende ofte, det liksom litt andre regler, uten at det egentlig trenger å være det. Det kan være ting man bare ikke har tenkt på det, hvordan man utformer ting, at noen kanskje kommer I jul. Det kan være sånne enkle ting som når du skal søke barnehageplass, så finnes ikke noe oversikt over hvordan barnehager som har trappa og ikke. Ja. Så det sånne små ting I hverdagen som lugger, og som jeg synes det interessant da, når Lubna og Jaffi her I det her klippet sier at de snakker om både demokratideltakelse og medborgerskap, men også at folk skal på jobb og folk skal leve vanlig liv. Altså, de henger jo sammen på et vis. Ja. For å leve et vanlig liv må du komme deg på jobb, for å leve et vanlig liv, så må du få hente deg I barnehagen. Du må komme deg inn på den skolen som har den utdanningen som du med, der du kan bidra best mulig. Du må kunne gå på kino eller på konsert med vennene dine. Altså, det handler om å prøve å få hverdagen til å flyte så smart som mulig, og det gjør den faktisk ikke I dag. Det jeg tenker sånn, hæ? Vi 2026? Det mulig?
0: Ja.
1: Jeg tenker sånn, det ingen som har fått barn I rullestol før? Det her helt sykt.
0: for du har jo det, ikke sant? Nå småbarnsmor I rullestol. Hva liksom de vanligste hindrene du møter på da, som du håper at denne strategien her kan gjøre noe med?
1: Nei, det jo sånne enkle ting som at det virker som at det alltid noen som har tenkt på at en forelder for eksempel kan ha rullestol. Mm. Eller at vi også nødt til å tenke på dem som har hjul når vi skal kunne utforme husene våre, for eksempel. Eller vi skal ta taxi og få beskjed om at du må velge enten baby eller rullestol. Ja, men hva om jeg har begge to? Det kan skje faktisk. Hva gjør vi da? Jeg kan ikke liksom velge for den ene babyen og den andre her. Vi må få til begge deler. Ja, men dette passer ikke I vår boks. Nei, men da må vi fikse boksen faktisk. Ja. Jeg lar ikke babyen ligge igjen.
0: Nei, det for mye å kreve. Det går ikke.
1: Ja, ikke sant? Ja. Vi skal opp et styremøte, og alle de andre, altså, vi skal ta samme flyet, men så kan ikke jeg reise med de andre, fordi jeg må obligatorisk sitte og vente et par timer, ikke sant? Som gjør at de andre rekker seg hjem til legging, mens jeg gjør det ikke, etter å ha vært på akkurat det samme møtet. Så det sånne små ting som lugger, som egentlig kan gjøres mye med, det flaks for regjeringen, da, for hvis de ikke legger på noen ekstra midler her, så det jo ekstra viktig å ta tak I alle de her lavthengende fruktene, som man bare kan fikse strukturelt, og det tenker jeg at de må gjøre.
0: Og vi skal høre fra Lillian Elvestad, som generalsekretær for Funksjonshemmedes fellesorganisasjon. Hun glad for strategien, men har forbehold.
2: 7. oktober kommer statsbudsjettet. Og det jo klart at en strategi kan fort bli pene ord, med mindre man ikke setter makt bak tiltakene. Så hva som kommer I statsbudsjettet blir jo en prøvestein på hvor mye alvor og hva de mener, hvor hardt de mener at denne strategien faktisk skal bidra til endring. Da.
0: Ja, og hva som kommer med budsjettet vet vi altså ikke, men det vil ikke tilføres nye midler. Det har vi forstått, Birgit. Deler av strategien skal evalueres allerede I slutten av dette året. Hva håper du at regjeringen får til I første omgang?
1: Jeg håper I første omgang at de klarer å få et ordentlig situasjonsbilde da, på hva det som må gjøres noe med. Jeg ønsker meg egentlig at de setter en sånn task force, altså en liten gruppe med superhelter som får beskjed om å bare gå ut der og finne ut hva det som ikke funker, og lage en plan. Sett en dedikert avdeling, eller person, eller ansvarsområde, eller statsråd, eller altså, noen som får ansvar for å fikse hvert enkelt av alle de her tingene som skurer.
0: Ja.
1: Og så skal man følge opp dem, og være på dem som en sånn klegg, og sørge for at det skjer fortgang. Jeg melder meg for å være den her taskforcen.
0: Jeg
1: tror, ja. Feie over norsk samfunnsliv, og fikse det her nå. Nå vi, har vi godt driv. Vi må bare gønne på det ønsker jeg meg.
0: Ja, altså, noen må jo ta tak I og få deg inn I en sånn taskforce, tenker jeg, når du har det engasjementet du har, Birgit Skarstein. Jeg håper at det skjer. Og så kom det altså ting I dag, når regjeringen la frem sin nye strategi for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser. Mer om det på nrk.no. Birgit Skarstein, veldig hyggelig å ha deg med I sendingen.
1: Du, veldig hyggelig å være med.
0: Vi tar musikk inn mot værmeldingen og fra Hellbillies. Dette Reise I lag med deg I NRK P1.
3: Dagens på NRK P1.

0: Anna Lille på NRK P1. Good riddance, sang hun på NRK P1. Når klokka har blitt kvart på to. Det en ny dag med problemer for en del pendlere, for streiken i togtrafikken fortsetter. Det medlemmene i Norsk Lokomotivførerforbund som har streiket i halvannen uke nå etter at meklingene med Spekter brøt sammen, og godt over 100 avganger har vært innstilt hver dag siden. Totalt det snakk om 46 lokomotivførere som tatt ut i streik, og det kan bli flere, sier forbundsleder hos Lokomotivførerforbundet Rolf Ringdal.
1: Det helt naturlig at vi kommer nå til å ta beslutninger om å trappe opp streiken. Nøyaktig når det skjer vil ikke jeg kommentere nå, men jeg rimelig sikker på at det kommer til å bli en opptrapping av streiken som vi kommer til å beslutte i løpet av denne uka. Vårt mål jo på ingen måte å ramme passasjerene, så vi kommer til å være veldig bevisst på at vi ikke vil ramme togtrafikken totalt, men det vanskelig med en streik innen persontrafikken uten at det går ut over passasjerene og togtilbudet.
0: Det sier Lokomotivførerforbundet. Spekter sier til NRK at det har vært et møte i løpet av helgen, men at det ikke har ført fram til noe særlig, og sier for øvrig at de ikke har noen kommentar til denne opptrappingen. Og så det jo disse reisene da, som må forholde seg til streiken. Forrige uke pratet vi med pendleren Renate Jacobsen, som følger spent med.
2: Jeg jobber jo i Oslo, så jeg jo avhengig av tog og pendling. Og det blir jo å beregne ekstra tid. Nå skal jeg reise videre også fra Oslo til Trondheim i dag, så da blir det flytog, som gjør det litt enklere, kanskje også på veien hjem da. Men jeg jo spent på slutten av uka, hvordan det blir torsdag, fredag og fremover da, og hvor lenge det varer.
3: Så kan vi dette viktigste triks for å overleve som pendler i dagene fremover da?
2: Jeg tror fleksible arbeidsgivere, som mulig hjemmekontor, mulighet for å sitte på Teams når man kan det da, og beregne god tid.
0: Ja, det sa pendleren Renate. Du kan selvfølgelig lese mer om togstreiken på NRK.no. Straks hos meg går vi fra norske tog til svensk politikk. Først ja, litt sånn relatert musikk egentlig. Her neste stasjon av Emilie Hollow.

0: Den første vinneren av Idol I USA, Kelly Clarkson, der som vi I Norge husker, vet du, da hun og Kurt Nilsen, som hadde vunnet Idol her hjemme, møttes I World Idol, og så vant Kurt Nilsen over Kelly Clarkson. Det var sånn der Norge slo Brasil-øyeblikk back in the day, det greiene der. Du fikk Because of You, siste låt ut her hos meg denne mandagen. De som har laget døgnets sending, det Kari Stenhjem, Johanne Brevik og Jon Arne Hoff Johansen. Ansvarlig for sendingen var Ole Jørgen Nordvik. Mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake I randet din til samme tid I morgen. Vi snakkes da. Nå har klokka rett og slett blitt 14, og du starter I Storbritannia, Jon Brannes.
1: For politiet har fortalt mer om det som skal ha vært et terrorforsøk. Alle de fem mennene som ble arrestert nær en flybase I England søndag kveld britiske statsborgere I 20-årene. De alle bosatt I London, sier politiet I dag. Kampfly fra USA holder til på basen Fairford, og de ble blant annet brukt til å angripe Iran. Politiet har funnet sprengstoff, og de fem sikta for å ha planlagt en terrorhandling. Russland planlegger flere sabotasjeaksjoner I Europa, sier utenrikssjef I EU, Kaja Kallas. Målet å splitte europeiske land og skremme dem fra å hjelpe Ukraina, sa hun før EUs forsvarsminister møtes I Brussel.
2: Attacks against our democracy to divide our society, to intimidate our societies from refraining to help Ukraine.
1: Kallas sier det etterretning som peker på russiske aksjoner, men sa ikke noe om hva slags. Lederen for Sosialdemokraterna, Magdalena Andersson, sier hun ikke får til en rødgrønn regjering I Sverige. Venstrepartiet støtta nemlig høyresidens kandidat til leder av riksdagen, selv om det ble rødgrønt flertall I valget. De mente Andreas Norlén fra Høyrepartiet Moderaterna ville være mer nøytral I oppgaven med å finne en ny statsminister. Andersson sier Venstrepartiet danner et flertall med de borgerlige og får søke samarbeid der. DNB gjør som Sparebank 1 Sør-Norge og Nordea og setter opp renta. I en e-post til kundene varsler de om en økning på inntil 0,25 prosentpoeng på boliglån og innskudd. Etter at Norges Bank torsdag satte opp styringsrenta, har flere banker økt rentene. Diakon skal snakke med skoleelever I sitt neste prosjekt mot radikalisering. Filmskaperen vant Kulturrådets ærespris I år og kjent for filmer og intervjuer med politiske ekstremister. Etter å ha jobbet 30 år I utlandet kommer Khan hjem til Norge med prosjektet hun kaller Relate.
3: Grunnen til at jeg bestemmer meg for å starte det på grunn av alt arbeidet jeg har gjort til nå, så ser jeg at som samfunn og som enkeltmennesker så sliter vi med å håndtere forskjeller. Vi sliter med å finne noe felles. Hele politiske retorikken, polariseringen, alt som skjer både I Norge og I utlandet basert på forskjeller og splittelser, og ikke på det vi har til felles. Så jeg går nå inn I videregående skoler, først og fremst, og senere også I ungdomsskoler, for å jobbe med dette, for å ta tak I ting som de faktisk de står I, og for å gjøre det mulig for dem å ta de vanskelige samtalene.
1: Mens redaktørforeningen ekskluderer ikke omstritte Hans Rustad, flertallet I styret mener likevel at det kan være grunnlag for en formell advarsel mot redaktøren I Dokument.no. Rustad hardt kritisert for presseetiske overtramp I nettavisa på det politiske ytre høyre, men han kan ikke kastes ut uten en slik advarsel først. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
4: Dette Vestland I dag med Roy og Espen på NRK P1.

0: Here I go again med White Snake i Vestland i dag, der Espen Hatlestad og Røyros Solm Fauske sier hei og velkommen til tre timer med lokalsending her på NRK P1. White Snake kommer kanskje ikke til Bergen, men det kommer jo selvast til Rod Stewart neste sommer, og Espen, har du sikret deg billetter?
1: Nei, burde jeg det, Roy?
0: Ja, det kommer jo an på om du liker musikken også, det jo kanskje litt avgjørende. Men altså, det jo aldri feil å høre på Rod Stewart.
1: Nei, absolutt ikke. Så jeg liksom, jeg imponert over at en kar på 81 år reiser rundt på turné, som om liksom, får liksom aldri nok.
0: Nei, det imponerende. Jeg tenker at da må i hvert fall mannen ha god helse. Ja. Og så, selv sagt, livet hans, det har jo vært å reise rundt og spille og synge for folk.
1: Ja, klart det. Du, dette blir det mer om i dagens sending. Vi får besøk av Bård Ose, musikkjournalist, og han kan både snakke om Rod Stewart og hvorfor alle disse litt opp i årene reiser rundt og turnerer, og at de aldri blir lei på en måte.
0: Ja, det det store, store spørsmålet. Men det skal ikke bare handle om Rod Stewart her i Vestland. I dag vi får besøk av Kristine Meier, skal snakke litt om hva skal hun til med etter livet som byrådsleder.
1: Ja.
0: Og så får vi også besøk av 27 år gamle Malene fra Gloppen, som blitt NRK sin nye korrespondent i Asia.
1: Ja, det spennende det. Det jo et spennende region som får mer og mer å si, og hun flytter bort 1. desember, og hun skal vi ta en prat med også.
0: Snart skal vi ha litt lokalnyheter, men aller, aller først, Marie Tveiten og Inge Bremnes, en og kvile øyne på.

0: Og det sang Marie Tveiten og Inge Bremnes.
1: Så skal vi ta en titt på det som skjer i det lokale nyhetsbildet, og vi skal til Gaupne, for der det meldt om røykutvikling fra en buss, og det altså i Luster. Det skal ikke være personer i bussen, brannvesenet på vei til stedet. Det opplyser vaktkommandør Tore Fannebust, og han jobber hos 110 Vest. Så kan vi også ta med at miljøorganisasjonen Neptun Network har tapt to krav i Sogn og Fjordane tingrett om å stanse gruvedriften ved Førdefjorden. Kravet kom etter at Høyesterett slo fast at deponitillatelsen var ulovlig. Og tingretten har avvist sakene, og organisasjonen må betale 361 000 kroner i saksomkostninger. Regjeringen vil ikke stanse driften, Roy.
2: Tar vi en kikk på trafikken i Vestland i dag, så ser det ut som det ganske så stille. Det har i hvert fall ikke vært noen spesielle meldinger som nådde oss som står her i studio. Men du må gjerne sende oss en melding i NRK Radio-appen hvis du ser noe som du synes det kan være greit at med trafikantene dine får vite om. Snart skal vi snakke med meteorologen, og jeg kan love deg at hun har ganske så gode nyheter.

0: his kiss goodbye. Nå skal vi se hvordan været blir, og jeg føler at vi liksom er blitt lovet en varm uke, men stemmer det, Roy?
1: Ja, det lurer jeg også på. Det jo blitt, vi jo blitt lovt sommer, skal vi tro. Så jeg har visse forventninger til denne her vika, statsmeteorolog Ingrid Oppheim-Bekkelund.
2: Hvis vi starter med vinden, så den rolig nå. Den sørvestlig bris og opp I liten kuling ved Stad, men ellers så har vi rolig vindforhold, og det passer bra med at utover ettermiddagen og kvelden så skal skydekket lette opp litt, og vi får en relativt fin kveld I dag.
1: Hvordan blir temperaturen I dag da?
2: Vi har ikke de store temperaturene I dag, rundt 13-14 grader, men går vi utover morgendagen, så skal vi fortsette med oppholdsvær og sol, og vi klatrer litt høyere på gradestokken, da ser det ut som vi kan komme oss opp mot 18 grader flere steder.
0: Og det bra, men så på onsdag, blir det enda varmere da?
2: Da ser det ut som vi klatrer enda høyere opp, oppholdsvær og periode med sol fortsetter, og da ser det ut som vi kan klatre oss opp på 20-tallet.
1: Jeg regner sommeren I ja, nesten oktober måned. Men du, Ingrid, hva grunnen til at vi får sånne sommertemperaturer nå I slutten av september?
2: Vi har rett og slett akkurat den posisjonen av et høytrykk som bygger seg opp og legger seg øst for oss, og et lavtrykk øst for oss som gjør at vi får varme luftmasser fra sør som kommer opp til, våre, her, til oss på Vestlandet her og gir denne lille glimt av sommer igjen da.
1: Ja, du sier at vesle glimt av sommer betyr det at høsten snart på vei tilbake?
2: Den dessverre det. Kommer torsdag så vi tilbake til lavtrykksaktivitet og regn og skyet.
0: Uff da, det må ikke vi snakke om.
1: Nei, nå skal vi bare nyte de næreste dagene. Da skjønner jeg at da får vi nyte sommeren og sola. Men hvor uvanlig dette her på din årstida?
2: Vi ser jo at det sjekker hvert år, men vi har noen år der vi får dette lille glimtet av sommeren I slutten av september eller begynnelsen av oktober.
1: Ja, da vet vi hva vi skal gjøre på I morgen og på onsdag, Espen. Ut I solveggen og nytt sola.
0: Da skal vi bade. Nei, det skal jeg ikke si. Nei, men solen var oss litt grann I hvert fall.
1: Ja, litt grann, det må vi unne oss. Ja, absolutt. Og det var statsmeteorologen vår, Ingrid Oppheim-Bekkelund, som lovet oss en touch av sommer nå I september.
0: Ja, og hva skal vi bruke disse dagene til? Du, jeg tok meg en liten tur rett utenfor her og snakket med helt tilfeldige personer som gikk forbi.
3: Sitt ute, ta en pils.
4: Det du skal ha?
3: Ja.
4: Hvor deilig det å ha sommer I september?
3: Veldig deilig. Det var jo ikke noe I sommer, så på tide at det kom.
5: Nei, det veldig deilig for oss bergensere. Det blir jo nytt I det.
4: Hva skal du gjøre da?
5: Det blir vel å jogge med gjengen, kanskje gå ut en tur I parken, ta meg inn is, ja. Kanskje bade, hvis det nok temperatur til det.
3: I morgen skal jeg gå vidden, så det blir fint.
4: Hva synes du om sommer I september?
3: Jeg liker sommer hele tiden, så jeg kan ikke klage på at den kommer I september også.
0: Nei, det går ikke an å klage, I det hele tatt.
1: Nei, det gjør ikke det, og I alle fall ikke med den sommeren vi har hatt I år, så passer det fint at vi får en touch av den nå, og vi har jo I appen vår stilt deg, god lytter, et spørsmål her. Hvordan skal du bruke finværsdagen og forløpig, så ja, det fordeler seg ganske likt. Ja, et litt flertall her. Det har vært noen tur I solveggen etter jobb, og så det 25% som gjerne vil ta fri fra jobben for å nyte god vær, og så det noen som kanskje unner seg en iskrem på jobb eller I lunsj, eller litt I jobb.
0: Ja, det bare å nyte, og høsten kommer tidsnok som vi gjør det.
1: Ja, kanskje vi skal si det så enkelt.
0: Ja, jeg tror det.
1: Men du, hvordan vil du nytte din sommerdag, så send oss gjerne et tips eller to, sånn at andre kanskje kan bli litt inspirerte når vi nå har 2-3 dager med sommervær framfor oss, og det gjør det ikke selvsagt I den samme appen NRK Radio. Nå musikk fra Michelle Ullestad. La meg ligge.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: Prince and the New Power Generation. Ja, det må nesten få lov til å spille seg ferdig.
1: Det må det, og ja. Det jo litt artig som vi hørte tidligere i dag, at Rod Stewart, 81 år, kommer til Bergen neste år. Så har vi fått en melding her fra en som skriver til oss, «Hei, var og hørte Rod Stewart i konsertpalet i 75-76, litt usikker, altså i 1975 eller 1976, i alle fall etter Atlantic Crossing-albumet som da ble gitt ut, siden de fleste sangene der var fra spillelisten hans. Altså, han var i konsertpalet, altså det jo en gammel kino i Bergen. Når du, meg og det var små barn.
2: Ja, da var vi små barn. Jeg var ikke klar at Rod Stewart var i Bergen da.
1: Nei, men han har tydeligvis vært i Bergen før, og nå kommer han igjen 18 år senere og skal stå da på festningen og spille.
2: Like frisk og sprekk.
1: Ja.
2: Ja, litt eldre. Men sprekk, tror jeg han virker veldig sprekk nå.
1: Ja, alt dette, så alderen, vet du.
2: Ja.
1: Nei, det er imponerende.
2: Det er imponerende. Nå musikk ifra, Mettesson, Water. Water.

Det opplyser vaktkommandør Tore Fanebust hos 110 Vest. Så kan vi ta med at politiet har siktet to tidligere ledere i Mesta i Bergensområdet for grov korrupsjon. Begge mistet jobben tidligere i sommer før saken ble anmeldt til politiet, og ingen av de siktede er foreløpig avhørt i saken. Så kan vi fortelle om litt sportsnyheter, for Norges fotballlandslagstrener for kvinner har tatt ut 23 spillere til Norges da avgjørende VM-playoff-kamper mot Romania, og det skal skje i oktober. Brandkeeper Sunniva Skoglund er den eneste spilleren i troppen som til daglig spiller i en norsk klubb, og vinneren av oppgjøret møter Albania eller Wales i en ren finale om plass i fotball-VM.

0: Sjølvaste Elton John der her I Vestland I dag. Og du, Espen,
1: ja.
0: Nå skiner sola her jeg står I for, da ser du studioglaset, og så regner det samtidig så sola skjener.
1: Ja, det du vet hva som skjer da.
0: Ja, da kommer regnbogen.
1: Ja, og hva skjer når regnbogen, hva må du lete etter da?
0: Da må du lete etter en og endene.
1: Ja.
0: Og så kan du, hvis du klarer å nå tak I en enden på regnbogen, der den treffer jorda, så kan du ønske deg noe. Ikke det sånn det?
1: Hva ønsker du deg?
0: Fred på jord.
1: Og det såpass, ja.
0: Også en million I lotto.
1: Du ønsker deg ikke to konsertbilletter til Rod Stewart I Bergen?
0: Ja, jo, det har ikke vært feil det heller.
1: Nei.
0: Men det, jeg skal jo være ærlig at det kanskje gjør seg stått overst på ønskelista. Men for mange så gjør det, for ja. All del, for all del.
1: Og vi må jo snart snakke om denne 81 år gamle mannen som frisk og fredig reiser rundt I verden og holder konserter. Men før det, Roy, så skal vi ha litt norsk musikk.
0: Ja, det skal vi. Og de heter Hekla Stålstrenga. Og låten deres, det noe så originalt som... Den heter bare egentlig sangen. Så enkelt kan vi gjøre det.

0: Her NRK Nyheter klokka 15.
1: Saltvedt prater piss fra A til Å.
0: Landslagssjef Ståle Solbakken gikk hardt ut mot NRKs sportskommentator etter fotballtapet mot Portugal I går. Jan Petter Saltvedt skrev at Norges fotballforbund lot Erling Braut Haaland slippe å møte mediene før kampen på instruks fra Manchester City. Haalands arbeidsgiver risikerer hard straff for å ha brutt økonomiske regler I engelsk fotball I en årrekke, og interessen veldig stor. Men dette var det jeg som bestemte, sa Solbakken til journalistene som følger landslaget.
1: Det noe jeg aldri har gjort I gruppa her? Jeg har aldri hatt en hvit line eller en line på noe som helst måte. Jeg sier alltid sannheten. Vi har ikke snakket med City overhovedet. Dette var en avgjørelse jeg tok uten at jeg informerte Erling. Sa bare at du kan slippe, dette her slipper du. Går, vil du gå, så går du. Men for meg så du fritatt. Det det eneste som har skjedd.
0: Alle de fem mennene som pågrepet for terrorplaner ved en flybase I England britiske borgere I 20 år, sier politiet. Amerikanske krigsfly holder til på basen Fairford og har blant annet angrepet Iran derfra, sier korrespondent Kristin Solberg.
2: Folk som bor I området, de rapporterer at de stadig vekk ser amerikanske bombefly fly over dem på vei til å slå til mot mål I Iran. Og Storbritannia sa jo allerede I mars at de skulle tillate amerikanske militære bruke sine flybaser til å slå til mot såkalte defensive mål.
0: Iran avviser at de hadde noe med hendelsen å gjøre, melder nyhetsbyrået AFP. Dommen etter dobbeltdrapet I Ski I 2024 blir anka. En kvinne I 40 år drepte moren og broren sin, men slapp straff fordi tingretten mener hun hverken kunne få fengsel eller dømmes til psykisk helsevern. Aktor ba om 17 års fengsel og vil ha saken opp for lagmannsretten, mens forsvarer Andrea Wisløff mener dommen mot kvinna bør stå.
3: Påtalemyndigheten viser til mindretallets vurdering av lovanvendelsen og bevisvurderingen, og det jo den ene meddommerens sitt syn. Jeg mener jo at fagdommeren og den andre meddommeren har gjort en veldig grundig vurdering, og at det en veloverveid dom. Da. Så jeg jo uenig selvfølgelig at den dommen feil.
0: Og så andre nyheter. Norsk Lokomotivførerforbund varsler en opptrapping av togstreken, men vil ikke si når eller hvor stor. I Sverige sier Socialdemokraterna at de ikke kan danne regjering, for Venstrepartiet har valgt å støtte høyresidens kandidat til leder for Riksdagen. Redaktørforeningen vurderer en formell advarsel mot redaktøren I Dokument.no, noe Hans Rustad må få før han eventuelt kan bli kastet ut. Og 27 år gamle Malene Laura Solheim blir NRKs nye korrespondent I Beijing. Alt dette ser du mer om på NRK.no. Jeg heter Jon Branes.
4: Dette Vestland I dag med Roy og Espen på NRK P1. NRK
5: P1. It's D-Sound, once again, live with Macy Gray.

0: Puppies of Paradise, While at Rout.
1: Det å være sjef, Roy, det jo en ting, men det å være sjefen for Bergen, hvem som vil seg selv så vondt?
0: Ja, det kan du si, Espen.
1: Ja, det litt sånn...
0: Ja, hvis du sier Bergen til meg,
1: ja.
0: Og jeg elsker Bergen, Sara.
1: Ja, takk.
0: Litt Sara, ser du her nå. Men, ja. Men det noe med ditt engasjement. Her, jeg synes det litt mye krangling.
1: Ja, men det
0: hører... Og mye høglutt prat.
1: Ja, ja, det mye prat og krangling.
0: Mye prat og krangling, tenk, uff, det som tar på seg å være sjef for bergenserne, all ære til deg.
1: Ja,
0: og det kan hun, ikke være noe lett jobb.
1: Nei, men hun, vi nå straks får besøk, hun står her ja. Og venter på å snakke. Hun har vært sjef for bergenserne i, ja, i 3 år.
0: Ja.
1: Hun har vært byrådsleder i Bergen, har gått av Kristine Meier, skal tilbake igjen til Handelshøyskolen, men altså, vi må jo høre med hun. Hvordan har det vært? Hvordan er det å være sjef i Bergen, og hvordan er det å få så mye kjeft?
0: Ja, ikke minst, det høres ut som hun får et veldig rolig tilvære nå da.
1: Ja, nå blir det helt dødt.
0: Ja. Ja. Aller først, Gabriel Ringbeck.

0: I nästan tre år så har Kristina Meier för att högra våra byrådslejare i Bergen. Och förra veckan så gick hon av och blev ersatta av partikollega Chris-Jørgen Rødland.
1: Och nu ska Meier tillbaka till professorstillingen vid Norges Handelshøyskole. Men först så är hon här i Vestland idag. Kristina Meier, god ettermiddag till dig.
2: Tusen tack för det.
1: Hvordan har du det?
2: Jeg har det veldig bra. Det var en riktig beslutning å gå tilbake nå. Det litt sånn, hvis jeg skal avslutte karrieren og opp på hesten igjen som professor, så måtte det skje nå.
0: Men du, hvordan var den første helgen uten å være byrådsleder?
2: Litt rar, kanskje. Jeg vant å alltid jobbe litt i helgen og tenke på uken etter. Det var jo helt tomt nå, så jeg har hatt en skikkelig avslappende helg.
1: Ja, hva har du gjort på da?
2: Jeg har binget noen serier, og så har jeg vært på tur.
1: Ja, og det trives Kristina Meier å ha det sånn også?
2: Ja, det akkurat nå gjør jeg det, for det har vært en ganske hektisk jobb å være byrådsleder, og så vil det nok etter hvert kløe litt i fingrene.
1: Ja.
0: Men du, å være byrådsleder i Bergen er verdens beste jobb, sa du da du takket for deg for talerstolen i gamle rådhus i Bergen i forrige veke. Hvorfor vil ikke du ha jobben lenger hvis det var verdens beste jobb?
2: Ja, jeg mener helt klart at det er verdens beste jobb. Det er jo et veldig ærefullt oppdrag. Altså, det er jo en av de største arbeidsplassene i landet med 22 000 ansatte, og med ansvar for nesten 300 000 innbyggere, så det er et veldig stort ansvar. Samtidig så er jo det litt sånn usikker jobb. Du vet jo aldri om du vil få fornyet tillit og hva som skjer i partijungen, og særlig ikke i Bergen. Så for meg var det et valg, skulle jeg fortsette, eller skulle jeg gå tilbake og avslutte karrieren som professor? Og det å være professor, det er en veldig fin jobb det også.
1: Ja, det høres veldig fint ut. Men det å være sjef for Bergen, sant? Altså nå jo det sånn at det har blitt fremmet flere mistillitsforslag mot byrådet, sant? Og blant annet rettet mot deg. Hvordan har det vært? Hvordan er det?
2: Nei, akkurat mistillitsforslag er ikke så veldig kjekt å stå midt oppi, det må jeg være ærlig å si, men det er politikken i Bergen, det er sånn som vi har en veldig skarp opposisjon, skarp retorikk, men det viktigste er å sørge for at jobben blir gjort, og det, derfor har jeg kanskje også hatt litt sånn teflon for alt som skjer utenfra, og det som skjer med mediene, og konsentrert meg egentlig om å få jobben gjort.
1: Ja, tåler du alt mulig? Altså, kan alt mulig sies til deg, og så bare sklir det vekk på, som teflon?
2: Nei, alt mulig tåler jeg ikke. Ikke fullt så menneskelig som det er.
1: Nei, bare lurer.
2: Men jeg har ganske bra teflon, og så er jeg ganske flink å legge ting bak meg, sånn at når dagen etter kommer, så er jeg liksom opp og godt humør igjen.
1: Det er en god egenskap, Roy.
0: Ja, en fantastisk god egenskap. Jeg kan misunne deg den.
1: Ja.
0: Men du har altså gått av som byrådsleder nå, Chris-Jørgen Rødland, partifelle av deg, han har tatt over. Hvordan vil bergenserne merke at han har tatt over kontoret ditt?
2: Ja, så det vil jo være en annen som sitter med sikkert litt andre prioriteringer også, selv om det er samme parti. Så jeg har jo jobbet veldig mye med å få Bergen kommune på fot igjen, etter økonomien var fryktelig dårlig da vi kom inn. Og jobbet mye med det, å få til en del omstilling. Men jeg tror kanskje han vil rette blikket enda mer ut til Bergen. Og veldig mye av det omstillingen som jeg har stått for, det er fortsatt nødvendig å gjøre omstilling, men han kan kanskje rette blikket litt mer ut.
1: Ja, og du, når du sitter ute med professorhatten ute på Handelshøyskolen, kommer du til å følge med?
2: Ja, jeg kommer til å følge litt med, men det litt sånn at enten jeg 100% der, eller så 100% der. Så jeg må også la min etterfølger få lov å få nok rom, og jeg har ikke tenkt å være noe syvende far i huset.
1: Nei,
0: for det lurte litt på, hvis du nå ser han finne på noe som du er veldig uenig i, og tenker, snart å ta en telefon, sende en melding, eller hamre løsbane ute på Facebook.
2: Nei, det kan jeg love også, Chris-Jørgen, at det kommer jeg ikke til å gjøre. Jeg skal holde fingrene for at jeg har også hatt andre etterfølgere i de jobben jeg har hatt, og satt veldig pris på at ikke de hamrer løs.
0: Men blir det helt slutt på det politiske engasjementet ditt nå da?
2: Nei, det er jo noe jeg har på en måte hatt jobbet nesten hele livet. Så det har jo et banken hjerte for politikk. Men det litt sånn at enten jeg 100% i politikk, eller så jeg litt mer av i hvert fall.
1: Ja, så nå skal du litt av. Men sånn ute på Handelshøyskolens professor, hvordan blir hverdagen din da?
2: Den blir helt, helt annerledes. Nå skal jeg opp på hesten igjen, og jeg skal ha kurs til våren i strategi og innovasjon. Så, og jeg må jo lære meg mye mer KI ja. Enn jeg har lært i denne jobben her, så nå må jeg virkelig skjerpe meg de neste månedene.
1: Ja, for ting har endret siden du var der.
2: Veldig stor endring på de 3-4 årene jeg har vært borte, så nå må jeg virkelig skjerpe meg. Ja. Og det bra.
1: Ja, og så har du tre barn.
2: Jeg har 3 barn, ingen av de bor i Bergen. Så...
1: og 3 barnebarn.
2: Ja, jeg har 3 barnebarn, så en av de bor i Australia, så nå skal jeg besøke han og mine 2 barnebarn.
1: Åh, oh, Australia.
0: Mer tid til familien, skjønner jeg, men du ikke redd for at dagene blir kanskje litt for rolige nå, da?
2: Jo, altså det jo alltid noe jeg redd for jeg liker mye liv og røre rundt meg, så, men jeg får ikke så veldig mye tid. Etter jeg kommer fra Australia, så begynner jeg på NH ganske fort, så, og da kommer det til å holde meg godt i ånda.
1: Kan hende at vi hører mer fra deg, bare i en litt annen setting? Der
2: ja, nå
1: du...
2: kan jo jeg sitte på sidelinjen og kritisere alle andre, så det...
1: Så deilig da.
0: er det ikke fint da?
1: ja. Eller hosa da.
2: Ja, det, men ofte ringer ikke journalister og sånt når de ønsker at noen skal rose. Det som ofte så kommer med en eller annen skarp kommentar. Mm.
0: Ja. Men du, da får du ha lykke til med dette nye til været, Kristine Meier. Tusen takk for at du tok turen til oss her i Vestland i dag.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
2: Det er imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Det her min pasient, og det som ansvarlig for barnet.
6: Nei, skal du si noe? Kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2.

0: Nå til deg som blir en av de aller yngste NRK-korrespondentene noensinne. 27 år gamle Malene Laura Solheim fra Sandan I Gloppen kommune blir nemlig ny Asia-korrespondent for NRK.
1: Og Malene, du med oss fra Oslo nå. Gratulerer så mye med jobb.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Du, hvor lang tid brukte du før du takket ja til tilbudet?
2: Jeg visste med en gang at jeg kom til å si ja, men jeg tok faktisk en dag til rådighet, bare så det første sjokket fikk lagt seg før jeg sa at det her skal jeg faktisk begynne meg ut på.
0: Ja, men du, hva var grunnen til at du har lyst til å bli korrespondent for NRK I Asia av alle ting?
2: Og det mange grunner til. For det første så jeg veldig interessert I Kina og har en veldig kjærlighet for det landet. At jeg tok videregående på United World College der. Og det jo allerede 10 år siden jeg flyttet dit på, som 17-åring. Så etter det så har jo interessen min, både holdt på å si faglig og personlig, økt veldig for Kina spesifikt. Og så har jeg fortsatt å studere Øst-Asia-studiet og videre inn I journalistikken. Og så ble jeg journalist og likte det skikkelig godt. Så være korrespondent I Asia jo en jobb jeg bare kunne drømme om. Men nå ser det som... Det kommer til å skje.
1: Ja, det gjør det. Du, men hva det med Kina og Asia som så bra, tenker du?
2: Det et veldig, veldig viktig land I verden. Økonomisk, politisk, mer og mer kulturelt. Så melder Kina sin ankomst til et punkt at vi kan ikke spille det ned eller tenke at det mindre viktig. Det kommer bare til å bli mer og mer viktig, og derfor det veldig viktig at den I Kina og rapporterer derifra, sånn at resten av verden kan henge med på de utviklingene som skjer I det her enorme og fantastiske og av og til litt surrealistiske landet.
0: Men du, hva gjør en korrespondent for NRK egentlig?
2: Du, det her jo ting som jeg skal finne ut av de neste månedene og årene. Men det jo å kommunisere det som skjer I det landet og I den regionen hjem til publikum I Norge. Det å reise på reportasjereiser og møte folka som der og komme litt på innsida av de overskriftene vi kanskje ellers ser fra landet langt I øst.
1: Men det sånn at vi misforstår mye av det som skjer kanskje I Kina og Asia?
2: Jeg tror nok det. Jeg tror vi har vært litt seige med å forstå hvor viktig og hvor fort ting har gått I Kina, utviklingen både teknologisk og økonomisk og også politisk, så skjer det veldig mange ting I Kina. Og det å, hvis en ikke forstår hvor viktig det for eksempel med KI-utviklingen, kunstig intelligens, der Kina begynner å bli nærmere og nærmere USA, når det kommer til hvor langt utviklet de innenfor den type teknologi, romfartsteknologi. En kan snakke om veldig mange ting der Kina har gjort veldig store framrykk, så jeg skal ikke si at vi har misforstått, men det I hvert fall viktig at vi følger med på hva som skjer der, sånn at vi henger med I svingene til et land som ser ut til å bare utvikle seg veldig fort videre.
0: Du flyttet jo til Beijing før juli. Hva gleder du deg aller mest til å ta tak I sånn med så fort du kommer deg til Kina?
2: Jeg tror nok det aller, aller første jeg skal gjøre det å kjøpe meg en stor porsjon med noen dumplings. Og så når jeg har et opp den, da gleder jeg meg veldig til å bli bedre kjent med Kina. Det jo ganske lenge siden jeg har bodd der selv, og vært der I en lengre periode. Og siden den tid så har vi hatt covid-pandemien. Det har skjedd veldig mye I landet. Det har endret seg. Og der jeg veldig, veldig klar for å bare bli enda mer kjent med Kina. Det Kina som I dag, som jeg tror ganske annerledes fra den Kina som jeg ble kjent med da jeg var der I 2016-2018.
1: Mm. Hvordan står det til med det kinesiske? Kan du språket fra nederst?
2: Ja, så jeg har studert det I nok så mange år, og jeg var faktisk tilbake igjen til Kina for knappe 2 år siden, og den sitter, den er litt men den må nok børstes litt støv av, skal jeg være ærlig.
1: Yeah.
2: Men det jo utrolig hva som skjer når en først bare får reist til et land og får plukket opp igjen nesten der en slapp I hvert fall.
0: Et lite spørsmål mot slutten her, Malene. Hvordan sier en takk for praten på kinesisk?
2: Åh, det her kunne du ha forberedt meg på, Roy. For praten, det vet ikke jeg. Men i hvert fall takk, skje. For praten, der må jeg dessverre skuffe. Men skje i hvert fall en, du kan komme ganske langt med det.
0: Ja, det høres det bra ut. Men da, Malene Laura Solheim, så sier vi på godt norsk. Takk for at du tok deg tid til å være med oss her i Vestland i dag, nå i ettermiddag.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Hvordan går det? Se det nå i NRK TV. Ja!

0: NRK Nyheter klokka 16. I Ukraina minst 6 personer drept etter at russiske droner angrep flere byer i dag. I hovedstaden Kyiv ble det nasjonale vitenskapsakademiet rammet. Det opplyser myndigheten i Kyiv til Reuters. Bygningen ligger sentralt i den ukrainske hovedstaden. Iran avviser at de involvert i hendelsen ved en militær flybase i Storbritannia. Det skriver nyhetsbyrået AFP. 5 menn som ble pågrepet ved basen i går siktet for å ha planlagt en terrorhandling. Amerikanske krigsfly holder til på basen Fairford, og basen har blitt brukt av fly som har angrepet Iran. Alle de 5 pågrepene britiske statsborgere i 20-årene, og politiet skal også ha funnet sprengstoff. Norsk Lokomotivførerforbund varsler en opptrapping av togstreiken som har vart i 11 dager. Det skjer etter at kontakten mellom partene i helgen ikke førte fram, sier forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund.
1: Det er helt naturlig at vi kommer nå til å ta beslutninger om å trappe opp streiken. Nøyaktig når det skjer vil ikke jeg kommentere nå, men jeg rimelig sikker på at det kommer til å bli en opptrapping av streiken som vi kommer til å beslutte i løpet av denne uka.
2: Blir det en stor opptrapping?
1: Nei, altså vårt mål er jo på ingen måte å ramme passasjerene, så vi kommer til å være veldig bevisst på at det ikke vil ramme togtrafikken totalt, men det er vanskelig med en streik innen persontrafikken uten at det går ut over passasjerene og togtilbudet.
0: Arbeidsgiverne i Spekter vil ikke kommentere utspillet. Reporter var Astrid Huse. Det usikkert om Norges kaptein Martin Ødegaard blir spilleklar til neste kamp i Nasjonsligaen. Ødegaard haltet av banen i gårsdagens kamp mot Portugal etter å ha blitt sparket ned i sluttminuttene. Allerede torsdag møter fotballherrene Wales etter tapet mot Portugal i går. Landslagssjef Ståle Solbakken var ordknapp om kapteinens skadesituasjon da han møtte pressen i dag.
3: På behandling, og, altså, du kan ikke konkludere eller analysere det nå. Altså, nå er det jo bare å ise ned og legge på kompresjon og få den behandlingen du skal ha. Første dagen vil alltid få du ikke det svaret uansett.
0: Regjeringen setter av 20,7 millioner kroner til å opprette Forsvarets forskningsinstitutt Nord i Tromsø med en tilleggsavdeling på Andøya. Opprettelsen er en del av Forsvarets langtidsplan som alle partier på Stortinget stiller seg bak. FFI holder fra før til på Kjeller og i Horten. Målet er å ha rundt 40 forskere i Tromsø innen 2036. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette Vestland i dag med Roy og Espen på NRK P1.

0: Kina er gisten der 9-5, det omtrent samme arbeidssted vår, Espen.
1: Det helt riktig det.
0: Ja, 9-5, sånn cirka.
1: Du går til å regne, du, Roy.
0: Ja, matte mitt favorittfag. Nei, spøk til seg.
1: Du, vi skal se litt på hva som skjer på nyhetsfronten i Vestland. Og vi kan begynne med at en kvinne i 50-årene er tiltalt for underslag av 3,3 millioner kroner fra et eiendomsselskap i Bergensregionen. Underslaget skjedde i september i fjor. Vea kvinn overførte penger fra driftskontoen i selskapet til seg selv, ifølge tiltalen. Og til Bea så sier forsvareren hennes at kvinnen nekter straffskyld, og at det dreier seg om tilbakebetaling av et privat lån til selskapet. Og så kan vi ta med at Leftal Mine Datacenter kjøper Titan Group AS for å bygge datacenter i Sundfjord Næringspark. Selskapet planlegger å investere rundt 9 milliarder kroner og skape over 100 nye arbeidsplasser det, på Moskog, og det ligger like ved Førde. Målet er å bruke flest mulig lokale og regionale leverandører.
0: Fint er da, når det gjelder trafikken, så er det mistenkelig nesten sær på den måten stille i dag. Vi har i hvert fall ikke fått noen meldinger om noe problem ute i trafikken, men send oss gjerne en melding om du sitter på informasjon, så du synes det greit at de andre får med seg, og i så fall så går du bare inn i appen vår NRK Radio. Stillere på veirfronten også. Fint veir, delvis skyer oppholdsveier i ettermiddag. Sola skiner mange plasser i Vestland, og ja, kan hende det kommer noe enkeltere etter middagsby i indre strøk av Sogn og Fjorden da. Men det får vi leve med når vi vet at både morgendagen og onsdagen byr på fint veier, og på onsdag så kan faktisk temperaturen snike seg over 20 grader.

0: Ja, dette var jo musikk å bli glad av, Roy.
1: Ja,
0: ja det vil jeg si.
1: Det er god energi.
0: Ja, jeg synes det. Og ja. Vi har fått melding fra Mona her, for det er jo meldt fint vær de neste dagene her, denne sommeren. Og Mona skriver til oss, vi som er så heldige og jobber i barnehagen kan være ute hele tiden.
1: Jeg tenkte det. Ja. Da du, Mona, heldig. Få lov å være ute hele tiden. Altså, ikke minst, få lov å leke la med ungene, være i lag med små unger. Det, det er jo nok som gir større glede i livet enn det da.
0: Nei, det er sant. Ja. Og Per skriver til oss her at han da feirer 70-årsdag i sol på Kråko på Fitjar. Må droppe drømmer om sydligere sol, da har rotet til så det blitt litt sånn utgifter på bil, det kan jo fort bli dyrt, så da går du opp i opp og sparer penger på å bli hjemme, og så får du litt sånn syden hjemme nede på Fitjar.
1: Ja, men det er jo like greit det, for at du da... Det er både billigere, og sola, den er jo den samme. Og varme er nesten like godt også.
0: Kommer ikke så ofte da, for det
1: er
0: sånn.
1: Nei, det er det som er problemet.
0: Det glemmer vi å utelate. Ja.
1: Men fra Fitjar så skal vi til noe helt, helt annet. For i dag så blir Bergen rosa når rosa sløyfeløpet går av stabelen. Og målet det er jo å skape økt oppmerksomhet rundt brystkreftsaker. Og dit skal vi ganske så snart, men aller først, her kommer musikk fra Frida Amundsen og titelen på den låten Hjem igjen.

0: Ja, det var Frida Amundsen som prøvde å finne veien hjem igjen. Rosa sløyfeløpet ønsker for tiende året på det å skape øka oppmerksomhet rundt brystkreftsaker. Og start og mål jo på Torgallmenningen midt I Bergen sentrum, og løypa går gjennom flotte områder I Bergen.
1: Ja, og vi har jo reporter på plass på Torgallmenningen, Noah Babati. Der du, det mye folk?
2: Ja, her bugner det folk midt på Torgallmenningen, og det jo faktisk et helt strålende vær I Bergen dag etter mange, mange dager med regn faktisk, og jeg står her med leder for kreftforeningen I Vestland, Geir Vangsnes. Perfekt dag for et sånt arrangement, det ikke det?
3: Det helt fantastisk. Både været, folket, stemningen, alt klaffer I dag, ser det ut til.
2: Og for de som ikke vet hva Rosa Sløyfe kan du forklare litt hva rett og slett det?
3: Rosa Sløyfe jo en internasjonal folkebevegelse med fokus på brystkreftsaken. Målet til aksjonen jo å vise solidaritet med de som rammes av brystkreft, og samtidig samle inn midler for mer kreftforskning, slik at de som rammes av brystkreft kan flere skal overleve, og til bedre livskvalitet.
2: Og vi så jo her midt på torget nå, det nesten nærmest sild I tønne, I hvert fall sild I tønne av personer I rosa tøy. Hvor mange forventet her I dag?
3: Ja, I dag det rosa sløyfe løp her I Bergen, og det så mange påmeldte at vi har flere, håper jeg, flere løp utover kveld og ettermiddagen. Og til sammen vil mer enn 80.000 mennesker delta I rosa sløyfe løpet I Bergen I dag.
2: Og det rekord, eller hvordan det I forhold til andre år?
3: Det ingen byer som har så mange påmeldte og deltaker som Bergen så langt, men vi klar for en utfordring, så hvis noen andre vil melde seg på til det. Det seks slike store løp rundt omkring I Norge, men I tillegg så det jo over 100 sånne ildsjelløp rundt omkring hvor ildsjeler I et nabolag, en vennegjeng, en arbeidsplass eller en organisasjon kan invitere til Rosa Sløyfe-løp I sitt nærmiljø. Så hvis den går inn på rosasløyfeløp.no så kan ni se hvor ditt nærmeste rosasløyfeløp nå I oktober.
2: Og vi ser at det masse forskjellige folk som med. Det unge, det eldre, det kvinner, det menn. Hva slags folk det som med på rosasløyfeløp?
3: Ja, dette mennesker som nok mange berørt eller kjenner noen som har eller lever med brystkreft. Og det vennegjenger, det arbeidsplasser, kollegaer, det familier, og det folk som støtter hverandre og som heier på hverandre. Så stemningen her I dag, og alle de menneskene og de historiene du møter hvis du går bort og prater med folk her, det mange flotte, sterke historier.
2: Og I dag, som du sa tidligere, så det 8.000 påmeldte. Hvor mye inntekter klarer man å generere fra et sånt arrangement bare her I Bergen?
3: Ja, det har jeg ikke tallet på. I fjor samlet Rosa Sløyfe inn 80 millioner kroner I hele landet. Og det klart at jo flere som med, jo flere som løper, jo mer penger til kreftforskning blir det. Og jo mer penger det blir til kreftforskning, jo mer bedre løsninger, mer bedre behandlinger kan det bli.
2: Og det rekord påmeldte med usålte løp I forskjellige kategorier. For deg personlig, hvordan det å være med på noe som vokser og vokser, og som samtidig såpass av betydning?
3: Ja, det fantastisk. Vi ydmyk og utrolig takknemlige for det store engasjementet, og den entusiasme som folk viser for en sak som vi jobber på. Jobber for hver eneste dag. Så vi bare veldig, veldig glade. I dag det litt både 17. mai og julaften og alt på en gang.
2: Og for deg som jobber I kreftforeningen, hva personlig for deg, hva betyr det å kunne skape et sånt engasjement?
3: Ja, det veldig, veldig fint. Og vi ser hvor mye det betyr for andre, og for de som får lov å være med, får lov å vise sin støtte. Sant? Det vanskelig når noen du kjenner syk, og du vet ikke hvordan du skal forholde deg til det. Men det å få lov å vise at du bryr deg, at du her, at du heier på dem, det dette en perfekt anledning til. Og, så det setter vi... Ja, vi bare veldig glad og ydmyk for å få lov å være en del av dette.
2: Rett og slett en perfekt anledning for å vise sin støtte til kreft her I Bergen sentrum.
1: Takk skal du ha, Noah Babati, reporter direkte fra Torvaldmenningen I Bergen.

0: Ja, det var Tobias Sten som må finne ut av det. Låten heter i alle fall Et halvt forhold, hva enn det nå måtte være. Du lytter til Vestland i dag. Espen og Røy er vertskapet ditt her på lokalradioen din.
1: Ja, og nå skal vi ta en titt på nyhetene lokalt. Og vi begynner med at en kvinne i 50-årene er tiltalt for underslag av 3,3 millioner kroner fra et eiendomsselskap i Bergensregionen. Underslaget skjedde i september i fjor ved at kvinnen overførte penger fra driftskontoen i selskapet til seg selv, ifølge da tiltalen. Til BA så sier forsvareren hennes at kvinnen nekter straffskyld, og at det dreier seg om tilbakebetaling av en, da, et privat lån til selskapet. Så kan du få høre at miljøorganisasjonen Neptune Network har tapt to krav i Sogn og Fjordane tingrett om å stanse gruvedriften ved Førdefjorden. Kravet kom etter at Høyesterett slo fast at deponitillatelsen var ulovlig. Og tingretten har avvist sakene, og organisasjonen må betale 361 000 kroner i saksomkostninger, og regjeringen vil ikke da stanse driften. Og så, som vi har snakket med tidligere i dag, Malene Laura Solheim fra Sandane blir NRKs nye Asia-korrespondent i Beijing. Det er altså i Kina. Hun tar over etter Philip Lote, som avslutter da sin andre periode som korrespondent ved årsskiftet. Og Solheim jobber i dag i NRK og har blant annet vært en del av utenriksredaksjonen. Og hun har gått på videregående skole i Kina, snakker kinesisk og har gjennom studier og arbeidet opparbeidet seg da lang erfaring med Kina og Asia. Og hun flytter til Beijing før i jul. Og hun har jo du vært kollega med, Roy.
0: Ja, hun Malene, hun ja. Jobber jo her hos oss i NRK Vestland i Førde, der hun i sin tid var praktikant på Nynorsk Mediesenter, og det er egentlig ikke så veldig lenge siden.
1: Det er to år siden det.
0: Ja, det er det faktisk.
1: Kometkarriere.
0: Dette får vi kalle det en kometkarriere, ja. Men ingenting kjekkere å se at unge folk gjør karriere, og jeg er helt sikker på at Malene kommer til å gjøre en kjempegod jobb i Asia.

0: Allting ble stilt med bandet Sankt Moritz.
1: Ja, jeg får, når jeg hører Sankt Moritz, så har jeg lyst til å si Garmisch-Partenkirchen.
0: Ja, det har du gjerne lyst til. Ja, det noe som vinterlig med dette navnet der.
1: Ja, dette jo Schweiz Sankt Moritz da. Men Garmisch-Partenkirchen, jeg tror jeg enten i Østerrike eller i Tyskland.
0: Det mulig, det jeg klarer ikke uttaler.
1: Nei, for det jo... Garmisch, ja, for det tysk-østerrikske hoppuke.
0: Ja.
1: Og da Garmisch-Partenkirchen etter stedene.
0: Ja, det stemmer, det stemmer.
1: Så det ikke i Schweiz, men Sankt Moritz i Schweiz. Ja, men
0: det sånn, det en sånn skiplass.
1: Ja, ja, ja. Det jo en del av disse, sånne, disse kidsbyl og ja. Ja,
0: der,
1: Oberstoff.
0: Og, kanskje vi skal reise dit og stoppe nøyverskyr da?
1: Ja, kanskje vi kan ta sendingen derifra.
0: Ja, utsendet okay. Sankt Moritz. Ja, men det får vi springe til sjefen vår i morgen og spørre. Kan vi få lov å reise til Sankt Moritz?
1: Ja, la oss gjøre det.
0: Du, snart... Jeg tror det var et kjent som blir svaret.
1: Ja, ja. Men det, vi kan jo leve i håpet i døgn.
0: Ja, et døgn kan ja. Vi lov å leve i håpet.
1: Du, noe, du som hører på, du må få lov til å finne frem mobilen din, for snart er det konkurransetid. Vi har en fleip eller fakta spørsmål til deg. Så du bare finn frem den, NRK-radioappen da. Og husk å bare logge til, og så skal vi ha litt mer musikk.
0: Ja, musikk fra Stryn, Blue Boy, Fortune Cookie.

0: var Wish I Didn't Miss You, Angie Stone her I Vestland I dag. I det klokka, takk sakte, men sikkert tikker mot 17 her I solskinnerinne her mandags ettermiddagen. Jeg vet ikke, hva planer du, Espen, har noe etterpå?
1: Ja, nå skal jeg hjem og lage med middag, tenker jeg.
0: Du skal det, ja, det skal, men jeg skal ut I solveggene.
1: Skal du det?
0: Ja.
1: Det ikke så lenge. Hvor lenge kommer solen til å være oppe I dag?
0: Nei, det vet jeg ikke, men jeg håper lenge nok at jeg får et litt gløtt av sol.
1: Sånn at du har fått litt glød til I morgen?
0: Ja, sånn at det kommer litt sånn nybrun.
1: Ja, det passer jo fint på radio. Det ser jo alle. Så det det som så fint på radio. Du ser denne gyllene fargen, vet du.
0: Ja, det veldig viktig, veldig viktig. Neida, vi får se hva jeg finner på. Men uansett, Espen Atlestad og Røyre Solm Fauske, vi takker for følge og ønsker deg alle en fin ettermiddag. Og det gjør vi med musikk fra Theos Didn't See It Coming.

0: NRK Nyheter klokka 17. Britisk antiterrorpoliti løslater 5 terrormistenkte menn mot kausjon i forbindelse med hendelsen ved en militærbase i England i helgen. Mennene er fremdeles under etterforskning, skriver Reuters. Politiet sier de undersøker om enkeltpersoner kan ha handlet bevisst eller ubevisst på vegne av en fremmed stat. Basen det gjelder har blitt brukt av amerikanske krigsfly under angrep på Iran. I Ukraina er minst 6 personer drept etter at russiske droner angrep flere byer i dag. I hovedstaden Kyiv ble det nasjonale vitenskapsakademiet rammet.
1: Midt i sentrum av Kyiv står vitenskapsakademiet i brann, og de ansatte ser etter utveier. Brannfolkenes stiger ble redningen for disse 2 mennene. Men ikke alle kom seg trygt ut. En kvinne ble drept, og 3 andre er skadet, opplyser borgermester Vitali Klitschko.
0: Ja, det sa reporter Martin Fjørtoft. Hans Rustad kan få en formell advarsel fra Norsk Redaktørforening. Redaktøren for Ytre Høyre nettstedet Dokument.no har fått hard kritikk for flere presseetiske overtramp, sier nestleder i foreningen Helge Nitteberg.
2: Vi stiller spørsmål ved Hans Rustad sitt forhold til å følge presseetiske prinsipper. Vi stiller spørsmål ved hans forhold til skille mellom journalistikk og aktivisme. Og vi stiller spørsmål ved hans forhold til at det målet vi har i redaktørforeningen må styrke tilliten til redaktørstyrte medier. Før styret eventuelt kan vedta en formell advarsel, så skal Hans Rustad ha fått tid til å gi sitt svar på det brevet han har mottatt i dag.
0: Hans Rustad reagerer på påstandene og lover at han vil svare.
3: Jeg synes pressemeldingen er mild i formen, for det er jo ikke en advarsel. Jeg har ikke vedtatt det formelt, men de har lagt noen premisser, og så sier de at de vil gå i dialog med oss. Vi vil jo bestride de påstandene som kom frem i pressemeldingen.
0: 4 redaktører har tidligere meldt seg ut i protest mot at Hans Rustad får være med i redaktørforeningen. Regjeringen har satt av over 0,5 milliard kroner til nytt toppidrettssenter i forslaget til statsbudsjett for neste år. I tillegg kommer penger fra spillmidler, mens 10% skal finansieres gjennom idretten selv. Det nye toppidrettssenteret skal bygges ved siden av det gamle, og skal til sammen koste om lag 1,3 milliarder kroner. Planlagt byggestart er om 1 år. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er HC og Ingeborg. NRK
5: P. God mandag til deg som hører på akkurat nå.
4: Det er tid for hverdagsfest.
5: Ja, for hver dag er faktisk en fest.
4: Vi har 2 gode timer foran oss nå. Vennegjengen er klar, men hva med deg, HC?
5: Klart det, jeg er klar. Nå setter vi i gang. NRK P. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Nå er det gærent igjen. Jeg skjønner ikke, det går bare nedover og nedover.
1: Hva det du styrer med nå?
0: Nei, det denne pulsklokka her. Og ja. Nå har han sagt til meg hver uke i 2 måneder at jeg har fallende aktivitetsnivå og stigende puls. Og det henger jo selvfølgelig sammen med at jeg ikke har syklet til og fra jobb på snart 2 måneder.
1: Ja, og da sammenligner han ditt aktivitetsnivå nå med sånn det var før.
0: Jeg har jo syklet i nesten 3 år, og ja. Så når man da får et avbrudd, så merker jo den, og den jo veldig mye flinkere til å fortelle meg når jeg gjør det dårligere enn den når jeg gjør det bedre.
1: Ja.
0: Ja, og da tror jeg det sånn 3 måneders intervall. Det registrert noe bedring i din aktivitetskurve, men nå det hele tiden. Du har lavere aktivitet denne uken enn forrige.
1: Åh.
0: Så det litt irriterende. Bruker du pulsklokke?
1: Ja, jeg gjør faktisk det hver dag. Men bruker den jo til trening, til å tracke økter ja. Og puls og sånn, og så bruker jeg den til å følge litt med på sånn, har jeg fått gått litt i dag i det hele tatt?
0: Ja.
1: Ja, det egentlig det. Jeg bruker den ikke til søvn, fordi det jeg ikke interessert i det hele tatt.
0: Jeg fikk en melding. Du fikk lagt deg i god tid i går, og resultatet 97% søvnkvalitet fikk jeg.
1: Fikk du det, for ja, det. Du har den på når du sover.
0: Ja, da ble jeg litt stolt. Men ja. Det hender at den ekkel mot meg også. Det egentlig så burde den hatt sånn som ChatGPT har, hvor du kan velge hvilken tone på en måte, altså hvilket humør den skal ha, hvilken tiltaleform den skal ha.
1: Mm.
0: For den her jo veldig til tider ugreie, altså. Det hadde vært greit å få en litt hyggeligere variant.
1: Ja, du vil ha litt mildere språk.
0: Jeg vil ha en som har litt forståelse for at livet ikke alltid tilpasset høy puls.
1: Ja, ja. Nei, men det kommer sikkert etter hvert på de nyere versjonene.
0: Jeg håper det.
1: Har du hørt om Oura Ring?
0: Det har jeg lest om.
1: Ja.
0: Det altså en ring som gjør den samme jobben som pulsklokka, bortimot?
1: Ja, det er jo det. Det skal jo se ut som en type giftering, holdt jeg på å si.
0: Ja.
1: Skal være litt mer subtil ja. Enn den der svære klokka på armen, og kan tracke både økter og til og med syklus for kvinner og skritt og søvn.
0: Du må ikke spørre meg hvordan de får det til, men det har vel da med scanning av det ytre hudlaget og blodgjennomstrømming i fingeren og pulsslag, og det jo avanserte greier. Men har du sånn ring?
1: Nei. Men jeg har egentlig veldig lyst, og der er det jo sånn du betaler da for den ringen, og så må du abonnere på et abonnement som får den til å funke da.
0: Det en mye smartere løsning enn disse pulsklokkene som du kjøper en gang, og så de dine. Men på den andre siden, der må du abonnere på apper.
1: Ja, da, det for så vidt sant.
0: Ja, så vi blir kvitt penger uansett.
1: Ja, det sant. Og så var det en ting til, og det at når du skal få deg den ringen, da, så ja. Må du kjøpe sånn kit for å måle hvor stor ringen skal være. Og ja. Det også koster jo en formue.
0: Okay.
1: Så nå har jeg sett at folk driver og sender hverandre meldinger sånn, det noen som har det kittet? Kan jeg låne?
0: Ja.
1: Så du kan ikke bare gå i butikken og prøve ringstørrelser, da må du rett og slett ta med deg kittet hjem.
0: Ja, og kittet det altså et sett med prøveringer, og så
1: ja.
0: Finner du ut av hvilken som passer på fingeren, og det den du skal bestille størrelsen i.
1: Ja, det rett og slett ringer i papp eller plastikk eller noe sånt, og så finner du ut av det da.
0: Ja.
1: Så det noen som har tjent seg noen gode gryn.
0: Ja, det det. Det det. Jeg ser at pulsen min stiger når vi snakker om det.
1: Jaha.
0: Ja, tror du det teller positivt, du som god på trening? Og...
1: Ja, men du blir sikkert engasjert da.
0: Ja, sannsynligvis. Jeg setter på gang utendørs, jeg skal se om jeg klarer å lure. Det en bra låt som kommer nå, vet du, dansefot. All I hear is the rhythm of my speed.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Ane Brun var det med sangen Do You Remember.
1: Og nå skal vi få en skikkelig, skikkelig nydelig låt. Det er Lille Cæsar med Elsker deg.

0: Stikkordet nå er gummistøvler.
1: Criss-cross.
0: Ja, for det er jo sesong for det.
1: Det er jo det, og det er jo veldig kjekt med gummistøvler.
0: Ja, det er det. Ja, det er det eneste der også, kjekt.
1: Ja, for du synes ikke det er motestilig?
0: Nå er vel kanskje ikke jeg den du kjenner som har mest fokus på akkurat det, men jeg er mer som på komfort, og jeg synes ikke det er spesielt deilig å gå i gummistøvler.
1: Nei, det er jo for så vidt sant. Det er ikke så god demping.
0: Nei, og så er det klamt, og det er jo hele prinsippet med gummistøvler, den skal jo være tett. Og ja. Da blir det jo uggent.
1: Ja. Ja, jeg husker det var sånn Geox-skoene som puster.
0: Ja, ikke sant? Ja, og det er apropos spørsmål man ikke får svar på. Det finnes jo et svar åpenbart, men dette er ting jeg er vant til, men allikevel puster.
1: Ja.
0: Det slår meg.
1: Ja, det lurer jeg på.
0: Ja, den tar jeg ikke sånn på stående fot. Men jeg googlet kjapt i stad verdens dyreste gummistøvler, for jeg synes jo store tall er morsomt.
1: Mm.
0: 74 400 kroner hadde du betalt det for et par gummistøvler?
1: Nei.
0: Nei, ikke jeg heller. Men det er altså et av de store franske motehusene som tilbyr.
1: Ja.
0: Samtidig så ser jeg at du kan få kjøpt gummistøvler for 199 kroner. Og de ser jo nesten norske ut, selv om de sikkert ikke er det. Men gummistøvelen i seg selv, opprinnelsen, hva kan det assosieres med? Gummistøvel, hvem kan ha funnet opp noe slikt?
1: Min første tanke er bare at folk som jobbet på gard
0: ja.
1: Trengte det.
0: Ja. Ja, det er sant. Og der er det mulig at disse Wellington-støvlene, i hvert fall i brittisk gårdsbruk, kan ha vært involvert, for Wellington-støvler var jo i lær.
1: Ja,
0: så da kan de vel knappest kalles gummistøvler. Mm. Men så vulkaniserte de, brukte gummi da, og en kar som hadde erfaring med det fra bil, han het Goodyear.
1: Ok.
0: Ja, Charles Goodyear. I 1852 så vulkaniserte han gummistøvler, eller støvler da, så de ble rett og slett gummistøvler.
1: Men hva mener du når du sier vulkanisert?
0: Det er vulkanisering, det er når man legger lag på lag på lag med gummi. For gummi er jo utgangspunktet, gummi kommer vel fra et tre, gjør det ikke da? Og så blir det altså da utvunnet og lagt lag på lag på lag på lag. Så når du vulkaniserer eller revulkaniserer et dekk, så legger du på ny gummi, så vidt jeg har forstått.
1: Ja.
0: Men han, Goodyear, han fant jo opp denne vulkaniseringen av gummi,
1: mm-hmm.
0: og dermed kunne han lage gummistøvler.
1: Ja.
0: Og bildekk.
1: Ja, ikke sant? Han tok to annet. Ting igjen som er det.
0: Ja, hvor mye han var med på selv, det vet jeg ikke, men oppfinnelsen hans gjorde at han lå veldig godt an i løpet der.
1: Ja.
0: Ja.
1: For at gummistøvler har jo blitt også litt sånn trendy,
0: ja.
1: Selv om det ikke regner engang.
0: Ja, jeg har sett det.
1: Og det er jo et gummistøvlemerke som også har kommet med sånn, selve gummistøvelen er ikke fora, men på toppen skal det være en sånn fake pels-lignende greie, ja. Så det ser ut som at gummistøvelen er fora.
0: Er det de som har et navn som bare preger at det blir brukt til jakt?
1: Tenker du på hunterstøvler,
0: ja. Ja, er det dem?
1: Ja.
0: Ja. Fordi at det er jo jakt, fiske, friluftsliv,
1: mm.
0: landbruk, som du nevnte, som er de utpregede i tillegg til barnehage.
1: Ja.
0: Selvfølgelig, for der ja. Er det mye gummistøvler.
1: Sant.
0: Men det du sa om at det også er et moteprodukt som brukes på fest eller på byen, uten at det er noe regn involvert i det hele tatt, skal de da være høye, eller skal de da være lave?
1: Jeg har vel sett de høye som regel nå.
0: Jaha.
1: Jeg tror jeg begynner å bli mer fan av lave.
0: Ja.
1: Men det er fordi det blir så klamt, og når det blir klamt, så er det akkurat som at leggen min utvides inni den, og når du da skal dra støveren, så må du sette den ned og ta en 30-minutters arbeidsøkt for ja. Å få av den støveren.
0: Ja, det er en av mange ting som jeg har ført opp på lista over hvorfor jeg ikke liker gummistøvler. Og den lista er så lang, så den må vi ta en annen gang, som han sa.

0: New Jersey med Charlie Puth og Ravin Lenay,
1: som fra Chicago, men heter Washington til etternavn. Klart ikke å la være å si det. Nå, Emily Hollow, ikke hør på henne, bli på denne stasjonen.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Britisk antiterrorpoliti løslatte 5 terrormistenkte menn mot kausjon i forbindelse med hendelsen ved en militærbase i England i helga. Mennene fremdeles under etterforskning, skriver Reuters. Politiet sier de undersøker om enkeltpersoner kan ha handlet bevisst eller ubevisst på vegne av en fremmed stat. Mennene ble pågrepet ved en base som har blitt brukt av amerikanske krigsfly under angrep på Iran. En nordmann med vietnamesisk bakgrunn som har vært savnet siden midten av september pågrepet og sitter i varetekt i Vietnam, det opplyser vietnamesiske myndigheter ifølge VG. Han etterforskes nå for terrorisme og dokumentforfalskning. Myndighetene hevder mannen sammen med to andre tok seg ulovlig inn i landet for å gjennomføre terror- og sabotasjehandlinger. Mannen har i en årrekke vært menneskerettighetsaktivist med særlig engasjement for Vietnam. Regjeringen har satt av over 500 millioner kroner til et nytt toppidrettssenter i forslaget til statsbudsjett. I dag besøkte statsminister Jonas Gahr Støre Olympiatoppen, som lenge har snakket om behovet for et moderne anlegg. Det nye toppidrettssenteret kommer til å koste nesten 1,3 milliarder kroner. 40% av denne kostnaden ligger inne i statsbudsjettet, sier Støre.
1: Det jo Lubna som driver dette fram i regjeringen, hva jeg si. Men hun har ikke møtt mye motstand i det. Men det jo denne modellen at vi skal ha en del over statsbudsjettet, om rundt 40%, og en del over spillemidlene, som rundt 50. Og så det en 10% som en punkt som dere må jobbe med. Og så må vi få en fornuftig måte at hvis det blir usikkerhet på veien videre, så det et ansvar for å følge dette veldig godt opp. Da. Vi må ha kvalitetssikring i alle ledd, selvfølgelig.
2: Saltvedt prater piss fra A til Å.
0: Landslagssjef Ståle Solbakken gikk hardt ut mot NRKs sportskommentator etter fotballtapet mot Portugal i går. Jan Petter Saltvedt skrev at Norges fotballforbund lot Erling Braut Haaland slippe å møte mediene før kampen på instruks fra Manchester City. Haalands arbeidsgiver risikerer hard straff for å ha brutt økonomiske regler i engelsk fotball i en årrekke. Men dette var det jeg som bestemte, sa Solbakken til journalistene som følger landslaget.
2: Og det noe jeg aldri har gjort i gruppa her? Jeg har aldri hatt en hvit line eller en line på noe som helst måte. Jeg sier alltid sannheten. Jeg har ikke snakket med City overhodet. Dette var en avgjørelse jeg tok uten at jeg informerte Erling. Jeg sa bare at du kan slippe, dette her slipper du. Vil du gå, så går du, men for meg så du fritatt. Det det eneste som har skjedd.
0: Det sa landslagssjef Ståle Solbakken på en pressekonferanse tidligere i dag. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Og der var vi tilbake. Hverdagsfesten fortsetter.
3: Vennegjengen på plass, og vi klare for en hel time sammen her på NRK P1.
4: Og som alltid, masse moro, latter og gode øyeblikk.
3: Da det bare å bli med videre.
4: For nå setter vi i gang.

0: Billy Idol var det, White Wedding.
1: Og vi her en time til sammen med deg som lytter. Vi skal få inn en god, god venn av oss, det Odd Nordstoga her, med en sang som finst.

0: Av en eller annen merkelig grunn, og spør meg ikke hvorfor, fikk dette meg til å tenke på ketchup. Ja, jeg vet, ketchup, elsket og hatet. Jeg ba om ketchup på en fransk restaurant en gang, og måtte nesten forlate stedet. Hadde jeg ikke vært barn og med foreldre som klarte å oppføre seg, så tror jeg måtte ha gått. De likte det ikke.
1: Du spurte om ketchup selv.
0: Ja, for jeg fikk french fries. Ja. Det heter jo ikke det på fransk.
1: French fries.
0: Pommes frites. Ja, og det var veldig dårlig mottatt altså, å be om ketchup der. Må du ha ketchup på alt?
1: Nei, nei. Jeg må ikke egentlig det.
0: På speilegget?
1: Nei, nei, nei, jeg synes det blir kjemperart.
0: Oi, det synes jeg veldig godt.
1: Ja, for du liker ketchup på ganske mye.
0: Veldig.
1: Ja, veldig. Jeg har sett
0: disse. Ja, du har det. Ja. Ja. Merker da, hvilke kjenner du best av ketchup?
1: Nei, jeg kjenner vel egentlig bare til Idun og Heinz.
0: Ja, og så sjekket jeg med meny, for at de liker jo å ha litt bredde i sortimentet, så de sier Sticky Fingers fra California.
1: Åh.
0: Ja. Mutt. Lager en ketchup
1: Nei, gjør de
0: som
1: det?
0: Er 100% italienske tomater ja, så det finnes altså alternativer til disse to. Men opprinnelsen, kan du tenke deg hvor ketchupen kommer fra?
1: Første tanke er jo The United States of America.
0: Ikke sant, og det tror jeg 99,9% tenker. Men ketchupen kommer fra Asia, og den var ikke engang særlig tomatbasert. Det var en fiskesaus som ble kalt ketchup. Og så etter hvert så ble den gjort om på, og så kom den til Europa på 1500-tallet, og så putta de champignon inn i der, og pepperot og ansjos, og så utviklet de navnet ketchup til ketchup. Så til USA kom den altså så sent som i 1876.
1: Nei.
0: Jo.
1: Jesus.
0: Og så kom den tilbake igjen til Europa da, som en ren tomatsaus. Så neste gang du kjøper deg en flaske ketchup, så kan du jo, ja, det er mye du kan tenke på. Blant annet, hvor mye tomat er det i den? Og det vet jeg, du har sjekket, der varierer det litt.
1: Ja, for det overrasket meg. Fordi Idun, den har 80% tomatpuré, og Heinz har 55-61%.
0: Ja.
1: Og i mitt hode så tenkte jeg at Heinz er litt mer sånn lyksriøst, og den er mørkere, og da tenker man at det er mer tomat.
0: Ja.
1: Men Idun er overrasket der, altså.
0: Ja, og Idun har vel tomater fra Østfold? Er ikke det Rygge eller Råde?
1: Nei, men
0: ja,
1: gud,
0: så det er
1: et
0: hip-top.
1: Ja, men da må jeg jo fortsette å kjøpe den.
0: Ja, du må det, rett og slett. Og så kan du jo også tenke på hvor mye tilsatt sukker du skal ha i den, for der finnes det jo forskjellige varianter, og så kan du jo få ketchup tilsatt jalapenos. Mm. Sterke, syrlige, søte. Men det jeg lurer allermest på er, som vi startet med, hva er det som er så galt med å be om ketchup på alt mulig? Hvorfor er det liksom uglesett?
1: Har du svaret?
0: Nei, vi lar det henge i lufta.
1: Vi lar det henge, ja.

0: er litt kaldt her, eller?
1: Ja, det er faktisk kjøligere her inne hos oss.
0: Ja, det er det også, for airconditionanlegget er alt for aktivt. Ja. Men ute også?
1: Ja, det blir jo bare kaldere og kaldere nå.
0: Høsten har kommet til flere deler av landet, sånn meteorologisk, som vi jo har hørt. Og det er kanskje på tide å gå gjennom garderoben sin og finne fram noe ekstra under?
1: Ja, tenker du på ullundertøy?
0: Ja.
1: Og superundertøy, er det det kalles?
0: Ja. Ja, du som er veldig aktiv, du bruker en del av det ute når du løper om vinteren og sånn, eller?
1: Ja, men jeg skal faktisk innrømme at jeg trodde jeg kjøpte ullundertøy.
0: Ja.
1: Og så etter hvert, når jeg hadde på meg, så var jeg sånn, men det her varmer jo ikke så gærlig.
0: Nei.
1: Og da finner jeg jo ut når jeg leser hva det faktisk er i, at det er 50% ull, og så er resten polyester.
0: Ikke sant.
1: Og da er det da man kaller det superundertøy.
0: Ja, det er vel da du har en blanding av ullundertøy og superundertøy.
1: Ja.
0: For sånn jeg forstår, så er rent ullundertøy laget av naturfiber, for eksempel merino-ull, der er det jo veldig fint. Mm. Det varmer godt selv om det blir vått.
1: Mm. Mm.
0: Mens superundertøy er laget av syntetiske materialer, altså polyester for eksempel, som er best på å transportere bort svette og tørker raskere, men altså ikke varmer deg så godt som du erfarte da.
1: Ja.
0: Men det er nok da en blanding, en sånn bastard under tøy du har fått av da.
1: Ja, fordi jeg fikk oppleve det. Jeg sov på hytta mi, og der sov vi en sånn bu som ikke er isolert.
0: Ja.
1: Og da må jeg alltid sove med sånn.
0: Ja.
1: Og da fikk jeg kjenne det etter hvert utover natta, at sånn, det her var jo ikke så varmt. Så jeg ønsker meg rett og slett ullundertøy til jul, tror jeg.
0: Så fint!
1: Ja!
0: Er det for tidlig å lage ønskeliste, egentlig?
1: Nei, jeg tenker ikke det. Altså, det er ikke sånn Black Friday og sånn, slå til noe.
0: Det løper frem dit nå, det er ikke noe problem.
1: Ja.
0: Jeg har et problem med superundertøy, og det er jo litt sånn småekilt å snakke om, men nå snakker vi om det.
1: Ja.
0: Superundertøy får lettere sånn sur lukt etter kort tidsbruk.
1: Mm.
0: Og vi har jo snakket om forskjellige kvaliteter tidligere, du og jeg, og du nevnte jo for et par uker siden dette her med at ull, det kan du på en måte bare lufte i stedet for å vaske.
1: Mm.
0: Og det har jeg lest om i dag. Ull er jo naturlig antibakterielt.
1: Så det gir mening!
0: Ja, det betyr at ullfibrene har innebygde egenskaper som hindrer bakteriene i å formere seg. Ja. Det er jo det som skjer når du svetter i klær.
1: Mm.
0: Så blir det altså flere og flere av de der bakteriene, og de lukter jo ikke selv, men de driver jo som og da er det det som lukter,
1: ja.
0: Som regel. Ja, og sånn er det jo veldig mye vondlukt som oppstår, men de får ikke formert seg i ull på grunn av lanolin, eller ullefettet, for det er det i søveulla, og når fettet kommer i kontakt med fuktighet, som for eksempel svette, så er det en sånn naturlig reaksjon som motvirker bakterieveksten og bryter ned det som lukter. Så det er jo helt genialt med ull.
1: Det er så bra det der.
0: Ja.
1: Og det er så viktig å tenke på det når man driver og handler i butikken, at prøv å kjøpe materialer som ikke er syntetisk, fordi det holder mye lenger, også når vi snakker om nå, holder bakteriene vekk.
0: Ja da, og bedre å sove ved siden av.
1: Ja, det skal si, og gå på tur ved siden av.

0: Det er tid for dagens app.
1: Rett og slett en helt rykende ny, fersk programpost.
0: Ja, der vi deler apper vi synes er meget bra.
1: Ja, nå er jeg spent. Skal du begynne?
0: Jeg skal begynne, og det er en spill-app.
1: Ok.
0: For jeg pleier å laste ned spill-apper når jeg skal ut og fly.
1: Ja.
0: For da kjeder jeg meg litt, og så må jeg ha noe å drive med. Så før sommeren så lastet jeg ned Car Match.
1: Oi, det er et bilspill.
0: Ja, mange tror det, men det er egentlig, ja, det er biler, men de skal matches opp i farge.
1: Bildelotto.
0: Ja, på en måte. Det er litt som Candy Crush, bare biler.
1: Aha.
0: Og herlighet er så satisfying, vet du. Du rydder hele det der parkeringsfeltet, og så kommer du til neste level. Og jeg havna vel på level 300 i løpet av sommeren.
1: Oi. Ja, det var ikke mange som så noe til deg da.
0: Nei, jeg ble til og med den som gikk inn på appen og spurte randome folk om sånn, kan du gi meg nytt liv? Og,
1: oi, går det an?
0: Fikk alle vennene mine til å laste det ned. Og like avhengig hele gjengen nå.
1: Ja, hva heter det, sa du?
0: Car Match.
1: Car Match.
0: Gratis.
1: Ja, så gøy. Kan man spille mot hverandre?
0: Nei, nei, men du kan bli venn der inne da, og gi hverandre liv.
1: Ja, riktig.
0: Så det er derfor jeg fikk vennene mine til å spille det.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Men
1: ja,
0: det er deilig, vet du, deilig å ville øye på.
1: Ja, ikke sant? Vi har litt forskjellige veier å gå i dag, du og jeg.
0: Ja.
1: For mens du velger et spill med biler som minner litt om Candy Crush, så velger jeg påminnelser. Rett og slett.
0: Ja, ja.
1: Og det, ditt spill er vel tilgjengelig for både Android og iPhone, eller iOS og alle sammen. Det er mulig at snarveier bare er på iPhone, og det ber jeg om tilgivelse for til alle andre. Men det har altså gitt meg en lettere hverdag i 60% av tilfellene.
0: Ok.
1: For jeg kan bare si, du kan, jeg vet ikke om hun sier noe, men hvis jeg sier, hei Siri, minn meg på å ringe Ingeborg i kveld klokka 20. Da kommer det opp. Ingeborg, ring i dag klokka 20, da går alarmen klokka 20. Og det blir jeg så glad for, for da slipper jeg å trykke på telefonen min. Det kan hende at det er veldig mange som bruker dette mye allerede, men jeg er helt sikker på at det er mange som ikke gjør det også, og da er dette faktisk en god hjelp, en nyttig ting som vi kan bruke telefonen til.
0: Åh, vet du hva, det der skal jeg laste ned med en gang.
1: Men vær klar over, som jeg sa, det fungerer 60% av gangene. For 40% så skriver han og gjør noe helt annet. Så går alarmen midt på natta, og så står det ikke ring Ingeborg, men det står pling ingenting. Eller, altså,
0: ja.
1: Så du må følge med på hva hun finner på dine vegne, ut fra kommandoene du gir, og tale litt tydelig og kanskje litt sakte.
0: Mm.
1: Så går det bra. Men påminnelser er min dagens app.
0: Fantastisk. Fantastisk.

0: Sånn.
1: Der fikk du Anders Jektvik med Bare sand.
2: Og det var nest siste sang ut i dagens hverdagsfest, for nå går det mot slutten her.
1: Ja, det har gått så fort.
2: Det er bare å glede seg til kveldsåpen som er på plass etter nyhetene. Takk for nå, Ingeborg.
1: Takk for nå, Håse.
2: Takk for nå, Norge.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Norsk redaktørforening sier I dag at det grunnlag for en mulig advarsel til dokumentredaktør Hans Rustad. Redaktøren for Ytre Høyre nettsted dokumentet.no har fått hard kritikk for flere presseetiske overtramp, sier nestleder I foreningen Helge Nitteberg.
1: Vi stiller spørsmål ved Hans Rustad sitt forhold til å følge presseetiske prinsipper. Vi stiller spørsmål ved hans forhold til skille mellom journalistikk og aktivisme. Og vi stiller spørsmål ved hans forhold til at det målet vi har I redaktørforeningen må styrke tilliten til redaktørstyrte medier. Før styret eventuelt kan vedta en formell advarsel, så skal Hans Rustad ha fått tid til å gi sitt svar på det brevet han har mottatt I dag.
0: Og Hans Rustad lover at han vil svare.
2: Jeg synes pressemeldingen mild I formen, for det jo ikke en advarsel. Jeg har ikke vedtatt det formelt, men de har lagt noen premisser, og så sier de at de vil gå I dialog med oss. Vi vil jo bestride de påstandene som kom frem I pressemeldingen.
0: Fire redaktører har så langt meldt seg ut I protest mot at Hans Rustad får være med. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han har innkalt til et krisemøte I regjeringen etter at fem britiske statsborgere ble pågrepet ved en militær flybase I helga, hvor det skal ha blitt funnet sprengstoff. Men de fem terrormistenkte nå løslatt mot kausjon, opplyser britisk antiterrorpoliti, men fremdeles under etterforskning, skriver Reuters. Amerikanske krigsfly holder til på basen Fairford, og basen har blitt brukt av fly som har angrepet Iran, men Iran avviser at de har noe med saken å gjøre. I Ukraina minst seks personer drept etter at russiske droner angrep flere byer I dag. I hovedstaden Kyiv ble det nasjonale vitenskapsakademiet rammet.
3: Midt I sentrum av Kyiv står vitenskapsakademiet I brann, og de ansatte ser etter utveier. Brannfolkenes stiger ble redningen for disse to mennene. Men ikke alle kom seg trygt ut. En kvinne ble drept, og tre andre skadet, opplyser borgermester Vitali Klitschko.
0: Reporter Martin Fjørtoft. SpaceX sin Starship-rakett landet I Stillehavet I dag etter sin første ferd I bane rundt jorda. Ferden innebar også en vellykka utsetting av 26 satellitter. I underkant av tre timer ut I en ferd som opprinnelig var planlagt å vare rundt 10, gled Starships øvre del ned mot havet utenfor kysten av Chile. Det var NRK Nyheter, I studio Terje Tobias Tenne.
4: Dette kveldsåpent med Tormod Ingull på NRK P1.
5: Ja da, altså I kveld har vi tre tema med kveldsåpent foran oss, og som vanlig blir det mye god musikk å høre utover I kveld. Shakira og Vibe Clip, Sean først ut.
6: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Emma Steinbakken for alt de type ting var det. Det fikk du høre her I kveldsåpent på NRK P1 som det du hører på nå. Og I den første timen av dette programmet så skal vi innom helt vilt forskjellige ting, blant annet ny plate fra Christian Christensen og en pianokonsert I et bjørnebur. Ja da, der vi, mer om det siden Stig Brenner først nå, og så skal vi etterpå få høre at Christian Christensen, han har vært I California for å spille inn et solfylt album.
1: Tydeligvis det ikke uten min laget av stål.

0: Stig Brenner, har du glemt meg? Hva det? Men nå da til Christian Christensen, som altså har sluppet en plate akkurat nå I disse dager. Artisten fra Harstad trengte en pause fra regnværet her hjemme og dro like greit til California. Og sangen ble til på en solfylt terrasse I LA. Og Christiansen, han synger jo vanligvis på norsk, men denne gangen så gikk det på engelsk. Ove Gundersen har snakket med Christian Christensen om hans nye plate.
1: Definitivt plata mer lavmælt og litt mer sånn rolig enn det jeg gjorde tidligere. Jeg hadde litt lyst til å lage en plate folk kan bare sette på, og så det sånn behagelig og chill. Det en sånn tydelig rød tråd som jeg beveger meg fra plass til plass rundt omkring I LA fra låt til låt og synger om forskjellige ting på de her forskjellige stedene. Så ender jeg opp med at jeg reiser tilbake til Lille Norge.
2: Men hvordan var det å havne på den, du sa vel at du satt på en terrasse I Los Angeles og så... Da ser jeg for meg at det fuglekvitter rundt, og det grønt, og liksom åpnet det opp noe nytt for deg akkurat det da, på et vis.
1: Oh yes, det var... Jeg tror jeg var en perioden der, så tror jeg var litt sånn... Litt flat I følelseslivet. Jeg hadde litt sånn trukket meg litt tilbake. Og jeg tror det noe med å kunne liksom sitte litt på en liten terrasse I varmegrader, som gjør at man... åpne seg litt opp, at man blir litt mer tilgjengelig, kanskje. Spesielt kjente verket jeg jo at den her helsikkes kjærligheten kom opp da mye. Etter å ha vært hele mitt voksne liv kronisk single, så var det litt sånn, var det en ting som kom opp, så mye av plata handler om det da.
2: Var det også drømmen om å reise over og så reise og få en kjæreste eller oppleve kjærligheten?
1: the American dream. Det ikke noe sånt,
2: nei. Nei, du single fremdeles?
1: Nei, faktisk ikke.
2: Nei, da ser du. Trenger ikke reise til Los Angeles.
1: Kom tilbake til Norge, og etter en liten stund så plutselig så skjedde det.
2: Det sier seg at sånne ting dukker opp når du slutter å stresse med det.
1: Yes. Jeg tror det var, der sier du det. Jeg tror det var litt det som... Jeg tror det var litt det som var greia, at jeg fikk litt sånn veldig, jeg fikk virkelig litt sånn kjent på det, meditert på det og skrevet masse om det I Los Angeles, og da fikk jeg litt sånn tynt ut litt mye av det følelsen, og da følte jeg at jeg kanskje fant en ny ro rundt det. Mm. At jeg fant en litt sånn større, fant en større aksept for at ting går ikke alltid som man tror eller håper på at det skal gå. Og liksom, når jeg liksom ble litt flinkere til å akseptere det, så plutselig, ironisk nok, så ble det kjæreste.
2: Hvordan kjennes det ut å ha kjæreste nå, da?
1: Nei, det hyggelig.
2: Ja.
1: Sånn sett så føler jeg at jeg ganske heldig med jobb med mitt arbeid, da. Altså med... Og så det å sitte hver dag på en liten terrasse og skrive låt, det veldig terapeutisk, egentlig. Så får liksom ganske hardt tenkt over og kjent på ting. Mm. Og så får man satt det ned I ord og toner. Så det føler at det sparer noen penger der på terapi. Nei,
2: ja.
1: Og gjennom det så føler jeg at man finner en ny ro, da.
2: Det høres veldig fint ut, rett og slett.
1: Ja, det deilig.
0: Love Freely heter altså den nye plata til Christian Christensen. Og derfra så skal vi nå høre låten Wake Up.

Wake Up. Det var altså et spor fra den nye plata til Christian Christensen, det. Love Freely. Vi kan ta med en trafikkmelding her som vi akkurat har fått inn. Det gjelder E134. Den er stengt i Mjøndalen sentrum, retning mot Drammen, og der er det ganske mye kø akkurat nå. Det er en bil som har fått stopp der ifølge Statens vegvesen. Nå er det Marta Wang som ligger klar. Nå sier jeg adjø.

0: En podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

This What Love Is, var det. Vi tar med igjen at på E134 i Mjøndalen i sentrum så har en lastebil her som har fått stopp og tatt fyr, og brannvesenet nå på stedet å slukke, men veien da stengt i retning Drammen, og det ganske lang kø der nå. Her John Mayer med Shadow Days her i Kveldsåpent på NRK P1 som du hører på akkurat nå.

0: Det var John Mayer med Shadow Down du hørte der. Ok, før helga her så skjedde noe av det rareste som jeg har... Altså, han der Rick Wakeman, han som spilte keyboard og piano og sånn, yes, han med sånn hatt og kappe på, han ble før helga hyret inn til å spille en konsert I Vietnam. Og anledningen var at han skulle spille på et sånt senter for berga ville dyr som har vært I fangenskap. Og I dette tilfellet så drev det seg om bjørner som, skal vi si, har blitt redda fra... og bli en del av tradisjonell medisin, for å si det sånn. Senteret I Vietnam har nå 150 bjørner de har berget, og Wakeman har rest nedover for å gi støtte til den gode saken, forteller han til CNN.
1: We're here really to celebrate the rescued bears, to celebrate those that have been rehabilitated, rescued, looked after and saved in this wonderful sanctuary. But also, It's also a reminder that there are still a lot of bears that are in captivity that need to be saved.
0: Kampen ikke over, det fortsatt bjørner som må reddes, sier Rick Wakeman. Og så da, til konserten. Det både vakkert og ganske snodig å se det her. Der ligger filmet det ut der på internett. Der sitter altså en ensom Wakeman og spiller på et digert flygel. Og han spiller blant annet to nykomponerte stykker som han har skrevet til to av bjørnene I innhengingen. Og her sitter han altså og spiller for bjørnene. Det ser ut som han selv kanskje synes dette morsommere enn det bjørnene gjør, men ifølge rapporten så var det opp til flere bjørner som kom nærmere for å se når Rick Wakeman begynte å spille. Ok, vi får ta en god gamle med Ricky Wakeman da. Det ville kanskje vært naturlig å ha spilt en låt med Yes, men de holdt jo gjerne på I en halvtime I slenge når den først startet, så I stedet så tar jeg og lurer inn en liten fun fact her, og så sier jeg, visst du at det Ricky Wakeman som spiller piano på denne sangen her?

0: sånn som meg, var det. Nå til Rod Stewart. Han har altså I dag annonsert sin siste turné. Her meldingen som Rod selv har sendt ut til verden I dag.
1: Ladies and gentlemen, after much liberation and sadness, I have to announce this year, next year, will be my last tour ever, ever, ever. I'm not retiring, but this will be the last rock and roll tour. So I want to thank you for everything you've given me, and hopefully I've given you something in return. So, please come out and see me on the tour.
0: Ja, han sier altså at selv om han nå skal ut på sin siste turné, så legger han ikke opp, så han åpner vel for en og en slenger konserten da, men dette blir nok siste mulighet, og turnéen den går altså fra nyttår og utover året, og på fredagen som kommer nå, så legges det ut billetter for konsertene som går I Trondheim og Bergen, for han skal nemlig hit da til sommeren, så det blir siste sjansen til å få med seg Rod, en turnerende Rod Stewart. Tipper at han spiller The Motown-sangen som kommer her.

0: Ja, The Motown Song med Rod Stewart fikk du der. 81 år, Rod Stewart. Den som har vært og sett den, si at den gir gjerne som bare rakker den på konsert. Så det går an å troppe opp når den da kommer hit til sommeren I Trondheim og Bergen. Sola, skinn, syng Kajander her for oss nå.
1: Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar, alt du trodde skulle være.

Kajander med sola skinn fikk du her I kveldsåpent. Vi tar med det at på E134 I Mjøndalen så veien åpnet igjen. Her har det vært stengt I retning Drammen på grunn av en bilbrann tidligere I dag. Men veien rydda og køen har nå løst seg, kan politiet fortelle. Vi skal straks ha nyheter her på NRK P.no, men vi får med oss Leon Rimes med How Do I Live før vi kommer så langt. Kos dere med deg da.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Britisk antiterrorpoliti løslatte 5 terrormistenkte menn mot kausjon etter at de ble pågrepet i går i forbindelse med mulige terrorplaner mot flybasen Fairford. Mennene fortsatt under etterforskning. Storbritannia har gitt USA tillatelse til å benytte basen til bombefly som blir brukt i krigen mot Iran. Politiet undersøker om en eller flere av dem, bevisst eller ubevisst, kan ha jobbet på vegne av en fremmed stat. Etterforskningen skal i hovedsak gå langs to spor, sier korrespondent Kristin Solberg.
1: Det ene er Russland, som har kommet med trusler mot Storbritannia over landets sterke involvering eller sterke støtte til Ukraina, hvor de støtter med både militært utstyr og trening. Men hovedsporet, det er nok Iran, hvorvidt angrepet har en tilknytning til enten det iranske regimet eller er en del av stedfortredervold som det iranske regimet bruker i utlandet.
0: Regjeringen setter av 20,7 millioner kroner til å opprette Forsvarets forskningsinstitutt, FFI, Nord i Tromsø, med en tilleggsavdeling på Andøya. Opprettelsen en del av Forsvarets langtidsplan som alle partier på Stortinget stiller seg bak. FFI holder fra før til på Kjeller og i Horten. Målet å rundt 40 forskere i Tromsø innen 2036. I dag lanserte regjeringen ved kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery i spissen en ny strategi for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse. Kultur- og likestillingsministeren peker på 4 ulike innsatsområder regjeringen skal fokusere på.
2: Demokrati og likestilt deltakelse, trygghet og frihet fra diskriminering, et godt virkemiddelapparat og et universelt utformet samfunn. Under hvert områdene har vi egne innsatser og indikatorer for å måle utviklingen.
0: Idrettsutøver Birgit Skarstein sier at det et stort behov for en ny strategi.
3: Jeg er faktisk overraskende mange ting som ikke flyter så enkelt. Hvis du skal ha med deg en rullestol for eksempel rundt i samfunnslivet, sånne helt vanlige ting som å ta bussen eller toget eller få flydd eller komme seg på jobb eller hengt i barnehagen eller leve helt vanlig liv, og det er jo det de aller fleste av oss egentlig vil. Og så er det en del ting som er for litt sånn, det ligger i strukturen, så man kan fikse det, men du må være på litt overordnet nivå, så det er ikke så enkelt å være liksom, en vanlig samfunnsborger og så prøve å fikse det her, men vi må prøve å løse det som samfunn.
0: DNB gjør som Sparebank 1 Sør-Norge og Nordea og setter opp renta. I en e-post til kundene varsler de om en økning på inntil 0,25% på boliglån og innskudd. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Her på P1 så er det fortsatt kveldsåpent som går nå. Det Tormod Ingull som i studio i dag. Vi starter nå med Paul McCartney og Stevie Wonder, Ebony and Ivory.

Paul McCartney og Stevie Wonder var det med Ebony and Ivory her I kveldsåpent på NRK P1. Jeg kan love deg helt ny musikk fra et par gamle helter I den timen her av programmet, både Peter Gabriel og Morten Harket har kommet med nye låter I helga. Og så var det også MTV Video Music Awards I helga som var, og det skal vi også komme innom ganske straks. Frida Amundsen kommer først her nå med Hjem igjen.

0: Frida Amundsen hjem igjen var det. I natt så var altså stjernene samlet for å bli hedret under MTV Video Music Awards. En av dem som fikk veldig mye oppmerksomhet var faktisk en artist som også opptrådt under den første MTV Music Awards utdelingen i 1984. Eivind Motland, han har tatt en kikk på alt dette og tar oss gjennom noen av helgas høydepunkter.
1: Some of you were probably not born. I think most of you were probably not born, but I performed at the first MTV Awards 43 years ago. Yes.
2: Det har selvsagt ingen ringere enn Madonna som sa dette på sin første opptreden på Video Music Awards på 23 år. Madonna, som også var med på den aller første VMA-utdelingen, antyder jo også at mange av de som var til stede i salen i natt ikke var født engang den gangen. Den 68 år gamle artisten gikk ut fra årets VMA som en av de store vinnerne. Hun vant 7 priser totalt, blant annet for beste samarbeid med Sabrina Carpenter. Men hvordan fant Sabrina og Madonna i sammen på denne? Vel, svaret var ganske enkelt.
3: I DM'd her. Ja. Yeah. And this is a true story. She answered me back. My team replies, just so everybody knows. They do respond to people, but I respond faster. So direct line to me is always the best way to get in contact.
2: Det begynte altså med en melding sendt direkte mellom de to, og så begynte ballen å rulle. Madonna vant forresten også prisen for årets artist.
3: I spent the last year and a half finding myself, believing in myself, and really making the music that I wanted to make. And to me, that really is the definition of being an artist. And my hope for all of you here tonight is that you spend the next year or the next 10 years or what, the rest of your life doing the same, finding yourself and believing in yourself.
2: Musikkveteranen har jo hatt suksess med Confessions 2, som kom i sommer. Nå har hun begynt å bygge ut albumet, låt for låt, sånn at suksessen bare vokser seg større. For eksempel har Danceteria nå blitt til Danceteria After Hours i et samarbeid med Charlie XCX. Den ble sluppet nå på fredag. Det ble også en porsjon med priser til K-poppen, altså den poppen som kommer fra Sør-Korea. Lisa vant i kategorien for beste pop med Dream. BTS vant i kategorien for beste gruppa og for årets sang med Swim. Så skal vi ikke glemme at prisen for beste R&B gikk til mannen som egentlig har vært innom de fleste sjangrer, Bruno Mars. Det var for I Just Might. Prisen for beste nye artist gikk til den britiske nykommeren Sienna Spiro, stemt fram av fansen under showet.
4: Thank you to the fans and the people that voted for me. I love you. I can't believe this.

0: På forhånd visste vi også at rockebandet Nirvana ville få en ærespris som hette Video Vanguard Award. Den fikk de for innflytelsen de hadde med musikkvideoer den gangen de var aktive på 1990-tallet. Det var bassist Chris Anthony Novoselic som takket på vegne av bandet. Han bemerket at bandet sin musikk fortsatt gir gjenklang, fordi folk fortsatt vil ha autentisitet, noe ekte.
1: Nirvana continues to resonate so deeply because people are still hungry for authenticity, for something real, something uncompromising, something that tells you it's just okay to... Come as you are.
0: Men vinneren med stor V I natt var selvsagt
2: Taylor Swift.
3: Thank you so much for giving this award to this video because I'm so proud of it.
0: Som også satte ny rekord. Hun nå den mest vinnende artisten gjennom tidene under MTV Video Music Awards med 31 priser. Dermed passerte hun Beyoncé sin rekord som var på 30. Musikkvideoen til den nyeste Taylor Swift-sangen hadde også premiere under VMA I natt. Den ble sluppet før helga, hette Patient Zero. Og vi kan jo avrunde denne vesle oppsummeringen fra VMA med å spille Patient Zero fra Taylor Swift.

0: TV-journalister.
1: Urørt-finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

Fredrik Domås, bli hos meg, var det. Nå tenkte jeg at jeg skulle spille Starship, We'll Build This City, men jeg tenkte på at jeg skulle si, der er det et par ting. For det første så er det han Bernie Taupin, altså han som har skrevet alle tekstene til Elton John, som har vært med å skrive teksten på den her. Den ble jo en sånn superhit, men en sånn liten snurrighet som vi liker å dra opp, det er jo at i 2004 så hadde musikkmagasinet Blender en kåring over tidenes verste poplåter, og denne vann. Altså, dette verdens verste låt, liksom. Det er ganske strengt. Men Starship, selvfølgelig, flirer hele veien til banken dem, og som vokalisten i Starship, Mickey Thompson, sier, magasinet Blender, det gikk konkurs, men folk hører fortsatt på sangene våre. Sant det? Og til å være verdens verste låt, så er det ikke denne så verst da. Her kommer den.

Ja, der var den verdens verste låt faktisk, Starship med We Built This City. Ellers, bare for ordens skyld, så kan jeg nevne igjen at E134 åpnet I Mjøndalen. Her har vi sagt før at det har vært stengt på grunn av en bilbrann I retning mot Drammen, men veiene åpnet igjen altså, og trafikken den går som normalt. Sofia kommer her med Melodies.

Sofia med Melodies var det. Nå skal vi innom noe som vi snakker om sånn cirka en gang I måneden her I kveldsåpent, nemlig månedens låt fra Peter Gabriel. Han heller jo på med sitt merkelige plateprosjekt, hvor han bruker hele 2026, virker det som, på å gi ut I plate. Ny låt kommer ut hver fullmåned. Og så gir han ut sangen I to versjoner, en dark side og en bright side. Ok, så det blir to plater egentlig til sammen med mer eller mindre de samme sangene på. I helga så var det altså fullmåne, og derfor kom det også da en ny låt. Vi skal ta den nå, den heter Face the Wall, og jeg vil si at dette Peter Gabriel av godt, gammelt, helt nytt merke.

Peter Gabriel Face the Wall, en av låtene på hans kommende plate da, som heter OI, som blir ferdig utgitt ved årets utgang, tydeligvis det kommer en ny låt hver fullmåned. Vi skal straks ha værmelding nå, men først blir det terang, fødsel, og synes jeg håper at jeg aldri blir for stor.

0: trang fødsel, og synes ører håper at jeg aldri blir for stor hva det I store deler av landet så det høstferie, og dermed, statsmeteorolog Bente Wahl, det mange som retter seg opp I ryggen og følger godt med nå når du kommer med kveldens værvarsel?
1: Ja, det jo greit å få med seg det for de som har ferie, og kanskje litt for de som ikke har høstferie også, som kanskje skal gjøre noe annet. Hvis vi starter på Spitsbergen, så det nordavind I morgen. Det nok kuling utsatte steder, litt sludd og snø, men det sør for Longyearbyen, så jeg tror de som befinner seg I Longyearbyen, de får nok en grei dag, men kaldt rundt 0 grader. Nord-Norge har hatt mye vind I dag. Det fortsetter utover natta og morgendagen, men gradvis minkende da utover ettermiddagen, først I Nordland. Starter med stiv kuling fra vest-sør-vest, mellom Bodø og Hammerfest og så blir det nok ikke ordentlig minkende før I morgen kveld og ellers så det regnbyger både I Nordland og Troms fra starten av dagen og utover dagen så trekker de også videre mot Varangerhalvøya mens Vidda og lengst øst I Finnmark så slipper man nok unna og fortsatt får en del sol Og så nordlige delen av Trøndelag starter dagen med liten kuling og regnbyger, men her går det da mot bedring utover dagen, for høytrykk øst for oss. Det trekker litt vestover og skal legges over hele Sør-Norge I morgen, så det ser ut å bli en ordentlig fin dag. Litt vind blir det fra Stavanger til Kristiansand på kysten der, og litt vind også I de sørlige fjelltraktene sånn sør for cirka Finse, men stigende temperaturer I første omgang på Vestlandet, som kanskje får opp igjen 19, kanskje helt opp mot 20 grader. Og så det nok noen på Østlandet rundt Oslofjorden og Østover som får litt tåkeskyr først på dagen, men ikke for tvil, ser ut som de skal forsvinne etter hvert.
0: Ja, det var stedvis oppløftende der, med lovnad om nesten 20 grader.
1: Ja, da I Sør-Norge så blir det noen fine dager. Kanskje vi når opp mot 25 på onsdagen på Vestlandet, som får fødvindeffekt, mens Nord-Norge de får vente på finværet til onsdag.
0: Ja, den som venter på noe godt. Bente Wahl, tusen takk skal du ha.
1: Bare hyggelig.

High as a kite, someone who get it. Enn det da, at på fredagen så kom altså Morten Harket med en ny låt, ikke det kult da? Han kunne også fortelle at det ikke bare var det en sang, men det kommer en hel plate etter hvert nå I november. Første singel, den skal du også få høre her og nå. Dette Morten Harket sammen med sin datter Tomine med en knalllåt, den heter Hold Me.

var The Actor med danske Michael Learns to Rock. Michael Learns to Rock vel helt I grenseland når det gjelder valg av bandnavn, synes jeg, men ok, det vel akkurat godkjent. Vi skal straks ha nyheter her på NRK P1 klokka bikke 21, men før vi kommer så langt.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. I dag måtte man ut med 31,49 kroner literen for diesel på over 100 Circle K-stasjoner, ifølge drivstoffappen. Det er det høyeste de har registrert. For dieselprisene er høye om dagen, både her hjemme og i resten av verden. Og mens Donald Trump vurderer å kutte eksporten av diesel for å få ned prisene i USA, har Italias største bensinstasjonskjede tatt et annet grep, sier reporter Tore Tollersrud.
1: Fra og med i dag har den delvis statseide energigiganten Eni valgt å sette et pristak på diesel og bensin som skal vare i en måned. Maks 24 kroner per liter diesel og i underkant av 22 kroner per liter bensin. Eni gjør dette på egen regning, men etter politisk press. Det er dieselmangel, og jo flere land som innfører tiltak, jo høyere priser.
2: Det er jo negativt for alle de andre landene. Når land som Frankrike og Italia tenker å få ned prisen, så vil det i prinsippet øke etterspørselen, og det vil gjøre det verre for de andre landene.
1: Og det blir høye dieselpriser ut året.
2: Altså, høsten er jo den tiden på året hvor det brukes mest diesel, så oktober er liksom rekordmåneden. Så jeg tror vi kommer til å se et like høyt nivå i kanskje noen måneder fremover.
0: Sa analysesjef i Rysta Energy, Per Magnus Nysveen. I Ukraina er minst 6 personer drept etter at russiske droner angrep flere byer i dag. I hovedstaden Kyiv ble det nasjonale vitenskapsakademiet rammet. Bygningen ligger sentralt i den ukrainske hovedstaden. Norsk Lokomotivførerforbund varsler en opptrapping av togstreiken som har vart i 11 dager. Det skjer etter at kontakt mellom partene i helga ikke førte frem, sier forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund.
3: Det er helt naturlig at vi kommer nå til å ta beslutninger om å trappe opp streiken. Nøyaktig når det skjer vil ikke jeg kommentere nå, men jeg er rimelig sikker på at det kommer til å bli en opptrapping av streiken som vi kommer til å beslutte i løpet av denne uka.
4: Blir det en stor opptrapping?
3: Nei, altså vårt mål er jo på ingen måte å ramme passasjerene, så vi kommer til å være veldig bevisst på at det ikke vil ramme togtrafikken totalt. Men det er vanskelig med en streik innen persontrafikken uten at det går ut over passasjerene og togtilbudet.
0: Reporter Astrid Huse. Arbeidsgiverne i Spekter vil ikke kommentere utspillet. Skogbrannen som i sommer truet den franske byen Bordeaux er endelig erklært slukka, opplyser franske myndigheter. Den er svidde av 420 kvadratkilometer og den største i Frankrike siden 1949. Over 220 000 mennesker måtte evakueres, men ingen mennesker mistet livet i skogbrannen. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
5: På PN har vi fortsatt en time igjen med kveldsåpent med Tormod Ingul i studio. Vi starter med tidenes bassgang.

Jeg har aldri skjønt hvordan han klarer å synge så høyt, men det høres vondt ut. Dette var i hvert fall Bee Gees med Staying Alive. Vi skal innom litt av hvert I denne siste timen av kveldsåpent her på NRK P1 som du hører på. For eksempel skal vi snakke om Urørt, Sabrina Carpenter og dessuten spill helt ny musikk fra utskjelte U2.

0: Randi Oline med Kristoffer Robin der. Nå til Urørt. Vi hørte jo reklame for det tidligere I sendingen også. Urørt altså NRK P3s plattform og musikkkonkurranse for uetablerte artister og band. Så langt I år så har nesten 10.000 låter blitt sendt inn til redaksjonen, og om ikke lenge så blir årets Urørt kåret på Rockefeller I Oslo. Det skjer 30. September. Da det tre finalister som skal stå på scenen og kjempe om titelen Årets Urørt, og dessuten en spillejobb under P3-gull. Og som vanlig så kan du som hører på være med og stemme på din favorittlåt. Det gjør du inne på P3.no. Du kan stemme frem til finaledagen. Og en av finalistene bergensartisten Teddy, som var Månens Urørt I juli med låta VVE. Musikken radikal og queer, sier Teddy om det han lager. Og Urørt programleder Nina Opheim Gjertsen sier det her om Teddy.
1: Dette en fyr som virkelig har imponert med bergensrappen sin. Han har gitt oss da låta VVE, leverer ordentlig sterke tekster og jo en unik artist som ja, vi har I hvert fall veldig troa på videre også. Så jeg ser jo bare frem til å få han opp på scenen på finalen, for jeg tror han kommer til å levere et ordentlig show der.
2: Urørt finalen 2026. Vil du at Teddy skal bli årets urørt?
3: Yo, jeg Teddy.
2: Teddy. Stem på finalisten du mener bør vinne på p3.no.

heter Teddy med VVE. Og urørt finalen, den går altså onsdag 30. september. Det jo ikke mange dagene til. Du kan stemme på din favoritt på p3.no. Eller hvis du i nærheten, så kan du også dra på Rockefeller og få med deg hele greia live. Ja, det jo da en konkurranse for nye og uetablerte. Her har du noen I motsatt ende av skalaen. Her kommer Violet Road med A Piece of Paradise.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

august. Noen som vet, som du fikk her I kveldsåpen. Nå kommer Eros Ramazzotti med Cosa della Vita. Og så etter det så må vi ha en prat om YouTube.

Det var Eros Ramazzotti, Cose della Vita. Nei, vet du, nå må jeg nødt til å snakke litt om U2, rett og slett. De driver jo nærmest I hemmelighet, har jeg inntrykk av, og gir ut en plate. Det kom en single I sommer, og så kom det nå en rett før helga. Og ikke bare det, men bandet har jo 500-årsjubileum I år. Eller, unnskyld, 50-årsjubileum skulle det være. I 1976 så hang trommeslager Larry Mullen opp en lapp på skolen og lurte på om det var noen som ble med å starte band. Og det var flere som meldte seg. Nesten all kun spill. Feedback kalte de seg da. Etter hvert så skiftet de navn til The Hype, samtidig som vokalist Paul Ewson skiftet navn til Bono, og gitarrist Dave Evans skiftet navn til The Edge. Og så igjen skiftet bandet navn til U2. Jeg bare spoler litt kjapt over de kjedelige startdelene her, for å komme frem til 1980. Da kom de med debutplata si Boy. Jo, jeg vet at det har blitt veldig populært å si at U2 verdens dårligste og kjedeligste band. Og jeg faktisk litt usikker på om det I det hele tatt lov å si på radio lenger at du liker U2. Men fuck it, som det heter. Jeg kan godt ta den støyten her og si høyt at U2, det faktisk et veldig bra band. Denne låten for eksempel var på den første plata deres.

I Will Follow. Verken dårlig eller kjedelig. Knallåt. Må bare kaste dere over appen NRK Radio og skjelle meg ut. Men det her bra. Og etter det så kom den ene gullplata etter den andre utover 80-tallet. Og inn på 90-tallet, 11 år etter den første plata, så kom Atom Baby, en av bandets mest solgte plata, med sanger som One, og The Fly, og Mysterious Ways. Og du må nå bare si at det her kjedelig og dårlig musikk, hvis du absolutt må, men du tar feil.

10 år etter det her igjen så kom plata All That You Can't Leave Behind og singelen Beautiful Day som vi jo stadig spiller på radio. Poenget at U2 har holdt på I 50 år, og de leverer stadig. Nå kommer de altså med en ny plate, den skal hette Carnival Deluxe. Den kommer I november. Rett før helgen nå så kom altså den nye singelen, og heller ikke den forferdelig kjedelig og dårlig. Den ganske tøff, rett og slett. Her kommer den.

drittøff sang av YouTube her, Silencio heter den. Den altså fra deres kommende plate, Carnival de Luz, som kommer I november. En annen annonsert godbit fra den plata, som vi ikke har hørt enda, det heter Torn, og altså en duett med Dolly Parton, som de rakk å spille inn rett før hun døde. Ellers det opp til flere her nå, som har brukt appen NRK Radio og si Veldig bra, du har helt rett. U2 et bra band, det sier både Asker og Annika Sjå der. Det var det jeg sa. U2, ass. Veldig bra. I've seen the devil down sunset in every place.

Og det var Ingebjørg Bratland det. Også Paul har sendt en melding og sier at han har egentlig ikke vært noen særlig fan av YouTube, men den siste låten, som nye låten som vi spilte nå, den var kjempebra. Der ser du. Kanskje vi har omvendt folk her I det I kveld, det veldig bra. Adrian Jørgensen kommer her nå med På vei, og så skal vi snakke litt om Sabrina Carpenter etterpå.

0: Adrian Jørgensen på vei var det. Og nå da til siste nytt om Sabrina Carpenter. Hun er nå klar som skuespiller I en ny film. Altså, hun jo mest kjent for musikken nå, men hun startet faktisk karrieren som skuespiller på TV I serien Girls Meet World på Disney. Og nå skal hun spille I en ny film som biografien om Fred Astaire, og der skal hun ha rollen som Ginger Rogers. Filmen har ikke noen navn enda, men han som regisserer, I hvert fall Paul King, det var han som laget Paddington for eksempel. Sabrina Carpenter, hun dukket jo opp I 2009, da hun la ut sin første video på YouTube. Og nå altså, der hun I dag. Og Vilde Pettersen har tatt en kikk på Sabrina og karrieren og reisa fra YouTube til superstjerne.
1: Det var en cover av Taylor Swifts Picture to Burn som skulle bli starten på reisen for en ung og selvsikker Sabrina Carpenter. Videoen ble publisert den 4. august 2009, og lite vest den 10 år gamle jenta at hun 15 år senere skulle varme opp for sitt store forbilde, Taylor Swift. Snart begynte hun også å laste opp flere sangvideoer på YouTube, der hun coveret store artister som Christina Aguilera og Adele. Men veien fra barnerommet til verdens største scene tok tid. Men en god start var Miley Cyrus' sangkonkurranse Be a Star.
2: Hey, I'm Sabrina Carpenter, I'm 10 years old, and I'm from East Greenville, Pennsylvania, just outside of Philadelphia. I've been singing basically forever, and my parents always told me that I've been singing since I could talk, and whenever a song would come on, I just had to sing it because it's part of who I am.
1: Og den unge Sabrina Carpenter kom på en tredjeplass I konkurransen. Hun begynte også å satse på skuespill, og som 13-åring flyttet hun til Los Angeles for å følge drømmen. Det store gjennombruddet kom I 2014, da hun fikk rollen som Maya Hart I Disney-serien Girl Meets World. Samtidig startet hun sin egen musikkarriere med singler og sitt første album. Men etter kvart så ønsket Sabrina å vise en mer personlig og moden side av seg selv. Hun gikk videre fra Disney-perioden og ga ut musikk med ærlige tekster, blant annet albumet Emails I Can't Send fra 2022. I 2024 nådde karrieren hennes nye høgda da hun var oppvarmingsartist for Taylor Swift på The Eras Tour.
3: Recently just found out that I get to come back to Brazil. One of my favorite artists in the world, Taylor Swift. I don't know how that's a real sentence coming out of my mouth, but I'm very, very excited.
1: Det ble et full circle moment fra å synge Taylor Swift-coveret på YouTube som unge til å stå på scenen med idolet ditt og millioner av fans. Med store hits som Espresso og Please, Please, Please, ble Sabrina Carpenter en av verdens største popstjerner. Hun mottok også flere Grammy-nominasjoner og tok to av dem med seg hjem. Så fra et lite hjemmestudio til store scener, Sabrina Carpenters historie viser hvordan en barndomsdrøm kan gå I oppfyllelse.

historien om Sabrina Carpenter, den ble altså fortalt av Vilde Pettersen. Og i natt så var altså Sabrina Carpenter en av vinnerne i MTV Music Award, som vi har snakket om tidligere i kveld også. Hun vant altså i kategorien Årets samarbeid, selvfølgelig sammen med Madonna.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. USAs president Donald Trump sa under en pressekonferanse I kveld at han ikke ville ha løslatt de fem personene som pågrepet I Storbritannia for terrorplanlegging mot en flybase I Fairford. Mennene ble I ettermiddag løslatt mot kausjon. De involverte britiske statsborgere bosatt I London. Flybasen har vært brukt av amerikanerne I forbindelse med krigen I Iran. Irans ambassade I England avviser at landet innblandet. Statsminister Andy Burnham har I kveld holdt et såkalt Cobra-møte om saken, der både statsrådet, politiet og etterretningstjenestepersoner har deltatt. I Ukraina minst seks personer drept etter at russiske droner angrep flere byer I dag. I hovedstaden Kyiv ble det nasjonale vitenskapsakademiet rammet.
1: Midt I sentrum av Kyiv står vitenskapsakademiet I brann. Og de ansatte ser etter utveier. Brannfolkenes stiger ble redningen for disse to mennene. Men ikke alle kom seg trygt ut. En kvinne ble drept, og tre andre skadet, opplyser borgermester Vitali Klitschko.
0: Reporter Martin Fjørtoft. 116 boliger ble ødelagt under den voldsomme brannen I Krokstelva I Drammen I sommer, og over 400 ble evakuert. Brannen var den største I sitt slag her I landet på mer enn 100 år. Nå opprydningsarbeidet I gang, men hvor mange boliger som vil bli bygd opp igjen usikkert. Drammens ordfører Kjell Arne Hermansen sier at det I mellomtiden skal gjøres om til et grønt område.
2: Det planen at det skal planeres og så til slik at det blir et grønt område I perioden frem til man setter I gang eventuelt byggearbeid.
3: Men selv om arbeidet her skal pågå I flere måneder, mener Stig Gjermundsen I Gjensidige at arbeidet ikke skal være til bry for naboene.
4: Det maskiner som går på diesel, så noe støy blir det. Men det ikke, man går ikke inn med sånne rivekule og smeller og dunker. Det stort sett maskinstøy.
0: Reporter Anders Haugaland. Regjeringen har satt av over en halv milliard kroner til nytt toppidrettssenter I forslaget til statsbudsjett for neste år. I tillegg kommer penger fra spillmidler, mens 10% skal finansieres gjennom idretten selv. Det nye toppidrettssenteret som skal bygges ved siden av det gamle skal til sammen koste om lag 1,3 milliarder kroner. Planlagt byggestart om ett år, og forslag til statsbudsjett legges frem I neste uke. Det NRK Nyheter I denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på NRK.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

Queen der altså, med I Want To Break Free I kvelden på P1. God aften. Det mandag 28. september, I hvert fall et par timer til. Hei, Jonas I radioen. Ekte og direkte fra distriktskontor på Hamar, innlandet. Det Mjøs på min høyre side og boligblokker på min venstre, og jeg kan melde om at kontoret her på Hamar helt tomt. Det bare meg inn I dette nydelige studio som heter K1 fra Hamar. Og jeg sender altså ut til hele landet og hvor enn du måtte være enn I verden når du hører på P1 I aften, og jeg selvfølgelig nysgjerrig. Hvem det som våken? Hvem det som har på radioen? Og hvorfor du våken? Hva det du driver med? Det starten på noe, eller det slutten på noe? For sånn det til tidspunktet her. Det mange som driver og skal starte med ting, og noen som gjør de siste tingene før de skal gå og legge seg. Jeg skal være selskapet ditt fram til midnatt, uansett hvor lenge du blir med I radioen. Så gå inn I appen NRK Radio. Det der du kan komme I kontakt med meg og det norske folk. Send inn en liten statusoppdatering, rett og slett. Hva du driver med? Akkurat nå, denne mandag 28. september, altså. 7:07. Og selv så står jeg jo da, som sagt, her alene. Jeg har en solosuper og litt kaffe fra kaffeautomaten her på Hamar. God den kaffen. Og den dessverre så god at det kan hende jeg tar en bitte liten kaffekopp til, men jeg skal trykke på sånn Du vet sånne kaffeautomater, de ofte en liten, medium og stor størrelse. Jeg skal bare ta en liten en. Og hvis jeg tar for mye kaffe, så blir det, jeg skraver det fort fra naturens side. Og hvis det blir for mye kaffe, da går det litt for fort I svingene. Det kan jeg røpe. Og jeg skal straks også snart altså røpe hva som blir aftenens tema. Det det Per som har ønsket seg. Det også inne I appen NRK Radio, for sånn det her I kvelden. At det et ulikt tema som fargelegger sendinga. Men nå først altså, så jeg bare nysgjerrig på hvem det som våken, og hva det du driver med? Driver med? Gå inn I appen NRK Radio også, så kan du melde deg denne mandagen. Vi fortsetter nå med Ella Lockert. Dette her det hva om det finnes noe mer?

Strålende fra Ella Lockert. Det var hva om det finns noe mer på P1. 11 minutter over 10 en mandagskveld. God aften, god aften, god aften. Og Jonas her I radioen har åpnet inboxen, og jeg jo da ekte og direkte fra Hamar I aften. Og Joakim han skriver, hei og god kveld Jonas. Hilser fra Brumunddalen, som ikke så langt unna Hamar da, for deg som ikke lokalkjent på innlandet. Han skriver, håper alarmen ikke går av I kveld. Ditt fast punkt I sendingen? Jeg klar for kveldens tema, skriver altså Joakim. Og jo, det helt riktig det, for dere som har hørt litt fast på kvelden, så pleier alarmen gå, og særlig når jeg her alene, for da det ingen som kan gå og skru den av, så jeg lover, ganske så sikkert, at det blir svak piping som jeg må gå og skru av en eller annen gang, og jeg husker aldri når det så blir du med til midnatt, så skal jeg love deg at alarmen går. Og så det, jeg blir også glad hver gang folk heter det samme og sender inn melding omtrent samtidig. Det kom nemlig to helt forskjellige Hanna-meldinger her inne I appen NRK Radio, og ja, jeg lett underholdt, så jeg blir veldig glad av sånt. Første Hanna skriver, jeg har akkurat nå signert kontrakt på min første leilighet, kjøpt sammen med kjæresten min. Herre min hatt! Jeg har ikke champagne, men jeg har Solo Super. Så jeg... Det blir ikke så bra lyd. Jeg skal ikke drikke heller, for det vondt å høre på. Men jeg skal ta en slurk Solo Super og feire. Hanna, gratulerer. Åh, for en følelse. Det var sikkert dyrt, men det det verdt. Nå har dere et sted dere kan bo. Og så det Hanna nummer to, skriver, joho, vi sitter i bilen i Trondheim på vei hjem fra pappas bursdagsfeiring. Og siden det da, det sier jeg så, joho, jeg skal drikke Solo Super for faren deres også, Hanna nummer to. Men, ikke sant? Det flere Hanna som hører på I kveld? Det vil jeg, vi skal se, jeg skal samle opp, jeg skal skrive nå, jeg lager en liste her på min venstre side. Skal jeg se hvor mange meldinger fra noen som heter Hanna jeg kan få I dag. Da vi oppe I to. Jeg håper det er skikkelig mange Hannaer som hører på I dag. Ok, så det skal vi også, men vi skal snart over på tema, men nå kommer det så utrolig mange hyggelige meldinger her. Vi tar en runde til I innboksen før vi røper tema, og så skal vi altså inn I Kjell Aukrust sin verden. Etter hvert altså, det lover jeg. Aller først, Blue Cantrell her på P1.

Blue Cantrell med Breathe I kvelden på P1, og det så mange hyggelige folk som hører på radioen denne aftenen. Foreløpig bare to Hannar, men hvis det en Hanna som hører på radioen, gå inn I appen NRK Radio. Jeg skal prøve å se hvor mange forskjellige Hannar jeg klarer å få melding fra før midnatt. Det et lite sideprosjekt. Sånn det bare. Jeg klarer ikke å la være å starte prosjekter. Men det viktigste prosjektet nå, det hva dere driver med denne aften. Annette skriver, hei, jeg har sammen med to flinke ungdommer lagt laminat på rommet, og nå det kveldstur med to flotte Chesapeake Bay Retrievere. Ha en fin kveld før leggetid. Hilsen Annette, som I romerike. Og så det Aina skriver, endelig jeg I campingvogna mi igjen, har som vanlig sittet med strikketøy og montert 165 frynser på en nystrikket poncho. Jeg gleder meg til å komme hit uten TV og kun radio, og hun gleder seg også til aftenens tema, og det veldig bra. Lars, han skriver, god kveld, nå jeg ferdig med å hjelpe en kompis med å skjære og pakke en hjort, og nyter å høre på dere I P1. Flott! Det fint at det gjort! Vi tar litt flere også. Skal vi se? Med litt opera, beklager det. Hei, hei Jonas, Kristin og Khalid her. Vi på vei hele veien fra Oslo til Steinkjær for å levere bilen til svigerfamilien, og så blir vi der en hel uke. Nå kjører vi gjennom mørke landeveier, og du holder oss med selskap hele veien. Tusen takk for god stemning I bilen. Hilsen Kristin og Khalid. Og jeg jo da beæret om å få lov til å sitte I bilen sammen med dere da. Koselig! Og så det Lene, hei på deg, sitter på andre siden av Mjøsa, altså skreie, og ser ut på Hamarsiden med Helgøya I midten, leser bok og tenker på å køye om en times tid. Du, bli med Lene, bli med til midnatt da. Køy om en time og 40 minutter. Jeg skal få lov til å legge det altså hvis du vil. Og der kom tredje Hanna. Bra Hanna. Hun skriver, kom ut av dusjen og hørte at Hannar som hører på må melde seg. En Hanna her også. Hanna nummer tre. Bra. Hanna nummer 1 har kjøpt leilighet. Hanna nummer 2, hun har vært I bursdagen til faren sin. Og Hanna nummer 3, hun nydusjet. Veldig bra. det så lett å lage prosjekter på radioen. Jeg beklager hvis det blir rotete, for det, på radioskolen så lærer de deg sånn, du må passe på å ikke gjøre for mange ting samtidig, for da blir de som hører på forvirra. Men dere som hører på kvelden, det går bra, det går bra. Aftenens tema, det rett og slett flåklypa. Ikke flåklypa Grand Prix, eller det ikke spesifisert fra Per, det sto bare flåklypa på den lappen som jeg trakk på slutten av sendingen på onsdag, for sånn det I kvelden, ulike temaer. Og jeg begynner dette temaet rett og slett med å spørre deg som hører på, hva ditt forhold til flåklypa? Enten til filmen, eller til historiene, eller til radiosendingen. Jeg skal faktisk, jeg har vært og lyttet og sett litt på den fine dokumentaren som ligger I NRK TV om Kjell Aukrust. Jeg skal høre litt om opprinnelsen til flåklypa straks på P1. Mens du går inn I appen NRK Radio og deler ditt forhold til Kjell Aukrust sitt univers. Så det kommer snart på P1. Aller først, de der.

0: at morsomt fra de derre I kvelden på P1. God aften, så hyggelig at du har på radioen. Og det altså flåklypa som aftenens tema, ønsket av lytter Per, trukket opp av temabollen på slutten av sendingen på onsdag. Og jeg tenkte, før vi liksom dykker ned I dette universet som mange har et forhold til, sånn, det jo det kvelden skal være, det jo hvordan du som hører på reagerer på tema, ikke sant? Men så ble jeg så nysgjerrig, jeg begynte å tenke sånn, hvordan var det egentlig? Flåklypa startet, sånn, alle kjenner jo Flåklypa Grand Prix og filmen og alt det der, men så da måtte jeg tilbake igjen, og da kom jeg på at det ligger en veldig bra dokumentar inne I NRK Radio som heter Aukrust, Gud velsigne vår Herre, som følger, som en slags biografi da, av Kjell Aukrust sitt liv, Og Erling Eikli I Forsvarets forum, han forteller om hvordan flåklypa startet.
1: Det begynte egentlig som en fast spalte som het Våre Duster, eller bare VD. Og det var altså et forsøk på å lage en karikatur av VG. Og det en nokså unnselig liten spalte i mannskapsavisa. Men lite visste vel Kjell Aukrust og redaktøren at dette skulle bli en farsott og folkeeie for mange, mange år fremover. Så våre duster kom ut I hver utgave av Mannskapsavisa I noen år, og så forsvant den ut av spaltene. Men da ble det et folkekrav, og mange av leserne I Forsvaret de mente at nå må vi få tilbake våre duster. Og da kom den da I 1967 som Flåklypa Tidene, avisen med egen pakkedisk. Det jo det som den store, store skatten etter Kjell Aukrust I Mannskapsavisa, hvor vi har mange, mange årganger med Flåklypa Tidene.
2: Etter hvert dukker den fiktive avisen Flåklypa Tidene opp I ukebladet Vi Menn, og som egne bøker. En av dem som har lest og ledd av historiene fra den oppdiktede bygda Flåklypa, var NRK-mannen Otto Nilsen. Helt tilfeldig møter han og Kjell hverandre utenfor teaterkaféen. Nilsen inviterer Kjell inn på en kopp te. Han har en idé. Hva om Flåklypa Tidene tok sprang over I radio og til programmet Søndagsposten?
0: Og det blir det radio, veldig populær radio også, med store personligheter, og etter hvert da, så blir det jo også da film signert Ivo Caprino, vi skal snakke mer om det etter Girl in Red, og så det jo da, meldinger har jo da begynt å komme inn her I appen NRK Radio om deres forhold til Flåklypa, og jeg har jo startet dette Hanna-prosjektet, se hvor mange Hanna jeg får til å sende melding, og her altså den første Hanna vi hørte fra. Boligkjøper Hanna igjen. Jeg så Flåklypa Grand Prix for første gang in the ripe age of 27 år. Jeg vet det krise. Men det ble jeg litt glad for, Hanna, for det jo ikke sånn at selv om man tenker sånn alle I Norge har sett den filmen, for det jo den mest sette filmen antageligvis I Norge noen gang. Det jo ikke alle som har sett den heller. Så jeg håper jo at hvis du ikke har sett Flåklypa eller lest noen av Kjell Aukrust sin historie, at du likevel skal kunne bli underholdt I kveld. Og så skriver Kjetil, hei Jonas, Flåklypa et av mine fineste barndomsminner. Som seksåring så var jeg så heldig å få sitte på I Il Tempo Gigante. Det gjorde stort inntrykk på en liten gutt. Og det skjønner jeg, for meg som ikke bilinteressert, så skjønner jeg også at det saker. All right, da har vi åpnet tema, jeg lurer altså på hva ditt forhold til Flåklypa. Send inn din melding I appen NRK Radio, og så skal vi høre litt om hvordan selve filmen da, Flåklypa Grand Prix startet, etter Girl in Red, Too Much.

0: Det var Girl in Red, det med Too Much. I kvelden på P1, Jonas her I radioen, klokka den 10:30, det mandag, og håper uka de har startet godt. Tema I aften, det flåklypa, rett og slett. Og det jo da Kjell Aukrust som opprinnelsen til hele flåklypa. Og vi hørte I stad at det gikk fra å være en fiktiv avis I Forsvarets blad, og så videre inn I radioen, og så landet det hele hos Ivo Caprino.
1: På en gård ved Vormsund bor Ingeborg Riser. Nå hun pensjonert gardkjerring, men I sin tid jobbet hun som modellør I Caprino Filmsenter. Ivo Caprino var berømt for sine dukkefilmer om Carus og Baktus, og ikke minst de norske folkeeventyrene. Helt tilfeldig var det Ingeborg som startet eventyret om Flåklypa Grand Prix.
2: Så var det en periode hvor det ikke var så mye å gjøre. Og så var jeg allerede blitt Aukrust-fan. Så jeg spør Ivo om ikke jeg kan få lov å lave noen Aukrust-hoder. Og så sier han, Aukrust, hvem det da, sier han. Så måtte jeg jo introdusere han da, så ja, det kan du jo godt, sa han. Og så satte jeg meg ned og modellerte, tror det var 6 eller 7, av hovedpersonen I galleriet.
3: Det resulterte jo at pappa ble begeistret han også, og så tok han kontakt med Kjell, og de møttes på teaterkaféen I 69, var det vel.
0: Og resten historie. Til slutt så hørte du Remo Caprino, sønnen til Ivo Caprino, som da har regi på Flåklypa Grand Prix. Og hvis du har lyst til å se hele denne dokumentaren om Kjell Aukrust, så ligger den I NRK TV. Aukrust, Gud velsigne vår Herre heter den, og det en skikkelig bra dokumentar, rett og slett. Anbefales, og der kan du lære mer om Kjell Aukrust. Og så hopper vi inn I appen NRK Radio. Per Einar skriver, I Flåklypa går det meste på skakket, men heldigvis så gjør det for folk også, og det ofte da de fineste historiene oppstår. Her det alltid rom for både en hjelpende hånd, en god latter og en liten dose galskap. Og det sånn også jeg tenker på når jeg tenker på Flåklypa. Anne Britt skriver, Flåklypa, ja, minnet går tilbake til da jeg var 14 år. Vi skulle til Sigdal.

0: glasset foran peisen, og med alle hverdagens bekymringer lagt igjen hjemme I lavlandet. Fint å bare ha radio, og ikke TV på hytta, og høre på P1. Og det så fint at du skriver, fordi vi skal jo være her, for det var det det jo høstferie I forskjellige tider, og det klart, det jo noen som har høstferie nå, og det var derfor jeg tenkte, det var veldig mye futt I inboxen I dag, og det forklarer det hele. Kos deg med høstferie, og Frode skriver, Flåklypa forbinder jeg med Flåklypa løpet I Lom og filmen. Og jeg faktisk, jeg jo da, kommer jo fra innlandet, og har vært mye I Hundefossen familiepark, som ligger ikke så langt utenfor Lillehammer. Og der står jo Il Tempo Gigante, for eksempel, og en gang jeg var der med besteforeldrene mine, så tilfeldigvis så var filmregissør Ivo Caprino der, og da husker jeg at jeg satt oppe på skuldrene til bestefar, etter bestefar Oddbjørn, og så var det masse folk der, og det var sikkert et eller annet, jeg vet ikke helt hvorfor det skjedde, hvorfor han var der, men og så gikk bestefaren min bort, og så sa han, du, det en som har lyst til å hilse på deg, og så husker jeg at det har jeg et bilde av, at jeg shaker hands med Ivo Caprino, og det var ganske kult, for han var en karismatisk type, for å si det mildt. Så det var mitt lille flåklipp av minne via Ivo Caprino. Du kan dele ditt inne I appen NRK Radio, den åpen helt til midnatt.
1: Det ikke din feil denne gangen.

Linda Ronstadt og Aaron Neville med Don't Know Much. I kvelden på P1, Jonas Radioen, du som hører på, håper du har en fin mandag. Tema det Flåklypa, ønsket av lytter Per, trukket opp av bollen din på sendinga forrige onsdag. Og Monica, hun skriver inne i appen NRK Radio: «Hei, min første opplevelse med Flåklypa, det var da min kusine og jeg satt på galleriet på Gimle kino i Moss, og så premieren sammen med bestefar på galleriet. Vi var 11 år gamle, min kusine og jeg. Vi glemmer det aldri. Hilsen Monica.» Åh, det er som et fint minne, og gøy å se den på kino da, gitt. Marius skriver: «Jeg i Flåklypa akkurat nå. Kjører en trailer ned fra Trondheim. Har mye aviser i bilen, men jeg tror ikke jeg har Flåklypa tidene.» Sånn er det. Og så er det Tom, han skriver: «Digg med Flåklypa. Første filmen jeg så på kino var vel 4,5, tenker jeg. Senere fikk jeg kassetten fra filmen. Ikke bare musikken, men hele filmen som lyd. Kunne den utenatt da jeg var 6. Mange ting som gikk meg hus forbi, som jeg skjønte senere da. For eksempel bil med registreringsnummer HB4596. Og jeg... Det er enig med deg, Tom. Og så var jeg sånn, det hjemmebrent der, ikke sant? Jeg måtte sjekke det nå, for jeg var sånn, har jeg skjønt det? Oi, det var riktig, jeg hadde skjønt det. Ok, og så er det på en måte et sideprosjekt i tillegg til Flåklypa denne mandagen, og det å se hvor mange hannar jeg får tak i. Foreløpig så er det 3 ulike hannar som har sendt inn melding i appen NRK Radio, og så skriver, og her i systemet mitt da, så ser jeg, hvis man har, man kan jo velge å være anonym hvis man vil det, så her øver så står det Lise Henny, og så er det noen som har et annet navn der, eller et eller annet, så tenkte jeg sånn, fordi at meldingen begynte med: «God kveld, Jonas, jeg heter Hanna.» Så var jeg sånn, nei, hun heter Lise Henny, men så skriver hun: «God kveld, Jonas, jeg heter Hanna.» Nei, jeg bare tuller, heter fortsatt Lise. Og hun husker best fra Flåklypa, dra meg baklengs inn i fuglekassa, glemmes aldri, ref Solan Gunnarsen. Og alle er velkomne. Dette Hanna-greiene, det er bare et sideprosjekt. Så uansett hva du heter, så er du hjertelig velkommen inn i appen NRK Radio, og der kan du også sende en melding om hva du vil, eller om Flåklypa.

0: Uten dop. Sløv.
1: Uten dop. På Syrebygget, sløv uten dop der altså. I kvelden på P1, god aften. Jonas i radioen, og det Flåklypa som tema. Per, han skriver her, inne i appen NRK Radio altså. Så filmen på stor skjerm i Colosseum Kino. Det ble magisk, det var magisk bilde og lyd. Glemmer det aldri. Har bokserien med 12 bøker. Flott, og Guri hun skriver husker veldig godt Flåklypa, så den på samfunnshuset på Kolvereid. Jeg var 12 år, det var stappfullt, og de måtte bære inn benker. Til slutt var det bare én billett igjen. I desperasjon sa jeg at jeg kunne ta min 4 år yngre søster på fanget. Vi kom inn! Hei, så gøy, Guri! Og gratulerer den gang da. Det sikkert noen år siden det, ja. Og så det lille sideprosjektet mitt i tillegg til Flåklypa. Det altså å telle hvor mange Hannaer jeg klarer å få melding fra i løpet av kvelden. Det har stoppet litt opp på 3. Hanne spør, god kveld Jonas, du vil ikke utvide til Hanne også? Nei. Ok, ja. Ok da, jeg lager en uoffisiell Hanne-liste også, men den uoff-

var Let Me Blow Your Mind I kvelden på P1, hvor det straks nyheter. Vi skal bli litt klokere. Amanda De Lara ligger klar før det. Og så etter nyhetene så det Inner Circle med Bad Boys. Det planen de neste minuttene her på P1. Og så det altså flåklippa som aftenens tema. Og Svein Erik han skriver Kvelden her tilbringer jeg I bil etter å ha kjørt en av mine ungdommer hjem til familien. Nå jeg på tur tilbake til avdelingen igjen. Enda et stykke igjen. Mitt beste minne fra flåklippa da jeg så filmen på kino I Trondheim da jeg var rundt 10 år. Når jeg 13 år senere var samboer og hadde en veldig aktiv og morsom stesønn, så så jeg flåklippa på VHS over 100 ganger, seriøst. Takket være gutten husker jeg veldig godt den filmen. Det ble krise I heimen da filmen ble så slitt at den røyk. Og sånn det med VHS-kassetter, de kan man jo slite. Sånn det ikke med streaming, der kan man fortsette I det uendelige. Og så skriver Stein Harald, «Jeg var 11 år gammel da Flåklippa Grand Prix kom ut. Vi hadde fortsatt kino I Havøysund da. Den ble sendt to ganger samme dag, og jeg gikk ut og kjøpte ny billett til andre visning etter å ha sett den første. Stor opplevelse. Åh, det så gøy ut å se den samme filmen to ganger. Det ikke så mange filmer som fortjener det, men Flåklippa Grand Prix gjør nok det. Og så har jeg et sideprosjekt som fortsetter også helt fram til midnatt, og det å se hvor mange Hannar jeg klarer å få melding fra. Hanna nummer 4 har meldt seg I appen NRK Radio. Hun skriver, hei Jonas, jeg hørte noen om Hanna og melding, men ikke noe mer. God kveld til deg. Men nå du registrert, Hanna. Du Hanna nummer 4. Gratulerer. Takk for

0: Her NRK Nyheter klokka 23. De fem mennene som ble pågrepet for terrorplanlegging mot en flybase i Fairford i Storbritannia ble ettermiddag løslatt mot kausjon. De involverte britiske statsborgere bosatt i London. Flybasen har vært brukt av amerikanerne i forbindelse med krigen i Iran. Irans ambassade i England avviser at landet innblandet. Statsminister Andy Burnham har i kveld holdt et såkalt kobra-møte om saken, der både statsråder, politiet og etterretningstjenestepersoner har deltatt. I Sverige sier sosialdemokraterna at de ikke kan danne regjering, for Venstrepartiet har valgt å støtte høyresidens kandidat til leder for riksdagen. Stafettpinnen går derfor videre til Moderaterna og tidligere statsminister Ulf Kristersson. Det lite sannsynlig at det vil lykkes, sier Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
1: Her står jo partiene milevis fra hverandre, og skulle jo noe sånt som helt usannsynlig egentlig skje, så vil jo da Venstrepartiet støtte en regjering bestående av blant annet Sverigedemokraterna. Så det synes veldig lite sannsynlig. Nå har talmannen i kveld, altså den gjenvalgte da, Andreas Norlén, sagt at han vil møte alle de syv andre partilederne, ikke Magdalena Andersson, de har hatt samtale på onsdag, og et utfall der kan godt være at han sier til Magdalena Andersson, det du som har fått et oppdrag av velgerne. Det du som må fortsette sonderingene. Eller han kan vende seg til partifellen Ulf Kristersson og si ta et forsøk du også og se hva som skjer, men realismen i det nesten fraværende.
0: Pave Leo besøkte i dag byen Metz som avslutning på et 4 dager langt besøk i Frankrike. I en tale advarte paven mot økende løgn og svik i internasjonal politikk, og oppfordret samtidig til mer dialog og forhandlinger for å få slutt på krigen i Europa. Etter gårsdagens tap i nasjonsligaen mot Portugal har Ørjan Nyland måttet tåle kritikk. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg mener at keeperveteranen nå bør vrakes som førstevalg mellom stengene.
2: Nå har Nyland de 3 siste kampene sine hatt en uheldig inngripen mot England i VM, som var hans forrige tellende kamp, eller forrige kamp, så avsluttet han jo med en stor tabbe som ga England seersmålet. Han burde tatt frisparket til Damsgaard mot Danmark, og i går mot Portugal så var det gigantiske tabber som der han var heldig en gang, men Egil Selvik må få sjansen mot Wales.
3: Landslagssjefen utelukker ikke et keeperbytte.
4: Hvis totalprestasjonen hans enten det via en tabbe i går, eller den totale opplevelsen av hans prestasjoner over i målet, så jo han i en konkurransesituasjon med Egil og Sander.
0: Sa Ståle Solbakken, reporter Oskar Strøm Korsnes. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Inner Circle, Bad Boys I kvelden på P1. Du hører altså på Jonas, ekte og direkte ifra distriktskontoret på Hamar, Innlandet. Sender ut til hele vårt langstrakte land og rundt omkring I verden der folk og det Flåklypa som kveldens tema ønsket av lytter Per trukket opp av bollen på slutten av forrige sending så det krydderet som, som på en måte gir smak på denne kveldens sending og det kan jo være hva som helst det temaet jeg gleder meg allerede til å trekke hva som blir onsdagens men nå må vi fokusere fordi Tom skriver inn I appen NRK Radio mitt første møte med Flåklypa var I militæret Bodø flystasjon 1976 forsvaret abonnerte på Flåklypa tidene den lå på brakka der vi bodde morsomt lesestoff og så melder Kristine inn noe som vi må huske på da hun skriver Jeg oppvokst med Flåklypa tidene I bokhylla, og min kjære far hadde gjerne høytlesning fra bøkene der latteren satt løst. Jeg vil minne om de fantastiske tegningene som virkelig mestlig framstilling av karakterene og situasjonene. Helt enig, Kristine, vi må ikke glemme at Kjell Aukrust var en fantastisk kunstner I tillegg til veldig morsom forfatter. Så du kan gå inn og dele ditt forhold til Flåklypa, så det bare å gå inn I appen NRK Radio, men jeg har også et teit sideprosjekt som jeg snublet inn I. Vet du hva, jeg husker ikke helt hvorfor. Jo, det var fordi at to som het Hanna sendte melding etter hverandre her inne I appen NRK Radio, og det ikke mer som skal til før jeg får lyst til å starte prosjekt, og nå jeg oppe I fire, og femte Hanna har meldt seg, og første Hanna som har H til slutt I navnet, fordi de fire første Hannaene, det vært uten H, men her skriver Hanna med H. Hei, Hanna her. Og først og sist, om det av interesse, første kveld på hytta, nice med varm hytte og kaldt fjellvann. God høst! Fra Hanna med H altså, eller Hanna nummer 5 som du blir hetende I manntallet. Hanna nummer 1 har kjøpt bolig. Hanna nummer 2 har vært I bursdag til faren sin. Hanna nummer 3 nydusja. Hanna nummer 4 fra Lofoten. Og Hanna nummer 5 altså på en varm hytte. Hvor mange Hannaer? Kan jeg få før midnatt? Det et av mange gode spørsmål vi stiller denne kvelden.

Emma Steinbakken med for alt de type ting I kvelden på P1 Jonas her I radioen. Håper du har en alldeles strålende mandag. Klokka den 12:50. Og det begynner å nærme seg slutten av september, gitt. Høsten ekte, og heldigvis her på innlandet så det ikke regn. Og det godt å tenke på, men jeg vet at det slemt å snakke om vær, fordi vær forskjellig rundt omkring overalt. Jeg håper det akkurat det været du vil ha, der hvor du Det flåklippa som kveldens tema, ønsket av lytte Per. Morten skriver inn I appen NRK Radio, jeg fikk sett flåklippa mange ganger de første ukene den gikk, den opplever jeg fortsatt som en helt fantastisk film. Lars Olav, han skriver, kjøre forbi flåklippa. Når jeg kjører til og fra Seteren I Bøverdalen. Folkegruppa jo også et ekte sted, det må vi ikke glemme. Og så har Joakim, han har begynt å sende inn ideer på hva som skal være avslutningen på tema før midnatt, for da pleier jeg nemlig å spille en apropos-låt. Og det jo kanskje nærliggende å spille Reodors ballade, da, Sigmund Groven. Det mye fin musikk fra filmen også. Vi har fått... Men jeg mistenker at det Reodor-følgen vi skal avslutte med før midnatt, men hvis det noen som har noen meninger om det, da, så det også lov å slenge seg inn, lar det være åpent litt til, og så skal vi jo snart se fremover også, trekke nytt tema og det hele. Kvelden den enda ung, nei, det løgn, fordi 13 minutter over 11 så faktisk ikke kvelden ung, kvelden gammel, det må jeg lov å si, kvelden har kommet inn I en god alder. Og da det fint at Olivia Dean ligger klar med So Easy to Fall in Love.

Det var Olivia Dean, det med So Easy to Fall in Love I kvelden på P1. Det Flåklypa som aftenens tema, og hva skal vi avslutte med? Rett før midnatt, det tradisjon for å avslutte med en apropos-låt eller to. Øystein skriver, apropos-låt, multiside, not for the dough. Det sier seg vel nesten selv, med vennlig hilsen, Øystein. Og den jo litt frekk, fordi den sampler selvfølgelig da temaet fra... fra Flåklypa Grand Prix-filmen. Kanskje det den, rett og slett, og ikke munnspill-varianten. Dette skal jeg tenke på. Kjetil skriver forslag til temalåt The Race med Yellow. Og det jo så fiffig. Hadde temaet vært Flåklypa Grand Prix, altså helt liksom på merket, men siden det hele universet, så Kjetil, så tror jeg kanskje jeg ramler mer mot munnspill. Tenke litt til. Og så har Gry Kristin skrevet denne flotte, fine meldingen her da. Det jo åpent for sånne korte, fine meldinger, og så har Gry Kristin skrevet den litt lenger. Skal jeg prøve å gjøre den justice, men ikke lese for fort. på hytta på Sjusjøen, alene I stua, med radioen på øret, øynene på peisen og I hendene, sokkestrikk til Frelsesarmeen. Har levert de yngste barnebarna og nyter nå kvelden. Mannen min har lagt seg, men jeg en nattugle med ekstrem lakenskrekk. Ingen TV, hører som alltid radio. Aukrust ble jeg kjent med gjennom faren min som leste og humret og lo, iblant gapskrattet. Ganske tidlig koste jeg meg med bøkene, men all komikken skjønte jeg først som voksen. Barna våre elsket filmen, og selv lo jeg mest av bøkene, som beskriver hybelivet med broren Odd etter krigen. Husker særlig prøveskyting av nyttårsraketter inne, med hybelvertinne besøk under testen. Tyngdekraftens virkning vistes med en garderobepose I papir, sluppet full av vann rett ned på gata. Folk trodde det var en bombe, og hev seg ned og søkte ly. Jeg lo så fælt at jeg ble beordret ut av soveværelset. Det hjalp ikke, fremdeles gift. Etter 50 år. Hilsen Gry Kristin. Takk for den fine meldingen, og bra, håper det går bra med strikkinga der, og at lakenskrekken ikke gir seg. Jeg håper du blir, I hvert fall til midnatt. Takk for melding, Gry Kristin.

0: TV-journalister.
1: Urørt finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

For en låt, det var The Monroes med Cheerio I kvelden på P1. Og jagu, klokka begynner å tikke og takke seg mot halv tolv. Det betyr at det ikke så lenge igjen av mandag 28. september. Og det betyr også at kvelden med Jonas skal se fremover mot onsdag, hvor jeg tilbake. Jeg skal straks trekke hva som blir onsdagens tema. Har du et forslag, så kan du løpe inn I appen NRK Radio, og så kan det du kan bli altså, en av de heldige som jeg legger opp I bollen. Jeg skal snart trekke. Du kan bestemme to timer på norsk riksdekkende radio. Tenk på det. I tillegg så vinner du et diplom som jeg lager selv. Før vi trekker så skal jeg bare, jeg har falt ned på at det blir Reodors ballade som jeg avslutter sendingen med. Jeg har jo tenkt på hva som burde være den riktige flåklypa apropos låten rett før midnatt. Tove mener at det burde være til Ludvig med Anita Skorgan, og så har vi fått en forslag på The Race med Yellow fra Kjetil. Altså, det også en veldig god låt da. Det må jeg si. Passer veldig fint til Folkelypa Grand Prix. Og selvfølgelig da Øystein som mente at det burde være Multiside, Not For The Dough, som jo sampler Reodors ballade. Men så begynte jeg å høre på alle sangene som ble foreslått nå, og så fant jeg da den, den versjonen med Sigmund Groven som lå her I systemet hvor han spiller munnspill, og da ble jeg bare sånn, nei, det må bli den. Og så lærte jeg da at det jo, det visste jeg fra før, at det komponisten Bent Fabricius Bjerre, som dansk, som har lagd musikken til Folkelypa, det visste jeg. Og kanskje du som hører på så. Men jeg trodde det var Sigmund Groven som spiller I filmen, men det altså en annen som spiller, og det musikeren Tommy Riley. Så det, da lærte jeg det også. Så den annen enn den jeg, og mange sikkert tror som spiller, altså det jo Reodor, som, Reodor Felgen som spiller I filmen da, selvfølgelig, men det jo en person bak. Så, da ble vi litt, hvertfall for meg, så var det en fun fact. Men vi skal altså da høre Gudmund Groven, som da hvis jeg forstår riktig her da, det jeg har lest meg opp på internett nå, elev av denne her Tommy Riley da. Ja, men det ikke før om en halvtime. Før det så det mye annet godt som ligger her I min spilleliste. Nå først Vilde Kjosås. Dette her du sikker I kvelden på P1.

Vilde Kjosås med Er du sikker I kvelden på P1. Håper du har en alldeles strålende mandag, og at radioen som på, at den god, og at du nå klar. For jeg skal trekke tema. For jeg har en stor bolle med masse tema jeg sendte inn fra dere som hører på. Tusen takk for alle som en. Det Per som har ønsket seg aftens tema da, flåklippa. Men nå det på tide å se fremover til onsdag, og det blir altså Torleif sitt tema. Vi skal snakke om noe ganske annet på onsdag. Her står det: Hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen? Plommer, epler og så videre. Torleif. Ai, ai, ai. Vi skal altså inn I det spiselige riket. Det skal handle om ting som I hagen. Og ja, hjernen min begynner å boble med en gang. Jeg begynner å tenke på hvordan vi skal løse det temaet der. Og selv jeg jo vokst opp på gård. Det kommer ofte tilbake igjen til det da. Men der var det masse epletrær, og vi gjorde alt for lite med de eplene. Så, ja. Og så må vi tenke på hvordan skal vi gjøre det spennende for alle som ikke har hager. Det skal vi tenke på. Jeg takker for tema, Torleif. Det blir altså onsdagen her på P1. Hva skal man gjøre med all frukten?

Anglor Eira, sånn som meg I kvelden på P1 med Jonas. Og det begynner jaggu å nærme seg midnatt, men jeg her I 20 minutter til. Håper du blir med hele veien til Reodor Felgens ballade som vi skal høre helt til slutt. Og så gir jeg en siste liksom, forsøk på sideprosjektet som vi snublet inn I denne mandagen. Nemlig, hvor mange hanner kan jeg få til å sende inn melding I appen NRK Radio. Foreløpig vi altså fem. Hanna 1, hun har kjøpt leilighet. Hanna 2, hun har vært I bursdagsfeiring for sin far. Hanna nummer 3, nydusjet. Hanna nummer 4 fra Lofoten. Og Hanna nummer 5 på hytte. Og så kom det en Hanne som på en uoffisiell liste, så vidt med. Det noen Hanner som ikke har sendt melding som hører på P1 som våkne nå? 20 på midnatt, da må du løpe inn I NRK Radio. Jeg har sånn magefølelse at det I hvert fall en Hanna til, kanskje to. Så hvis du har sittet på fingrene dine nå, Hanna, så må du inn og melde deg sånn at jeg får, ja, det hadde vært gøy om jeg kom opp I 7-8 da. Og hvis du ikke heter Hanna, og likevel har lyst til å melde fra hva du driver med denne mandagen, så du også hjertelig velkommen inn I appen NRK Radio. Og hei for deg som fastlytter! Du hører det ganske dårlig, men nå har altså alarmen her på Hamar gått. Det tradisjon for det også. Nå skal jeg gå og skru alarmen mens du hører Put your records on. Jeg håper ikke at vaktene drar meg ut. Du får høre om 3,5 minutter om jeg fremdeles her. Da har jeg klart å skru av alarmen.

Corinne Bailey-Ray med Put Your Records On I kvelden på P1 straks kvart på midnatt denne mandagen. Det har vært en ære å få snakke om flåklypa da, I to timer her på radioen. Koselig å høre alle minnene folk har til Kjell Aukrust sitt univers. Selv så merker jeg nok at jeg har lest for lite av bøkene og sånn, så det lurer jeg på om jeg blir inspirert da av Per sitt tema til å sjekke ut. Og så det jo ikke så lenge til jul, og da skal jeg se Flåklypa Grand Prix, det det nok mange som også skal. Nå vi fortsetter med Michael Jackson, Beat It. Det også en låt, for å si det mildt.

Michael Jackson, Birit i kvelden på P1, og aftenens tema har jo vært flåklippa, hvis du har vært med helt fri fra klokka 10. Hvis du har skrudd på akkurat nå, så fikk du vite det. Jeg skal være det 10 minutter til, og Katrine, hun har slengt seg på inne i appen NRK Radio. Jeg er på familiehytta i Lom alene for første gang. Uvant, men fint og ekstra fint å høre på deg. Da har jeg liksom litt selskap, Jonas. Mange gode minner fra flåklippa. Min far, som har bygget denne hytta, har alltid elsket flåklippa, så tema passet ekstra godt i kveld. Takk fra Katrine. Det var fint og koselig, og jeg jobber jo et annet radioprogram også, Lørdagsrådet, og der får vi inn mange problemer om det å gjøre ting alene og sånt. Det er en gjenganger, vil jeg si. Så Katrine, jeg heier på folk som drar og gjør ting alene, og jeg synes det hørtes deilig ut å være der i Lom. Nå må ikke jeg snakke meg bort, for jeg har flere låter jeg skal spille før vi skal avslutte nå.

Jan Egum spør, hvor alle helter hen? Det vet ikke jeg, Jan, men takk for låta, og takk til deg som har hørt på kvelden på P1 denne aftenen. Nils Ågen Onstad, han snart klar med nattradion. Før det så får du nyheter her på P1 slik at vi blir litt klokere. Takk til Per, som har ønsket seg da, tema som vi har snakket om de siste to timene, flåklypa. Takk til alle hannene som har sendt inn melding, og takk til alle dere som har delt ting om flåklypa, for eksempel sånn som Rolf Sverre her. Jeg bor bare noen få kilometer fra den ekte flåklypa i Lom, ser rett opp dit fra stuevinduet. Gode minner om flåklypa-filmene. Hilsen fra Rolf Sverre. Takk for den siste meldingen da, Rolf Sverre. Det var en fin avslutning på det hele, og nå får vi altså temaet til Reodor Felgen, Reodors ballade, og det Sigmund Groven som spiller på denne versjonen. Og jeg må si at når man lager sånn kveldsradio og nattradio, sånn som jeg gjør, så disse tonene her en ganske så fin måte å si godnatt på.

0: Det er midnatt. Her er NRK Nyheter. USAs president Donald Trump kritiserer britisk politi for å ha løslatt 5 terrormistenkte menn mot kausjon. Mennene ble i helga pågrepet for terrorplanlegging mot en flybase i Fairford i England.
1: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely.
2: Fornøyd med pågripelsene. Mindre fornøyd med at de 5 mennene som har mistenkt for terrorplanlegging mot en flybase i England nå har løslatt mot kausjon.
1: We know everything about them. We would not have released them.
2: Amerikanske bombefly har brukt flybasen i Fairford i angrepene mot Iran, men de avviser at landet innblandet. Trump derimot utelukker det ikke. De involverte mennene britiske statsborgere bosatt i London. Statsminister Andy Burnham har i kveld holdt et møte om saken.
0: Og det sa reporter Emra Senell, og britisk politi opplyste altså at de britiske statsborgere i 20-årene, og at alle bosatt i London. Vi hørte også USAs president Donald Trump. I Madrid i Spania får 87 år gamle Mari Carmen Abascal flytte tilbake til leiligheten som hun nylig ble kastet ut av, melder spanske medier. Tusenvis har demonstrert etter at politiet gikk til aksjon mot kvinnen som har bodd i den samme leiligheten i 70 år. Avisen El País skriver at det inngått avtale mellom utleier og 87-åringens advokat. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Russlands president Vladimir Putin møtte i dag lederne av partiene som vant valget i Russland. Presidenten sier at parlamentsvalget var vellykket, til tross for det han omtaler som forsøk på å forstyrre valget. En norsk mann pågrepet i Vietnam etter å ha vært meldt savnet i Kambodsja siden 18. september, skriver VG. Vietnamesiske myndigheter mener mannen tok seg ulovlig inn i Vietnam. De mener 52-åringen medlem av en terrororganisasjon og har siktet ham for terrorisme og dokumentforfalskning. Ifølge familien reiste han til Kambodsja for å møte vietnamesiske menneskerettighetsaktivister, ifølge VG. På over 100 Circle K-stasjoner fylte kundene tanken med rekorddyr diesel mandag. Literprisen for diesel var 31 kroner og 49 øre ifølge drivstoffappen. Den høyeste kjedeprisen vi noen gang har registrert, skriver Syver Orhagen, som driver drivstoffappen, i en e-post til NTB.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Mr. Big, et band som åpner for oss denne tirsdagsnatta her I Nattradioen. Ja da, To Be With You. Rockeband egentlig dette da, men de slo gjennom med en liten fin ballade da. Det kan skje. Nils Åge Nonstad på plass her I studio, og nå det Morgan Tulele sin tur.

A1 fikk det der I nattradion Caught in the Middle, og før det Morgan Sulele da. Og dagens bursdagsbarn slo igjennom I Idol, og siden har han jo greid å bli en av våre største artister, blant annet med et stort juleshow. Ja da, mer om denne karen straks.

gamle 80-tallshelter, dette Level 42, som stadig aktiv med turnering ja, I Storbritannia og rundt omkring I Europa også. Og det låter visst nok fortsatt godt av gutta, sies det. Ja, Gunn Kvåle før det I Nattradion sang «Sommeren før deg». Og I dag kan det feires bursdag I heimen til Kurt Nilsen, for der skal det tennes 48 lys på kaka. Og kanskje tar han også en sang da, med den flotte stemmen som alle har blitt så glad I. Ja, og som sendte den til topps I World Idol, den ene gangen konkurransen ble avholdt. Nilsen jo også blitt en av de faste postene I jula for mange, med det flotte juleshowet sitt, og ikke minst julealbumet da, som han laget med KORK. Men nå det bursdag, og da henter jeg fram en av de første slagene.

Ja, dette en låt som drar opp til allsang når den blir avspilt, den fineste Chevin, Havla Priset og Maria Mena. Og straks skal vi et steg videre I vår serie om Bob Dylan. Det Espen Aas som skal fortelle, rett etter Frida Onnevik.

0: Vant til stemmen din, syng Fred Onvik. Kollega Espen Aas har en stor lidenskap, utenom nyheter da, Dagsnytt 18 og debatten, og det nemlig Bob Dylan. Og denne høsten han ute med en bok om Dylan, der han går gjennom alle albumene som denne store artisten har gitt ut da. Og vi har utfordret Espen til å plukke ut et par fun facts da om denne innflytelsesrike artisten.
1: Ja, Dylan hadde jo noen veldig mislykkede filmprosjekter tilbake I tid. Alt han enten hadde prøvd å lage selv, eller der han forsiktig prøvde seg som skuespiller, de tingene floppet. Det vel egentlig bare Fly on the Wall-dokumentaren fra Dylans Englandsturné 1965, som hadde gått noe særlig bra. Men på 2000-tallet, tidlig på 2000-tallet, så ble han spurt om å skrive musikk til en Michael Douglas-film, som het Wonder Boys. Og det gjorde Dylan. Midt imellom to veldig gode studioplater så satt han seg ned og skrev en sang som heter Things Have Changed. En veldig artig tekst med tanke på Bob Dylans

0: merkelig det var for den svenske Nobelkomiteen å få tak I Bob Dylan overhovedet og gi ham prisen den gangen han fikk Nobelprisen I litteratur I 2016. Men Oscar-statuett, det tror jeg han satte litt pris på, så jeg så han flere ganger. Både det året og året etter, og faktisk flere år, og da hadde Bob Dylan med seg en replika av den statuetten som han lot stå på en av farforsterkerne oppe på scenen, som vi alltid synes var veldig morsomt. Om han var beæret over å ha fått en Oscar-statuett, eller om han gjorde litt narr av den, jo aldri helt godt å vite med Dylan. Det kan jo være at det var det siste.
1: Det Espen Aas sammen med Ove Gundersen som har servert noen fun facts om Bob Dylan. 85 år gamle Bob, han spiller jo konsert I Oslo Spektrum 17. Oktober. Og her får du filmlåta som Dylan fikk en Oscar for I 2001 I sin helhet. Things have changed.

0: Det er Lemaitre og Stanai som står bak denne Plain to Lose, som etterfulgte Bob Dylans Oscar-vinnende låta Things Have Changed. Men nå det klart for tre som synger på norsk her I NRK P1.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Lars Lik ble Halvdan Sivertsen sommerfugel I vinterland I Vinnes-versjon, som avrundet den norske trippelen. Sassinia sammen med arktisk filharmoni hørte vi før det. Mere skal det bli sanghu, og Åge Aleksandersen og sambandet da. Det var livet.

Huey Lewis and the News var dette her I nattradion. Happy to be stuck with you. Ja da. Og nå det slik at nattradion på vei mot slutten da. Det Maria Solheim som blir siste artist ut sammen med deg, Svinghu. Og Nils Åge Nonstad, takke for laget for den tida vi har hatt sammen her nå da. Men P1 natta jo langt fra ferdig, så bare bli hos oss du.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump sa under en pressekonferanse at han ikke ville ha løslatt de fem personene som pågrepet I Storbritannia for terrorplanlegging mot en flybase I Fairford. Mennene ble tidligere på dagen løslatt på kausjon. Mot kausjon. De involverte britiske statsborgere bosatt I London. Flybasen har vært brukt av amerikanere I forbindelse med krigen I Iran. Irans ambassade I England avviser at landet der innblandet. Statsminister Andy Burnham holdt et møte om saken med både statsråder, politi og etterretningstjenesten. Syrias statlige oljeselskap sier brannen I en gassrørledning mandag skyldtes sabotasje. En gassrørledning begynte å brenne etter en eksplosjon I en ventil. Brannen førte til stans I gassleveransen til flere kraftverk, opplyser oljeselskapet, ifølge det statlige nyhetsbyrået Sana. Russlands president Vladimir Putin øker hæren I landet med 15.500 soldater. Over 2,4 millioner personer skal jobbe I Russlands væpnede styrker nå, over en og en halv million mennesker militære tjenestemenn, heter det I Putins ordre. Sauebønder I Agder fortviler etter at statsforvalteren har trukket tilbake fellingstillatelsen på en ulv, som sauebøndene mener står bak flere sauedrap den siste tiden. Det sier leder Kåre Bøålid I Agder Sau og Geit.
1: Vi fikk skadefelling nå på ulv som har slått rundt fjøsdørene til folk I Åsral og I Evje. Vi har ulv på kamera rundt forbi.
2: Sauer og bønder fortviler. Ulven som tok sau I Evje Hornes går fremdeles fri da fellingstillatelsen ble trukket tilbake lørdag. Det genene til ulven som gjør at fellingstillatelsen ble trukket, selv om den allerede har drept to sau.
3: Jeg skjønner jo veldig godt at beitenæringen frustrert og at de har et ønske om å få tatt ut den ulven som har gjort skade. Dette en innvandrerulv, avkom etter innvandrerulv, og der ligger det svensk-norske regler for hvordan disse skal tas vare på.
0: Sa assisterende statsforvalter Anette Ånnesland, og reporter var Håvard Aksel Kassor. På over 100 Circle K-stasjoner fylte kundene tanken med rekorddyr diesel mandag. Literprisen for diesel var 31 kroner og 49 øre, ifølge drivstoffappen. Den høyeste kjedeprisen vi noen gang har registrert, skriver Syver Orhaugen, som driver drivstoffappen, I en e-post til NTB. Nettavisen melder om diesel for 31 kroner og 17 øre på ST-stasjonen på Bjølsen I Oslo. NRK Nyheter, Harald Berre.